Hvað gerist í Úkraínu? Munu bandaríkjamenn Evrópa hjálpa Úkraínu að því magna rússar henda sprengju, stóri sprengju á stórborgir? Hvað gerist? Kína er farin að sína áhuga á Filippseyjum, á Ástralíu meiri segja, eyjarnar í kring. Hvað gerist? Við vitum það ekki. Og það er svo gott að vita að þó svo að Jesús segja okkur í Matteus 24 að það verður mjög erfiði tímar, þá segir hann líka við vitum ekki hvað framtíðin er. Og það er ekki okkar að vita það. Við viljum lifa lengur. En það eru vandamáli í kringum okkur. Ef við færði Jónas og Guðspjál 13. kaflan, ég ætla að lesa hana texta fyrir ykkur, 19. versið. Og þessi texti þýðingar mikill þegar maður lítur á framtíðina. Það segir Jesús, ég segi þér þetta núna áður en það verður, svo að þið trúið þegar það orðið að ég er sá sem ég er. Tók eftir þessu. Akkur er Kristur að segja okkur fyrirfram hvað gerist? Er það til þess að við getum sagt þetta mun gerast og við höfum full vissu hvernig framtíðin verður? Nei. En samt er það að kennimenn og prestar og aðrir að þeir eru að tilningu til að skrifa línurit og segja þetta gerist næst, svo kemur þetta og svo kemur þetta og svo kemur þetta, svo kemur Kristur svo. En Jesús segir, ég segi ykkur að núna áður en það gerist svo að þegar það gerist þá vitið þið ég er Kristur, ég er Messías. Kristus segir okkur í spádómum svo að okkar trú mætti auka svo lítum á Daníelsbókina, annan kaflan, sjönda kaflan og við lítum á mannkynssöguna orð sem voru sögð fyrir 2500 árum standast í dag og miklir menn, miklir valda miklir menn hafa reynt að hnekkja á þessum spádómum gegnum aldirnar þeir tekst það ekki 8. 9. kaflinn í Daníelsbókinni margir deila það og segja þetta eða hitt í staðan fyrir bara að lesa textan rannsaka orðið og svo bíða og sjá hvað gerist leifa Guði að þekka framtíðina og þá höfum við frið við þurfum ekki áhyggjur að því hvort það verði stóra styrjaldir eða heimstyrjaldir eða að sjórinn hækki og setja borgir á kaf. Við þurfum ekki áhyggjur að því. Kristur veit hver framtíðin er. Hann hefur framtíðin í höndum sér og við þurfum engu að kvíða þegar við setjum tröst okkar á hann. Það er merkilegt hvað það er sterkur vilji og þrá í öllum til þess að lifa. Hafið nokkuð tíman hugleik hvað gerist þegar fluga kemur nálætt ykkur og þið reynir svona að slá í hann og drepa hana, hvað gerir flugan? Við erum svona að hlæja þið heima í eldhúsin hjá okkur að kemur flug og hérna í flugnarspaða hún er horfin, hvar er hún? Meira þess að í flugum og öllum dýrum þessi sami vilji til þess að lifa það var aldrei ætlast til þess að sköpum guðsmyndi lifa smá tíma og svo deyja Guð ætlast til að hann sköpum myndi lifa í frið og hamingju og ánægju alla eilíð. Að ég heyrði að moskítoflugurnar og var að konur hingað til landsins. Verðu ykkur á góðu, þeir með hafa þær eins margur að viljið. Nei. En það er vilji okkar til að lifa. En af einhverjum ástæðum hefur Guð takmarkað líf lengd okkar. Og ég held, eins og ég sagði hérna fyrir tveim dögum, að það er gott að við lifum ekki 1000 ár. Að lifa við stór veikindi, örkuml eða ánauð, það er ekki skemmtilegt. Svo Guð takmarkar líf okkar, en lofar ótrúlega framtíð. En það er líka vilji hjá okkur að njóta lífsins til hins fullnustu. Hafið séð hvað margir kaupa lotta með hana? Í Bandaríkjunum þegar að

Þegar Sál sá Jesús í sín, hann féll niður sem dauður. Jesaja féll niður sem dáin væri. Daniel var svo lamar, hann gat ekki hreyft sig. Jóhannes, hann bara lá skelfingu lostinn. Jesús kemur í meiri dýrð og við fáum að sjá hann og þeir sem ekki treysta á hann, þeir sem ekki hafa gefist honum, þeir sem ekki hafa undirbúið sig fyrir það, þeir mér að liggja eins og hráfið á jörðinni, en þeir sem treysta á hann, þeir lítu upp og segja, þetta er minn Guð. Hann kemur sterka rödd, vekjara klukkan, blæs í lúðurinn þannig að grafinn er opnast. Miljónir, þúsundir og miljónir engla með honum í mikilli dýrð og við þeir sem að treysta á Jesum Krist, þeir sem kjósa hann, sem leifunum að fyrirgefa sig og meðteka þess að frjálsu gjöf, þeir fá gjöfuna, þá búa að borga farmiðan. Þeir mér standa og segja, sjá, þetta er drottinn Guð minn, þann sem ég hef treyst á. Þetta er að koma. Og sama tíma þá munu grafinnar opnast og þeir sem að treystu á Guð, þeir munu umbreytast þó svo að Jób sé búin að vera í gröf í þúsundir ára, beinin horfin, holdið er horfið, fötin eru horfin, þá sagði hann, ég mun sjá hann með mínum eigin augum. Og þeir sem eru dánir í Krist munu rísa upp. Og þeir munu stígu til himins og síðan munu við sem eru á lífi fylgju eftir og sameinast þeim. Sem við vitum að djöfullum er reyna að herma eftir komu Krist og hann mun sjálfsög koma sem dýrðari engill, þykjast vera mikill maður og kannski vera réttur ofan jörðina svo hann stígur ekki beint á jörðina. Allir sjá hann í sjónvarpinu og fólk flykkist til hans, hann læknar einhverju að opna kannski einhverju að gröfu eða eitthvað. Þeir sem að þekka Biblíuna munu aldrei blekkjast. Þeir mér ekki hlaupa og horfa á. Þeir vita að þegar Kristi kemur engin mikill í dýr með lúðurhjóm, miljónum engla, við munum rísa upp ásamt ástinum okkar og öðru sem að dáið undan okkur. Og við munum mætast og sjá drottin Guð í dýrð. Þetta er framtíðin. En það er meira sem hann lofar okkur. Við hugsum ofta að vera gaman að þekki einhverja voldu og einstaklingsgeti að hjálpa okkur þegar við erum vandamál. Við vorum í Kenya og nýlega með hóp frá kirkjun okkar, hittum, fórum í Masai Thorp, þar sem eru fimm litlar kirkjur. Og aðstoðaprestur minn, hann hefur vinna með þeim, hann frá Kenya sjálfur, sem við fórum þangað. Og við höfum safnað peningu til þess að bora fyrir vatni hjá þeim, það er ekkert vatn. Og þegar við vorum hann að þá voru sumir einstællingar fullorðnir sem borða tvær máltíðir á viku. Það er allt sem að hafa, það er hungur. Svo við höfum verið að safna fyrir að bora fyrir vatni og við höfum fjármagnið og Maranatha International California þeir ætla að bora en þeir vantar að fá leyfi. Það gengur illa að fá leyfi ef við þekktum eitthvað sem hefur mikil áhrif að getur fengið leyfi svona. Og stundum var gott að hafa þessi áhrif og þessi tengingar að maður geti fengið leyfi strax eða redda því sem þarf að redda. Í Óbrúbókinu þriða kaflanum segir Jesús að þeir sem eru hans fólk munu hafa rétt til að setjast í hásæti hans hvernig sem er. Bara vá! Alveg eins og Kristur settist í hásæti við hliðan á hinum aldraða, Guðu föðurnum sem er kallað. Þá segir hann, þú munt hafa rétt sem syskinni mín, sem fjölskyldi mín, sem prinsar og prinsessur að setjast í hásæti mitt. Það er ekki bara, já þú fær forréttindum að sitja að prófa hvernig að máta það eins og passa hvernig það er. Nei, þú hefur rétt til að sitja þar hvernig sem er. Það lítur eru stórt hásæti. Voldugt. Jesús Kristur, Guð almáttugur, er bróðir þinn. Þú getur talað við Guð, hvenær sem er. Þú getur talað við Guð almáttugan, sem elskar mannkynið svo mikið, hann gaf son sinn engillinn. Jesús er bróðir þinn. Hann er almáttugur Guð líka. Og í nafni hans, sem bróðir og systir,

hans getur þú kallað á Guð og sagt mér vantar hjálp og einn dag farðu að vera í návist hans og setjast í hásæti Jesu Krist. Hvíta húsi kemur ekki nálægt því, Kremlin kemur ekki nálægt því, það er bara að hverfur í skuggan af því sem Guð er að gefa þér. Og Biblían í 14. kaflanum að segir að fólk Guðs fara að ferðast með Jesu hvers sem það fer. Mér finnst gaman að ferðast. Það er gaman að skoða nýja hluti. Þú farð að ferðast með Jesu Kristi hvers sem það fer. Alheimurinn. Og það er ekkert Star Wars, stjörnustríð. Það er ekkert svoleiðis að ferðast eitthvað að ljótar verur skrýmsli hér og þar. Jesús Kristur að skoða alheimin, ferðast alheimin með þúsundum engla, þúsundum einstaklinga. Þú farið að vera hluti af hans fylgdarliði hvers sem að fer ef þú vilt. Og hann segir í Pétursbréfinu að við verðum konunglegt prestafélag. Konungar, hefðbundið, þetta voru stjórnendur ríkisins. Og mér skilst að þessu sem að Pétur er að tala að við mannfólkið verður hluta ríkisstjórn Guðs til þess að leiða og leiðbenna allan alheim, en líka prestar og prestar tala Guð og segja sögu Guðs. Og það sem merkilegt er að Guð skrifar ekki eigin skýrslu, montar sig ekki hver hann er. Resume, ef þú ert það í Bandaríkjunum allar að sækja vinnu, þú verður að skrifa resume og skrifa svona montskýrslu hvað þú gerir, hvað þú hefur gert og akkur þetta ráði þig í vinnu. Kristus sagði í 5. kafla Jónasarguðspjall sagði, ég skrif ekki sjálfa mig. Vitnisburður minn sjálfa minn, hann er engin. Ef ég skrifaði sjálfur minn eigin vitnisburð, það var ekki gilt. En við getum sagt sögunum Guð. Við getum montað okkur á Guði, við getum talað á Guði sem ekki og viljum, og ég er alveg samfyrir það, um alla eilíð munum við aldrei geta tæmt og þekkt Guð alveg. Við erum alltaf hafa meiri spurningar, alltaf meira til þess að læra, alltaf meira til þess að kynnast og sjá nýjar hliðar á Guði. Þetta fáum við að gera. Það sem meiri er, við fáum að borða af lífsins tré. Það er merkilegt að Hollywood, þeir hafa gaman af að hafa myndir lífsins tré. Avatar, það sem þú tengist með einhverju skotti í lífsins tré og svona, það er eins og internetið tengjast við alheimin og aðra myndir, veist, að lífsins tré og tengjast við móður alheimsins. Það er ekki lífsins tré. Lífsins tré er raunverulegt og það er í návist Guðs og það ber ávöxt 12 sinnum á ári, ekki bara einu sinni ári, 12 sinnum á ári og mismandi ávöxt í hverja mánuði. Og það sem meira er að laufblöðin eru til lækningar þjóðana, ekki fyrir líkamlega lækningu, heldur ég samfyrir að það er til þess að lækna samskipti manna á milli. Þegar þú lítur á líf þig, það er einstællingar sem hafa lagt í einhelti eða áreitt þig, fólk sem hefur sært þig. Það er kannski sumir sem þú hefur lagt í áreitt eða sumir sem þú hefur sært. Guð sópar ekkert undir mottuna. Hann gefur okkur tíma til að tala saman, laga allt það sem hefur farið rangt. Og laufin eru síðan til lækninga. Hvernig það nota veit ég ekki, hvort við bríðum niður og getum með eða hvort við nuttum mig á okkur. Það er ekki útskýrt. Það er bara sagt að lífsins tré, ávöxtirnir gefur okkur líf, eilíft líf og blöðin eru til lækninga þjóðana. Guð ákvað að leyfa syndinni frelsi til þess að vaxa og þroskast, til þess að eyðileggja allt saman. Sársökin sem við höfum er hann kom að tók þátt í því og síðan læknar hann allt. Einhver sagði Guð er vondur maður, vond persona. Ímyndað er
hvað Guð gerir. Hann hendir Satan út af himnum, hendur hann til jarðar og læsir hann hér. Það eins og maður sem hendir börnum inn í stórt herbyggi, leikmissal, tekur svo ljón og hendir hungra ljón inn í herbyggi og læsir. Og svo ræðs ljónið á börnin og börnin get ekki gert þess að vernda sig. Og kunningi minn sagði við mann sem var að segja þetta, hann sagði já, en Guð kom inn í herbyggi sem var læst og réðst á ljónið. Hann sér okkur. Við erum ekki ein í þessari baráttu. Guð kom sjálfur og meira segja eftir að hann komin aftur og vörum til himins, hann mun halda áfram að sjá til þess að allur sársöki frá jörðinni er tæmdur, afgreiddur, hent í burtu og gleymist, fyrnist í minningu okkar. Lífsins vatn. Hafið heyrt ævintýrinum brunna æskunar, hennar á himnum. Borgin Helga, stærsta fjall í heimi, í alheiminum. Áin rennur frá hásætinu, efst uppi, í gegnum borgina, glerborgina. Og að drekka því þú færð að drekka af lind lífsvatnsins. Veitir hversu stór borgin er? Biblían gefur okkur mál. Mál er ekki í metrum og kílómetrum eða mílum. Það er í öðru máli en við vitum hvað það þýðir, hvað það er samtengt í kílómetrum. Borgin er sögð vera í ferning 2400 kílómetrar á hlið. Það er Chicago til Las Vegas, beinlína, ferningur. En það sem meira er, hæðin er jafn mikil og breiddin og lengdin. Og ég held mörg ár þá taldi ég að það væri svona hlutfarslegt. En svo áttaði mig á því að það eru bara tveir staðir í Biblíunni sem er fullkomið ferningur. Það eru borg Guðs og hið allra helgasta í musterinu. Bæði er það sem Guð dvelur. Og þess vegna er ég samfyrir að borgin helga sem Guð er að undirbúa. Jesús sagði, ég mun fara og útbúa af stað fyrir ykkur, svo kem ég aftur. Og þessi borg sem hann er útbúa er 2400 kilometrar á hlið og hæð. Það er geimstöð út í geim sem menn hafa sett upp. Hún er ekki með 350 kilometrar upp. Borgin Helga nær fimm sinnum lengra út í geim eða meira en það. Þessi jörð getur ekki haft þessa borg, það er ómögulegt. Þessi jörð mun snúast vitlaust eins og drukkin maður og eyðileggjast. Enda segir Guð í Opinbókin 22. kaflanum, ég mun skapa nýja jörð og nýjan himinn. Hann mun ekki bara laga þessa jörð. Hann mun skapa nýja jörð og sóla verður ekki þörf á því að Guð er þar svo mig grunar, ég veit ekki, mig grunar að jörðin sem Guð skapar mun ná yfir sólina, Merkúri, Venus, jörð, kannski meira hver veit því að borgin er það stór það þarf risa jörð til að haldinni og þessi jörð þessi hérna borg er búin til úr gulli svo tært að það er næstum því gegnsætt. Alls konar gimstinnar sem að okkur minn skaman að nota þess að skreita og vera með skarkreipi og Guð elskar skarkreipi. Borgin skín og glampar og geislar af sól og fegurð og ljósi. Yndislegu staður að vera á. Og Guð er að útbúa höll fyrir þig. Sem verið þitt heimili í borginni. Þú mynd eiga sama stað í borginni. Og síðan í Jesaja 65 segir hann, þú færð að búa til höfðasetur út í sveit. Hvar sem þú vilt á jörðinni? Ég búin að ímynda með stað fyrir mitt sveitasetur, ég veit alveg hvar það verður. Eða hvernig landslagi verður. Við fáum að byggja okkur hús og eiga heim í því og Kristur ætlar að byggja fyrir okkur kastala
í borginni. Við fáum að rækta jörðina og njóta ávaxtar hans sjálf. Við verum ekki þrælar einhvers annars auðvalds. Við verum frjáls að lifa lífi sem að við getum ímynda okkur. Og það sem meiri er, Guð sjálfur mun búa hjá okkur. Hann mun flytja miðstöð sína frá hvaðan sem það er til þessara jarðar og búa hér. Og það merkilega hvernig við lesum í spámanunum, Satan sagði, ég vil sita á hæsta fjallinu. Ég held að hann hafi verið að eiga þar við borg Guðs. Hann vildi sitja þar hæst í borg Guðs, staðið þar sem Guð dvelur og taka þann stað fyrir sjálfa sig og vera Guð. Hann er engin Guð. Hann getur ekki skapað. Hann þekkir ekki framtíðin áður hann kemur. Hann veit ekki hver elsta fortíðin er. Hann er engin Guð. Það eru þrjár tilvitnanir í morgunstjörnu í Biblíunni. Jesaja 14 segir að Satan var árborinn morgunstjarna. Opinberunarbókin 22. kaflinn segir að Kristur er skínandi morgunstjarna. Og þegar Satan féll, hann missti titilinn. Opinberunarbókin 12. kaflinn talar að Satan fór til himins, hann hafði farið fram og tilbaka í Jobsbók, þannig að hann var ekki bundin við jörðuna fyrir eftir krossin. Þegar hann sýndi sitt eðli að drepa Guð, það sem hann vildi gera, þá fyrir hann til himins og Kristur stoppar og segir, nei, ég er Guð. Þú kemur ekki hér út með þig. Héðinni frá ertu Satan, djöfull og dreki. Hann er ekki lengur morgunstjarna. Og það er svolítið svona skondið að það er einstaklingar sem að vilja tilheyra Satan, hinn illa, og þeir vilja kalla sig og breyta löggiltu nafnið sinni Lúsifer. Lúsifer er ekki nafn Satans. Það var aldrei nafn hans, það var titill. Það latneska hann fyrir orðið morgunstjarna. Kristur er morgunstjarnan. Kristur er skínandi morgunstjarna. Og ef þú þýttar í latnesku, þá er Kristur skínandi Lúsifer og Satan hefur tapað sér nafnið. Þegar menn segja, ég vil vera Lúsifer. Ó, þú vilt tilheyra Jesu Kristi. Satan þykist vera Guð, hann þykist vera jafnguði, hann þykist eiga rétt á þessu, hann á enga rétt á þessu. En það sem meira er, engin annar engill hefur nefndur morgunstjarna. Kristur sem algjör Guð gerði skínandi morgunstjarna meðal englana til að sýna þeim eiginleika og persónleika Guðs. Gabriel er ekki nefndur morgunstjarna. Satan tapaði titlinum, en í öðrum kafla opinberunarbókarinnar í 28. versinu til Þýatíru kirkjunni, þá segir Guð, ég mun gefa þér morgunstjörnu. Hann ætlar að gefa syndugum mönnum sem að hafa verið endurreistir, endurskapaðir, lyft upp til himins, hann mun gefa okkur titilinn morgunstjörna sem er ofar englum, titill sem Satan hafði og glataði. Og það passar við að sem Pétur sagði að við munum vera konungleg prestafélag. Æðri englum. Vá! Gjöf Guð sem hann ætlar að gefa okkur er ofar nokkru sem hægt er að ímynda sér. Það eru fáir sem að eignast marg miljarða. En þeir geta ekki átta til eilífs. Stuttan tíma njóta svo deyja þeir. En þeir sem að kjósa Jesum Krist, sama hver fortíð okkar er, sama hversu brotin við eru, sama hversu vandamálin er hjá okkur, sama hversu sárt lífi getur verið, ef við þiggjum gjöf Guðs, við erum eilíft líf. Við fáum höll, hús, íbúð í borg Guðs sem að glitrar af gulli og gimsteinum. Við fáum frelsi að ferðast alheimin, við fáum að taka af lífsins vatni og lífsins tré, við fáum að byggja
höfðasetur út í sveit, planta aldingarða í kringum húsi og njóta lífsins dýrana, náttúrunar. Við fáum að njóta þess að vera til. Við fáum að setjast niður með apostolunum, með Móses, með Nóa, Adam, Ester, Maríu. Þetta er framtíð sem Guð hefur til handa fólki sínu. Jú, við vitum að í dag eru stundum erfiðir tímar. Illskan eykst, valdaníslan eykst. Og við vitum að kirkja með fara í gegnum erfiðan tíma. En lofur Guðs stendst. Sálmarnir 91. Ég hefst áfram að þessi kafli á sérstaklega við fólk Guðs, kirkjuna, þegar að tímanu verða erfiðari en nokkuð til náður. Það segir sællir sá er situr í skjólu hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almarka, sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Sællir sá er situr í skjólu Guðs hins hæsta. Hann frelsa því úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlað þeir með fjöðrun sínum undir vængjum hans, mátt þú hæli leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnir næturinnar eða örna sem flýgur daga. Drepsóttana reikar í dimmunni eða síkina er geysar hádagið. Þó þúsundir fallið hefur hlið og 10,000 þér til hægri handar. Þann er það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ógulugum er endurgóldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört þér hæsta aðkvarfið þínu. Engin ógæfa hendir þig, engin pláa nálgast tjald þitt, því að þín vegna býður út englum sínum til þess að gæta þínu öllu vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér til að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga honum höggorma og nöðrur með tróða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlega. Ég með metta hann með fjölda lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Þetta lofur Guðs til kirkjunar. Jú, Guð segir, Kristus sagði okkur, það mun vera mjög erfiði tími. En það er handan þess sem þú horfir. Og kirkja mun fari í gegnum hann erfiða tíma, en það er bara stuttan tíma og síðan sjáum við eitthvað stærra og meira. Og í 12. kafla Opinberunar, 11. versi, þegar búið að segja að Satan var hent í jarðar, það segir hann, við sigrumst hann fyrir blóð Jesu Krist. Það er búið að vinna. Við sigrum fyrir blóð Jesu Krist og með vitnisburði okkar, það segir, já, Jesús er minn, ég er á hans liði. Og við hræðumst ekki. Hvað getur djöfullin gert? Tekir líf okkar? Hann bara fyrir að sofa og hátt hvílustöðandi Kristi kemur aftur. Sigurinn er vís. Það frá gengið. Blóð Jesu Krist sigraði fyrir okkur. Það er ekkert sem getur gert til þess að bæta við sigur Jesu Krist. Það er ekkert sem getur gert til að láta Jesu elska þig meir. Það er ekkert sem getur gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er gjöf Guð sem er í þinni hendi til núna öll fortíðin fyrirgefin. Og einn dag með Guð taka burtu alla depurð, all tunglindi, alla sorg. Og hann segir, hvílstu í dag, takk, þú hefur frelsið að taka dag af í hverju viku til þess að njóta þess og til að minnast þess að einn dag mun þú vera konarlegt prestafélag. Einn dag mun þú vera morgun stjarna. Einn dag mun þú ferðast alheimin. Og sumir segja að það vera fáur á lífi þegar Kristi kemur. Það er athyglisvert að Kristur spurði, verður einhver á jörðinu þegar ég kem sem trúur á mig? Svaraði er já. Opinberunarbókin 7. kaflinn. Margir miskilja textan. Það segir Jóhannes, hann heyrði. Það hópnu 144,000. Og hann segir, á, ok. Merkileg tala, 144, 12 sinni 12. Það er 12 ættkvíslir.
einn af sonum Jakobs fór frá, hafnaði öllu góðu. Svo Jósef, þegar hann fannst, þá voru við ennþá bara 11. Svo Jakob breyttu og sagði Jósef, þú ert ekki einn af ættfeðrunum, en sinnið þínir báðir verða núna 2, þú fær tvöfaldan skammt. Þá eru konu 12. Og þegar lærisveinarnir, þeir voru, hvað margir voru þeir? 12. En einn þeirra var vondur og sveik Jesú og þá var að fá annan í staðinn. Af hverju? Til að fylla töluna 12. Voru það bara 12 sem fylgdu Jesú? Nei, það voru margir, margir sem fylgdu honum. En 12 táknar eitthvað. Það þýðir, það eru allir. Það vantar engan. Það vantaði engan á þessum 12 ættfeðrunum. Það vantaði engan á 12 lærisveinunum. 144 markvalda gamla Nýja testamentið. 1000 sinnum meira. Þetta er eins og krakkar að leika í sandkassa. Pappi minn er sterkari en pappi þinn. Nei, pappi minn er sterkari en þinn. Pappi minn er 100 sinnum sterkari en pappi þinn. En minn er 1000 sinnum sterkari. Það er eins og Guð sé að segja 104.000. Það eru allir, það vantar engan. Og síðan í sama texta, rétt og eftir, þá horfir Jóhannes og sér fjölda sem hann getur ekki talið. Hann heyrir 144.000, það er nafnið á hópnum, hann heldur hann geti talið hópinn og lítur við og horfir á hópinn og hann bara undrandi, vá, þetta eru svo margir, ég get ekki talið á. Guð frelsar fólk, hann kann að frelsa fólk. Það eru margir í dag sem fara ekki í kirkju, að þeir hafa, þeir verið særðir og meittir í kirkju. Það eru margir sem þekki ekki og viti ekki, en þeir langar að heyra, langar að vita. Og Guð kann að frelsa fólk. Guð mun útbýta miðum til himins og bjóða fólki að taka frjálst. Og þetta er stór hópur. Og síðan var eitt sem kom til Jóhannes þar í sína og sagði, Jóhannes, hver er þessi stór, miklu stóri hópur? Og Jóhannes sagði, ég veit það ekki, þú veist það, segðu mér það. Og hann segir, þetta eru þeir sem kom út úr þrengingunni miklu. Gífulegur hópur sem Jóhannes gat ekki talið. Þeir eru ofar talningu, en það er allt Guðs fólk. Og í 14. kaflanum segir að þessi hópur 100 sem er kallaður 144.000, þessi stóri mikli hópur, þeir fylgja Jesu hvers sem hann fer. Af því að þeir fara í gegnum trúar reynslu, svipaða því sem Jesus fór í gegnum í garðinum Getsemani. Ekki krossin, heldur í garðinum. Þá þurfti Jesú að glíma við trú sína. Og í þriði kaflanum í opinberbókinni talaði Filadelfíusöfnin sem er söfnur kærleikans. Og Kristur segir, ég veit að trú þín er veik, en ekki gefast upp. Ég veit að það er gegnum erfiða tíma, en ekki hætta. Því ég mun styðja við þig, ég mun vernda þig og ég mun hjálpa þér að gefa styrk til að fara í gegn. Og Jesús sagði læri sinna, þegar þeir báða meiri trú, hann sagði, meiri trú, þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft bara trú. Þó hann sé pínlítil. Treystu mér. Þegar Kristur gefur þér eilíft líf, málið er bara að taka við og treysta. Stærsta vandamál mannkynsins er eigingjarn hroki. Ég nefndi það í gær þegar Sál konungur, hann gerði lítil mistök, mannlega séu þetta lítil mistök. En þegar spámaðurinn kom til hans, þá herti hann hjarta sitt og hrokinn, nei, þú mátt ekki skamma mig, ég ætla að redda þessu. En Davíð sem var vondur maður, hann virkilega notaði valsitt til þess að deyða saklausan mann. Þegar spámaðurinn sagði hann hvað hann hafði gert, hann brotnaði saman. Hann féll niður, grét og sagði drottinn, ég er syndugur maður, fyrirgefðu mér, skapi mér nýtt hjarta. Þetta er sama sem Faraó gerði. Guð sendi Móses til Egyptalands og benti Faraó, það er annar Guð, það er einn Guð, það er ekki margir Guð, það er einn Guð. Og hvert sinn sem pláman kom, hann herti hjarta sitt. Það sama sem Satan gerði. Þegar hann var byrjar að öfundast út í Jesu og Jesu sagði hann, komdu, leið mér að sína það svolítið. Og Kristur skapar einn dag og annan dag og þriðja dag.
og svo fjórða, fymta, sjötta og svo Adam og svo Evu. Í hvert sinn þá spyr hann Satan, sérðu, ég er Guð, getur ég gert þetta? Og reynir að sannfæra Satan hver hann er og hann er sköpuð vera og síðan í Jobsbókinni talar hann 38. kaflanum hvernig við sköpun morgun stjörnurnar syngja saman tónleika til heiður sköpuninni og Kristur býður Satan að vera það við hlið sér. En hann herðir hjarta sitt. Eina leiðin til þess að glata eilífu lífi, til þess að fá ekki miskunn Guðs, er að herða hjarta sitt. Það byggist ekki á hversu góður eða vondur þú ert. Þó þú bjargir lífi 7000 manns á viku, það hjálpar ekki neitt. En einn maður sem gaf líf sitt fyrir þig, hann borgaði sektina. Það trú á hann, það eina sem að getur breytt lífið þínu, það að játa Jesum Krist og þakka Guð fyrir eilíft líf, fyrir gjöf hans á krossinum. Það að þakka Guði fyrir hjálpræði, þú munt hafa eilíft líf. Í gegn Jesum Krist, þá fortíð þín fyrirgefin. Og Guð er ekki að uppljóstra skömm þína. Það sem er fyrirgefið. Sama hvar þú er, sama hvers konar líf þú hefur tekið þér, sama hvernig líkaminn þinn er öðruvísi, sama hvað er að gerast í þínu lífi, hversu margir hafa sært meitti mistök sem þú er gert. Það breytir engu. Eina er að þegar Kristur kemur til þess að segja, þú er gert mistök, leið mér að fyrirgefa þér. Ef að þú herði, nei, ég gerði ekkert rangt. Það er vandamál. En þegar Guð talar til þín og segir drottinn, Hér er ég, Guðsir, þú ert minn, þú ert minn. Kærleiki Guðs og góðmennska mun stækka og stækka. Eflast í hjarta þínu. Og sumir hafa spurt, ef að Guð gerðist morgunstjarna meðal englana og svo gerðist hann maður og meðal manna, Hvað kemur því til leiðar eða kemur í veg fyrir að Guð gerist eitthvað annað í framtíðinni? 19. kafli Óperubókinni talar brúðkaup á himnum og þeir eru boðið í það brúðkaup. Kristur er að kvænast kirkjunni, fólki frá jörðinni sem meðtekið gjöf hans. Og hann heitir sjálfum sér að vera alltaf bundin við mannkinn. Eilíft, alla eilíft, Kristur bróðið þinn og býður þér að vera hjá sér, blóð hans, vitnisburðið þinn, engin ótti, engin hræðsla, sama hvað gerist, friður í hjarta. Þetta er það sem Guð gefur þér. Jesús er skaparinn, hann er frelsarinn, hann er besti vinur þinn. Ekki sleppa, ekki bíða með að meðtaka þessu gjöf. Og ég talið þeirra sem að hlusta í útvarpinu líka sérstaklega, ekki bíða. Taktu við gjöf Guðs í dag. Eilíðin er þín gjöf. Til gjöf Guðs til þín. Skulum biðja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert okkar. Þú þekkir okkar fortíð og okkar framtíð og þú hefur gefið okkur algjöra fyrirgefningu. Þú meðtekur hvert okkar alveg eins og erum engin skilyrði bara að koma og taka við gjöfinni. Og ég bið drottinn að við mættum tengjast þér, kynnast þér og að góðmennska þín, þolinmæði og kærleikur mætti finnast í lífi okkar. Í samskiptum okkar og aðra og mættu verið njóta lífsins til fullnustu hvílast, minnast gjafa þinna, lofarða þinna og mættu við einn dag verið þinni návist og lifum eilíð, hamingju, heilbrigði. Mætti það verið okkar reynsla og okkar framtíð. Í Jesu nafni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna. Og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíundina eins og hann kallar það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnaðir erindið. Vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta. Ég tók við á orðinu. Hann lofar eins og í fyrirheitunum þarna í loku gamla testamentisins að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tók til við að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmanna að lega og þá sá ég til þess að drottinn fékk sinn tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Og voru reyna að koma vitunni fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíundar hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíundar hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá daga að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaust, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjana því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur okkur til að við getum betur frætt aðra Ég ætla ekkert að vera prestur og þetta átti bara að vera 1 ár en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára ákveði nám. Og eftir 2 ár þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heiman. Og svo einn góða veðurdag þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennlega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málara verktaka því ég vann þar í ígripum og hann borgaði ekki með launis sem ég átti þar inni og skápunni voru tómir. Þá kom Lilja. Og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komuð til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau krupið niður og við myndum Guð það á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér En það mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar að bæninni lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús. Það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni. Þar sem að við þurftum að sækja póstinn okkar ef við áttum nokkuð póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svarað bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu 50 dollarar. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stifla með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist, áður en skáparnir tæmdust á mat, þá var þetta sent af stað. Frá Íslandi, 50 dollarar, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, engum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina eins og Jesaja voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hinn fyrra er framkomi, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gervispádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt er að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En 100 spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spádóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs.
Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spádóma Biblíunnar krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spádómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon slepptu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru eftirvill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunnar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon, príði konungsríkja, skartunni sem kaldi að reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gomorru, þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr mun hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur mun væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölónum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala. Babylon verður að grjót hrúu. Hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar. Þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, hún myndi aldrei byggjast aftur.
Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vott um hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Sidon og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldana rás. Sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp og ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét

bæði í Írakstríðinu og olli víðtækum skemmdum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmdir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmdunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni: víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti uppnuminn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rými. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfði yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru um aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum, en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli, sem er ekki nærri því jafn hár og sterkur, en eldri, stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins mástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremía spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem um er að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarinnar eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir 1 metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið um aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefur spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu um aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig

að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir viðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist um. Hún yrði að grjót hrú, hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð, né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinn á fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinn á fornu Babyloniumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er, Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðimerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon myndi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Jesaja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn.
Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendanlegu auðæfi Babylonar og lýsir því hvernig ræningjar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti, Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur, en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Herakliusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína, eins og sagði í spádóminum. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hinn á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Ezekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Ezekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja.
og veiti því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonie manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottin Guð, nú sendi ég Nebukadnesar, konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðavið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, engu með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturinu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotin gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í tvær og hálfa öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt hersýnum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aði sjö mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra.
Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebúkadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Esekiel. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo. Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rik í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans mám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endurheimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin Týrus Fönikíumanna hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebúkadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumanna. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

Sálmur 137. Við Babylons fljót sátum vér og grétum, er vér myndumst Sionar. Á pílviðina þar hengdum vér upp gýjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið oss Sionarljóð. Hvernig gætu verið sungið drottins ljóð í framandi landi? Ef ég gleymi þér, Jerúsalem, þá visni hægri hönd mín. Tungan loði mér við góm, hugsi ég ekki til þín. Ef Jerúsalem er eigi allra besta yndið mitt. Drottinn, mundu Edómsniðjum dag Jerúsalem. Daginn, þegar þeir sögðu, rífið niður, rífið hana niður allt til grunna. Babylons dóttir, þú sem tortímir. Heill þeim sem geldur þér það sem þú gerðir oss. Heill þeim sem þrýfur brjóstmilkinga þína og slær þeim niður við stein.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Svo mælti drottinn. Nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálumiðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar ef þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðu fram á við, viðþorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir veginn til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimón 4:7 Sú leiðir gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Men nú það fá eitthvað nýtt. Þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær. Þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðferðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru soknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelvileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti? Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætu stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögum manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilögum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilögum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum, með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

ert að hlusta út á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var endi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson og við ætlum að halda áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í dag er það hefti númer 6 sem að hefur yfirskriftina friður á jörðu og þá byrja ég á því að lesa hér inngangin að lexíunni og hann hljómar svo Friður á jörðu með mönnum segir í guðspjallinu sem hljómar kunnulega jólin hvert ár En það bara allt annað en friðsamlegt á jörðinni, þar sem fólk hefur farist í milljónatali í stríðsátökum undanfarna áratugi og ófriðurinn geysir enn áfram. Víða lönd eru þjóðfélögin ekki lengur örugg vegna lögleysis og glæpa og ofan á það bætist vandamál vegna þunglindis, veikinda, fíknivanda og ófriðar á heimilum. Biblían boðar að Jesús Kristur sé friðarhöfðingi, eins og segir í Jesaja 9:6, og þó skortir stórlega á að frið sé að finna á jörðin í dag. En ekki öll von úti. Guð boðar að innan skams muni fólk hans upplifa frið, raunverulegan og varanlegan frið að eilífu. Og þá bara lesum við hér fyrstu spurninguna í þessu hefti. Hvernig eignustu raunverulegan frið á þessum friðarvana heimi? Og þá vísað í sálmin númer 119 og 165. Vers. Nótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt. Guð lofar að gefa þeim frið sem elska lögmál hans.
1: Já, hann ég má til með að skjóta hérna inn í.
0: Já.
1: Að eitt það sem ég heyri hvað oftast í gegnum mína löngu ævi við störf að boða orguðs öðrum, það er að heyra þessa setningu, það er að það sem skiptir máli er að elska, bara kærleikur, elska og ekkert annað, það er aðalatriði. Og þá spyr ég oft, ertu þá fús til að elska eins og drottinn ætlast til af þér að elska? Þá koma vöflur á söma og hér er það alveg svart og hvítu og sagt að knótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt. Já. Lögmál eru boðorðin 10, innsti kenniði, lögmálsins eru boðorðin.
0: Já, já, nákvæmlega. Og þá komum við að spurningu nummer 2, hvernig lýsir Biblían frelsuðu fólki Guðs á þessum síðustu dögum? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og svo segir hér, orð Guðs segir berlega að fólki hans sem lifir á jörðinni, skömmu áður en Kristur kemur aftur, muni hafa í heiðri boðorð hans. En Biblían fullerir að hinum ógölugu, segir Guð minn, er engin friður búinn og þá er vísað í Jesaja 57:21.
1: Og það er víst alveg örugt að fullyrða það, eða það, ég held að okkur sé óhætt að fullyrða flest boðorðana segist fólk hafa í heiðri, en þegar maður fyrir að skoða, þá er eitt alveg tekið út.
0: Já, já.
1: Og annað líka, annar einhver kirkjudeild. Og þá fennu að fara lítið fyrir því þegar menn segja við elskum drottinn en þeir vilja ekki hafa í heiðri boðorð hans.
0: Nákvæmlega. En þá komum við að númer 3 og það segir hér hvað segja boðorðin 10? Og þá er vitnað aðra Mósebók 20. kafla vers 2-17 og fyrsta boðorðið þú skalt ekki hafa aðra guði en mig og annað boðorðið þú skalt engar líkneskur gjöra þér þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dýrka þær þriðja boðorðið þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þins við hégóma Og fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan?
1: Hérna með aðeins nema stað.
0: Já, okay.
1: Og þetta eina boðorðið sem drottið segir mundu nú.
0: Já.
1: Ekki gleyma þessu. Og það fjórða boðorðið hvíldardag drottins á sjöunda degi vikunar laugardeginu.
0: Já, já.
1: Og allir fjöldin búin að kleima þessu.
0: Já. Og svo segir áfram hér, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaði drottni Guði. Og fimmta boðorðið heiðra föður þinn og móðir þína. Sjötta boðorðið þú skalt ekki morðfremja. Og sjöunda boðorðið þú skalt ekki drýja hór. Áttunda, þú skalt ekki stela og níunda, þú skalt ekki bera ljúvitni og tíunda og síðasta boðorðið, þú skalt ekki girnast.
1: Og það fjórða boðorðið sem flestir á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist sem hafa tekið upp sunnudaginn í staði fyrir sjöunda daginn, laugardaginn, sem hvíldardag drottins. En svo það annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gera þér, að heil kirkjudeild, svo stærsta á meðal kristinna manna alla jörðina, hefur algjörlega tekið í burtu boðorð númer tvö.
0: Ná, já, einmitt.
1: Og það virðist vera til þess að fólk geti dýrkað líkneskur eða tilbeðið framan við þær.
0: Já, einmitt. Nú þá komið hérna að spurningu númer fjögur. Voru boðorðin tíu til áður en Guð skrifaði þau á steintöflur á Sínaí fjalli? Og við lesum hér í fyrstu Mósebók 26:5. Abraham hlýddi minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og svo segir hér Abraham

0: Biblían syndinni. Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf, þriðja kafla og fjórða vers, sem þar segir hver sem synd rýr fremur og lögmálsbrot. Og svo staðreynda syndin er enn við líði í dag sýnir okkur að lögmál Guðs er einnig í fullu gildi. Okkur er sagt í Rómarbréfinu 4:15 að þar sem ekki er lögmál, þar er ekki heldur lögmálsbrot. Mm-hmm. Og svo koma hérna nokkrar athygli sem verðar staðreyndir boðorðin 10 og það segir hér Guð ritaði þau með eigin fingri.
1: Má ég nema staðar hérna?
0: Já.
1: Sko, þetta er það eina í allri biblíunni.
0: Já.
1: Spjaldan á milli, í gamla og nýja testamenti, þar sem að Guð skrifar sjálfur eitthvað með eigin fingri, eigin hendi.
0: Já.
1: Og það eru boðorðin 10. Mm-hmm. Og hann skrifaði þó steintöflur.
0: Já.
1: Og þegar Móse var þá að brjóta þær, af því að hann var svo svektur yfir framhjáhaldi fólksins í Ísrael, var farið að dyrka skurgoð, að hann braut þær og Guð skipa honum að koma aftur upp á fjallið og meðtaka boðorðin 10 öðru sinni og enn aftur skrifaði Guð með eigin hendi þessi 10 boðorð. Svo að hvernig ósköpunum stendur á því að kristið fólk jafnvel að fjölda til í ýmsu löndum hundsar ef ekki öll boðorðin að þá oft og einat eitt eða tvö þeirra að minnsta kosti.
0: Að þá höldum við áfram að lesa þennar þessar athyglisverðar staðreyndir og það er hérna þau voru sett inn í sáttmálsörkina. Frum eintakið af sjálfri sáttmálsörkinni er á himni, eins og segir í Opinbörnabókinni 11:19, sem sýnir að boðorðin 10 eru þar líka á himni. Og Biblían segir að lögmál Guðs sé lítalaust, eins og í Sálmi 19:8. Og það eru boðorðin 10 sem sýna okkur hvað sé synd, eins og segir í Rómverjabréfinu 3:20. Boðorðin fyrirmæli Guðs sem sáttmáli hans við okkur byggist á varir að eilifu, eins og segir í Sálmi 111:7-9. Og Jésús lýsti innihaldi boðorða sinna svo vel í Matteus 22:37-40 sem sé að fyrstu fjögur boðorðin sýni skildur okkar og kærleika til Guðs en sex síðari boðorðin sýni skildur okkar og kærleik til náungans. Lögmál Móse eða helgisíðar lögmálið var aldrei hluti af boðorðin 10. Þetta lögmál var numið úr gildi þegar að Jésús dó á krossinum, eins og segir í Efesus 2:15. Á sama tíma þegar fortjaldið í musturinu rifnaði í tvennt ofanfrá og niður, sýndi Guð að héðan í frá var engin þörf á dýra fórnum. En boðorðin 10 munu vara að eilifu og sjá Sálmur 119:89 og Rómverjabréfi 3:31. Boðorðin 10 eru mikilvægur hluti af nýja sáttmálanum, eins og segir í Hebreabréfinu 8:10 og 10:16.
1: Ég uppgötvaði ungur aldri þegar ég fór að lesa Biblíuna og hélt að lögmál Guðs væri í sáttmálsörkinni og þau eru þar og hafa verið þar. En þá uppgötvaði ég að það var eitthvað annars lögmál sett utan á kistuna, fest einhvern veginn utan á örkina sem að geymi boðorðin 10, eins og til að sýna að það sem er inni í örkinni, það er það sem er aðalatriði og gildir að eilífu, boðorðin 10, en helgi síðar lögmálið fórnir og hátíðir voru aðeins gefna til þess að benda á fórnu lamsins, Jesu Krists, á Golgata. Og það var sett utan á kistuna.
0: Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað segir Nýja testamentið boðorðin 10? Og þá er vísaði Rómverjabréfið 7:12. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðin heilagt og réttlátt og gott. Og svo segir þeir sem skrifuðu Nýja testamentið skildu vel hið eilífa eðli boðorðina 10. Í raun

0: rauninni eru boðorinn tíu skrifað handrit um lindiseinkun Guðs og konungsríki hans, líkt og stjórnarskrá hvers ríkis endurspeglar lindiseinkun viðkomandi þjóðar og löggjafarvalds. Þá komum við að spurningunum með sjö. Áttu boðorinn tíu að vera íþyngjandi fyrir fólk Guðs? Og þá lesum við fyrsta Jóhannesarbréf 5:3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Og svo segir hér boðorinn tíu áttu einmitt að vera fólki hans til blessunar. Jakob kallaði boðorinn tíu lögmál frelsisins eins og segir í Jakob 1:25 og 2:12. Allir sem lifa í samræmi við lögmál Guðs munu njóta frelsis frá synd, sektakennd, skömm og refsingu.
1: Við tókum eftir því að ekki að Jóhannes í fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla, hann lýsir því yfir að boðorðin séu ekki þung.
0: Nei.
1: En það sem við heyrum oftast nær er, þar, hver getur haldið boðorðin tíu?
0: Mm.
1: Og ég leifi mér að segja engin. Nú, hvað áttu þá við að þau séu ekki þung?
0: Já.
1: Það er Guð sem uppfyllir þau.
0: Mm.
1: En okkur ber að hafa þau í heiðri.
0: Algjörlega.
1: Og þar sem að við hrösum og getum ekki haft í heiðri eitthvað í boðorðunum, þá kemur til söguna yðrun, einlæg yðrun, hryggð, sorg í hjarta okkar yfir því að hafa brugðist.
0: Já, já.
1: Og við erum alltaf velkomna að koma aftur til Drottins og hann gefur okkur tækifæri aftur og aftur. Hann er undursamlegur í náðsynni gagnvart okkur syndurum.
0: Algjörlega. Þá komum við að spurningu nummer 8. Hvernig geta boðorðin verið fólki Guðs til leiðbeiningar? Og þá er vísað í Rómverjabréfi 7:7. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girtnast. Og svo segir hér, lögmál Guðs vísar okkur veginn frá syndinni til Jesú.
1: Svo að boðurinn er eins og spegill sem lýsir því yfir byrjunum við Steinþór, þetta var ekki rétt hjá þér.
0: Mm-hmm.
1: Það er ekki það með sagt að maður sé glataður, heldur. Mm-hmm. Við sjáum að okkur og lærum og höfum í heiðri. Við virðum það sem að Guði er kært. En það segir Drottinn sjálfur, ef þú elskar mig,
0: mm-hmm,
1: haltu þá boðurinn mín.
0: Nei, mitt. Og það er líka gott að hugsa til þess að þau eru eins og spegil og þegar þú ferði á baðherbyggi og horfir í spegilin og sér að þú ert skítugur og það fá fyrir ekki að reyna þú að vera með speglinu.
1: Nei.
0: Þannig að lögmálið er ekki til þess að reynsa okkur, heldur bara að sína okkur hvað við verum að gera rátt svo við getum komið til Jesú og fengið fyrirgefningu. Þá komum við að spurningu númer 9. Voru boðorðin tíu nokkuð tíma numin og gildi? Og þá er vísað í Rómverjabréfi 3:31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni, fjarri fyrir því, við erum staðfestum lögmálið. Og svo segir hér, aldrei nokkuð tíma sagði Páll að lögmál Guðs hefur verið fellt úr gildi. Þetta móti sagði hann afdráttarlaust að lögmál Guðs væri óbreytanlegt að eilífu.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er það spurning númer 10. En hvað með Jesú Krist? Sagði hann nokkuð tíman að boðorðin tíu yrðu óþörf síðar meir? Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 5:17-18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Og svo segir hér, Jesús ætlaðist aldrei til þess að boðorðin tíu urðu numur og gildi. Á meðan hann var hér á jörðinni sagði hann, ég hef haldið boðorð föður míns. Og síðan sagði hann unga ríka manninum sem með berum orðum, ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Svo kemur hér frásögn sem að beri viðskriftina ennþá í gildi. Og það segir hér, Biblían lýsi því fyrir okkur hvernig lög Guðs eru tvískipt. Það er boðurinn tíu annars vegar og hins vegar helgi síðar lögmálið. Eru þau enn í gildi í dag? Og svo segir hér boðorðin tíu, Guð ætlaðist til þess að við enn höfðum í heiðri boðorðin tíu. Boðorðin, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela, eru enn eilíf boðorð. Þau eru einmitt boðorðin tíu sem Jakob vísaði til í Jakobsbrefinu 2.11. Þið sama gerði Páll í Rómverjabrefinu 7.7. Og Jésús gerði þið sama þegar hann ræddi við unga höfðingjan í Lúkas 18:18-20 og einnig þegar hann ræddi við lærisveinana í Matteus 24:12 og aftur gerði Jésús þið sama þegar hann lýsti fólki sínu sem lifir á síðustu tímum mannkynssögunnar í Opinberunarbókinni 22:14. En helgi síða lögmálið. Helgi síða lögmálið er algjörlega frábrugðið boðorðunum tíu. Þessi fyrirmæli voru gefin fólki Guðs til þess að útskýra hjálpræðis áform Guðs mönnum til handa. Fyrirmæli Guðs sem fjölluðu fórnir og hátíðir voru gefin til að auðvelda fólkinu að skilja betur og nánar hvernig Guð frelsar syndara. Til dæmis þá táknar fórnarlambið Jesu Krist, lambið sem tekur burt synd heimsins. Hið vendandi blóð páskalambsins sem var borið á dyrastafi húsana táknaði frelsandi blóð Jesu Krist. Og hvað gerðist þegar að Jesu stó? Það var ekki lengur þörf á að fylgja fyrirmælum helgisíðalómálsins þegar Jesu stó. Dauði hinn sanna lambs gerði dýrafórnir þarflausar þegar Jesu stó. Dýrafórnirnar bentu alla tíð fram til fórnar lambsins á Golgata og þegar Jesús stó á krossinum hrópaði hann hárri röddu með síðasta andadrætti sínum og þá rifnaði fortjaldið í musturinu ofanfrá og niður úr. Þannig gaf Guð til kynna að fólki þyrfti ekki lengur að viðhafa fórnir og helgi síði þess lögmáls. Nú páskar og aðrar hátíðir. Nú voru páskahátíðin ekki lengur nauðsileg því að páskalambi voru er slátrað sem er Kristur. Þar með var endin bundin á allar helgisíða hátíðir og fórnir. Nú hvað var nelt á krossin? Páll skrifaði eftirfarandi í Kolossubréfi sínu 2:14-17. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðin sínum. Hann tók það burt með því að negla þá á krossin. Hann fletti vopnum tygninnar og völdin, leiddi þó opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða kvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti en líkaminn er Krist. Og takk eftir því að Páll lagði áherslu að Kristur afmáði skuldabréfið sem stóði gegn okkur, eins og Mósi einnig myndi fólk sitt á í 5. Mósebók 31:26, en þar segði hann að lögmálsbókin geymistu hliðina á sáttmálsörkinni til vitnisburðar gegn þér.
1: Já, hérna kemur það sko, það setti hliðar.
0: Eins og varst að segja á það. Og svo segir hér, látið engan dæmæður. Páll uppörfaði okkur að láta engan dæma okkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða kvíldardaga sem eru aðeins skuggi þessi koma átti. Matfórnir voru tengdar hátíðistögum og Hebreabréfið segir okkur að skuggar eða tilvitnun í helgi síðar lögmálið. Takið eftir því hve mikill munur er á boðorðunum tíu og helgi síðar lögmálinu. Boðorðin tíu voru rituð af Guði sjálfum en helgi síða lögmálið var rituð af Móse og boðorðin tíu voru rituð af steintöflur en helgi síða lögmálið rituð í bók. Boðorðin tíu voru köllu boðorðin tíu en helgi síða lögmálið var kallað lögmálsbók. Boðorðin tíu voru geymd í sáttmálsörkinni en helgi síða lögmálið geymd við hliðina á sáttmálsörkinni. Og þótt ekki sé nauðsynlegt fyrir fólk Guðs að hafa í heiðri helgisíðar lögmálið í dag, hefur hann enn yndi af því að rita boðurinn sín í hjörtu okkar svo að við getum lifað honum til heiðurs í friði og gleði. Og þá erum við komin að spurningu nr. 11. Eru boðurinn 10 nauðsileg okkur undir nýja sáttmálanum? Og þá er vísaði Hebreabréfið 8:10. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Og svo segir áfram hér, gamli sáttmálinn er það samkomulag sem Guð gerði við fólk sitt á tíma gamla testamentisins. Guð hét því að vera guð þeirra og Ísrael lofaði því að vera hans fólk. Bæði Guð og fólkið lofaði því að líta á boðurinn 10 sem umgjörðs þess sáttmála. Nýji sáttmálinn er einfaldlega gamli sáttmálinn endurnýjaður. Guð heitir því að vera Guð fólksins og fólkið hans heitir því að gerast þegnar hans með Jesu Krist sem fyrirmynd þeirra. Boðurinn 10 eru áfram hinn nauðsynlega umgjörð fyrir kærleiksríkt samfélag milli Guðs og manna.
1: Akkurat.
0: Og það er svolítið mikilvægt að skilja það að ef Guð vill rita þessi lögmál og hjörtu okkar, þá getur þau ekki verið numur og gildi.
1: Nei, það er nefnilega það.
0: Ja, ef það er það sem hann vill gera fyrir okkur.
1: Svo Kristur sjálfur er búin að segja það, að þetta er aldrei numur og gildi, það er að segja boðurinn 10. Já. En hitt er bráðabirða lögmál sem að var numur og gildi á krossinum.
0: Og þá komum við að spurningunum með 12. Hvernig getur nokkur haldið boðurinn 10? Og þá er vísaði Galaterbréfið 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo í Filippibréfinu 2:13, því að það er Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvama sér til velþóknunar. Og svo fyrra Korintubréf 10:13, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megnfram, heldur mun hann þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér hafið staðist. Og Biblían segir það mjög skýrt að allir hafa syndgað og skortið Guðsdýr. En þrátt fyrir þetta lofar Jesús því að fyrir tilstilli heilags anda mun Jesús lifa í sínu lífi í okkar lífi. Og Guð lofar fólki sínu því að almætti himinsins standi okkur til boða til að gera okkur kleift að lifa í samræmi með lögmál hans.
1: Við megum alls ekki við sem að viljum gjarnan vera lærisveina Jesu Krist og kallast börn Guðs. Við megum alls ekki gera að engu almætti Guðs. Hann býðst til þess að gefa okkur þennan vilja að hafa lögmál himinsins í heiðri og hann leggur okkur líka í tíu kraftin eða bara hann framkvæmir það fyrir okkur.
0: Já, því við getum þetta ekki því okkar einn mætti.
1: En við getum vilja að því að hann gefur okkur vilja.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er alveg stórkostlegt þegar það rennur upp fyrir manni að Guð ger allt. Og hvernig ósköpunum dirfust við þá stundum að afskrifa eitt eða fleiri boðorðana og sumir öll boðorðin.
0: Já.
1: Þetta er, ég kalla þetta alltaf stjórnaskrá Guðs ríkis og það er hverju einasta þjóðfélagi stjórnaskrá.
0: Já, nokkulega.
1: Og það eru lög og menn verða virða þau. Akkur ekki að virða lög Guðs.
0: Já, það getur ekki þjóðfélag þrýfist nema að hafa lög.
1: Og svo verður mér oft hugsað til þess, Jóhann, að ef að við viljum ekki hafa í heiðri boðurinn 10 hér á jörðu, mun hann þá bjóð okkur velkomin inn í himinin. Þegar Kristur kemur til að sækja sinn líð, ég efast það.
0: Já. En þá er það spurningum með 13. Frelsast fólk með því að halda boðurinn 10? Og þá lesum við í Efesusbrefinu 2:8-9. Því að af náð eru þér holtnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því.
1: Og takiði eftir þessari áherslu, það er Guð sem gerir þetta, hann gefur okkur að geta,
0: já.
1: Eða fyrirgefur okkur og svo framvís, en það skal enginn geta miklast að því að vera duglegur að hafa í heiðri boðorðin.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt okay. Að því að við eru syndarar.
0: Já.
1: En Jesús gat það.
0: Nákvæmlega.
1: Og hann gefur okkur það sem hann gerði.
0: Og svo segir hann áfram, eilíft líf gjöf Guðs og við getum alls ekki áonað okkur þessa gjöf. Guð hefur lofað okkur því að veita okkur kraft himinsins til að geta lifað í hlýðni við lögmál Guðs. Hjálpræðið er ekki gefið okkur fyrir að hlýða boðar Guðs. Guð gefur okkur eilífa lífið sem gjöf og við treystum því að hann frelsar okkur og þegar þú meðtekur þessa gjöf í trú, treystir þú því að Guð standi við sitt lofvort til þín. Einmitt. Og þá erum við komin að spurningu númer 14. En hvað gerum við þegar okkur verður á að brjóta boðar Guðs? Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum Jesú Krist, en réttláta.
1: Stórkostlegt. Við reikna með því að við gerum sprótleg, svona öðru hverju.
0: Mm.
1: Og þá eigum við ekki að hafa áhyggjur, við höfum að flýta okkur til drottis með yðrandi hjarta og þakklæti fyrir þetta lofvorð sem hann gefur okkur. Hann er okkur allt og það er hann sem að hefur uppfyllt kröfur þessa heilaga lögmáls.
0: Mm. Og svo er líka vitna í fyrsta Jóhannesarbréf 1:9. Ef við játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
1: Sko, hann fyrirgefur okkur syndirna. Þetta er alveg stórkostleg hvernig þegar maður leggur sama texta við texta frá upphæðu til enda biblíunar að Guð er í því að hjálpa okkur og leggur allt okkur í hendur sem við þurfum til sáluhjálpar.
0: Hann bæði fyrirgefur og hreinsar. Hann fjarlægir algjörlega syndina. En svo segir hér, Guð er svo fús til að fyrirgefa hverjum þeim sem kemur til hans í einlægri iðrun. Rómverjabréfið 5:20 segir, þar sem syndin jókst, þar flóðin náðin yfir enn meir.
1: Amen.
0: Þetta er ekki leyfisbréf til að syndga, heldur fullvissa Guðs að við fáum fyrirgefningu þegar við iðrumst. Og Sálmur 103:8 segir, náðugur og miskursamur er drottinn, þolumóður og mjög gæskuríkur.
1: Þetta sýnir aftur og aftur allt í gegnum biblíuna að Guð er ekki harður Guð.
0: Nei.
1: Hann er ekki bara að leita að mistökunni hjá okkur. Hann veit allt okkur.
0: Já, og hann vil allt fyrir okkur gera til að hjálpa okkur í gegnum þetta.
1: Þess vegna er það bara synd af okkur að gera lítið úr því sem Guð gerir fyrir okkur.
0: Þá komum við að spurningu númer 15. Hvernig getum við lært að hafa boðar Guðs í heiðri? Og þá er vísað í Sálm 49 að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir Guð lofar að skrifa lögsinn í hjörtu okkar og þegar heilagur andi tekur sér bólfstað í lífi þínu að þegar þú hefur gefið líf þitt í hendur Jesu þá mun hlýðni þín við hann verða þitt mesta yndi og gleði. Guð mun gera það í okkur og fyrir okkur sem við getum ekki gert sjálf. Einmitt. Og þá komum við að spurningu nummer 16 sem er síðasta spurningin í þessu eftir. Hver er lykillinn að því að lifa í fullkomnu samræmi við lög Guðs? Og þá er vísað í Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, munuð þér halda boðorð mín. Og svo segir hér, í þessum orðum sínum er Jesús að lýsa því sem gerðist. Þegar við elskum Guð af öllu hjarta og sálu og huga. Sönn elskandi Guðs mun alltaf leiða til æ dýpri helgunar. Og þegar við elskum Jesú, verður hlýðni okkar við hann svo eðlileg og sjálfsögð.
1: Og enn og aftur, ég vil bara eins og leggja áherslu á það, þetta með kærleika, að elska. Mm. Og Jesús segir að þeir elski mig, muni til halda boður mín. Bara í næsta kafla, eftir þennan 14. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Jesús, þér eruð vini mínir, ef þið gjörið það sem ég býð yður.
0: Já, algjörða.
1: Og ég, það er, já, þið hafið tekið eftir því að í lok hverrar leksju eða heftis sem við erum að fara yfir, að þá yfirleitt að finna svona persónlega skýrskotun til ykkar, okkar allra. Hvað viljum við gera með þetta?
0: Já.
1: Hver afstað okkar til þessara niðurstöðu sem við komum að í hverju rannsóknar efni? Við erum ekkert að skipa öðrum hvað þeir eru að gera.
0: Nei.
1: Og þið þurfum ekkert að koma til okkur og segja já, þetta vil ég gera og þetta og þetta.
0: Mm.
1: Þið takið ákvörðun hver á sínu stað, heima hjá sér. Og leifiði Guði, anda Guðs, að komast að í hjörtum ykkar. Og ég skora á ykkur að þegar við komið og sjáuð svona reyti í hverju leksju, alveg aftast, það sem að við erum kvött til að taka afstöðu til þess sem við höfum verið að lesa, gerðu þið það. Það, endilega, þetta gerði ég ungur árum þegar ég táningur uppgötvaði í Biblíuna og fór að lesa og rannsaka og hefði alla tíð síðan verið að hjálpa öðrum að uppgötva það sama. Það er veldisvirði.
0: Já, það segir, ert þú fús til þess að bjóða Jesú inn í líf þitt í dag? Að hann leiðbeini þér til kærleiksríkrar hlýðni við Guð.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega. En þannig líkur þessari leksíu hjá okkur í dag, þannig að við bara þökkum fyrir í bili.

0: Er hann kom nær og sá borgina grétan yfir henn og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það huli sjónum þínum, Lúkas 19:41-42. Jesús grét af því hann vissi að dómur Guðs kæmi yfir Jerúsalem. Óvinir myndu koma og setjast borgina, þeir myndu leggja hinn forna höfusta undir sig, brjóta niður varnarvirkin og bústaðina og fella íbúana. Þetta gekk líka eftir, Rómverjar komu árið 70 og tóku borgina eftir langa og blóðuga bardaga og umsátur nákvæmlega eins og Jesús hafði sagt fyrir. Það var dómur Guð sem fullnægt var á þennan hátt. En hvers vegna hlaut þvílík refsing að dynja yfir? Hafði Jerúsalem syndgað svo herfileg úr því að hegningin var jafn skelfileg og raunbar vitni? Tökum eftir orðum Jesú. Allt þetta mun verða, segir hann, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunatíma, Lúkas 19:44. Við skiljum hvað þetta þýðir. Guð hafði vitjað Jerúsalem þar sem Messías hans var komin, Jesús Kristur, sonur Guðs. Þeir hefðu átt að skilja hvað gerðist þegar Jesús kom. Þeir hefðu átt að sjá í ljósi ritningana að þetta var frelsarinn sem Guð hafði lofað fyrir munn spámannana. Þeir hefðu séð táknans og kraftaverk og hlusta á boðskap hans og hafðu þar með öll skildi til þess að verða hólpnir. En þeir færðu þau sér ekki í nýtt, þeir þekkt ekki sinn vitjunar tíma. Jerúsalem búar brutu freklega boðor Guðs, en til var hjálp við syndunum því að hér kom sá er særður skildi vegna synda okkar og taka hegningun á sig. En þeir vildi ekki trúa á Jesú og það var vantrú. Þegar menn vilja ekki taka á móti hjálpræðinu í Jesú stafar það að vantrú. Menn eru vanþakklátir og loka hjörtunum fyrir Guði. Guð á engin ráð við vantrú, en lofa sé nafn hans. Þann sem kemur mun hann alls eigi brott reka, Jóhannes 6:37. Hjálpræð og björgun býðu þess er veitir Jesú viðtöku.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Minn frið gef ég ykkur. Það fór aldrei á milli mála að Jesú lét sér ákaflega annt um lærisveina sína. Það kom vel í ljós þegar nær dró þeim tíma að hann færi frá þeim tímabundið. Þá var þá honum efst í huga að telja kjark í þessa vini sína og hugreista þá. Í 14. kafla Jóhannesar lesum við eftirfarandi orð drottins Jesú Krists. Ekki mun ég skilja yður eftir munað lausa, ég kem til yðar. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í dag segja margir, ég þrái að eignast frið. Frið í hjarta og frið í huga minn. En hvers vegna byggjum við frið inn í tilveru okkar umfram flest annað? Og hvers konar frið erum við að byggja Eigum við í stríði í okkar daglega lífi? Er líf okkar bardagi? Líkast til er ég ekki einum að byggja Guð innri frið og hvíld í líf mitt. Er ekki raunin svo að líf okkar og tilvera er gjarnan umlaukið einhvers konar ófriði? Bæði vegna ýmissa ytri trublandi áhrifa og ekki síður vegna eigin innri óvissu og efa tilvist Guðs? Ég viðurkynni fúslega að ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessum efa, þessari innri togstreitu á milli vissu og óvissu og niðurstaða mín er eitthvað á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð mannin fullkominn syndlausan. Þannig kom hann frá hendi skaparans, en vegna vantrúar og þeirrar óhlýðni sem frá henni stafar, þá varð eðli hans ófullkomið. Strax í Eden þá varð maðurinn það sem á máli Biblíunar kallast að vera fallinn maður. Síðan virðist sem að allar götu síðan þá hafi þetta tvískipta eðli eins og togast á í tilveru okkar. Hið illa og hið góða, myrkrið og ljósið. Við þekkjum orð Páls postula sem við lesum í 7. kafla Rómverjabréfsins en það lýsir hann eigin andlegu ástandi sem vægasagt erfitt. Og ég trúi að flest getum við þó sett okkur í spor postulans. Ég holdlegu maður seldur undir syndina. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig? Ég þakka Guði fyrir Jesu Krist, drottin vorð. Páll postuli elskaði drottin Jesu Krist, en átti þó í mjög erfiðri innri baráttu. Okkar mannlega synduga ástand byrði sem sífellt veldur sársauka og innra friðleysi. Okkar himneski faðir vildi ekki una þessu ástandi, og því sendi hann son sinn elskaðan Jesu hinga til okkar, til að kenna okkur og fræða okkur hinn mikla kærleika, hinna miklu umhyggju sem hann ber í brjósti til sköpunar sinnar. Það í gegnum þessa þekkingu sem skilningurinn og traustið og trúin á fyrirgefningu, á náð Guðs, kemur inn í líf okkar og færi með sér þennan undursamlega og eftirsóknarverða innri frið sem við þráum svo mikið að eignast. Í 17. kafla Jesaja fræði drottinn okkur það hvað færi okkur frið. Frið í sál og frið í hjarta. Takið illsku breytni eða burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaðarlausa. Verjið málefni ekkunar. Og við finnum síðan nákvæmlega sömu áherslur í orðum Jesu Krists sem rituð eru í Matteusi, í henni stórkostlegu fjallræða hans. Í stuttumáli eru leiðbeiningar hans þessar. Dæmið ekki, sakfellið ekki.
gefið, elskið, byðið, verið miskunnsamir. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Að lokum geymum í hjarta okkar eftirfarandi dýrmat orði Jesu sem við finnum í 16. kafla Jóhannesar. Nú eru þér hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging en verið hughreystir. Ég hef sigrað heiminn.

0: Þú þarnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fær slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að koma þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Vertu fyrst í friði, síðan muntu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Góðan dag, kæru hlustendur, ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ég ætla að fá að deila með ykkur hugleiðingu í dag og þessi hugleiðing mín heitir að vera kristinn. Hafið þið einhvern tímann íhugað það hvað það að vera kristinn? Jú, án efa þetta spurning sem að kemur alltaf upp öðru hvoru. En ástæðan fyrir því að ég vil ræða þetta við ykkur eða deila þessu með ykkur hér í dag er svo að mér finnst þetta vera svo spurning sem við eigum alltaf öðru hvoru að minna okkur á. Reyndar hef ég ákaflega mikið velt þessari spurningu fyrir mér svona síðasta árið og ég hef verið að skoða mitt kristna líf og á hverju það byggist. Ég nefnilega þeirra trúar að við eigum alltaf að vera þroskast með Kristi og ég trúi því að ef að við sjálf viljum að þá muni drottinn geta gefa okkur meira og meira ljós eða skilning inn í líf okkar. Já en hvað það að vera kristinn einstaklingur? Það kannski ekki svo einfalt að svara því eða hvað. Ef til vill finnst mörgum ykkar ekkert mál að svara þeirri spurningu. Margir myndu kannski segja það að vera kristinn að fylgja því sem Jesús kennir. En svo þegar á hólminni komi gæti sama fólk rugla saman mörgu öðru sem fellur undir það að vera kristinn. Ástæðan fyrir því að ég tek svona til orða svo að margir hafa búið til vissa ímynd af hinum kristna einstaklingi sem í raun langt frá því að fallundir skilgreininguna að það að vera kristinn snúist að fylgja kenningum Krists. Svo ímynd sem nokkuð algeng hinn kristna einstakling einhvern veginn á þann veg að kristinn einstaklingu segi kirkju, heiðurverður, greiðir tíund, stelur ekki, lígur ekki, neytir ekki áfengis, fer ekki á skemmtistaði, lifir heilbrigðu líferni. Og manni virðist allt í einu þegar allir þessir þættir eru settir saman að það að vera kristin manneskja snúast að lífið eigi að verða fullkomið. Ekki það að það sé ekki gott að vera heiðvirður og sækja kirkju og greiða tíund og allt það. En gæti vera lífið í Kristi snúast allt aðra hluti en svo margir virðast tapa sér í. Gæti verið að þegar við erum á þessari leið, það að segja, þeirri leið að hafa allt fullkomið, að allt snúast við í höndunum á okkur og snúast upp í andhverfu sína. Ekki einkennilegt hvernig við höldum oft á tíðum að við sjálf getum skapað okkar kristna líf? Ég skal útskýra ögn betur hvað ég að fara. Jó, við förum í kirkju og klæðum okkur upp. Við vitnum í biblíun okkar þegar við viljum sanna okkar mál. Við höldum innstinni að við séum búin að skapa vissa ímynd í fari okkar. Ímynd sem við erum stolt af. Við sjálf erum svo frábær og höfum þess vegna leyfi til þess að segja öðrum að þeirra líf sé í raun ekki svo gott. Við höldum því fram við aðra að þeirra líf skorti svo mikið þegar Jesú ekki í lífi þeirra. Við getum jafnvel þrætt við aðra og rifist það að Guð sé skaparinn. Að Guð muni aðeins sækja þá sem trú á hann til þess að vera í eilíðinni. Okkur finnst að Guð hljóta að vera með okkur þegar við erum út víðan völl að tala nafn hans. Og kannski oft á tíðum erum við ekki bara að tala hann, heldur við viljum við svona berja okkar hugmyndum inn í fólk. Sjálf hef ég upplifað svona stundir þar sem mér finnst í alvöru að ég hafi efnað því að láta sem að mitt líf virðist vera fullkomnara en þeirra sem hafa ekki tekið trú á Jesú Krist. En svo kemur tómleikin sem fyllir hjarta þegar ég hef ekki breytt rétt, þegar ég finn að heila randi minnir mig á blíðlegan hátt að endurskoða hátterni mitt. Kannist þið við slíkar stundir? Það einhver vegna slíkara stunda í lífi mínu að ég hugsa, hvað það að vera kristinn? Það að segja öðrum til syndana og láta öðrum líða illa yfir eigin lífi? Eða snertir þið kristna líf mitt fyrst og fremst mig og hvað Kristur að kenna mér? Það eru einhver þær stundir sem kenna mér einna mest og það þá sem að heilár andi kemst að og minnir mig á að Kristur að reyna að kenna mér eitthvað nýtt, eitthvað undurfallegt, eitthvað sem ég þarf ekki að berja inn í hausinn á fólki. Og ég hugsa, ég vil meira. Ég vil meira en það setja mitt kristilega líf upp á stall þar sem allir að dásta því. Nei, ég trúi því ekki að það sé tilgangurinn með því að taka móti sannleikanum Jesú Krist. Svo les ég Biblíuna. Þar standa orð eins og En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Þetta eru orð sem komu af vörum frelsarans Jesú Krists. Hann að tala sérstaka sjón og sérstaka heyrn. Og þegar ég les þessi orð, að þá veit ég að ég sjálf get ekki skapað neitt slíkt í mínu lífi. Það verður að koma frá honum, frá drottni. Þá kemur líka tilfinning í hjarta mitt sem þrá eftir því að fá að sjá með sömu augum og Jesús og heyra með sömu heyrn og Jesús. Og þegar þráin hefur kviknað, fyllist ég af eftirvæntingu eftir því að lífið með Kristi hafi upp á svo miklu meira bjóða en ég hef hingað til kynst og ég byrjaði nýju að eignast von. Það þá sem ég veit að líf mitt með Kristi snýst ekki það að fara einungis í kirkju, að halda hvíldardaginn, að sýna öðrum að mitt líf betri en þeirra. Það þá sem ég veit að mitt kristna líf snýst það að drottin vill kenna mér meir og meir hvað kærleiki hans undursamlegur. Á slíkum stundum þarf ég ekki að sanna mál mitt. Ég þarf ekki að rökraða við aðra það hvort þeir trúi eða trúi ekki. Þá nægir mér að dvelja með heilögum anda sem fyllir upp tómarúmið sem oft kann að skapast í hjartanu. Þá veit ég að mitt kristna líf hefur aðeins einn tilgang. Og sá tilgangur að færa mig nær Guði, en ekki að sanna fyrir öðrum að ég sé nálagt honum. Ég mikið velt þessum hlutum fyrir mér, þar að segja hvernig Kristi líf mitt ætti að vera. Ég hef talað trúmál við marga og alltaf fundið að hver hefur sinn tilveru rétt. Hvernig hef ég getað þóst hafa allan sannleikan? Ég sem fer sjálf út á kærleikssporin oft á dag. Ég hlýt að þurfa að hafa hægt mig og leifa Guði að vinna verki í mér. Ég hef séð að flest okkar höfum miskili Guð oft í lífi okkar. Við höfum oft miskili það sem skiptir mestu máli. Við höfum sjálfsagt öll mist af tækifærum og stundum til þess að sýna kærleika og kristilegt hugarfar. Þetta það sem við verðum að sætta okkur við í fari okkar, en leið þakka fyrir það að okkur gefst annað tækifæri á meðan Guð í lífi okkar til þess að þroskast og skilja betur hvað Guð vill með lífi okkar. Í Matteusa Guðspjalli að finna alvarleg orð sem Kristur mælti. Í 13. versinu í 23. kaflanum segir hann svo Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leiði þér eigi inn að komast. Og áfram heldur hann ég les næst í 15. versinu. Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst, gjöru þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfur eruð. Og lesum áfram í 23. versinu. Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Ég les einni í 27. versinu þar sem Jesús segir Vei yður fræðimenn og farisear, hræstnarar, þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar af döðra manna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist hið ytra réttlátur í augum manna en eru þið innra fullir hræstni og ránglætis, tilvitnun endar. Kristur hefur haft ríka ástæðu til að minna fólk á hvað það skiptir miklu máli að vera hreinn að innan. Hann hefur séð allstar í kringum sig að þar var fólk sem var að sýnast hið ytra. Það fór hins vegar ekki fram hjá Kristi hvað var að gerast í hjörtum mannanna. Já, líf með Jesú Kristi hefur upp á svo allt annað bjóða en að sýnast réttlátur í augum annara. Við verðum að athuga það að Guð hefur gefið okkur annað tækifæri. Og þetta annað tækifæri eigum við að nota til þess að kenna öðrum allt það dásamlega sem drottin hefur kennt okkur. Þetta kjarni þess að vera kristinn. Það að sýna öðrum það sem Guð hefur gefið þér í staðis að sýna öðrum fyrirlitningu af því að þeir eru ekki komnir á þann stað sem þú ert á. Þegar ég var fyrst að taka trú, að þá veit ég að ég var mjög uppnuminn af öllu því sem Biblían kendi. Ég var gjörsanlega heilluð, en ég var líka svolítið óþroskuð. Þrátt fyrir að það sé einungis liðnum kannski 9 ár eða 10 ár síðan að þá hefur drottinn sýnt mér margt á leiðinni. Eitt af því erfiðasta sem drottinn hefur sýnt mér að hann hefur sýnt mér sjálfa mig. Hann hefur gert mér grein fyrir því að ég hef dæmt aðra hart. Hann hefur sýnt mér að ég verði að fyrirgefa sjálfri mér og öðrum ef að ég eigi að geta þroskast með honum. Hann hefur í raun sýnt mér algjörlega nýja hlið á því hvað felst í því að vera kristinn. Það ekki vera fullkomin. Það að leyfa fullkomleika hans að koma í stað ófullkomleika míns. Því það aðeins eitt sem fullkomin og það drottinn. Eitt af því sem að hefur komið mér á óvart það að drottinn hefur aldrei ætlast til þess að ég sé fullkomlega lítalaus. Hann veit hvernig ég og hann hefur skilning á því hve mikils ég þarnast hans í þessum vonda heimi. Hann hefur kennt mér að ég geti alltaf leita til hans sama hvað vandamáli Og hann hefur kennt mér að hann fyrirgefur öðruvísi en við mannfólkið segjumst gera. Hann hefur kennt mér að hann himneskur faðir minn, frelsari minn og minn besti vinur. Ef að lífið með Kristi snerist það að líta vel út í augum annara að þá væri það í engu frábrugði lífi fólks sem trúir ekki því að það sem þvælist fyrir flestum eru einmitt slíkir hlutir. Lífið með Kristi snýst það að leifa honum að betrum bæta þig innan frá, að lækna hjartasárin, að endurreisa líf þitt til þeirra myndar sem að drottin ætlaði mankyninu upphaflega. Ef að þú hefur tækifæri í dag til þess að segja öðrum frá því hvað Guð hefur gert fyrir þig, vertu þá vissum að þú segir frá því með gleði. Leifðu kærleika hans að streymi gegnum þig og til annara. Segðu öðrum að það vera kristin fel í sér að Guð sé að gera betrum bætur á þér. Vittu til það geti verið að öðrum fyndist spennandi að kynnast slíkum Guði. Ég bið Guð að blessa okkur öll á göngunni með honum og ég þakka ykkur kæra hlustendur fyrir áheyrnina.

Í Lúkasi, kafla 14, versu 7-11, lesum við eftirfarandi. Jesús gaf því gætur hvernig þeir, sem boðnir voru, völdu sér hefðasætin, tók dæmi og sagði við þá. Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðasæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi ykkur bauð og segi við þig. Þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynroða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér boðið og seti í ysta sæti svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur. Vinur, flytt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmyktur verða, en sá sem auðmyki sjálfan sig mun upphafin verða.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Góðan dag. Ræður og systur. Gleðilega hvíldardag. Í Matteus og Guðspjalli, 7. kafla, fyrsta og öðru versi, segir svo. Dæmið ekki, svo að þér verði ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þeir dæmið, munið þeir dæmd verða. Og með þeim mæli sem þeir mælið, mun yður mælt verða. Okkur mennina hættu til að setja okkur sjálf í dómarasæti. Við viljum gleyma að það sæti er ekki okkar sæti. Annar er sá sem er dómari heimsins. Hann er réttlátur dómari. Og hefur oftar en ekki önnur viðmið, heldur við. Þegar hann, sem sagt Guð sjálfur, gerðist maður og var ungur trésmiður í Nazaret í Galilöu, var hann gjarnan dæmdur af líðnum. Hann var dreginn í dilk sem þótti hæfa honum og menn sögðu, Er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stíin niður á himni? Jóhannes 6:42. Og hann var legið á hálsi fyrir að umganga syndara. Því svaraði hann þannig. Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komið til þess að kalla réttláta heldur syndara. Markus 2:17. Þjóð hans skildi ekki að hann legði lag sitt við tollheimtumenn. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni. Og hann sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús satt að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og ber syndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisjarnir sáu það, sögðu þeir við lærisveinana. Hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Og enn það dag í dag erum við mennirnir tilbúnir að setja aðra í þann bás sem okkur þykir við hæfi. Einn er settur á ákveðið stað eftir því hvernig hann eða hún er á litinn. Svartur hér, gulur þar, rauður annar staðar. Sjálfur hef ég heyrt það, bæði leynt og ljóst, að ég geti nú ekki verið mikið kristinn, þar sem ég sé vinstri sinnaður í pólitík. Ég tek það nú ekki alvarlega. Og ekki kæfi mér nú á óvart, að Guð sé einmitt að svara því sjálfur með því að koma hlutu svo fyrir að ég sé látið predika hér í dag á 1. maí hátíðis og baráttudegi verkalýsins. Og tímandi breytast og mennirni með. Ég var dæmdur mjög hart á sínu tíma fyrir það að ganga í gegnum gjaldþrot 1988. Af þessu þótti afskaplega mikil skömm. En útidags er eiginlega engin maður með mönnum nema að hafa orðið gjaldþrota að minnst að fórst einu sinni. Þegar þetta gerðist, stofnaði ég samtök fólks í greiðsluerfileikum, G-samtökin. Mér finnst afskaplega gaman að hlusta á fréttirnar í dag þegar allir helstu spekingar þjóðarinnar eru að segja nákvæmlega og oft orðrétt það sem ég sagði þá og var skammaður fyrir. Þetta mál var erfitt fyrir mína nánustu. Ég var oft á tíðum í sjónvarpi og útvarpi og blöðum að tala reynslu mína í þessu efni. Og þegar fjölskylda mín kom saman á hátíðum og tyllidögum var eiginlega aldrei talað neitt nema veðrið. Ekkert var rætt það sem ég var að gera. Ég var afskaplega mikið einn á þessum árum. Allir skömmuðu sín alveg voðalega mikið fyrir mig. Einn náskildu frændi minn og einn minna bestu vina sagði mér að þegar talaði væri mig, sem var nú aðeins oft, þá forðaðist hann að láta nokkun einasta mann vita að hann þekkti mig nokkun skapaðan hlut. Nú öldin önnur og ég lít stoltur til þessa tíma. Ég tel að stofnun G-samtakana sem voru fyrirrennari og opinberar stofnunar sem nú kölluð ráðgjafastöð heimilanna. Að það sé eitt af merkilegasta sem ég hef gert dagana. Ástæða fyrir því að ég að tíunda þetta hér er sú að ég vil vekja athygli á því í hver mikilli villu við mennirnir getum verið í dómum okkar. Það er vegna þess að við erum ekki dómarar, eins og ég sagði á þann. Við erum ekki færum að vera dómarar. Og við höfum að hafa dómsmálin í höndum hans sem er dómari heimsins. Margt er það sem mig hefur verið sagt dagana og ekki allt fallegt. Sumt af því er því miður alveg satt. En margt er líka logið. Fólk hefur líka einhverja undarlega þörf fyrir að bæta við og ýkja í dómum sínum. Presturinn okkar fyrirverandi, hann Steinþór, sagði mér að kona nokkur hefði haft samband við sig til að vara hann við mér. Hann vildi vekja hann til umhugsunar og það að það væri nú ekki kirkjuna hans til framdráttar að hafa mig inn að sinna vébanda. Stutti hún það ýmsum rökum sem ég lagði ekki á minnið. Þó man ég að hún hafði sagt að ég væri nú bara gamall drykkjuræfill. Ég benti prestinni mínum á það að það hefði nú aldrei verið neitt leyndamál að ég væri gamall drykkjumaður. En ræfill hef ég nú aldrei verið. Drykkjumenn eru að sönnu oft mestu ræflar, en alls ekki allir. Og svo er það hitt blessa fólkið sem eru endemis ræflar á þess að hafa nokkuð tíma smakka vín. Einnig sá hópur fólks í heiminum sem löngum hefur verið umdeildur. Sumir hef ég þetta í skýjana, aðrir fordæma það á lastmæla. Allir virðast hafa skoðun á þessu fólki og þykjast vita hvernig var að koma fram við það. Sjálfur verði ég að viðurkenna að ég skil ekki hvernig málum þessa fólks er komið. Einmitt þess vegna ætla ég ekki að lýsa neinni afstöðu, gagnvart því. Hér er ég að tala þá sem laðast að eigin kyni. Þá sam kynhegðu, eins og sagtu í dag. Þegar ég var ungu maður, voru dómarnir yfir þessum einstaklingum jafnum harðari en þessi feldir í dag. Þá var gjarnan talað að menn varu sódómistir og það vitnað í borginna Sódómu þar sem Lot bjó. Allir þekkja örlög þeirrar borgar. Guð bjargaði Lot frá Sódómu ásamt konu hans og dætrum. Áður en hann eyddi borgina með eldi. Sem kunnur þér. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því að Abraham bað fyrir Sódómu. Og hann gerði svo djarfur að semja við Guð borgina og íbúa hennar. Niðurstaða þeirra samninga var sú að ef Guð fyndi 10 réttláta í borginni, myndi hann þyrma henni þeirra vegna. En þessi 10 fundust ekki. Þess vegna held ég nú að fleira hafi átt sér stað í Sódómu en að þar væri sam kynhegt fólk. Í Jeremía 23:14 segir svo: Og meðal spámannanna í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, styðja illvirkja, svo enginn þeirra hverfur frá ytri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómorra. Hryllilegt athæfi, segir Jeremía. Þannig var Sódóma, segir Jeremía. Þeir hórast og ljúga og styðja illvirkja. Getur verið að þeir hafi verið siðblindir í fjármálum og haldnir óstöðandi græti. Getur verið að Sódóma sé einmitt það umhverfi sem við búum við í dag. En kona Lots, hún leit öxl. Af hverju leitur öxl? Getur verið að hún hafi saknað illvirkjana í Sódómu. Guð hafi ætlað Lot að vera í lítilli borg sem heitir Sóar. En slíkt var ástandið í Sóar og þar kring að Lot þorði ekki að hafast þar við og flutti til fjalla á svo dætrum sín. Þá sagði kynkvötin til sín hjá dætrunum og þær heldu áfengi í föður sinn og lögðust með honum nætur. Þær eru þungaðar og ólu börn. Önnur ól Ben Ami sem ættfaðir Ammonita. Hinn og Móab, ættföður Móabíta. Þetta gerðu þessar konur, en samt voru þær nú ekki samkynniðar. Nei, gott fólk, að þessu má auðvitað ráða að maður þarf ekki að vera samkynniður til að vera sódómískur. Það er ljóst. Og við skulum ekki draga fólk í dilka eða dæma það. Það er öðrum ætlað. Að dæma heiminn og hann er réttlátur dómari. Sjálfur hefur dómarinn tekið út dóminn fyrir þá seku. Það er að segja þá sem vilja meðtaka og þykja þá fórn. Einn besti og heiðarlegasti stjórnmálamaður sem ég þekki er kona sem sefur hjá konu. Það er ekkert leyndamál. Og nú skulum við segja sem svo að ég hefði eitthvað með þetta að gera. Ég geti valið að breyta þessari konu. Ég geti látið hana hætta að sofa hjá konu. Í staðinn yrði hún stjórnmálamaður að því taginu sem komi á því ástandi sem kallað hefur verið græðgisvæðing. Líkjast þeim sem eru höfundar siðblindunar í samfélaginu. Ef svo væri, þá geti sagt ykkur að ég myndi ekki hika. Án umhugsunar og óttalaust myndi ég velja að hafa hana Jóhönnu bara alveg eins og hún er. Í heiminum er ekkert til sem heitir tilviljun. Ekkert sem heitir happ eða óhapp. Við lendum ekki í einu né neinu. Bara því að við erum heppin eða óheppin. Engin lendir í greiðsluerfiðleikum. Engin lendir í áfengis og vímu efna vanda á þess að fá rönd við reist. Málið er einfallega þannig vaxið að í heiminum eru bara tvö öfl. Annað er gott afl sem heitir Guð. Hitt er vont afl sem heitir Satan. Með þetta höfum við ekkert að gera annað en það að við getum valið. Guð skapaði okkur með þetta frjálsa val innbyggt í líf okkar. Og það reyndi á þetta val strax í upphafi í aldingarður metin. Þá valdi maðurinn að fara að tilmælum Satans. Þá kom dauðin til sögunar. Dauðin sem var ekki fyrirhugaður. Því laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Rómverjabréfi 6:23. Alla götur síðan höfum við þetta eina til að byggja á náðargjöf Guðs. Og Guð hófst þegar handa við að frelsa manninn sem þá hafði séð að hafa nakinn og reyndi að fela sig fyrir skapara sínum. Guð kom sjálfur í kvöldsvalanum og leitaði hins fallna manns. Hvar ertu? Hvar ertu? Hann gengur ennum í kvöldsvalanum og spyr: Hvar ertu? Halleluja, lofi Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann vegna mikillar hátignar hans. Þetta er upphafið af 150. Davíðssálmi sem við lesum hér í upphafið samkomunar á 15. Þegar við komum saman til að fagna Guði, hlusta á orð hans og lofsyngja hann. Og nú langar við að enda þetta á því að segja ykkur svolítið sögu. Hún fjallar einmitt um hérna miklu hátign hans. Hún fjallar um munin á hans vilja og mannanna vilja. Hún fjallar á þannig er að í vinnunni hjá mér hef ég mikla þörf fyrir mikla lýsingu. Verkefnin sem að ég að fást við krefjast þess að hafa gott vinnuljós. Ég að gera við sprungur í fiskikörum úr plasti. Þessar sprungur eru oft fíngerðar og vandasjáðar. Þess vegna hef ég komið mér góðri lýsingu. Lýsingu upp á 5.000 vött. Satt að segja er ég virkilega í sviðsljósinu þegar ég að vinna. Svo var það einn dag að ég fekk til viðgerðar kar sem ég gat bara enga veginn fundið hinn einustu sprungu á. Ég velti blessuðu karinu fyrir mér fram á tilbaka í mínu góða og öfluga ljósi ef hann ekki neitt. Og ég fór með þetta kar til baka til að kalla vina míns og sagði honum að þetta væri nú meira ruglið í honum. Það væri bara ekkert að þessu kari. En kalli bara glotti og ég sá það í svipnum á honum að þessu hafði hann búist við. Hann mundi alveg eftir þessu kari og hefur sjálfsagt hugsað með sér þegar hann sendi mér það að þessa sprungu myndi kallinu aldrei finna. Og hann velti ég við og benti mér að koma. Og viti menn, inni í karinu blasti við sprunga og mér til undrunar leyndi hún sér ekki neitt. Og ég var nú bara ekkert ánægður með sjálfa mig að hafa látið strákinn hann kalla taka mig svona í bólinu, eins og hann sagt þér. Svo var það á leiðinni tilbaka að ég gerði mér ljóst um hvað máli snerist. Þarna á planinu hjá hann kalla voru við nefnilega í dagsljósinu. Ljósinu sem Guð hafði skapað, sér hann sagði, verði ljós. Og það varð ljós. Ljósinu sem var til eingöngu fyrir vilja Guðs og vegna orða hans. Ljósinu sem var hluti sköpunarverksins. Ljósinu sem gerir það að verkum að við getum horft til stjarnana út í óra vítir alheimsins og dáðst að mikilleik og óendalegum mætti hans sem gerði þetta allt. Ljósinu sem brotnar í regninu og myndar regnbogann sem er merki sáttmálans sem Guð gerði við Nóa að aldrei skildi framar verið slíkt flóð á jörðinni eins og syndaflóð. Og ég get sagt ykkur það, kæru vinir, að ég var afskaplega fegin og glaður. Ég var glaður yfir því að rándýru og flottu ljósin mín sem ég hafði verið svo ánægður með og stoltur af. Þau voru bara eins og grúta lampar. Miðað við ljósið sem Guð skapaði. Og þessi reynsla kenndi mér það að þó við mennirnir höfum ná langt varandi vísindi, tækni og þekkingu. Það voru ljósin okkar bara hreint út sagt eins og niðamyrkur miðað við ljósið sem kom frá honum sem við upphafi skapaði allan heiminn. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur hérna eldgamalt ljóð sem ég fann í púsi mínu. Þetta ljóð heiti Bæn. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverfur í mér og viljinn er svona og svona, en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mér kærleik og klæði, svo hvít eins og sakleysi þitt, svo ekki til einskis þér blæði. Æ, afmáðu ranglæti mitt, og gefðu mér styrk til að stríða, í stormurum skjól vertu mér, ég vil ekki láta þig líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú, Kristur. Ég krýp og ég bið þig svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mér ljósið sem lýsir upp jarðneska nótt, sem læknar og lífgar við dauða og lömöðum gefur þrótt. Ég haf hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér allatíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gættu, því sjáðu ég varð veit þig. Amen.
1: We'd like to invite you, wherever you are around the world, to raise your voice and get in on singing together Psalm 150. Let everything that has breath praise the Lord. You.

Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraelsmenn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði Faró og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögðastaði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, hjá stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafði gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun. Nú mun Björgvin Snorrason taka til máls.
1: Þegar ég að tala við börnin okkar í skólanum fyrirgefninguna þá verða þau alltaf jafn hissa. Ég er svo sem ekki hissa á því vegna þess að fyrirgefningar hugtak biblíunnar er einstakt. Og það er ekki svo langt síðan að ég ræddi þetta við krakkana. Og þá leyfi ég mér oft að taka einhvern einn í bekknum sem dæmi mér til aðstoðar. Og ég sagði við krakkana daginn ef hann Daniel myndi stela 1000 krónum frá mér og hann kæmi svo til mín og bæði mig að fyrirgefa sér það þá ætti ég að borga skuldina en ekki hann. Þá þyrfti hann ekki að skila aftur 1000 krónum. Og það er náttúrulega alltaf einhverjir í bekknum sem hafa svona kímni gáfu og spurðu mig strax hvort þeir gæti ekki orðið vinir mínir og fengið þannig lánaðan ókeypis pening hjá mér því ég væri svo góður og fús til þess að fyrirgefa. En svona er þetta nú samt, vinir. Svona er þetta samt. Þegar að Guð sætti heiminn við sig að þá var það að hinn saklausi tók á sig sekt hinn seka svo að hinn seki yrði saklaus. Og þetta hugtak er svo ótrúlega fagurt að ég er alltaf jafn orðlaus í hvert skipti sem að ég hugsa þetta eða segja öðrum frá því. Tjáningarform biblíunnar á þessu hugtaki er oft það að bera byrði einhvers annars. Og þetta kemur náttúrulega mjög greinlega fram hjá Jesaja að Kristur kom til þess að bera synda byrði okkar mannanna. Og hann fór með hana hlýðin alla leið á krossin. Átökin sem áttu sér stað í Getsemani og á krossinum verða sennilega alltaf leyndardómur sem að við mennirnir munum aldrei skilja til fulls þó svo við reynum að skyggnast inn í þau gífurlegu átök sem þar áttu sér stað okkar vegna. Þannig bar hann byrði okkar, þannig greiddi hann skuld okkar að fullu. En þegar við fjöllum fyrirgefningu Jesu Krists, þá gleymist það oft að líf hans, hlýðni hans og hið réttláta líf hans skiptir okkur mönnunum, skiptir jafnmiklu máli fyrir okkur mennina og dauði hans. Og Páll endur tekur það einum 8 sinnum í 5. kafla Rómverjabréfsins að hlýðni Jesu Krists sem tilreiknast okkur sem réttlæti þrátt fyrir óhlýðni okkar er okkur jafn mikilvægt og sjálfur krossdauðin. Því að þótt Kristur sé búin að greiða skuld mína og sekt mína að fullu, þá stend ég eftir sem ófullkomin einstaklingur. Og hvað geri ég við þann ófullkomleika? Jú, segir Kristur, mín hlýðni til reiknast þér. Alveg eins, segir Páll í Rómverjabréfinu, og allir yrðu sekir fyrir óhlýðni eins manns, þar að segja Adams, eins verða allir rétt látir fyrir hlýðni eins manns, þar að segja Jesu Krists. Og þetta tvennt eru þær gjafir sem Guð vill færa okkur daglega. Skilyrðið fyrir því að fá þessa gjafir kom reyndar fram í bæn Davís hér áðan og birtist líka í fótaþvottinum og er skráð í sjálfu faðirvorinu. Þar sem segir fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Hafi ég þegið þessa gjafir Krists fyrir mig, þá ætlas Kristur til þess að ég fyrir kraft anda hans geti sýnt náunganum svipað hugarfar og hann sýnir mér. Að ég rétti fram hönd til sátta, til fyrirgefninga og til uppgjörs. Hið gagnstæða af þessu blasir fyrir augum alls heimsins í dag. Þar sem að bræður tveir sem áttu báðir Abraham að föður svara með auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og lífi fyrir líf. Það sjá það allir að þetta er engin lausn. Að svara fyrir sig á þennan hátt er engin lausn á neinu vanda. Það frekar eikur á vandan en hitt. En hið fyrirgefandi hugarfar, hið umburðalinda viðmót, skilningurinn og tillitseminn, það er það sem nær til hjartans. Það er það sem stöðvar bræðina og reiðina og kemur á sátt manna á milli. Og Guð hefur svo sannarlega rétt fram sína hendi. Og hann vill hjálpa okkur til þess að við getum gert því sama. Við erum svo fátæk í eigin mætti og við erum svo aum í eigin mætti að án aðstoðar heilags anda þá getum við ekki rétt hvort öðru höndina til sátta. En ef viljinn er fyrir hendi og bænin er flutt hjálp til þess að svo megi verða, þá er þetta hægt. Og ávöxtur sáttargjörðarinnar er alltaf friður, alltaf friður. Þegar Guð hefur fyrirgefið okkur misgjörðir okkar, þá fyllist hugur okkar hinn innri maður friði. Okkur líður vel. Og það sama gerist í skólanum. Þegar að strákarnir hafa reiðst og slegist. Það er ákveðin upplifun að sjá þá rétta hvor öðrum höndina til þess að fyrirgjá. Og þeir fá helst ekki að fara heim á þess að sættast. Og það vill nú þannig til að þeim líður óskaplega vel þegar þeir hafa tekist í hendur. Flóknari er nú ekki kristindómurinn en þetta. Flóknara er það nú ekki að eignast eilíft líf en þetta. En þetta eru átök sem að eru ekki alltaf jafn auðveld. Og þegar ég sagði við krakkana, ég ætla að ljúka með þeirri hugsun, að ef hann Daniel stelur frá mér 1000 krónum og kemur og byðst fyrirgefningar á því, þá tek ég sem sagt skuldin á mig. Og Kristur segir við mig að ég er að gera þetta 7 sinnum sama daginn. Og þá þú þyrftir eiginlega að vera í bekknum með mér þegar að krakkarnir heyra þetta. Þetta gengur ekki upp, sko. Þetta er ekki sanngjarnt. Að ég er bara sættast við hann 7 sinnum sama daginn, hann er búin að stela frá mér 7000 krónum. Nei. Og svo þegar ég bæti því við að Kristur segi að þetta er að gerast 70 sinnum 7, það er að segja alltaf því óendanlega. Nei, þetta er ekki hægt. Þó þetta sé nú þannig og þetta sé hægt, þá segir Guð líka við okkur og Páll reyndar í Rómverjabréfi að náðin á sín mörk og það segir líka við krakkana. Um leið og einhver fer að misnota náðina. Hvenær sem því marki er náð, það er ekki mitt að dæma það. Þá getur náðin hætt að virka. Þannig að Guð gaf okkur ekki náðina til þess að við gætum stundað illskuna endalaust. Hann gaf okkur náðina til þess að hætta við illskuna. En samt er náðin svo umburðalind að Daniel má koma til mín 7 sinnum sama daginn og biðjast fyrirgefningar og Guð ætlast til þess að ég taki við honum og beri byrðina hans og sættist við hann. Mér finnst ég aldrei geta tjáð þennan boðskap eins og mig helst langar til. En ég vona að þið fyrirgefið einfaldleikan og að þið sjáið í þessu fegurð kærleika Guðs til okkar mannana stórkostlega sáttargjöf sem að berst okkur öllum. Og ef að þetta er ekki kærleikur, þá veit ég ekki hvernig kærleikurinn lítur út. En áðurna við þvoum fætur hvers annars til tákns opinbera sáttargjörð okkar á milli. Það langar mig þess að við rísum á fætur og flytjum bæn. Okkar á milli. Það langar mig þess að við rísum á fætur og flytjum bæn.

eru einstakar og þvílíkt gersemi að við getum aldrei fyllilega þakka þér fyrir þetta né munað nógu vel eftir því. En þegar við huglegum þetta, þá fyllist hugur okkar og hjarta friði þínum og ró vegna þess að við vitum að það er þú sem að hefur greitt allt fyrir okkur. Og nú byggjum við þess, Faðir, að þú hjálpir okkur til þess að sættast innbyrðis, leggja af baktalið og dómhörkuna í garðhvers annars, að í stað þess komi skilningur og umburðalindi og tillitssemi og framfyrir allt fyrirgefning. Hjálpa okkur til þess að gleyma því sem að baki er og seilast eftir enn betra samfélagi með þér og með hvert öðru um ókomna daga í Jesu nafni.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira um þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum? Finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu? Glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn? Og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin, tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki, þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við erum hér öll samankomin, bráðlifandi. Það er með þess vegna sem við erum hér, af því að við erum lifandi verur. En svo finn ég texta í Biblíunni sem segir að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þar að lifandi hljóti þau öll að vera réttláta manneskjur eða hvað. Ef ég gengi nú á ykkur hvert við séu og spyrði ykkur persónulega, ég er næstu því vissum að þið myndu vera mjög hikandi við að svara játandi. Því að við erum syndarar og það er einhvern veginn í eðli sínu svo ómögulegt að syndari sem er ranglátur eða ranglát manneskja sé líka réttlát manneskja. Hvernig er þetta hægt? Þetta er alveg gjörsamlega útilokað að ranglátur getur verið réttlátur. Þetta eru tvær andstæður, eins og dagur og nótt, eins og birta og dimma geta ekki á sér staða samtímis. Það er annarkvort bjart eða dimmt. Það er annarkvort dagur eða nótt. Það er annarkvort ranglæti eða réttlæti. Ég vil gjarnan tala við ykkur slíka trú í dag sem gerir okkur kleift að lifa og lifa að eilífu. Ekki bara fáin ár í synd, heldur að lifa að eilífu í réttlæti og réttlátum heimi. Ég las nýlega sögu af litlum dreng og hafa lítill. Hafa það lítill að nátti bara þríhjól, ekki venjulegt reiðhjól. Og það var eitthvað bilað og strákurinn, athafnasamur, reyndi að gera við þríhjóli sitt. En það bara gekk ekki upp. Hann var nú svo lítill að hann gat ekki gert þetta. Hann hafði tekist eitthvað á hendur sem var honum ómögulegt að gera. Svo hann kallaði á pappa sinn og bað hann hjálp. Pappi kom fús og reiðubúinn og bara glaður að hjálpa barninu sínu að gera við þríhjólið svo að barni gæti haldið áfram að leika sér og njóta þríhjólsins. Þegar pappi hafði lokið viðgerðinni og stoltur lét drengin hafa það, það var komið í lag, þá sagði drengurinn og hann talaði eins og fullorðinn maður hvað þetta snertir. Sjáum við bara hvað hann sagði. Pappi, þegar ég reyni að gera hlutina sjálfur, fer allt í handaskolum, en þegar við vinnum saman, gengur allt vel. Hver gerði við þríhjólið? Það var pappi. Strákur kom ekki nálætti, hann bara stóð og horfði á og allt í einu var þríhjólið komið í lag. En pappi, þegar við vinnum saman, þá gengur allt vel. Ég er að byrja að koma auga á innihald þessa texta sem er grundvöllurinn að hugleiðingu okkar í dag. Þið finnið þetta í Rómverjabréfinu í fyrsta kapitula og 16. og 17. versi. Það sem Páll postuli segir, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnar erindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þeim sem trú er gyðingu fyrst en einnig er Grikkjum því að réttlæti Guðs opinberastu því fyrir trú til trúar eins og ritaðir hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Sjáu því? Við munum lifa fyrir trú. En hvernig kemur trúin? Það er þegar að Kristur fer að koma inn í líf okkar og við vinnum saman, við tölum saman, við eigum samfélag saman hver með öðrum eða hvert okkar með honum og við göngum saman. En það var þannig reynsla sem að var Páli svo mikilvæg og það svo mjög að hafa reiðubúin að fórna öllu fyrir þessa reynslu. Þetta fagnaðar erindi sem var honum svo ríkt í huga að hann boðaði það öllum mönnum á meðal allra þeirra þjóða sem hann hafði tækifæri til þess að heimsækja. Og þá sagði hann gjarnan, ég skammast mín ekki fyrir fagnaðar erindi Jesu Krist. Skammist þið ykkar fyrir Jesu Krist? Fariði stundu hjá ykkur vegna þess að þið ættuð að vitna Jesu Kristi en gjöri það ekki. Páll sagði það kraftur Guðs, þetta fagnaðarerindi, það kraftur Guðs til hjálpræðis. Hverju? Það stendur öllum mönnum til boða en það reynist ekki vera hjálpræði þetta fagnaðarerindi neinum öðrum en þeim sem trúið þeim. Og þegar slíkur einstaklingur trúir þessu fagnaðarerindi þá tekur hann eða hún heilsugar á móti því og það þá sem að við lærum að upplifa frá degi til dags hvað það að kannast við frelsaran Jesu Krist og geta sagt með djörfung ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindi góðu fréttina, boðskapin sannleikan Jesu Krist því að réttlæti Guðs opinberast við því fyrir trú til trúar ég hef oft verið að hugsa akkur lætur Guð ekki sé næja að segja Páli að skrifa hér til Rómverja að réttlæti Guðs opinberast í trú eða fyrir trú en hann segir fyrir trú til trúar hafið þið hugsað út í þetta? Ég hef margótt búin að lesa þetta og predika þetta árum og áratugum saman en tiltölulega nýlega hefur það runnið upp fyrir mér að það einhver ástæði fyrir því að þetta orðað svona að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar og ég fór að hugsa og þið hafi staðið með að í stundum að segja frá reynslum frá löngu liðinni tíð kannski eitthvað sem gerðist fyrir 35-40 árum það eitthvað sem mér mjög kært ég ætla ekki að segja ykkur hvað það búin að segja ykkur það svo oft og ýmsa aðra viðburði ég bara nefna að mér verður oft á að rifja upp þetta löngu liðina en það það svo stórkostlegt að það ljóst lifandi fyrir mér enn í dag en þegar ég hugleiði þennan texta að eitthvað opinberast eitthvað verður mér ljóst þegar við sem sagt lifum fyrir trú en ekki bara fyrir trú heldur fyrir trú til trúar það sem að þessi trúarreynsla endur tekur sig aftur og aftur ekki endalegi sömu viðburðum eða samskonarreynslum heldur það sem þú ert að upplifa á hverju degi eitthvað nýtt með Jesu Kristi það að lifa fyrir trú til trúar einn atburðurinn og síðan annar eða hver á eftir öðrum og þú ert farin að uppkvæta hvað felst í þessum orðum að lifa fyrir trú til trúar að ein trúarreynslan ber því áfram til þeirra næstu og síðan áfram til þeirra næstu endalaust og þú hefur frá nógu að segja og þá rennur það upp fyrir þér þú hefur ekki ástæðu til þess að skammast þín fyrir eitt að neitt þegar Jesús Kristur annars vegar að upplifa Jesú Krist í lífi þínu daglega elsku vinir það þessi virði og það gefur þér kraft til að halda áfram jafnvel þótt á móti blási og erfiðleikana eða erfiðleikarnir steðja að mótlæti ýmsu eða af ýmsu tægi og svo ég rifi aftur sögunum litla drengi þarna pappi þegar ég reyna að gera hlutina sjálfur fyrir allt í handaskólum sjáu þið eitthvað sjálf reyna að leysa málin án drottins og það enda með ósköpum en þegar við vinnum saman við og drottin þá gengur allt vel samstarf ef ég spyrði ykkur nú og ég bara gera það núna upphátt hvernig þetta að stafa samstarf hvað eru margir stafir í því í samstarfi nú þið kannski segið að þetta séu svona eins og átta stafir eða eitthvað slíkt en það ekki rétt því að samstarf hefur bara þrjá stafi að mínum mati eða eins og ég hef lært það. Það eru stafirnir vaff, í, eð, við. Og sérstaklega það drottin er annars vegar af þessu tveimur eða fleirum sem eru þessir við. Þá er samstarfið, það samastendur af við okkur hérna. Þú byrjar hver dag og ákveður verkefni í dagsins eins og dagurinn blasir við þér. En næst þegar þú byrjar nýjan dag skaltu bregða út af venju þinni og hugsa allt öðruvísi en venjulega. Til dæmi svona. Í dag ætla ég ekki að forðast hann sem er svo leiðilegur eða hana sem er svo andstyggileg. Sem er svo vanþakklátur eða sviksum eða hrokafullur eða mér líkar ekki við hana eða hann. Ég ætla einmitt að gera honum eða henni eitthvað gott. Annars er ég nákvæmlega eins og hann eða hún og það vil ég ekki vera. Ég hef nefnilega séð hvernig slíkir eru ljótir og leiðilegir og fráhrindandi og svo merkilega líkir sjálfu mér. Að slíkt er ekki viðunandi lengur. Ég verð að gera eitthvað í málinu. Sjá nú til, ég og þessi hinn, þar að segja þessi leiðilegi, við erum svo ákaflega líkir. Eins og tvær hendur á sama líkama. Hafið þið hugleitt ykkar eigin hendur? Sjáu bara hvernig tvær hendur vinna vel saman við að skapa, að móta, að búa til, að lyfta einhverju, að íta eða að faðma svo að fátt eitt sé nefnt. Enginn vill hafa tvær hendur á sama líkama sem vinna hvor á móti annari. Svo að þegar önnur vill búa til er hinn að rífa í sundur. Að þegar önnur höndin vill lyfta upp er hinn að íta hinu sama niður. Ef þetta gerist þá er ein höndin upp á móti hinni eða eins og við segjum gjarnan hver höndin er upp á móti annari. Við manneskjurnar eru skapað til þess að vinna saman eins og okkar eigin hendur gera. Sjáðu hvernig að vinna vel saman. Þínar eigin hendur. Við erum öll sköpuð til þess að vinna hvert fyrir annað. Þegar svo frelsarinn okkar fær að leggja sitt lóð á vogaskálarnar gerast merkilegir hlutir og það svo að munar. Er það annars ekki undarlegt að ránglátt fólk getur verið réttlátt fólk? Nei, alls ekki. Það gerist náttúrulega ekki sjálfu sér eða fyrir eigindugna heldur vegna þess að og aðeins þegar Kristur fær að komast að til þess að gera það sem gera þarf. Það er einmitt það sem litli drengurinn í sögunni sem ég nefndi hérna í byrjun uppgötvaði þegar pappi hans gerði við litla þríhjóli. Hann gerði allt saman. Jesús gerir allt saman. Litli drengurinn bara stóð og horfði á pappa gera allt fyrir hann. Og eins þurfum við að gera að horfa á Jesú, virða hann fyrir okkur, gera allt fyrir okkur. Svo þykjum við þessa gjöf hans, þennan gjörning, þessar athafnir hans, þetta hjálpræði hans fyrir okkur með þökkum. Og við lærum að fagna og gleðjast og að trúa nógu mikið til þess að voga okkur til að trúa því næsta. Og við erum farin að upplifa hvað það þýðir að lifa fyrir trú til trúar. Að lifa í trú og að réttlætast fyrir trú til trúar er einstök reynsla sem ekkert ykkar má fara á misvið. Ekkert ykkar hefur efna því að fara á misvið það. Eitt sinn var ungu maður spurður hvað það þráði mest af öllu. Hann var ekki lengi að svara. Hann sagði, gefðu mér margar bækur og góða heilsu og síðan næði til að lesa alla bækurnar. Fátæklingur svaraði sömu spurningu með þremur orðum. Peninga, peninga, peninga. Betlari einn var spurður að því sama. Hann svaraði, gefðu mér brauð, brauð, brauð. Drykkjumaður vildi ekkert nema vínflöskuna. Og þegar stór hópur manna var spurður, svaraði hópurinn í kór, við viljum auðæfi, frægð og endalausa skemmtun. Að lokum var enn einn fátæku maður spurður, einhver sem var hljóðlátur og barst ekki mikið á. Hann svaraði sömu spurningu á þennan hátt. Ég þrái fyrst og fremst að vera í Jesu Kristi. Síðan að líkjast Jesu Kristi og að lokum að fá að vera stöðugt með Jesu Kristi. Sjáuði munin. Þessi eignaðist allt. Hinir ekkert. Hvað vilt þú eignast í lífinu? Eitt sinn var Martin Luther spurður hvernig honum hefði tekist að vinna sigur á óvinni Guðs og manna djöflinum. Hann svaraði svona. Þegar djöfullin kemur og bankar á dyr hjarta míns og spyr hver búi þarna, þá það minn elskulegi drottinn og frelsari, Jesús Kristus, sem fer til dyra og svarar honum á þessa leið. Martin Luther bjó hér áður fyrr, en hann hefur fyrir löngu síðan flutt hérðan út. Nú þetta minn bústaður. Þegar djöfullin síðan kemur auga á naglaförin í höndum frelsarans, flýr hann óttastlegin í burtu. Svo hvað það helst sem felst í því að lifa í trú? Að verða réttlát manneskja sem lifir fyrir trú til trúar. Hefur þú eignast lifandi trú? Upplifir þú nærveru drottins dag eftir dag? Hefur þú einhvern tíman eignast slíka reynslu með frelsari þínum að ganga í trú og síða fyrir trú til trúar? Þessi texti sem fjallar trú til trúa sem ég las hér með okkur í upphafi felur í sér svo miklu meira en eina dásamlega reynslu sem gerðist fyrir löngu síðan, svo stórkostlega sem hún annars kann að vera. Hún býður upp á slíka reynslu, slíka göngu með Jesu aftur og aftur, alla daga lífs þíns. Maður nokkur hafði í 25 ár sagt hverju sem heyra vildi frá einmitt einni slíkri reynslu sem var svo stórkostleg og var raunverulega trúa reynsla í lífi þessa manns. Hann var svo ákafur að skrifa hana niður og svo las hann hana aftur og aftur fyrir tugum og jafnvel hundruðum vina og kunningja og annar sem heyra vildu hvenar sem tækifæri gafst. Og menn urðu bara nauðugir, viljugir að hlusta á hann þegar þeir komu og heilsu upp á hann. Eitt sem gerðist það svo að einn gesturinn enn kom í heimsókn og maðurinn bað kona sínum að hlaupa upp á loft og ná í skrifaða söguna hans frá söguna sem var geymd í skúffu þarna ég komoðu upp á lofti. Hún kom til baka og sagði að mýsnar hefðu komist í blöðin og rifið þau í tætlur og meira segja étið stóra hluta þeirra. Og það eins gott, sagði konan, því ef þú hefur ekki upplifað neitt nýtt með drottni í þessu 25 ár, er eins gott fyrir þig að gleyma þessari sögu og byrja drottinum að gefa þér nýja reynslur. Hvað með okkur, vinir? Erum við þörf fyrir það að upplifa eitthvað nýtt með Guði, með frelsara okkar? Þráum við að geta sagt öðru frá einhverju sem er eitthvað bitastætt, sem verður til þess að fólk nemur staðar og hlustar og hugleiðir að ég tala ekki að það vilja taka á móti fagnaðir erindunum. Að þetta verði þá enn ein ný reynsla fyrir þig sem leiðir þig síðan frá einni trúareynslu til annarar trúareynslu með öðrum orðum að lifa fyrir trú til trúar. Í Rómverjabréfinu 1:8 segir Fyrst takka ég Guði mínum, sakir Jesu Krists fyrir yður alla, af því að orð fer af trúiðar í öllum heiminum. Hver er vitnisburðurinn sem fer hljóðlaust frá okkur til annara? Ekki af því að við erum að segja svo mikið, ekki endilega, heldur vegna þess að það fer orð af trú okkar. En þá þurfum við líka að lifa slíkar reynslur. Að aðrir segja öðru frá okkar reynslum. Ekki bara þú. Heldur aðrir eru til að koma þessari reynslu og dásamlegu sögu, þessu fagnar erindi áfram til annara vegna þess hvers þú reyndir eða upplifðir í þínu eigin lífi. Að lokum er það þessi texti sem mér þykir svo ákaflega væntum í Rómverjabréfinu 12. kafla. Það eru fyrstu tvö versin. Þau tala svo til mín og ég stend sjálfum mig að því að rifja þetta upp með ykkur öðru hverju. Páll segir við hinna trúuðu í Rómaborg sem áttu í baráttu við synd og freistingar og mótlæti og ofsóknir allt í kringu sig. Hann sagði Því brýn ég yður bræður. Ég vil fá að bæta við hérna systur að þér vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, Guði þóknalegri fórn, það sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjum hugafassins, svo að þér fáið að reyna hvers ég vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Guð blessa ykkur.

Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd

þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni, en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kafla bókarinnar sem kallast Heillandi uppgötvanir í fornum ríkjum. Nú skulum við snúa okkur að aðalatriðinu. Getum við enn trúað Biblíunni? Gagnlegt er að hafa í huga hvað spurningin merkir í raun. Eru einhverjar trúverðugar sannanir sem styðja trú á Biblíunni nú á dögum? Eða með öðrum orðum, getum við byggt trú á Biblíuna á traustum grunni? Í síðari köflum þessara bókar munum við leitast við að kanna slíkar sannanir. Við byrjum á uppgötvunum fornleifafræðinga sem hafa rannsakað og metið fornleifar í ævafornum ríkjum þar sem Biblía var rituð, þar sem fólki bjó og þar sem skráðir atburðir gerðust. Á ferð okkar aftur í tímann verðum við einnig að hafa í huga orð gagnrýnenda sem hafa sagt að Biblían sé óáreiðanleg vegna þess að hún sé sögulega ónákvæm. Hún greinir frá fólki og atburðum sem séu hvorki nefndir né staðfestir í neinum öðrum fornum ritum. Því sé ekki hægt að líta á frásagnir í Biblíunar sem sögulega heimild. Og ef Biblían er ekki áreiðanleg heimild, sé ekki hægt að trúa henni í öðrum efnum. Hvers vegna ættum við að trúa henni eitthvað ef við getum ekki trúa frásögum hennar af fólki og stöðum sem hún fjallar Rökin virðast sannfærandi og margur grandvaralaus eða illa upplýstu maðurinn hefur tekið þetta gott og gilt og trúað gagnrýnendum sem segja Biblíuna vera ónákvæma. Verkefni okkar er að komast að hinu sanna í málinu og hvort gagnrýnendur hafa rétt fyrir sér eða ekki. Fornleifafræði er fólkin í rannsókn á liðnum tíma með uppgreftri og könnun á leifum sem finnast á yfirborði jarðar eða undir því. Biblíuleg fornleifafræði beinir athyglinni að rústum og leifum á ýmsum stöðum í Austurlöndum nær. Slíkar leifar eru meðal annars hallir, musteri, borgir, líkneski, bókasöfn og grafhýsi sem er að finna undir sandi eyðimarka eða jafnvel neðansjávar og oft auðsjáanlegar þeim sem hafa tíma og fjármuni til að leita þeirra. Oft eru slíkar leifar fólgnar í litlum smíðiskripum, svo sem pottbrotum og glerbrotum, mynt, vopnum, múrsteinum, tígulsteinum, búsáhöldum, verkfærum og gömlum skrám bökuðum á leirtöflur eða rituðum á papírus. Ef þau vill má telja bestu fornu minnisvarðarni séu píramítarni og svingsin í Egyptalandi og grafir egypsku faróana í dal konungana nærri Þebu í efri Nílardalnu. Þar fannst gröf hins fræga konungs Tutankhamons árið 1922. Flestar þessara heillandi fornleifa eru margra þúsunda ára gamlar. Þær fræða okkur sögu borga, þjóða og heimsvelda sem voru til á löngu liðnum tíma og voru sum nefnd í Biblíunni. Í Egyptalandi og á mörgum öðrum stöðum hafa fornleifafræðingar uppgötvað afar mikilvæga staðreyndir fyrir þá sem vilja gjarnan vita hvort Biblían sé sögulega rétt. Menn hafa verið heillaðir af fornum minnisvörðum í Egyptalandi aldir, svo og öðrum slíkum í Austurlöndum. En það var ekki fyrir ná undanförnum 150 árum sem skilningur hefur aukist á merkingu þeirra. Miðja 19. öld óx áhugi á biblíulegri fornleifafræði. Meðal annars nokkurra helstu fræðumanna heims, þar á meðal Sir Frederick Kenyon og W.L. Albright's Professors og Sir Flinders Petrie og síðar Dr. Nelson's Gluck, Sir Leonard Woolley og Dr. Friedrich Horn.
Fornleifa vísindin standa enn í mikilli þakkarskuld við þessa brautryðjendur þrátt fyrir nýjar uppgötvanir sem hafa aukið skilning manna á ýmsum sviðum. Eftir fyrri heimsturjöldina tók fornleifafræðin á sig nákvæmari og vísindalegri mynd og svo er enn í dag. Á öllum þessum tíma hafa verið gerðar þúsundir uppgötvana sem styðja frásagnir í Biblíunar með ýmsum hætti og auka þekkingu okkar á Biblíunni. Þetta á einhver við með tilliti til endurskoðans í tímatals Egyptalands og Ísraels. Í formála að bók sinni, The Bible and Archaeology, segir F.F. Bruce, professor, að fornleifa fræðin hafi staðfest að veruleg leiti söguleg sannindi frásagna Biblíunar, allt frá upphafi og til tíma postulana eins og kemum fram síðar í þessu kafla. Fyrr á tímum gátu ferðamenn í Egyptalandi lítið annað gert en að stara furðulostnir á hina gríðar stóru minnisvarða sem við þeim blöstu. Margar þessara fornleifa voru þaktar sérkennilegri skrift sem enginn skildi. Er að ræða myndletur sem nú hefur verið túlkað. Fornleifar á öðrum stöðum frá fornöld voru þaktar öðru leti sem nefnist fleigrúnir. Einnig þær hafa verið túlkaðar og með því hefur verið komið á framfæri geysi miklum upplýsingum líf fornaldar þjóða. Af táknun myndleturs og fleigrúna var lykillinn að því að ljúka upp fornum heimi og er það heillandi saga. Árið 1798 hóf franski herinn hernaði Egyptalandi undir stjórn Napóleons. Með Napóleon í för voru á annað 100 franski fræðumenn og sérfræðingar sem hann vildi láta kanna landið og finna og lýsa eins miklu af fornleifum og mögulegt var. Árið 1799, á stað sem nefnist Rosetta hjá Nílarósum, nærri Alexandríu, fannst stór svört steinhella áletruð með þrenskonar mismunandi letri. Dr. Siegfried Horn lýsir atburðinum í frábæri bók sinni Light from the Dust Heaps. Hann segir, árið 1799 fann einn af liðsforingjum Napóleons hinna þekktu Rosettu hellu sem nú er varðveitt í breska þjóðminjasafninu. Hún er ein þekktasta uppgötvun sem gerð hefur verið í Egyptalandi. Ekki sökum innihalds og sagnfræðilegra upplýsinga sem á henni eru, heldur reyndist hún lykillinn að túlkun egypska myndletursins. Tungumál Egypta hafði týnst í margar aldir og ritmálið hafði verið óskiljanlegt öllum í nær 2000 ár. Áletrunin á Rosettahellunni var á egypsku myndmáli, hinu forna ritmáli Egypta, einnig á egypsku alþýðumáli, síðara og algengara egypsku ritmáli. Og svo var þar að finna grísku. Fræðumenn rannsökuðu Rosettahelluna í mörg ár og reyndu að ráða hinar egypsku áletranir, einhver myndmáli, því að það yrði lykillinn að túlkun hundraða áletrana á veggjum mustera og halla inni í konungagröfum og á öðrum fornum mannvirkjum allt Egyptaland. Grískan reyndist auðveldari viðfangs en egypsku áletranirnar. Loks tókst að ráða gátuna. Franska fræðimanninum Jean Compolion tókst loks að túlka textan. Hann komst að þeirri niðurstöðu að allar leturgerðirna þrjár innihéldu sama textan og byrjaði á grískunni og réð síðan egypska myndletrið. Þetta var árið 1822. Eins og Horn orðaði það, þá tókst Jean að opna flóðgáttir ónýttra heimilda sem ollu gerbyltingu á skilningi manna á sögu Egyptalands. Þetta reyndist fyrsti lykillinn
til að ljóstra upp ýmsum ráðgátum varðandi mannkynssöguna fyrir stofnun Egyptalands. Þar er egypskar heimildir höfðu að geyma upplýsingar um aðra þjóðhöfðingja og þjóðir fornaldar auk mikils fróðleiks Egyptaland sjálft. Uppgötvun annars lykilsins að ráða fram úr fleigrúnum var jafnvel enn merkilegri. Nafnið bendi til fleiglaga táknana. Sagan fjallar gríðar stóran klett í Behistun í Persíu á leiðinni frá Teheran til Bagdad. Persía er auðvitað Íran. Ævafornri áletrun með fleigrúnum einni á þrem tungumálum hafði verið komið fyrir á gríðarstórum klettaverk þúsundum ára áður. Tungumálin reyndust vera forn persneska, babylonska og elamíska, löngu útdauð mál, öll rituð með fleigrúnum. Behistun kletturinn var mönnum mikil ráðgáta aldir og ekki tókst að lesa úr letrinu fyrir en miðja 19. öld. Skilning okkar á þessum fornu áletrinu er að þakka starfi enska landkönnuðarins Sir Henry Rawlinson. Hann hætti lífi sínu með því að verja mörgu vikum til að klífa klettin og afrita áletranirnar. Síðan hóf hann að reyna að ráða í rúnirnar sem var ekkert áhlaupa verk. Hann hóf verkið í forn persneska textanum og tókst loks að þýða öll málin þrjú. Aðrir fræðimenn staðfestu verk hans á frægum fundi í London árið 1857. Dr. Horn sagði þýðingu hinna fornu tungumála: á þessu sviði hefur aldrei verið unnið annaðins afrek og túlkun Rawlinsons á fleigrúnum á persnesku, babylonsku og elamísku. Þetta var mikið þrekvirki sem opnaði dyr að jafnvel enn meiri skilningi á fornum tíma. Þegar menn tóku að geta lesið rit fornegifta, babylóníumanna og persa, jóst skilningur á fortíðinni sem aldrei fyrir. Nú hófust rannsóknir á fornleifu og biblíunni fyrir alvöru. Fornleifafræðingar hófust fyrst handa við rannsóknir í Dölum, Efrat og Tigris ána í Mesopótamíu, þar sem þeir grófu upp rústir mikilvægra og borga eins og til dæmis Babylonar og Nínive, borga sem stóðu í þúsundir ára og oft eru nefndar og þeim lýst nákvæmlega í biblíunni. Dr. Horn lýsir starfi fornleifa fræðingana. Þeir hafa grafið upp rústir og grafhýsi, túlkað út dauð tungumál og letur, afritað óteljandi forna texta og ritað þúsundir bóka og greina árangur af fornleif rannsóknum, yfirleitt á máli fræðimanna og tæknimáli. Hann bendir okkur

þekktra fornleifafræðinga með nákvæmum lýsingum og ljósmyndum af hundruðum slíkra uppgötvana víða hinn fornu Austurlönd. Margir slíkir gripir eru til sýnis í stærstu söfnum heims, meðal annars British Museum í London, Louvre í París, Kairo-safninu, Ríkisafni Berlínar og öðrum söfnum í höfuborgum Evrópu og í Bandaríkjunum. Auk Rosetta hellunar og áletrana á bjarginu í Behistun hafa aðrar uppgötvanir verið gerðar til að ljúka upp leyndarmálum fortíðar. Við nefnum aðeins tvær athyglisverðar uppgötvanir, aðra í Egyptalandi og hina í rústum hinnar fornu borgar Nínive. Árið 1887 fann bóndakona fyrir tilviljun safn leirtalna, samtals 377 skjöl í Tel el Amarna í Egyptalandi. Í ljós kom að töflurnar sem voru áritaðar með fleigrúnum voru bréf til tveggja egypskra faraóa frá embættismönnum í Palestínu, Fönikíu og Sýrlandi, flestar ritaðar það bil 1500 árum fyrir Krist. Nú á dögum myndu slík bréf nefnast skýrslur utanríkisráðuneytis. Þær ganga þó undir nafninu Amarna bréfin, ómetalegt safn skjala sem enginn hefði skilið án þekkingar á hinum fornu fleigrúnum. Auk venjulegra stjórnsýslumála varpa Amarna bréfin ljósi á síði og aðstæður í Palestínu á 15. öld fyrir Krist og staðfesta margar biblíu tilvitnanir þetta tímabil mannkynssögunar. Í nútíma alfræðibók er staðfest sögulegt gildi þessara tafluna og þar segir að í mörgum tilvikum hafi Amarna bréfin undirstrikað og staðfest það sem var þegar vitað samkvæmt gamla testamentinu. Lítum aðeins á eina tilvitnun. Samkvæmt biblíunni sögðu njósnararnir sem Ísraelsmenn sendu til að kanna Kanaansland frá sterklega víggirtum borgum Kananíta. Borginnar eru stórar og víggirtar hátt í loftu, segir. Í ljós kom að þetta voru ekki miklar ykkur. Virkið með skotturnum voru til varnar hverri borg. Í Gósenlandi sem Ísraelsmenn komu frá var aðeins ein víggirt borg. Í Kanaanlandi var mikið af borgarvirkjum. Víggirt virki vörðu hæðir og fjallaskörð. Það var því ekki að furða þótt njósnararnir flyttu svo ógnvænlega fréttir. Þær byggðust á staðreyndum eins og svo skýrlega kom fram í Tel el Amarna bréfunum og öðrum skjölum frá miðju annars árþúsund fyrir Krist. Önnur uppgötvun sem hjálpaði til að ljúka upp fortíðinni, einkum á tímum Gamla testamentisins, var gerð á rústum Nínive. Þar fannst konunglegt bókasafn Assurbanipals konungs Assyríu. Það hafði að geyma þúsundir opinberra skjala sem rituð voru á leirtöflur, meðal annars með nákvæmum lýsingum á læknisfræði, stærðfræði, stjörnufræði og landafræði. Þetta var enn ein ómetaleg uppgötvun, einkum þegar menn gerðu sér grein fyrir stærð konungsríkis Assurbanipals. Á korti í bók Werners Keller, The Bible as History, sést að konungsríki Assyríumanna á dögum Assurbanipals, það er 660 fyrir Krist, náði frá Kaspíahafinu og Persaflóa í austri til núverandi Tyrklands í norðri og gegnum Palestínu alveg suður til Egyptalands. Þegar bókasafn Assurbanipals fannst, varpaði það ljósi á ýmsa hluti meðal annars hebresku konungana sem nefndir eru í biblíunni, frá Ahab til Manasses og staðfesti og varpaði ljósi á frásögn biblíunar. Það sem vakti sérstaka athygli voru rit sköpun heimsins

og mikið flóð, sögur sem myndu margt á frásagnir Biblíunar sköpunina og flóði. Þessar gömlu frásagnir Babylonímanna voru meðal mikilvægustu fornleifa fræðilegra uppgötvana sem hjálpuðu til að staðfesta Biblíuna. Enskir, franskir, bandarískir og þýskir fræðimenn, meðal annarra, hafa unnið við nákvæman og skipulegan fornleifa kröft öll Austurlönd nær í meira en 150 ár. Lærðir fornleifa fræðingar hafa gert röð uppgötvana á ruslahaugum og í rústum. Werner Keller, fyrrverandi blaðamaður, hefur skrifað yfirgnæfandi og áreiðanlega sannanir sem hafa haft þau áhrif á hann sjálfan að æ oftar hefur leitað upp í huga hans þessi eina staðhæfing. Biblían hefur rétt fyrir sér eftir allt saman. Sir Frederick Kenyon, fyrrverandi forstjóri British Museum, bar eitt sinn vitni framvindu fornfræðilegra rannsókna og grundvallar trúverðuleika Biblíunar. Þótt sumir fræðimenn dragi þetta í efa, telja aðrir að fornleifa fræðingar hafi efnislega sannað trúverðuleika Biblíunar hvað eftir annað. Þegar fornleifa rannsóknir hófust fyrir alvöru beintu menn athyglinni að haugum af rusli og mold stundum á starfi litla hóla sem eru víða í Austurlöndum. Slíkir haugar, eins og í Tel El Amarna, reyndust oft vera leifar af löngu gleymdum borgum eða bæjum. 100 slíkra eru til og enn verið að grafa í þá. Slíkir haugar hafa leitt í ljós miklar upplýsingar sem staðfesta frásagnir Biblíunar. Borgir og bæjir sem nefndir eru í Biblíunni koma aftur í ljós. Höfundur nokkuð sagði, þeir líta alveg eins út og líst þeir í Biblíunni og eru nákvæmlega þar sem Biblía segir þá vera. Ein af stórborgu fornaldar, ef til vill svo frægasta af þeim öllum, var Babylon, kölluð hinn mikla Babylon, prýði konungsríkjanna og dýrð og stolt Babyloníumanna. Hengigarðar Babylonar voru taldir meðal 700 veraldar. Þó var þessi mikla borg sem hafði staðið í meira en 2000 ár algjörlega lögð í rúst. Borgin merkt á kortum nú á dögum sem smávægilegu staður 100 km fyrir sunnan Bagdad í Írak. Járnbrautin frá Bagdad til Basra liggur meðfram þjóðveginum á þessu svæði og þar var tíma lítil brautastöð sem nefndist Babylon. En eins og Horn segir er svæði þar sem Babylon stóð áður orðið svo lítilsilt að lesti stansa þar ekki lengur. Af borginni sem hafði stjórnað öllum heiminum sást nú ekkert annað en stór grjóthrúa í eyðumörkinni í Mesopotamíu. En var Babylon í sínum velmerktar tímum mikil og dýrleg? Eða voru þetta biblíulegar ýkjur? Þökk sé fyrst og fremst starfi þýska fornleifafræðingsins Roberts Coldway vitum við hvert svarið við þessari athyglisverðu spurningu. Coldway og fornleifafræðingar hans vörðu 18 árum samfellt fram að fyrri heimsstyrjöldinni til að grafa upp rústir Babylonar. Stundum fór hitun upp í 50 gráður Celsius í skugganum. En undir röggsamri stjórn Coldways voru rústir Babylonar grafnar upp og reyndust vera náma mikilla upplýsinga í fjölda bóka. J. A. Thompson segir, gríðarstert kerfi víkirðinga, gatna, skurða og mustera kom í ljós. Keller segir einfallega að Coldway hafi svipt hulinni af hinni stórkostlegu Babylon Biblíunar. Þó að flest stóru söfnin í heiminum státi af hlutum frá Babylon enn erfitt að gera sér grein fyrir hvernig hinn mikla borg hafi verið.
Rithöfundur nokkur byggir eftirfarandi frásögn á lýsingu Koldeveis. Aðkoma á borginni var hið mikla ystar hlið, tvöfalt hlið sem gekk gegnum tvöfalda víggirta veggi. Hliði var skreytt stórfenglegum gljábrenndum múrsteinum með mynstri af blómum, uppleiftu mynstri, dýrum í fullri stærð, nautum, ljónum og drekum. Ystar hliðið hlýtur að hafa verið sláandi fagur. Þegar komið var inn fyrir stórfenglegt hliðið var gengið eftir steinlögðum stíg inn í hjarta borgarinnar. Stígurinn var skreyttur gljábrenndum múrsteinum með ljóna myndum í fullri stærð. Tilkomu mesta byggingin á helga svæðinu var mikill stalla píramíti eða musteristurn sem teygði sig til hæða í 8 þrepum, samkvæmt frásögn gríska sagnfræðingsins Heródótusar. Fleiri athyglisverðar byggingar voru í hjarta þessarar ægifögru borgar. Utan meginhluta borgarinnar voru ýmsar víggirðingar á nokkurra kílómetra bili. Allt var það gert til að gera Babylon óvinnandi. Sannarlega var þetta framúskarandi borg sem unnt var að vera hreykin af. Hinn mikla Babylon, prýði konungsríkjana, hrífur enn ímyndunar aflið. Nær óaðskiljalegt frá sjálfri við Babylon er nafn eins af hennar miklu konungum, eins þekktasta konungs mannkyns sögunar, Nebukadnessars. Þó höfnuðu margir fræðimenn því allt til ársins 1956 að Nebukadnessar hefði nokkuð tíma verið til. Nafn hans var aðeins nefnt í Biblíunni og einni annari fornri heimild eftir sagnfræðingin Berossus sem lifði á 3. öld fyrir Krist. Saga hans naut ekki vinsælda á dögum hans og var næstu því gleymd. Gagnrýnendur komust því enn einu sinni að þeirri niðurstöðu að Biblíunni væri ekki treystandi. Hún fjallaði ímyndaða þjóðhöfðingja sem höfðu aldrei verið til, sögðu þeir. Uppgreftir í Babylon og annar staðar hafa sýnt fram á að gagnrýnendurnir hafa rangt fyrir sér, ekki Biblía. 100 áletrana með nafni Nebukadnessars hafa fundist og verið þýddar. Reyndar er Nebukadnessar orðið svo vel þekkt megin sögu persóna í sögu Babylonar að ýmsum bókum er ekki lengur nefndar á nafn þær efasendi sem fræðimenn höfðu hann. Eins og Dr. David Marshall segja svo skýrt og skorinort, uppgötvanir Koldeveis þögguðu niður í þeim. Eitt enn er athyglisvert við þessa fornu borg. Babylon hefur ávallt verið tengd gulli. Ein vistarveran í rústum hallarinnar var skreytt með gylltum og bláum múrsteinum. Nebukadnessar er lýst í eftirlíkingu af heimsveldunum sem gull höfði, samanber það sem sagt er frá í Daníel í öðru kafla og 38. versi. Biblía greinir einnig frá því að hann hafi fyrirskipað smíð á 30 metra háu líkneski. Gríski sagnfræðingurinn Heródótus ritar að veggir helstu mustera Babylonar hafi verið lagðir gulli og að í musterinu hafi verið gulli lagt rúm og gullið hásæti. Þar voru einnig 2 gullin líkneski af babylonska goðinu Marduk. Reiknað hefur verið út að notuð hafi verið 20 tonn af gulli í musterið 1. Ef Nebukadnessar var gullhöfiði, var Babylon sannarlega gullborgin. Lýsing Biblíunar á Babylon sem gullnu heimsveldi var byggð á staðreynd. Sannanir má sjá í mörgum söfnum allan heim. Margar aðrar biblíulega borgir hafa einnig verið uppgötvaðar og grafnar upp. Jeriko, Lakís, Betel, Hazor, Geser, Samaria, Shechem, Susa, Kala,
ævafort borg sem nefnd í fyrstu Mósebók. Gibit, höfuborg Ísraels á dögum Sáls. Úr sem við munum ræða í tengslum við Abraham og að sjálfsögðu Nínive, annað gott dæmi mjög forna og mikilvæga biblíulega borg. Borgarmúrar Nínive voru meira en 12 kilometra langir. Nínive, sem var höfuborg assyríska heimsveldisins, var lögð í eyði árið 612 fyrir Krist. En tveimur öldum síðar var jafnvel nafn hennar gleymt. Gagnrýnendur sögðu mögulegt að svo mikilvæg borg hafi staðið í svo langan tíma og síðar gleymst á svo stuttum tíma. Og þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki mögulegt og Biblían var því talin óáreiðanleg. Þá kom fornleifafræðin til sögunar og Nínive reis úr öskustónni. Við höfum þegar lýst því að bókasafn Assurbanipals og konus hafi fundist í rústu Nínive með þúsundum gamalla skjala fjölbreytt efni sem rituð voru á leirtöflu, en fleira kom til. Annað hefur fundist í rústu Nínive og umhverfi hennar sem styður frásagnir í Biblíuna. Einn merkasti sýningargripur í British Museum svört brotsúla sem Henry Layard fann í haug hjá Tigris ánni nærri nútímaborginni Mosul. Súlan með áletrunum á öllum fjórum hliðum og á henni eina þekkta myndin af Jehu konungi sem nefndur í Biblíunni. Aðrar persónur sem voru aðeins þekktar úr Biblíunni en nú hafa fundist sannanir í uppgreftri í Nínive og á nálægum stöðum meðal annars Hesekía og Ahab og assyrísku konungarnir Salmanasir, Sennakerib og Sargon. Dr. Horn segir að þessar uppgötvanir hafi vakið mikla athygli, einkum meðal kristinamanna sem héldu fast í trú sína á nákvæmni Biblíunar á tímum þegar valdamiklir gagnrýnendur virtust hafa grafið undan grundvelli trúar þeirra. Á mörgum stöðum sem hafa verið grafnir upp í hinum fornu Austurlöndum hafa fundið sannanir sem staðfesta með einum eða öðrum hætti frásagnir í Biblíunar. Varalegt gildi þeirra fólkið í því að þær hafa annarkvort einar út af fyrir sig eða ásamt öðrum gögnum þakkað niður í gagnrýnendum fyrir tíma. J. Arthur Thomson, fyrirverandi forstjóri fornleifa fræði stofnunar Ástralíu, kynnti bók sína The Bible and Archaeology með því að segja að nýjar uppgötvanir í fornleifa fræði sanni að miklu leiti skráðar heimildir sem liggja til grundvallar að trú okkar. Þær hjálpa til að staðfesta áraðarleika Biblíunar. Hann lauk rúmlega 400 blaðsýna ríkulega myndskreittri bók sinni á þessum jákvæðu orðum. Það augljóst að frásagnir Biblíunar eiga rætur sínar að rekja til almennrar sagnfræði heimsins. Uppgötvanir fornleifa fræðinar auka við útskýra og stundu staðfesta sögur í Biblíunar. Kærkomin tengsl frásagna Biblíunar og annara frásagna og uppgötvanir fornleifa fræðinar hafa fram til þessa leitt til svo stórkostlegra niðurstaðna að við eru full bjartsýni varðandi framtíðina. Í bók Kellers, The Bible as History, sem lýst var í New York Times sem stórvirki, hvað varðar umfang og nákvæmni, segir með sama hætti. Þetta eru hrífandi uppgötvanir og tæplega mögulegt að gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra á stundinni. Þær valda því að okkur nauðsynlegt að taka skoðanir okkar á Biblíunni til rækilegrar endurskoðunar. Marga atburði sem áður voru aðeins taldir vera trúalega bábiljur verður nú að telja sögulega.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Litlu stjörnufræðingarnir. Nú er Guð að kveikja á kertunum sínum. Sjáðu, kallaði Axel til systur sinnar, Grétu, þar sem þau stóðu út á hlaðinu og horfðu upp til himins og bentu í ákafa. Já, já, og sjáðu, þarna er hann að setja stóra lampan sinna á borðið með hvíta dúknum á. Hann hlýtur að vera ríkur þar sem hann hefur svo marga lampa, sagði Gréta spekingslega. Og þarna eru þrýr í röð og sjáðu og þarna eru sjö saman, alveg svo litli vagnin með dragstönginni. Og þarna er eitt ljós í stóra jólatrinu. Það er eins og stjarnan í jólatrinu heima hjá okkur á jólunum. En skildi þá þetta vera hið mikla ljós sem vísaði vitringunum leið eins og pappi var að lesum, sagði Axel. Eitt, tvö, þrjú, fjögur. Fimm, tíu, hundrað. Hvað eru það að gera, börn? Hví eru það að telja, spurði faðirinn, sem var komin út til að sjá hvað börnin voru að gera úti svo lengi. Við erum að horfa á þegar Guð er að kveikja á ljósunum sínum. Sjáðu, pappi, hann er alltaf að kveikja á fleiri og fleiri lömpum. Þarna eru þeir, pappi, og þarna er hann með vagn fullan af ljósum. Faðirinn horfði þangað sem börnin bentu og sagði svo. Þetta er ekki lampar, það eru stjörnurnar sem Guð hefur skapað. En þetta stóra hvíta þarna pappi. Axel segir að það sé borðlampi en það er bolti og ég vil fá hann. Getur ekki náð í hann handa mér, hann liggur hann upp á borðinu við hliðina á stóra jólatrinu, sagði Greta með mikilli ákefð. Pabbi gat ekki varist brosir, hann heyrði útskýringar þeirra Axels og Grétu sem voru fjögur ára tvíburar. Líka eins og tvíburar eru venjulega í útliti og skoðunum, nema þá þetta núna að Axel sagði að tungli var í lampi en Greta það var í bolti. Það er engin bolti, Greta mín, sagði faðirinn blíðlega og hann er of hátt uppi þó að hann sýnist liggja þarna á bjarginu svo það er ómögulegt að komast þangað. Ekki er það borðlampi heldur, en Biblían segir að það sé tungl og eitt af stóru ljósunum sem Guð hefur skapað til þess á samt stjörnunum að lýsa á nóttunni. Vitið þið hvað stóra ljósið heitir sem lýsir á daginn? Ó, það er sólin, kölluðu þau bæði í senn með ákafa, glöð að geta svarað þessari spurningu föðurins. En komið nú inn börn, það er of kalt að standa hér úti, þá skal ég sýna ykkur stjörnumyndir í stóri bók sem ég á og segja ykkur svolítið þessa stjörnur sem þið, litlu börnin, kalli lampa og þá geta Anna og Páll fengið að heyra það líka. Það má nú með réttu kalla það lampa Guðs því að hann hefur skapað þetta allt saman og jörðina sem við búum á. Einnig hún er einslík stjarna og þetta allt gengur sínar ákveðnu brautir á himinhvelfingunni. Eru það járnbrautir? Spurði Greta. Við sáum einn vagninn áðan með ljós á öllum hornunum og á dragstönginni. Ekki er það nú járnbrautir og vagninn sem þið sáuð hlýtur hafa verið karlsvagninn. Einnig litli björninn eða sjöstjarnan. Það voru stjörnuspekingar fornaldana sem gáfu stjörnunum og stjörnumerkinum þessi ýmsu nöfn. En þar hefur nú ímyndunarafli ráðið miklu því að það er ekki alltaf hægt að sjá það svo greinilega. En hér er mynd af karlsvagninum. Hér eru fjórar stjörnur, alveg eins og fjögur hjól og svo þrjár stjörnur sem mynda dráttarstöng eins og Greta sagði og hér eru þrjár stjörnur skínandi fagrar sem nefndar eru belti Óríons. En brautirnar eru engar járnbrautir, Greta. Það eru brautir sem stjörnurnar ganga, samkvæmt vísdómsfullu ráði Guðs. Þegar Guð, sem er faðir okkar, skapaði allt á himni og jörð, gerði hann þetta svona. En hvernig var nú bænin sem þið lærðuð í morgun? Má ég heyra? Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, komi ríki þitt, verði vilji þinn, svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag, vort daglegt brauð
og fyrirgef oss skuldir vorar, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum og leið oss ekki freistni, heldur frels oss frá illu. Já, þetta var framúrskarandi gott, Páll. Og Anna, þið eru dögulega að læra. Nú skal ég kenna ykkur ofurlítið í stjörnufræði líka. Þá verðið þið öll litli stjörnufræðingar. Já, hvað vorum við nú annars að tala um? já, um Guð. Þegar hann skapaði jörðina og stjörnurnar og allt. Já, þegar Guð skapaði þetta allt saman og síða skapaði mennina, þá ákvaðan að þessar stjörnur og sólkerfi, hvað það nú heitir allt, skildu fara ákveðna brautir um himinhvolfið. Og svo mikill er máttur Guðs að eftir að hann var búinn að skapa, sett hann það allt saman í gang og síðan hefur það gengið dag og nótt þúsundir ára og gengur enn eins og þið sáuð áðan þegar stjörnurnar komu fram. Eftir við lærum við svo litla leksíu fyrst áður en ég útskýri meira. Svona stendur í bók Guðs, komdu með biblíuna Axel, þó getur lesið Páll. Já, við hvern viljið þér þá samlíkja Guði og hvað viljið þér taka til jafns við hann? Það er hann sem situr hátt yfir jarðar kringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Já, það fannst mér líka er við vorum uppi í háaturninum og horfðum niður, sagði Axel. Þú mátt ekki grípa frammi þegar við erum að lesa Guðs orð, því að þá Guð að tala við okkur og þá eigum við að hlusta. Fyrirgefðu pappi, ég mundi ekki eftir því. Jæja, lestu þá áfram Páll. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slæðir honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Hefjið upp augu yðar í hæðirnar og litist Hver hefur skapað þetta? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kallar þær allar með nafni sökum mikilleiks kraftar hans og af því að hann voldugur að afli verður einskist þeirra vant. Ég sæja 40. Kapitúli 18. 20. og 26. Vers. Leiðir hann þær í bandi, spurði Greta, sem alltaf var svo ímyndunarík. Og hvernig bandi það? Vert ekki alltaf að tala, sagði Anna. Já, það nefnilega það, Greta mín. Ekki það nú venjulegt band, en máttur Guðs svo mikill að ef hann segir aðeins eitt orð, þá verður alltaf hlýðunum. En nöfnin, pappi, lásum við ekki að Guð kalla þar allar með nafni, spurði Anna. Jú, og því trúi ég þó að við þekkjum ekki nöfn þeirra nema fáin af öllum þessum fjölda sem mennirnir hafa nefntar. Guð stór, sagði Greta, þar sem hún satt þögul í stólnum og réri sér fram og aftur. En hvernig getur hann þá haft tíma til að passa mig sem svo lítil þegar hann hefur svo mikið að gera? Jó, það bæði getur hann og vill því að honum þykir svo vænt þig og svo hefur hann milljónir engla sem hann sendir út til hjálpar þér og öllum þeim sem elskan. Koma þær fljúandi, pappi? Á myndinni sem ég fekk frá ömmu jólin var engill og hann var með hvíta vængi. Ætli það ekki, sagði pappi, og svo hefur Jesús elskað okkur mest, bættan við leið. Þið verði öll að trúa hann af öllu hjarta og elska hann, því að hann hefur dáið fyrir okkur, til þess að nöfnin okkar veri innrituð á himnunum. Var það þegar hann eldur á krossin og stóri naglafur og reknir í gegnum hendur hans og fætur. Já, það var þá börnin mín og nú skuluð þið vera góð og hlýðin svo að Jesús þurfi ekki að hryggjast vegna ykkar. Svo skuluð þið Páll og Anna lesa orðið sköpunarmátt Guðs og heilagleika sem við lásum áðan. Það eigið þið að læra vel og svo ætla ég að hlýða ykkur yfir segjum næsta kvöld. Já, það ætlum við að reyna að læra, og svo það meira. Þegar þið lesi biblíuna, skuluð þið muna eftir að hún Guðs heilagt orð, og þá verðið þið að lesa með eftirtekt og sérstakri virðingu með bæn til Guðs.
þá verður orðið lifandi og raunverulegt og eftir því sem orðið festir rætur í hjörtum ykkar vex trúin á fyrirheiti Guðs. En nú skulum við snú okkur að myndinni aftur. Sjáu þennan fjölda stjarna sem alveg eins og himinin sem þið Axel og Greta horfðuð á áðan. Hér eru nokkur nöfn sem mennirnir hafa gefið ýmsum stjörnum og stjörnumerkjum. Byrjum efst á myndinni. Sporðdrekin, veiðimaðurinn, slönguberinn, slangan, örninn, svanurinn, stóri og litli björninn og pólstjarnan. Þarna á miðri myndinni svo geithafurinn, vasperinn, hvalurinn, Órion og margar, margar fleiri. Það er ekki hægt að telja þar, sögðu Páll og Anni í einu og Axel og Greta horfðu undrandi á myndina með öllum þessum hvítu deplum. Nei, það er ekki hægt að telja þær. Það sagði Abraham líka, þið munið eftir honum fá Biblíunni eða hvað? Já, já, það gerum við. Og eitt sinn sagði Guðunum að fara út og telja stjörnurnar, þá gaf Guðunum fyrirheitum það að niðjar hans skildu verða eins margir og stjörnurnar á himni og á meðal niðji hans megum við teljast því að hann er faðir allra sem trúa, Rómverjabréfið 4. kapítuli 11. vers. Já, er það ekki blessað, börn? Jú, mikið er það gott, svörðu Páll og Anna, sem voru 12 og 14 ára. En þið Axel og Greta, viljið þið líka trúa á Jesum og elska hann og vera börn Guðs? Já, svörðu börnin einum rómi, við viljum elska hann því að hann elskaði okkur að fyrra bragði.

Þótt þú sjáir ekki tindrandi stjörnundar á himninum, þýðir það ekki að þær séu horfnar. Þær eru aðeins á bak við skýin og þú munt sjá þær skína á ný.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var þetta í leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl. Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir fyrsta heftið í þessum lexíu heftum sem við höfum hér í Boðanakirkjunni. Og yfirskriftin á þessu fyrsta hefti er Guði treystandi? Og ég mun þá lesa inngangin sem er að heftinu. Það er iðurlega þannig að hvert hefti fyrir sig hefur ákveðin inngang og ég mun þá lesa hann núna. Árið 2009 var viðskiptafræðingur dæmdur til fangelsisvistar í 150 ár. Í gegnum fyrirtæki hans tók hann að sér að margfalda fjármunni fólks en sveik fólkið biljónir dollara. Fólkið hafði traust á honum sem ábyrgu manni en komist að síðir að raunum þá staðreynd að hann hafði gjörsamlega brugðist trausti þess. Það tapaði öllum fjármunum sínum. Í daglegu lífi þurfum við að treysta fólki. Við treystum því að póstsendingin komist örugglega á tilsettum tíma. Við treystum því að geta skilað gallaðri vöru og fengið endurgreitt verð hennar. Og svo treystum við því að bankinn standi skil á fjármunum okkar. Líf okkar er þið erfitt ef slíkt traust var ekki til staðar. En stærri spurningin hvílir á okkur. Er Guði treystandi? Er Biblían sönn? Hafir þú enga þekking á Guði, hvernig getur Guð þá áunnið sér þitt traust á honum? Guð þarf að geta mætt röksendum vantrúarmanna, einkum þeirra sem telja Biblíuna falska og óáreiðanlega. Guð verður að sýna fram á að Biblían stendur fyrir sínu og á skilið fullkomu traust og tildrú sem sögulega rétt og nákvæm. Guð sýnir einmitt fram á þetta og það er einmitt það sem við ætlum að gera hér steinni, að sýna fram á Guði sér treystandi.
1: Jóhann, ég hlakka til að eiga þessa stund með þér og ykkur öllu þarna út í þjóðfélaginu sem er að kynna ykkur Biblíuna og þau efni sem við höfum upp á að bjóða ókeypis, án skuldbindinga eitthvað fyrir hvern sem er. En ég hef í nokkuð mörg ár unnið að því að hjálpa fólki að skilja Biblíuna og lesa hana rétt. Á mínu langa starfsferli, já, 60 ár, ef við að segja það, hef ég unnið við það að hjálpa fólki að lesa Biblíuna og kynnast henni og kynnast Guði, kynnast Jesu Kristi og heilugum anda og öðrum sem að Biblían hefur að segja frá. En ef það er eitthvað spurning sem ég hef fengið oftar en aðra og það eru margar allt mögulegt í Biblíunni eða bara lífið yfirleitt, það er þessi spurning: er hægt að treysta Biblíunni? Hvernig getur við komast á raunum að hún segir rétt frá? Og þess vegna hvet ég bara ykkur til, notu þetta tækifæri, kynnið ykkur hvað Biblían segir sjálfa sig. Í Biblían er að finna marga spátóma og Guð gerir sjálfa sig ábyrga fyrir því að þeir rætist. Og Jésús sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann segir satt frá. Sumir spátóma Biblíuna eða reynda margir hafa þegar ræst og það eru til mannkynssögulegar heimildir að þess efnis og utan Biblíu heimildi sem sína fram á að það sem Biblían boðar sem einhver spátum og þeir eru margir hafa ræst. Og það eru nokkrar aðri sem enn hafa ekki ræst en munur rætast að því að við vitum að Guð hafði rétt fyrir sér með alla hina spátumana sem hann hafði að boða mannkyninu í gegnum þjóna sína. Svo ég hvet ykkur vinir til þess að gefa ykkur tíma á komandi vikum eða á hvaða tíma sem ykkur hentar að kynnast þessu efni sem verður í 25 heftum boðað á netinu. Svo gjörðu þessu vel, við skulum bara halda að
0: hef ég standa,
1: mjög gott.
0: Og þá er bara komið að spurningu númer eitt: hvernig sýnir Guð fram á það að hægt sé að treysta honum? Og þá er vísað í Jesaja 46, 9 og 10. Minnist þess inn fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar. hinn sanni Guð og enginn minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Og svo segir hann í framhaldinu að þegar Guð sýnir fram á það að hann geti sagt fyrirfram óorðna atburði áður en þeir gerast, sýnir hann að við getum treyst honum.
1: Þannig getum við tekið Guð á orðinu. Hann í raun segir, reyni mig, hvort ég segi satt. Og hann í Gamla testamentinu ítrekað talar það er engin Guð nema sá sem getur sagt óorðna hluti.
0: Já, einmitt, það er þessir spádómar sem að sýna fram á það að við getum treyst því sem hann er að segja. Og þá er það spurning númer tvö. Hvernig sýndi Guð fram á áraðanleika sinn í sögunni Nebukadnesar konung? Og þá er vísaði Daniel 2:1. Á öðru ríkisári Nebukadnesar dreymdi Nebukadnesar draum og varð honum órótt í skapi og mátti eigi sofa. Og svo segir hér, konungurinn dreymdi draum sem olli honum miklum áhyggjum og hann gat hvorki ráði drauminn né hvað hann dreymdi. Og þó vissi hann að þetta var mjög mikilvægur draumur sem hann varð að skilja.
1: Þetta er alveg stórkostlegt að þarna er Guð að opinbera spádóm en engi veit hver hann er. Og draumur sem átti að boða þennan spádóm, enginn gat ráðið hann. Meir sé að Daniel vissi það ekki til að byrja með.
0: Nei.
1: Og allir ráðgjafar konungs gátu ekki sagt honum ráðninguna á draumnum því að jafnvel konungin, konungurinn hafði gleymt hvaða var sem að dreymdi. En Guð, eftir bænastund Daniels og félaga yfir nótt, fengu sem sagt drauminn, að segja drauminn, gátu líst honum og ráðninguna líka. Og það hefur ræst í mannkisögunni allt það sem boðað var af Guði í gegnum þennan draum risa styttu sem konungin dreymdi. Og við kynnumst þessu nánar.
0: Og þá er það spurning númer þrjú. Hvernig brást konungurinn við því þegar ráðgjafar hans gátu ekki ráðið draum hans? Og það er áfram í öðrum kafla Daniels og vers 19. Kaldæðarnir svöruðu og sögðu enginn er sá maður í heimi er getið það að konungurinn mælist til.
1: Þannig höfðu þeir rátt fyrir sér. Því að Guð hjálpaði Daniel að ráða drauminn og segja hvað hann dreymdi konunginn.
0: Og það er einnig vísað í 12. vers. Af þessu var konungur gramur og mjög reiður og bauð að taka af lífi alla vitringa í Babylon. Og svo segir þarna áfram. Þessi dauðadómur myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar í förmi sér fyrir Daniel og félaga hans, þá Hananía, Mísael og Asaría. Þó að þessir væru trúfastir fylgjendur Guðs, voru þeir einnig taldir á meðal nánustu ráðgjafa konungs. Þessi dauðadómur náði einnig til þeirra að öllu óbreyttu myndu þeir einnig vera teknir af lífi. Þannig þetta var graf alvarlegt mál á þessum félögum.
1: Og ég vil geta þess hér að það er mikið drauma og það er ekki allir draumar sannir eða endilega boðskapur frá Guði. Getur verið í tilfæðu, við komum svo með Daniel og félaga, og svo erum mikið drauma ráningar sem leiða marga í villu. Við megum til með hlunir að fara eftir þessu Guði boðar í orðin sínu varðandi framtíðina, varðandi drauma og spádóma. Það er ekki allt rétt sem sagt er.
0: Nei. Og þá var að spurning númer 4. Hvað gerði Daniel? Og þá lesum við Daniel 2:17-18. Og þá gekk Daniel heim til hússins til þess að segja þeim Hananía, Mísael og Asaría félögum sínum frá þessu og til þess að byggja Guð himinsins líknar leyndadóm þennan. Þannig að hann fór heim og lagðist á bæn og bara Guð að hjálpa sér í þessu
1: sem við ættum að gera sem oftast
0: Nákvæmlega.
1: Að byrja Guðum að hjálpa okkur að skilja atburði lífsins eða hvað hann meinar í orði sínu.
0: Og þarna er líka vísað í 19. versið í Daniel 2 að þá var leyndadómurinn opinberaði Daniel í nætur sín Og þá lofaði Daniel Guð himnana. Mm. Og svo segir þarna í framhaldunni, konungurinn gaf þeim félögum frest til morguns. Þegar notuðu hann til að byðja Guð að opinbera þeim leyndardóm draumsins og Guð svaraði beiðni þeirra. Og takið eftir Guð heyrir og svarar bænum okkar. Það er gott að, og hughreystandi að vita til þess að Guð heyrir og svarar bænum okkar.
1: Já, já.
0: Og þá komið að númer 5. Hvernig lísti Daniel draumi konungsins? Og þá vísaði í Daniel 2:31. Þú horfir framfyrir þig konungur og stóð þar líkneski mikið. Og svo segir hér Nebukadnesar sem var skurgoðaðirkandi dreymdi afar stórt líkneski sem samastóð af mismunandi málmum. Og við förum bara áfram í spurningu nummer 6. Hvaða málmar voru í þessu líkneski? Og þá lesum við áfram í Daniel 2:32 og 33. Höfuð líkneskis þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendur. Höfuð líkneskis þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, fæturnir.

0: hækkandi verðgildi á hlutum þeim sem saman, stytta saman stóð af. Það var gull, það var Babylon, það var silfur, næsta heimsveldi og þannig koll á kolli, aðeins fjögur heimsveldi. Síðan hafa bara verið svo kolluð smáveldi.
1: Já, einmitt. Nákvæmlega. Og þá var það númer sjö. Hvað gerðist með þetta stóra líkneski? Og það er áfram í Daniel 2, 34 og 35. Þú horfir á það þar til steinn nokkur losnaði án þess að nokkur manns hönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins og molaði þá, en steinnin sem lenti á líkneskinu var að stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Og svo segir hann í framhaldinu Daniel sagði konunginum að þessi yfirnáttúrulegi steinn myndi mola í sundur líkneskið og lenda ekki á höfði þess, heldur á fætur þess. Og þessi steinn myndi koma í staðinn fyrir líkneskið og fylla jörðina með guðdómlegu valdi.
0: Þetta var í raun og verið spádómur um komandi konungsveldi Jesu Krist sem á enn eftir að kynna fyrir mannkyninu. En það er ekki fyrir en að öll þessi heimsveldi fjögur plus auka eða minni smáveldi svo ég kýs að kalla það líða undir lok og kletturinn táknar Jesu Krist. Hann sagði þegar gekk hér á jörðu, ég er kletturinn og svo sagði við Pétur, þú getur verið klettur líka.
1: Já, einmitt, nákvæmlega. Það var það númer átta. Hvað táknar höfuð líkneskisins? Og þá vísað í annan kafla 38. vers. Þú ert gullhöfuðið. Og svo segir, veldi Babylonar var svo mikið að það þótti útilokað að ríki Nebukadnessar yrði nokkuð tíman kollvarpað. Auður þess var svo mikill að borgin var þekkt sem gullborgin. Hæð múrana var 60 metrar og svo breiðir að tveir hestvagnar gátu farið þar hlið við hlið. Borgarhliðin voru gerð úr steiftum kopar og innan borgarinnar virtust ótæmandi byrðir og fjársjóðir. Hið mikla Efrat fljót rann í gegnum borgina sem jók á öryggi hennar.
0: Það má segja að þessi ráðning og hvernig Daniel með hjálpuðs réði drauminn þetta líkneski menn eða konungar í þá daga þeir heldu að þeirra ríki myndi endalaust að eilífu og það var djart af Daniel sem þetta dirfast og koma svona fram fyrir konungin og segja við hann þitt ríki mun líða undir lok.
1: Já, nákvæmlega.
0: En svo kemur annað veð minna og þau eru hvert öðru svona sem koma, það er gull, það er silfur, það er brons og það er járn og svo framvegis. Og Daniel er að lýsa því að þetta tekur allt saman enda. Og það síðasta sem gerist í þessari ráðningu er að Jesus Kristur er að koma í heiminn.
1: Og mölvar alla styttuna eins og hún leggur sig.
0: Og þetta beinir athygli okkar að trúarjáningu landsmanna að Kristur kemur aftur.
1: Já, nákvæmlega. Og þá er það númer níu. Hverju spáði Daniel örlög Babylonaborgar? Og þá er það áfram í öðrum kafla 39. vers. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt er. Og svo segir Daniel spáði því að henni voldugu Babylon er þið kollvarpað að minni háttar konungsríki. Og samkvæmt ég sagði að 13:19-20 myndi Babylon verða gjörsanlega lögði í eyði. Konungsríki Nebukadnessar endist frá árinu 605-539 fyrir Krist og þá voru konungsríki Meda og Persa sem tóku við. En þetta nýja veldi var táknað við brjósti og örmum úr silfri á líkneskinu. Og þessi raunu sigur á Babylon á undraverðan hátt. Meira en 150 árum áður hafði Jesaja spáð fyrir fall Babylonar og að maður að nafni Kýrus myndi hertaka borgina. Og það sem Guð sagði fyrirfram að myndi gerast gerðist nákvæmlega eins og hann sagði.
0: Meira segja hvað þessi konungu hét.
1: Já.
0: Kýrus.
1: Nákvæmlega. Það er magnað. Og þá komum við að númer 10.

0: Hvaða málmur táknaði þriðja ríkið? Þessi myndi taka við af Medum og Persum. Og það er Daniel 2:39. Þriðja ríkið af Eyri sem drottna mun yfir allri veröld. Og svo segir hér áfram, Alexander Mikli var leiðtogi Grikkja sem kunnir voru fyrir herklæði sín af Eyri. Hann leiddi hersinn til sigurs yfir Medum og Persum árið 331 fyrir Krist. Í orustu er kendur við Arbella. Jósefus, sagnfræðingur gyðinga, ritaði að Alexander vissi frama sinn frá spádómi Daniels. Þannig að hann var að lesa Daniels og treysti bara á það sem að Daniel...
1: Og tók markaði.
0: Tók markaði,
1: nákvæmlega. Við ættum að gera þið saman, taka markaði þessu.
0: Algjörlega. Og þá er komið að númer 11. Hvaða málmur í líkneskinu táknaði fjórðaríkið? Og það er Daniel 2:40. Þá mun hefjast fjórðaríkið sterkt sem járn. Og svo segir hér, járn veldi Rómaríkis sigræði Grikki árið 168 fyrir Krist og Rómaveldi ríkti á dögum Krist. En þetta ofurveldi ríkti í meira en 600 ár og þessar löngu aldir enduðu með miklum ofsóknum á fólki Guðs. Og þá er það númer 12. Hvernig lísti spádómurinn þróun þessa heimsveldis? Og það er Daniel 2:41-42. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var að pottaleið og sumt að járni. Það merkir að ríki mun verða skipt og þá mun þetta ríki að nokkur leiti verða öflugt og að nokkur leiti veikt. Og í stað þess að verða hertekið af enn öðru heimsveldi myndi Rómaríki verða skipt á allmörg ríki sem táknaði voru í draumi Nebukadnesar af tám líkneskisins. Og árið 476 eftir Krist höfðu þjóðflokkar barbaranna yfirtekið Rómaveldi. Tíu þeirra urðu grundvöllur af þeim ríkjum sem nú mynda Evrópu samtímans. Og það sjáum við að það eru tæfnar á líkneskinu sem að skiptast upp hérna í þessi tíu ríki sem að...
1: Já, merkilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Og þá er það númer 13. Mun rómverska heimsveldið geta risið upp aftur. Og það er Daniel 2:43. Það er þú sást járnið blanda saman við deigulmóin, þá munu þeir með kvonföngum saman blandast, en þó ekki samþýðast hvorur öðrum. Eins og járnið samlaga sig ekki við leirin. Þannig hann segir fyrir það að þessi ríki í Evrópu þau munu aldrei ná að saminast á ný og verða svona heimsveldi eins og Róm var áður.
1: Mm-hmm.
0: Einmitt.
1: Við lifum nú einmitt á þannig tíma í mannkynssögunni að þjóðirnar eru að berjast og slást við völd og, en það er ekkert heimsveldi í reynd. Margir telja Bandaríkin vera heimsveldi.
0: Já.
1: Ekki algjört og ekki heldur rússar eða kínverjar eða indverjar eða hverja aðra sem þið nefna. Þetta eru smáveldi allsaman með takmarkað áhrif eða takmarkað áhrif og getu það næsta sem gerist eftir þessi mörgu ríki sem að tala og tapna með tánum á líkneskinu. Mm-hmm. Það kemur þessi stein aðvífandi utan úr himingeimnum í draumnum og hann tapnar eilíðaríkið.
0: Mm-hmm.
1: Og það fer að gerast, við veitum ekki hvenar, en getur gerst hvenar sem er hérðan í frá.
0: Heimitt. Og svo segir áfram hér, margir hafa reynt að nekja þessum spátumi í Daniels bók, en enginn hefur tekist það, en það mun aldrei vera hægt að fara gegn spátumi Biblíunar. Karla Magnús, Napóleon, Vilhjálmur keisari og Hitler hafa allir reynt að sameina Evrópu án árangurs. Og jafnvel Evrópur sambandinu mun ekki takast að koma á varanlegri sameiningu. Á meðan seinni heimstyrjöldin var í gangi, vöktu nokkri kristnir predikarar á Englandi athygli á þessum spádómi og sögðu að Hitler myndi ekki takast að sameina Evrópu. Þeir byggðu orð sína á orðum Biblíunar og reyndust algjörlega sannspáir. Þeir eru djarfir að standa fram og segja að Biblían segir annað.
1: Já.
0: Og það stóðst. Þá komið að númer 14. Hverjum mun takast að stopna varanlegt heimsveldi? Og við lesum áfram í Daniel 2:44. En að dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. Og við lesum hér áfram Daniel segir frá steini sem engin mannleg hendi snertir sem mun eyðileggja líkneskið í draumi Nebukadnesar. Þessi steinn óx og óx þar til þetta ríki fyllti alla heimsbyggðina. Og þessi klettur táknar Jesu Krist sem mun koma og sópa burt öllum ríkjum jarðar þegar hann kemur aftur. En steinn og klettur er oft notað í Biblíunni sem tákn um Jesu Krist. Kletturinn sem var slegin í eyðimörkinni og bar fram vatn var tákn um Jesu. Eins var með klettinn sem vitri maðurinn byggði húsið á. Og síðar talaði Páll Postuli um hinn andlega drykks frá andlegum kletti sem fólk Guðs neytti, en þessi klettur var Kristur. Biblían boðar það að það verði Jesú en ekki Kína, Bandaríkin eða Ísrael sem mun setja á stofn ríki sitt. Þetta ríki mun stjórna allri heimsbyggðinni með Jesú sem ríkishöfðingja. Hann mun leiða þjóðirna til friðar og farsældar. Ríki hans og friður mun vara að eilífu. Og þá er komið að númer 15. Hvað verður um öll jarnesk ríki þegar Guð stopnar sitt eilífaríki? Og við lesum í Daniel 2:44. Það mun knosa og að engu gjöra öll þessi ríki. Og svo segir hér þar sem steinninn lendir á fótum líkneskisins bendir það á að Jesú muni koma aftur á tímum þessa margskipta ríkja og konungsríki jarðarinnar munu verða engu gjörð. Og það sem spátumur Daniels hefur ræst fullkomlega hinga til, getum við treyst því að Jesú muni sannarlega koma fljótlega.
1: Já, svo sannarlega getum við treyst orði Guðs. Það rætist það sem það er boðar.
0: Og þá er það loka spurningin í þessu hefti, það er númer 16. Hvað segir Nebukadnesar um Guð Daniels þegar hann sá að Daniel gat opinbera drauminn og merkingu hans? Og það er sagt frá því í Daniel 2:47. Í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Þegar Nebukadnesar sá að Guð Daniels gat sagt honum drauminn opinbera framtíðina og yfirbugað hvaða ríki sem er, þá samfæðist hann að Guð býr ekki aðeins yfir leyndardómum heldur getur hann einnig opinberað þá.
1: Svo sannlega getur við treyst Guði.
0: Algjörlega. Svo er hérna í lokin þrennt til íhugunar. Í fyrsta lagi, Guð hefur endalegt vald yfir heiminum. Og í öðru lagi, við lifum á síðustu dögum mannkynsins og í þriðja lagi, hið nýja ríki Guðs mun vara að eilífu. Og svo er hér í lok lexíunar spurning til þín. Biblían sýnir að Guð er traustsins verður. Ert þú tilbúin að segja Guði að þú treystir honum og að þú viljir vita meira áform hans í þínu lífi? En síðan er hér alveg aftast í heftinu ein spurning. Hvernig gaf Guð Biblíuna til mannkynsins? Og það segir hér, sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsömdu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilherir Guði sé albúin og hæfurgjör til sérhvers góðs verks. Og svo einnig, menn töluðu orð Guðs knúðir af heilögum anda. Og Biblían var til fyrir innblástur Guðs. Og heilagur andi snerti hjörtu margra til að skrifa hennar ýmsu kafla Biblíunar. Þeir skráðu þar hugsanir og þann boðskap sem Guð gaf þeim og klætti þar í mannlega tjáningar undir leiðsögn Guðs. Og í Gamla testamentinu eru 39 bækur og í Nýja testamentinu eru 27 bækur. Alls eru þetta 1189 kaflar og um það byrð 31.100 vers. Biblían var skrifuð á 40 mismunandi einstaklingum á yfir 1500 ára tímabili. Og fornleifa uppgröttur er sífellt að leiða í ljós áraðanleika biblíunar og trúverðuleika. Og svo Jesús trúði á biblíuna og staðfesti kraftaverk og starf spámannana. Hann trúði að Naman hefði læknast af holdsveiki fyrir kraftaverk og hann trúði að biblían sagði rétt frá flóðinu á dögum Nóa. Hann treysti spádómum Daniels og vitnaði mjög oft í spámenn Gamla testamentisins. Og með þessu líkur þessari yfirferð yfir þetta fyrsta hefti okkar og þá bara þökkum við fyrir í dag.

0: Útvarpsboðinn, FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
1: Já, gleðilegt sumar, kæri vinir. Og ég ætla að heilsa ykkur með orðum Páls postula þegar hann segir í Rómverabréfinu 8:34. Kristur Jesú er sá sem dáinn er og meir en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. En nú er komið sumar eftir dagatalinu. Sumarið hefur sigrað veturinn og allt er að lifna. Við Íslendingar segjum oft að við þraukum af veturinn og því fögnum við sumarkomunni. Sumur skiptast á gjöfum, gleðja saman. Að gefa gjafir á sumardagi fyrsta er eldri siður hér á landi en að gefa jólagjafir. Það sýnir okkur hvað merkilegur sumardagurinn var og hvað fólki fagnaði sumrinu. Já, fyrstu sumardagurinn er nýliðin og páskatíðin þar á undan. Á fyrstu dagi langa fögnuðum við krossfestingu Krist og ég segi fögnum því hann gerði það okkar vegna. Svo við getum eignast eilíft líf með honum á himnum. Hvíli gjöf að fórna sjálfum sér fyrir okkur. Vorkoman er svo táknræn fyrir nýja tíð og páskarnir eru þessum tíma þar sem allt er að lifna á ný. Fuglarnir syngja og boða okkur betri tíð. Þeir eru að huga að nýrri kynslu, nýju lífi. Við sjáum náttúruna rísa upp, grasi grænka og laufin að skjótast út úr trjágreinunum. Og fífillinn skartar sínu fallegu gulu blómum. Þessi breyting náttúrunnar, sköpunarverk Guðs, minni mig svo upprisu Krist sem dó fyrir mig á krossi. Hann dó fyrir mig, syndaran, og tók syndi mínar á sig. Og þegar ég hugsa krossdauða Krist, minnir hann mig á atburð löngu liðina daga í lífi mínu. Kristur kom til mín þegar ég var í minni mestu neyð og sagði Guðný, trúðu aðeins. Þessi orð voru svo kraftmikil og greiftust í huga mér og þessi orð voru upphafið að minni umbreytingu, upphafið að göngu minni með Jesu og þó var ég trúið áður. Endur nýjun trú minnar á Jesu Kristi var það sem þurfti til að þroska mig og gera mig heila, gera mig að nýrri mannesku. Hann reisti mig upp. Trúin gerði það líka verkum að ég fór að sjá lífið með öðrum augum og sjá fólk í gegnum Jesu, horfa á hjarta og ég mildaðist í dómi mínum annað fólk. Ég öðlaðist nýtt líf, nýja byrjun, frelsum, því Jesu tók syndabyrði mína á sig á krossinum. Hann fórnaði sjálfu sér fyrir mig og hann fórnaði sér fyrir þig. Ellen G. White segir í ræðustóli náttúrunnar á blaðsíðu 38. Þegar hófar Chris byrtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólk hamingjusam. Hún ekkjar ekki til þrætu, gefur ekki reiði svar. Heldur mildar hið æðsta skap og breiðir út hjá sér blíðu og líu. Sem allir verða varir við er komast undir heillandi áhrif þess. Hvar sem hófærðin er, gerur hún fjölskylduna hér á jörðinni að hluta af henni stóru fjölskyldu á hæðum eða á himnum. Og í sömu bóklasið 31 segir hún, gæfa sem sótt er í jarneskar uppsrettur, er eins óstöðu og hinna breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, í jarðneskum fjármunum eða fjölda vinna. Kristur er hinn lifandi vaslin og svo hamingja sem maður sæki til hans getur aldrei brugðist. Áður en Kristur var krossfestur á föstudaginn langa hélt hann sína síðustu páska hátíð með lærisveinu sínum. Hann sagði þeim að brjóta brauði sem takna líkama sinn og drekka vínið sem takna blóð hans og þetta ættu þeir að gera til að minnast hans. Í rauninu voru þetta henni síðustu páskar sem nokkuð tíman áttu að haldast því lambinu var slátrað til að takna dauða Krist. Þegar því Kristi, því Guðs lambi var slátrað fyrir syndir heimsins var ekki framan nauðsynlegt að slátra lambi til að takna dauða hans. Við sem erum Kristin höldum þessa hátíð páskahátíð enn þann dag í dag, ekki til að slátra lambi, heldur til að minnast þessara miklu fórnar sem Kristur gerði fyrir okkur, fyrir mig og þig. Hann lét negla sjálfa sig á krossin og tók á sig okkar syndir, alls heimsins, og hékk á krossinum og upplifði þann hræðilega kvalafulla dauða. Já, fyrir þig og fyrir mig, fyrir alla þá sem vilja játa syndi sína fyrir honum og biðja frelsun frá þeim. Ég syndari og verð að játa það. Játa að ég geri ýmislegt sem ég veit að ég ætti ekki að gera. Ég læt frestast. Mér finnst það oft ekki vera svo merkileg, svona smá synd. Og já, ég smá syndari. En staðreyndin svo að synd synd. Hún ekki mæld, ekki hæð hennar, breidd eða lengd og ekki heldur þyngd hennar. Þess vegna þarf ég fyrirgefningu Guðs að halda, því að ég ekki fullkomin. Það gott að vita að Jesú hefur tekið syndi mínar upp á krossin og þvegið þær með blóði sínu. Hann byggði fyrir mér, Kristur sér ekki aðeins syndi mínar, hann sér líka lindisengum mína, trú mína og hjartalag. Í Rómverjabréfinu 8. kafla 32-39 segir Páll Póstili Hann sem þyrndi ekki sínu eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, því skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús sá sem dáin og meir en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs. Og hann byggði fyrir oss, hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krist, mun þjáning gera það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð. Það eins og ritað þín vegna við deyttir allan daginn, eru metnir sem slátur fyrir. Nei, í öllu þessu vinnu við fullan sigur, fyrir fullingi hans sem elskar oss. Því ég þess fullviss að hvorki dauðin líf, englan ég tignir, hvorki hið yfirstandandi en ég hefð ókomna, hvorki kraftar, hæð eða dýft nýr nokkuð annar skapað mun geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi drottni vorum. Krossmarkið eitt helgasta takktrúar okkar. Margir bera enn kross í keðjum hálsinn. Hafa kross upp á vegg eða yfir dyrunum heima hjá sér og svo framvegis. Og áður fyrr hér gerði menn krossmark yfir öllu sem þið vildi byggja fyrir eða blessa. Öllu sem var á vegi þeirra. Margir gera krossmark yfir líkamasinn áður þeir takast á við hím ýmsu verkefni dagsins. Þeir signa sig eins og við köllum. Til að verja sig frá hinu illa. Ég ber minn kross hálsin til að minnast Jesú og minnast þess sem hann gerði fyrir mig. Krossin minn ekki með Jesú hangandi á krossinu. Því Kristur ekki lengur á krossinu. Hann upprisinn. Hann hjá Guði föður sínum að dæma lifendur og dauða. Hann biður fyrir okkur. Hann býður okkur að velja sig. Og ég býð þess að þeir sem ekki hafa tekið á móti Jesú Kristi í lífsi og hlusti á þessu orð íhugi virkilega krossdauða hans, þessa miklu fórn. Hugsið ykkur það frelsi sem hann gefur okkur og kærleika í blíðu og stríðu. Því allar byrða verða léttar ef við göngum með honum. Því hann ber þar með okkur og hann byður fyrir okkur. Við skulum ganga í ljósinu og voninu um eilífa lífið á himnum. Kæri vinir, það er ljós og það er von í þessum heimi. Þessum synduga heimi, fallna heimi. Það er frelsari Jesu Kristur sem gaf líf sitt á krossinu fyrir okkur og við getum lifað eilíf og er núna á himnum að undirbúa komu okkar. Hann kemur bráðum og tekur okkur til sín. Amen.
2: Þú ert að hlusta útvarp Boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
3: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og fyrir nokkru var ég að lesa í gamalli bók og þar fann ég þetta indala ævintýri sem heitir Svalan og vindurinn. Þegar fyrstu voru vindarnir lekum litla sveitaþorpi voru þeir svo gáskafullir að þeir í ógáti steiftu svöluhreiðri niður úr háu tré. Svölumamma sem var alein heima varð óhuggandi af sorg yfir að missa þannig nýja heimili sitt. Þegar vindurinn sem þaut þarna framhjá tók eftir sorg svölunar, nám hann staðar eitt augnablik og fullvissaði hana að hann hefði gert þetta alveg óviljandi. En svalan lét ekki huggast. Hún hafði aldrei orðið fyrir slíkri óhamingju fyrr. Nú var hún heimilslaus og hún bar sig svo illa að vindurinn sár kendi í brjóstum hana. Hlustaðu nú á mig, svölumamma, sagði vindurinn. Ég hef nú farið víða veröld og sé marga ógæfusama á leiðminni og það get ég sagt þér að þeir voru óteljandi sem hafði þyngri byrðar að bera en þú hefur nú. Fylgdu mér nú út í heiminn og við skulum reyna að hjálpa öllum sem eiga bágt er á leið okkar verða, hvar sem er í heiminum. Svölumamma lét ekki segja sér þetta tvisvar og svo flaug hún með vindinum út í hina víðu veröld. Þegar þau voru að svífa út úr þorpinu kom vindurinn auga á peningaseðil sem fylltist eftir einn í götunni. Taktu hann í nefið þitt, sagði hann við svöluna. Ef til við þurfum við að nota hann síðar. Svo heldu þau áfram, en allt í einu nam vindurinn staðar við stórt hús sem var leigt af fátækum fjölskyldum. Sólin gyllti gluggan fagurlega, en vindurinn bað svöluna gægjast inn og vita hvers hún er í vísari. Svalan gerði það, en sorgmætt varð hún við þá sín er þar mætti henni. Inn í fátæklegu herbyggi satt ung móðir og horfði örvæntingarfull á litlu börnin sín fjögur, sem báðu hana mat. Móðirinn reyndi að sefa þau, en sá enga leið til að útvega þeim mat. Faðir barnana var dáinn og engin matur var til í húsinu, því að það litla sem móðirinn gat unni sér inn hrökk ekki fyrir þarfum þeirra. Taktu peningaseðilinn sem við fundum, hvíslaði vindurinn, og legðu hann á borðið hjá koninni. Svalan flaug nú inn gluggan sem var opinn og lét seðilinn detta ofan í kjöltu konunnar sem var frá sér numin af undrun. Hún stóð upp á stólum og gleði tár runnu niður kinnar hennar. Þetta er gjöf frá himnum, hvíslaði hún. Nú get ég gefið börnunum mínum matinn sem þau þurfa svo sálega. Hún horfði undrandi á svöluna sem sat í gluggakistunni eins og einhverju opinberun eða töfrafugl úr yndislegu ævintýri. Þarna getur þú séð ofurlítið brot af ógæfu mannana, hvíslaði vindurinn að svölunni, leið og þau flugu af stað. En svalan heyrði varla hvað hann sagði, því það var svo margt sem fyrir auga hennar bar. Henni fannst dásamlegt að ferðast allar þessar óra leiðir með vindinum og fá að sjá svo margt sem hún hafði aldrei tekið eftir áður. Og svo mikið sá hún af alls konar óhemmingu að hún fyrirvarð sér fyrir hvað hún hafði tekið nærri sér þetta óhapp með hreiðri. Lengra og lengra flugu þessi tveir vinir og loksins komu þau svo norðarlega á hnöttin að veðráttan voru orðin ákaflega köld og snjór og ís þakti allt landið með fanghvítri skínandi blæju. Allt í einu komu þau auga á ofurlitla húsaþyrpingu. Vindinum var starsýnt á kofa einn sem stóð utan við þyrpinguna, því það rauk ekki úr skorsteininum á þessum kofa. Það er ótrúlegt að það búi nokkur í þessum kofa, sagði vindurinn. Hann lítur svo eyðilega út að ég hefði gaman af athuga hann nánar. Svo svifu þau á kofanum og gægðust inn frosnar rúðurnar. Sjáðu, þarna liggur maður í rúminu, hvíslaði vindurinn. Hann er alveg styrður á kulda og eftir stuttastund mun að frjósa í hel. En sjáðu til, Svala, þarna liggur eldiviðurinn, en gamli maðurinn er svo styrður á kulda að hann getur ekki risið upp til að kveikja upp eldin. Og svölumamma komst mjög við af þessari sorglegu sín. Fljúðu til næsta bæjar og seltu þangað eld, sagði vindurinn. Svalan flaug burt og kom vonbráðar aftur með logandi viðarkupp í nefinu og lét hann detta niður strompinn. Síðan fór vindurinn að blása í glæðurnar og eftir litla stund logaði eldurinn glatt á arninum. Vindurinn og svalan settust niður og biðu. Eftir litla stund fóru helurósirnar að þiðna af gluggarúðunum. Þau sáu nú að gamli maðurinn fór að hreyfa sig í rúminu og þegar notalegur ylurinn fyllti kofan færðist bros yfir hrukkóta andlita hans. Hann hélt að einhver góðum nágranni hefði komið og kveikt upp í arninum og brátt var hann svo hress að hann stöylaðist á fætur og fram að eldinum. Brátt færðist ylur hann allan og gamla andlitið hans ljómað af gleði og þakklæti til hins góða nágranna. Sérðu nú ekki að það hafa fleiri sorgir og óhamingju við að búa en þú, mælti vindurinn í svöluna. Ef við hefðum ekki hjálpað þessum gamla manni, hefði hann dáið og kulda eftir litla stund. Og ennþá héldu þau ferðsinni áfram, vindurinn og svalan. Og nú héldu þau í suðurátt og komu loks þangað er veðráttan var svo heit að hitinu var nær því óþolandi. Þau fóru fram hjá stóri sjúkrahúsi þar sem sjúklingar lágu út á svölunum og þjáðust af hitasótt. Þeir þráðu ekkert meira en ofurlítinn vindsvala sem gæti strokið þeim brennandi höfuðið. En ekki fannst minnsti vindblær. Hér er verkefni handa mér, sagði vindurinn. Ég á ennþá svo mikið eftir að svala norðsins að ég get hjálpa þessu þjáða fólki. Og svo lét hann svalan andvara leika ofurvallega enni hinna sjúku sem urðu undrandi yfir þessum líknandi andvara. Þegar vindurinn hafði leikið nokkra stund andlit sjúklingana, voru þeir orðnir mun hressari og hitasóttin hafði mikið minkað. Þarna getur þú nú sé hve margir eiga við sorgir og ógæfu að búa, sagði vindurinn. Og þú getur sé hve glaðir þeir verða þegar einhver getur hjálpa þeim og hver þeir meta það mikils. Og nú sá svölumamma að hennar eigin ógefa var svo hverfandi smá og lítilfjörleg í samanburði við sorgir margra að hún glemdi henni alveg og ásetti sér að verja öllu sínu lífi til þess að hjálpa þeim sem ættu bátt á einhvern hátt. Vindinum þótti þetta göfugur ásetningur og svo svifu þau enn á ný út í hennar víðu veröld til þess að lenda í nýjum ævintýrum. Þetta litla ævintýri segir okkur svo vel hvað það getur verið gefandi að sinna náunga sínum. Takk fyrir að hlusta.

0: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna
1: það gleði
0: og þann himneska
1: sannleikur
0: nú sem aðeins drottin
1: eitt gefur
0: kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. En í dag þá mér svolítið hugleikið þetta með hvernig Guð sér okkur. Og predikun mín í dag, hún heitir það, hvernig sér Guð þig? Og við sáum hérna á vídeóið þar sem að hérna, fólki var búið að sjá konuna með sínum augum, dæman út frá því hvernig þeim fannst hún vera, hversu þau vænt af henni, en svo það aftur að mati allt önnur spurning hvernig Guð sér okkur. Og mér langar til að fara í smá ferðalega með okkur í dag að skoða það hvernig Guð sér okkur. Og það hefur verið sagt að hvert og eitt okkar eigi sér fjóra hliðar. Ég á svona líkt á hús sem hefur fjóra hliðar. Við kannski sjáum ekki þar allar en við skulum skoða þar núna. Fyrsta hliðin svo hlið sem þú upplifir, þar sem þú upplifir sjálfan því og hvernig þér líður. Og þessi hlið til að mynda þegar við erum lítil börn, að þá upplifir einungis okkur sjálf. Við upplifum alls ekki umhverfi okkar, við skynjum ekki hvernig öðrin líður. Þegar við erum börn, við skynjum bara hvernig okkur líður. Þess vegna þurfum við svolítið svona að þroska það með okkur eftir sem við erum eldri, hvernig öðrum líður líka. Og við erum alltaf að kenna börnunum okkar þetta svo lengi sem að við erum að ala þau upp, þá erum við að kenna þeim að taka tillit til annara, að hugsa nú hvernig Jón eða Gunnu líður þegar við segjum þetta þið hitt og svo framvegis, af því að þetta er svo hlið sem í raun og veru við upplifum einungis þegar við erum lítil. Það er svo hlið hvernig við sjáum okkur sjálf og hvernig okkur líður. En þessi hlið, hún auðvitað fylgir okkur út allt lífið. Við skulum skoða aðra hlið sem er á okkur, muni að við höfum fjóra hliðar. Og önnur hliðin svo hlið þar sem þú upplifir eða álítur að aðri sjáu þig. Við byrjum og við förum út í lífi, við þroskumst og við förum allt í að hugsa. Já, ég veit ekki alveg hvernig er hægt að marka mót þar, en kannski segja þessi dæmi við erum orðin kannski svona 10 ára gömul. Þá förum við allt í að hugsa um hvernig horfa aðrir á mig, hvernig sjá aðrir mig. Og þannig förum við út í lífið og við spáum í þessu og speglurum í þessu og upplifum kannski aðra horfa einhvern veginn á okkur og það þarf ekki alltaf að vera rétt ágiskun hjá okkur. Það er bara einhvern veginn hvernig við upplifum að aðrir horfi á okkur. Svoleiðis að það þarf alls ekki vera rétt ályktun. Auðvitað hefur fólk margvíslega skoðanir á okkur. En við komumst kannski að einni niðurstöðu innra með okkur. Já, fólk sér mig til að mynda svona. Eigum að segja kannski fólk sér mig sem sterka mannesku, veika mannesku, viðkvæma mannesku, glaðilega mannesku. Þetta er svona þetta viðhorf sem við fáum frá öðrum. Hvernig við upplifum að aðrir sjáu okkur. Nú erum við búin að skoða tvær hliðar, svo hlið hvernig við upplifum okkur sjálf og hvernig aðrir upplifa okkur. Það eigum við eftir að skoða tvær aðrar hliðar á okkur sjálfum, munið að við erum svona eins og hús, við höfum fjóra hliðar og það er svolítið athyglisvert að skoða þetta. Þriðja hliðin svo hlið þar sem þú gerir þér enga grein fyrir vissum þáttum í fari þínu. Það getur verið, eða það er öruggt nánast, að við persónuleiki okkar, eins mikið og við höldum að hann sé okkur ljós, að þá eru hlutir í fari okkar sem að við gerum okkur enga grein fyrir. Og aðrir, já, vil sjá ekkit alltaf voðalega vel. En þetta er svolítið svona, þetta er svona djúbstætt, eitthvað sem að, jú, aðrir skynja okkur, en samt sem áður, þetta er hlið sem að, við gerum okkur enga grein fyrir. Við höfum ekki hugsað að aðrir sagði okkur svona og við höfum ekki hugsað að við sagðum okkur svona. Svo leiðis að fjórða hliðin, hún er öðruvísi. Hún er svo hliðis eins og Guð sér þig. Og það er svolítið athyglisvert. Að Guð, hann lítur hvorki á okkur eins og við sjálf upplifum okkur. Hann lítur ekki á okkur eins og aðrir sjá okkur. Hann horfir ekki bara á þessa hlið sem enginn sér. Hann horfir beint í hjart okkar. Og sér eitthvað þar, einhverja möguleika sem ekkert okkar hafi séð áður. Og við ætlum að skoða pínlítið í dag hvernig Guð sér okkur. Og
Það gott að velta þessum hlutum fyrir okkur vegna þess að lífi kennir okkur svo margt okkur sjálf eftir því sem við eldum stórum tilbúin til að þroskast. Við þurfum að fara í gegnum sjálfskoðun í lífinu og kristileg trúarganga ekkert annað en sjálfskoðun. Hún ekkert annað en að byggja Guð sífellt að koma og breyta og bæta svo lýsa að þetta eitthvað sem við verðum að gera okkur grein fyrir að við höfum ymsa hliðar á okkur sem nauðsynlegar að skoða. Og í dag ætla ég að tala það hvernig Guð sér þig og þá geta kannski margir spurt hvernig getur þú Ragnar vitað hvernig Guð sér mig? Hvernig getur þú komið með einhverja staðhæfingu varðandi það? Jú, ég segi það nú hér. Jú, það getum við með því að lesa Biblíuna, orð Guðs. Við getum, sko, í Biblíunni þá getum við séð hvernig Guð sér okkur. Af ýmsum sögum. Af því hvernig Guð tala við okkur og svo framvegis. Við getum líka upplifað það í gegnum bænheyrslur með því að fela Guð í líf okkar og ganga með honum. Og mér langar útskýra þetta pínlítið betur. Jú, segjum sér dæmi að við byggjum Guð eitthvað hlut. Og hann svarar okkur. Hann svarar okkur kannski ekki nákvæmlega svo við vildum hann svara okkur. En hann svarar okkur. Og með því að við fáum svarið að þá förum við að skynja hvernig Guð sér okkur. Við báðum hann eitthvað. En að svara okkur kannski öðruvísi. Hvað segir það hvernig Guð sér okkur? Það segir það að Guð telur að við þurfum okkur öðru að halda heldur en það sem við heldum að við þurfum að halda. Eða það sem við vildum. Svo lesa að við erum að upplifa Guð að vissan hátt hvernig hann svarar okkur. Hvernig hann sér okkur. Og við skulum halda áfram. Trúin á Guð. Þá langar mig til þess að útskýra fyrir ykkur það að flestir geta skilgreint Guð á einhvern hátt. Það skiptir einhvern máli hversu vantrúa fólk eru ekki. Allir munu hafa einhverja skilgreiningu á Guði. Allir gera sér einhverja hugmynd. Ef að Guði til, þá hann svona. Og svo aðrir sem segja, já, Guð til og hann svona. Og fólk til að mynda gera sér ymsa hugmyndi, þarna hefur einhver listamaður reynt að mála Guð. Og ímynda sér hann sem öldung með mikið hvítt skegg og svona djúpa andlitsdrætti. Og sumir hugsa Guð góður, strangur, fjarlægur, kærleiksríkur, nálægur, skilningsríkur, kröfuharður, óskiljanlegur. Við höfum svo marga skoðanir á Guði. Jafnvel þótt að við, eins og ég segi, við þurfum ekki að vera mjög trúið í eðli okkar. Við bara höfum einhverja hugmynd eða til Guð, þá hann svona, miða við hvernig líf mitt Til að mynda margir sem að hafa lent í miklum erfileikum, þeir hugsa, já, ef það til Guð, þá hann svo sannlega, þá skipti ég hann engu máli. Þannig að hann hefur ekki komið til mín og ekki svara mér. Svo lesa að það hafa allir einhverja skoðun á Guði þegar upp í staðin. En til að skilja Guð, þá þarf trú. Og sko, ég ekki að tala til að móta sér skoðun á Guði, heldur til að skilja Guð, þá þarf trú. Og Biblían birtir upp marga myndir af Guði sem að lokum mynda heildrænan skilning á Guði. Og mér langar til að útskýra það pínlítið betur að þegar við lesum alla sögurnar í Biblíunni, hvernig Guð svaraði þessum og svo hvernig hann gekk með öðrum og svo hvernig hann svaraði ykkur öðrum, þá fyrir við að sjá svolítið svona persónu Guðs í gegnum Biblíuna og þá fyrir við að skilja Guð. Og þá fyrir við líka að trúa því að það sé hann sem að hafi skrifa þessa bók, jú, fyrir munn spámanna, en að þetta sé komið frá honum og við þurfum að trúa því. Og þegar við þurfum að trúa í þessi Guð sem að hefur skrifað þessa orð, þá fyrir við að skoða persónleikans og skilja hver hann Og til að fá þennan skilninga Guði, þá þurfum við að trúa því að Biblían sé opinberum Guðs á honum sjálfum. Þar sem hann segir, í raun og veru segir hann, þetta ég, svona ég. Og þá geta margir sagt, býti, hvernig getur Guð sagt þetta ef þetta bara bók skrifið með fullt á orðum? Jú, Guð að segja okkur í gegnum orðin, svona hugsa ég, svona vænt ég, svona vil ég hafa lífið, líf ykkar, líf mitt, líf okkar saman, svona upplifi Guð lífið. Og hann að segja okkur hver hann en um leið segir hann okkur hver við hvers hann væntir af okkur. Og hvernig sýnir Guð sjálfa sig? Jó, Guð sýnir sjálfa sig á margvíslan hátt og gamla testamenti til að mynda segir svolítið öðru sér frá hvernig Guð sýnir sig heldur en í nýja testamentinu. Og á tímum gamla testamenti, áður en Jesús kemur í heiminn, þá talaði Guð í gegnum spámenn.
hann birtist einum og einum og sagði þeim, ég hef orð að mæla, ég vil að þú farir og talir þetta orð til annara og segir öðrum hver ég og hvað ég hef sagt. Og það segir hérna í ritningunni í Hebreabréfinu, Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgu móti til feðrana. Það verið að tala þeirra sem að spámannana og já, fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor tala í sinni sínum sem hann setti erfingi allra hluta. Þetta er svona svipa eins og já, ef að við varum, sko, Jesús Kristur túlkur fyrir Guð í raunum. Hann að segja okkur hvað Guð ætlast til, hvernig Guð hugsar, hvernig persóna Guðs er, en um leið Jesús Kristur Guð, svo skrítið sem það nú er. Og þetta svona annar guðfræðileg og svona flókin pæling að hugsa hvernig Guð getur Guð bæði verið Guð faðir og Guð sonur og Guð heilagur andi. Allir saman sem einn. En við skulum ekki fara út í það í dag. En svo Guð kaus að opinbera sjálfan sig í Jesú. Þar kaus hann að opinbera sjálfan sig, eðli sitt og persónleika sinn, hvað það sem honum finnst mikilvægt. Og þegar við erum að reyna að skoða Guð, það hefur að horfa á Jesú. Og hvað Jesús kenndi, hvað hann sagði, hvernig hann kom fram við aðra, hvernig samskiptum hans voru við aðra. Og til að mynda hefur drottinn Jesús mörg nöfn í Biblíunni sem lýsa honum, svo við mættum betur skilja hann. Guð, til að mynda nafni Guð, hvað segir það okkur? Það segir ekki neitt. Það segir ekki neitt unna eina persónu, Guð. Og heldur, við þurfum að hafa mörg nöfn sem lýsa honum. Og Biblían, hún hefur ákaflega mörg nöfn sem lýsa Jesú Krist og þetta bara brota því. Því að það segir hérna í Jesaja að hann skal kallaður undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi, svo get ég tala upp endalaust að hann kallaður lambið, góði hirðirinn, hann kallaður mannssonurinn, hann kallaður svo mörgu nöfnum í Biblíun. Af hverju allir Guð vilji þetta? Af hverju allir hann vil ekki bara takmarka sig við eitt nafn Guð? Það að því að Guð hefur svo margar hliðar að sjálfum sig. Hann hefur ekki bara kannski fjóra hliðar eins og við. Hann hefur óteljandi hliðar að sjálfum sér. Og hann vill að við kynnumst þeim öllum. En við kannski náum ekki að kynnast þeim öllum nema að ganga með Guði og leggja rækt við að kynnast honum í gegnum orðans. Svo að í gegnum Jesú Krist ákvað Guð að sýna sjálfan sig algjörlega í honum einum. Og það fer, já. Og hvað gerist þegar við höfum fyrirfram mótaði skoðunar að Guði? Jú, við kynnumst honum ekki eins og hann í raun og veru og við missum af því að upplifa Guð á heildræna máta vegna þess að það ekki nóg að segja bara að Guð strangur. Það segir ekkert, ef að barn segir pappa sinn, pappi strangur, það segir ekkert til föðurinn hvernig hann að öðru leiti. Hann getur kannski átt þá hlið á sér að vera strangur þegar hann þarf að því halda. En það segir ekki til pappa og allt það sem býr í pappa. Svo lesa að við sem erum að lesa biblíuna, við erum að reyna að kynna skvið á þennan átt. Hvernig er Guð í raun af þeir? Er hann strangur? Er það rétt hann sér strangur? Er hann kærleiksríkur? Er það rétt hann sér kærleiksríkur? Og svo framvegis. Og við fáum að upplifa stórkostlega heildræna mynda Guði þegar við göngum þannig með honum ár eftir ár í gegnum allskyns trúarreynslur, í gegnum bænir okkar, hvernig hann svarar okkur og hvernig hann síðan lítur okkur tilbaka. Þetta er eins og samband, eins og hjónaband. Við göngum inn í það kannski þegar við erum unga árum og við vitum ekki allt mak okkar en eftir því sem að við eigum fleiri ár saman að þá kynnumst við hvort öðru betur og það fara að koma kannski nýja hliðar í ljós sem að voru ekki til staðar þegar að við kynntumst. En þannig er það með Guð að Guð er alltaf að byrta okkur nýja hliðar á sjálfum sér. Hann er alltaf að koma með nýjan og dýpri skilning á því hver hann er. En það fer líka eftir í hversu mikið við viljum leita hans og skilja hann. Ef við viljum bara dvelja við að Guð sé strangur, óskiljanlegur, einhverstað fjarlægur, þá fáum við heldur aldrei aðra mynd af Guði heldur en það. En við skulum halda áfram. Í dag ætlum við hins vegar ræða hvernig Guð sér okkur, ekki endilega hvernig við sjáum Guð. En mér langar svo til þess að útskýra það pínlítið fyrst vegna þess að þetta tvennt vinir fer saman.
það fer saman hvernig við sjáum Guð og hvernig Guð sér okkur og mér langar að útskýra það betur hérna þegar við förum að stað. Og til að sjá hvernig Guð sér okkur þá þurfum við að lesa sögu biblíunar, samskipti drottins við fólki á jörðinni og gamla testamentið þá útskýri dagana fyrir komu Krists og nýja testamentið útskýri dagana eftir komu Krists og einnig eftir Jóa að hann var krossfestur og svo framvegis. En svo til að skilja hvernig Guð sér okkur þá skulum við líta á samskipti Jesu við annað fólk vegna þess að það er aldrei sem við lærum eins mikið eins og þegar við sjáum mannesku umgangast aðra mannesku, er það ekki? Að þá lærum við eitthvað manneskuna, hvernig hún kemur fram við aðra. Það getur einhver sagt okkur ýmislegt einhverja mannesku, já, hún er svona, en þegar við sjáum það með eigin augum, hvernig hún kemur fram við aðra, þá það sem segir okkur allra mest hvernig persónan Svo við skulum sjá hvernig samskipti Jesu Krists voru við annað fólk. Og höfum hugfast á öllum tímum hefur fólk verið sömu sporum á við vegna þess að það hefur á sér fjóra hliðar. Og allir menn og konur á öllum tímum hafa þurft að glíma við það hvernig þau sporum á við vegna þess að það hefur á sér fjóra hliðar. Og allir menn og konur á öllum tímum hafa þurft að glíma við það hvernig þau sjá sjálfa sig

raun og veru kollvarparan hugmyndið þeir Guð. Og enda líka í mennunum það ekki farið segjum á öðrum hvernig hann ætla að kollvarpa hugmyndin Guð. En mér langar til að byrja að segja sögunum Sakkaus. Jú, vegna þess að við getum lært svo ákaflega mikið bara af einni lítilli sögu sem skráðir í Lúkasaguðspjalli 19. kafla. Því að Sakkaus var tollheimtumaður og hann hafði svikið fólk og tekið skatt, jú, hann átti að taka skatt fyrir höndur Rómverja, en hann tók alltaf pínlítið fyrir sjálfan sig í leiðinni og auðgæst og hann var stór auðugur. Og Sakkaus var í aðstöðu til að svindla fólki og allir þeir sem störfuðu fyrir Rómverjana voru í aðstöðu til að svindla fólki. En Sakkaus hafði fundið eitthvað í hjarta sína, eitthvað var ekki í lagi. Og hann vissi af Jesu, Jesu var að koma inn í bæinn og hann langaði til að hitta Jesu. Og þá var það að hann var svo smávaxin, hann Sakkaus, að hann var það klifur upp í tré vegna þess að mannfjöldin sem fylgdi Jesu var svo gríðalegur að Sakkaus var það klifur upp í tré til að sjá Jesu og hann hefur verið sjálfsagt verið að fylgjast með honum og hugsa hvernig samskipti hefur hann við fólkið, hvernig hjarta Jesu, myndi ég geta átt samleið með honum, myndi hann tala við mig og Sakkaus hefur raun að verið einna besta útsýni af öllum þarna þar sem hann situr upp í tré og fylgist með samskiptum Jesu og fólksins. Og þá það að Jesus gengur beint til Sakkausar þar sem hann situr upp í tré og segir Sakkaus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Og þá það að Sakkaus fyllir svo mikill gleði vegna þess að hann sér að hvernig samskipti Jesus að hafa við hann. Hann sem hafi verið tollheimtumaður og sviki aðra og hann vissi nákvæmlega hvað hann hefði gert. Að Jesús skildi koma til hans, eiga þannig samskipti við hann, vilja gista í húsi hans. Þá var það sem einhverjum varð að orði. Að Jesús, ef hann vissi hver hann væri, myndi hann fara heim til syndugs manns eins og Sakkausar. Og klíðurinn fór hópin. Hvers konar Jesús þetta eiginlega? En hvernig sá Jesús Sakkaus? Jú, hann sá hann með allt öðrum augum heldur en mannfjöldin sá hann. Það var bara ein hlið af Sakkausi. Guð sá hann í hjartans. Hann sá hvað var að bærast í hjarta Sakkausar. Og Jesús ætla ekki að missa því tækifæri. Svo hann segir, Sakkaus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Og Sakkaus flýti sér úr trénu og segir, Herra, á sömu stundu sagði hann, helming eigna minna gef ég fátækum, helming af öllu sem hann átti. Og hafi ég haft rangt við einhvern, þá bæti hann það upp fjórfalt. Og Jesús, haldi að Jesús hafi gerir glaði með þetta. Og samskiptin þeirra á milli. Hvað segir þau okkur til hvernig Guð sér okkur? Jafnvel þó hann viti að við höfum gert ranga hluti aftur og aftur og aftur. Hvernig sá hann samt Sakkaus? Hann elskaði hann. Tilbúin til að fyrirgefa honum. Tilbúin til að gefa honum enn eitt tækifæri. Jafnvel þótt mannfjöldin var ekki tilbúin til þess. Og hvað gerðist í hjarta Sakkausar þegar hann fekk staðfestingu á því hvernig Jesús sæi hann? Nú loksins fekk hann staðfestingu á því. Hjartans var yfirfyllt af þakklæti. Mikilli sektarbyrði var aflétt í sálarlífi hans. Þessi lífsreynsla breytti Sakkausi á sömu stundu. Hann fór að hugsa, Guð sér mig með allt öðrum augum heldur en ég hef nokkuð tíman séð sjálfa mig. En hvernig sá fólki Sakkaus? Hafði skoðun þeirra eitthvað breyst? Nei, skoðun þeirra hafði ekki breyst. En það skipti Sakkaus ekki lengur máli vegna þess að Guð sá hann með einhverjum öðrum augum. Drottinn Jesús Kristur sá hann með einhverjum öðrum augum. Og mig langar að fara inn í önnur samskipti, það Jesús og Bersyndu og konan. En þannig var það að einu sinni var Jesús að ganga á torgi úti og þar fleygt fram fyrir honum, konu fleygt fram fyrir hann þar sem að hún hafði verið staðin að hórdómi. Jú, þeir hefðu haft fyrir því farið segjarnir að fara og njóstnum hana og vaktana svo leist þær vissu örugglega hvenær hún væri að hórast. Jú, þetta var hórkona og þeir drógu hana þarna út úr húsi sínu og vörpuðinni frammi fyrir Jesú.

Og þeir sögðu við hana, við Jesú, hvað segir þú þessa konu? Eigum við ekki að grýta þessa konu? Hún staðin að horta á mig. Og þá það að Jesús, hann svona krýpur niður og hann skrifar eitthvað í sandin og þeir vita ekkit hvað hann skrifar í sandin. En jó, við getum leitt líkum að því að Jesús hafi verið að skrifa niður syndir þeirra. Vegna þess að Jesús sér syndir okkar allra. Hann sér inn í hjört okkar allra. Það skiptir engu máli fyrir Jesú hvað á yfirborðinu. Hvað var á yfirborðinu hjá hórkoninni. Svo lesa að þeir eru þarna tilbúni með steinana sína að þá byrjaðir hver að fætur öðrum að leggja niður steinana því að Jesús sagði við þá sá yðar syndlausir kasti fyrstu steinu hana. Og við erum að skoða samskipti Jesú við syndara, við fólk. Hvernig Jesús sér syndara, hvernig Jesús sér fólk. Og þá það að þeir hverfa hver á fætur öðrum vegna þessa. Þeir voru ekki tilbúni til þessa að opinbera hvað Jesús sá í hjörtun þeirra. Ó nei, þeir voru ekki tilbúni til þess. Jesús, þú átt að dæma þessa konu, ekki okkur. Þú átt að meðhöndla hana. Hún hefur orðið augljóslega seg synd. En þeir áttu aðra syndir sem að voru ekki eins augljósar. Og Jesús var að skrifa þær í sandin. Vegna þess að hann þekkir hjörtun okkar. Og hann segir við konuna, hvort að einhver sé eftir af þessu mönnum. Hún segir nei, engin. Þá segir hann þessi yndislu orð, ég sakfelli þig ekki heldur, far þú synga ekki framar. Og hvernig sá Jesús syndu konuna? Sá hann þessa hlið sem allir sjá? Eða sá hann hana einhvern veginn allt öðruvísi? Vinir, það er svo mikið atriði að upplifa þess hvernig Guð sér okkur. Líf okkar breytist við það, hvernig Guð sér okkur. Það skiptir ekki máli hvernig aðrir sjá okkur. Og síðan það að skömmu síðar Jesús boðin heim til Símonar farisea. Hann boðin heim til hans í boðar og þá það að kona ein í bænum sem var ber syndug og vilja margi meina að þessi kona sem var staðin að hórta mig á torginu þarna eða fleikt fram fyrir Jesú, að þessi sama konan. Og það segir svona í reitningunni í Lúkasi. En kona ein í bænum sem var spersindu var þess vísa, hann sat að borði í húsi fariseans, kom hún þá með alabasturspuð með smyrslum, nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Akkur allir hún hafði verið grátandi, hún var svo glöð og fagnandi. Að því Jesús, drottin Guð, sá hana með einhverjum öðrum augum heldur en mannfjöldin sá hana. Og það segir hún tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu. Og kisti þá og smurði með smyrslunum. Þessi kona var fulla þakklæti fyrir hvernig drottinn sá hana. Það skipti engu máli lengur mannfjöldin sem var í kringum hana, fólki sem var í veislunni, skipti engu máli. Drottinn, hann sér mig eitthvað nýn öðruvísi. Heldur en nokkur, hefur nokkur tíma séð mig. Þegar farisein sem að honum hafi boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig, Færi þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík kona, sú kona sem snertir hann að hún bersyndug. Þetta var viðhorf hinna sem voru staddir í veislunni. En ekki Jesú. Ó nei, þetta var ekki viðhorf hans. Jesú sagði þá við hann Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það meistari, tveir menn, segir Jesús, voru skuldu í lánveitenda nokkrum, annars skulda honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildin nú elska hann meira? Og Símon svaraði sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Svo að það skiptir ekki máli fyrir Jesú hversu mikið við höfum syndgað vinir, hversu mikið við höfum gert af okkur. Hann er tilbúinn til að fyrirgefa okkur öll. Hann horfir ekki að útliti okkar. En það er svo hlið sem að við eiginlega stöldur mest við í líf okkar í dag. Við erum meiri sér stundum búin að gleyma því hvernig við sjálf upplifum okkur.
Við horfum bara á hlið 2 þar sem aðrir sjá okkur. Og við látum stjórnast að því daglega hvernig aðrir sjá okkur. Og það breytir okkur meiri sér. Breytir okkur oft til eins verra. En þá skiptir máli að skoða hliðina sem Guð sér okkur. Og síðan sneri hann sér að konin og sagði en við Símon, sér þú konu þess að ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatna fætur mína. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smyrði þú höfuð mitt olíu en hún hefur smyrt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi þér hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar en það elskar hún mikið en sá elskar lítið sem lítið fyrirgefið. Svo það kannski ekki spurning hvort að lítið sé fyrirgefið. Við erum stundum á þeim stað við heldum að Guð þurfa að fyrirgefa okkur bara svo lítið. Eins og Símon. Hann held að synd sín væri eitthvað minni heldur en hennar. En Jesús Kristur veit það að eftir því sem við upplifum okkur sem meiri syndara þá erum við þakklátari. Og eftir því sem við göngum lengur með Guði þá upplifum okkur sem meiri syndara. Það óhjákvæmilegt. Við komum inn í ljósið og Guð byrja opinbera alltaf fleiri og fleiri bresti. Þannig er ganga með Jesú. Svo leiðis að það verður ekki mikið þetta viðhorf að Guð þurft að fyrirgefa mér svo lítið. Ó nei vinir. Vegna þess að daglega við sekum eitthvað sem að Guð vill breyta í fari okkar. Og við erum öll í sama báti hvað það varðar. Skiptir engu máli þóttu gengið með Guði 50 ár, 100 ár. Fyrstu mennirnir í biblíunni sem að urðu mörg 100 ára gamlir voru ennþá að synda upp á hvern einasta dag. Svo leiðis að það skiptir ekki máli hversu langan tíma við höfum. Við verðum alltaf syndarar. En hvað gerðist í hjarta konunnar þegar hún vissi hvað álit Jesú hafði á henni? Jú, hún var full af þakklæti og þessi lífsreynsla hún breytti henni. Og mér langaði til að skilja það svolítið eftir hjá ykkur í dag að þegar við förum að horfa meira á það hvernig Guð sér okkur að þá breytir það okkur. Við getum horft á hvernig aðrir horfa okkur og það breytir okkur líka á vissan hátt. En þegar við förum að horfa á hvernig Guð sér okkur þá breytir okkur hið innra. Það kemur innri friður, innri sálaró sem er engu lík vegna þess að við vitum að Guð sér okkur einhvern veginn sem að engin annar sér okkur. Álit Guðs okkur oft mjög frábrugðið áliti fólks. Það iðulega þannig. Guð sér okkur iðulega allt öðruvísi. Og þegar við kynnumst í hvað álit Guð hefur okkur þá förum við að skilja hversu óumræðilega dýrmætt við erum honum. Og líf okkar breytist og þrátt fyrir syndugt eðl okkar, þá hefur eitthvað breyst. Þrátt fyrir þessum að glíma áfram við erfileikan og syndirnar og ófullkomleikan, þá hefur eitthvað breyst vegna þess að við vitum að Guð að horfa á allt annan máta, heldur en allir aðrir. Skoðun Guðs á þér, ég vil tóka hana saman í nokkur vers hérna og við getum fundið óendalega mörg vers í biblíunni sem segja til hvað skoðun Guð hefur á þér. Það til að mynda, Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yfir hvíld. Hann er að segja, þetta skoðun hans á þér. Hann segir, þú þarft ekki að byrða þessa byrði einn. Ég vil byrða hana fyrir þig. Næsta skoðun hans ekki þeir að heilbrigði læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Hvað hann að segja? Hann hefur þá skoðun á þér að jafnvel þóttu sért syndari. Þá var hann komin til þín. Hann hefur ekkert á móti syndurum. Hann elskar syndara. Hann komið til að lækna þá. Og næsta skoðun, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Og það svo skoðun að Guði, hann segir, ég ekki komið til að dæma þig, elsku vinur, elsku vinkona. Ég kom til að frelsa þig, ég elska þig. Og já, vil þótt að heimurinn elski þig ekki. Þá elska ég þig. Og það yndislegt að vita til þess að Guð elskar okkur óumræðilega mikið vegna þess að hann skilur raunir okkar, hann vill koma okkur til hjálpar, leipa okkur rétt að veginn og vill að við eigum líf í fullri ríka næg. Hann skilur okkur, þekkir syndir okkar og bestu fréttinari af öllu eru að hann hefur þegar fyrirgefið þér. Það hans skoðun á þér. Og ég segi bara Guð blessi líf ykkar, kæru vinir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir. Að þessu sinni vil ég spjalla við ykkur nálægð Guðs í daglegu lífi. Guð er alltaf nálægur. Í 31. salmi segir Í þínar hendur fel ég anda minn. Þú frelsar mig, drottinn. Þú trúfasti Guð. Því að þú er litið á eind mína, gefi gætur að sálarneið. Guð hefur treyst okkur fyrir mjög miklu. Hann veit að við getum gert mikla hluti þegar við nýtum okkur hans náð. Og þess vegna treystir hann okkur til þess að treysta honum. Honum er samt vel kunnugt ótta okkar. Því annars myndi hann ekki fullvisa okkur svo oft nálægð sína, varðveislu og leiðsögn okkur til handa. Þegar okkur líður illa og við erum einmana, fullvisar Guð okkur að hann elski okkur og muni ekki skilja okkur eftir ein og yfirgefin. Hann vill að við lærum að treysta því að hann muni sjá okkur. Þegar við erum reiðið að móðguð, Guð svo undursamlegur, að vilja gefa okkur visku til að átta okkur og styrk til að víkja á rangri braut þrátt fyrir allt. Þegar við skammumst okkar að lofa Guð okkur fyrirgefningu og huggun og þegar hann sér að við þiggjum fyrirgefningu hans gefur hann okkur sjálfstraust og öryggistilfinningu til að halda ótrauð áfram á göngu okkar í gegnum lífið. Og svo þegar við erum áhyggjufull lofar Guð að sjá okkur fyrir öllu því sem við þörfnust. Við þurfum einfaldlega að læra að treysta á umhyggju hans og kærleika. Hlustaðu bara á hvað segir í 68. salmi Davíðs. Syngið fyrir Guði, vexa með nafn hans, drottinn heitir hann, fagnið fyrir augliti hans. Hann er faðir föðurlausra, vörður eknana, Guð í sínum heilaga bústað. Guð lætur hina einmana hverfa heim aftur. Hann leiðir hina fjötruðu út til hamingju. Lofaðu sér drottinn er berast dag eftir dag. Guð er hjálpráð vort. Guð er ás hjálpræðis Guð og drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Guð er svo sannarlega ekki með hálfkveðnar vísur þegar hann er að fullvisa okkur hve annt honum er okkur. Hann er faðir föðurlausra og vörður eknana. Ef við erum einmana, þá fullvissar hann okkur að hann leiði okkur heim þar sem við munum finna vináttu. Já, lofaði sér drottinn Guð sem heldur utan okkur og ber okkur á höndum sér dag eftir dag. Guð er svo sannarlega alltaf tilbúin til að hjálpa okkur. Enda vorum við að lesa að hann er ás hjálpræðis Guð og drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Margir hafa heyrtu það hvernig yndisfögur perlan verður til á löngum tíma vegna stöðust núnings og erfileika sem hún þarf að búa við. Þetta andstreymi perlunar hefst með því að eitthvað lítið, eins og til dæmis eitt sandkorn, kemst inn í skelina sem aftur verður til þess að skelfiskurinn byrjar að einangra meinið, þennan aðskota hlut, með efni sem hann gefur frá sér og umlykur sandkornið. Þetta verður til þess að sandkornið stækkar og harnar og tekur ýmsum litabreytingum sem gerir hið óæskilega, aðlaðandi og mjög svo eftirsótt, svo að úrverður dýrmætt perla. Eins er það með okkur, að einmitt þegar við þurfum að takast á við mótlæti af ýmsu tagi, þá getur það orðið okkur til góðs. Það er einmitt í veikleika og mótlæti sem við þurfum að treysta algjörlega á Guð okkar og frelsara. Til að lifa af andstreymið. Þetta er í fullu samræmi við yfirlýsingar Páls Postula sem skrifaði í Anna Korintubréf, 12. kafla og 10. vers. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Og svo heldur náfram í öðru Korintubréfi 13. kaflanum og 4. vers. Þar segir, hann var krossfestur í veikleika en hann lifir fyrir Guðs kraft og einnig vér eru veikir í honum en munum þó lifa með honum fyrir Guðs kraft sem hann sýnir yður. Þetta sýnir ótvírætt að með Guðs hjálp verði jafnvel mótlætið í lífi okkar að blessun þrátt fyrir allt ef við aðeins leifum honum að stjórna lífi okkar. Hinn heimskunni rússneski rithöfundur Alexander Solzhenitsyn skrifaði reynslu sína af miklu ranglæti sem hann hafði verið beittur af yfirvöldum og leiddi til þess að honum var varpað í fangelsi. Hann segir, það var ekki fyrr en ég lá á rotnandi strámottu í fangaklefanum að ég fann fyrir fyrstu hræringum til góðs í lífi mínu. Ég lít á fangelsisreynslu mína sem blessun þrátt fyrir allt. Við þurfum að koma auga á frelsandi inngrip Guðs inn í líf okkar, jafnvel í gegnum erfiðustu kringustæð sem hægt er að hugsa sér. Þess vegna vil ég hvetja þig, kæri hlustandi, til þess að muna ávallt að Guð er við stjórnina þrátt fyrir allt. Ekkert af því sem gerist hér á jörðu kemur honum á óvart og hann hefur alltaf ráð við hverju vandamáli. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, leifðu honum að taka við stjórninni í lífi þínu. Þegar við slökum á í faðmi frelsarans munum við upplifa nákvæmlega þá sömu dásamlegu tilfinningu og Páll postuli upplifði þegar hann lýsti slíkri reynslu sinni fyrir Tímóteusi eins og segir í fyrsta Tímóteusabréfi, fyrsta kaflanum og 17. vers. Konungi eilíðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Þetta er lofgjörð sem aðeins þeir einir geta gefið Guði sínum sem hafa lært að treysta drottni algjörlega og komist að raun þá staðreynd að hann víkur aldrei frá okkur. Þegar öll er á botnum kvöld, þá kemur í ljós að við erum öll á sama báti og glímum fyrir eða síðar við allskyns erfiðleika og mótlæti. Það hefur verið sagt að lífstöðum okkar megi líka við ferðatöskur sem eru í reynd allar eins og á sömu stærð. Hins vegar virðist sem sömu fólki takist að troða meiru í sína töskur en aðri gera. Og þetta er í samræmi með það sem Páll postuli skrifa til Efesusmanna og við getum lesið í Efesusbréfinu 5. kafla. En það segir, hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Já, við erum hvött til þess að nota hverja stund, að nýta tækifærin vel sem okkur gefast, eins og kemur vel fram í eftirfarandi frásögu. Maður nokkur sem kallaði var Sparki, veitist hafa allt á móti sér, hvort heldur var í skóla eða í félagslífi. Hann féll í hverju fæin af öðru, og vegna feimni átti hann mjög erfitt með að blanda geði við aðra. Aldrei treysti hann sér til að gefa sér á stúlkunum og honum fannst hann sjálfur vera algjörlega misheppnaður sem maður. Í öllu nema á einu sviði, hann var góður teiknari og hafði mikla trú á sjálfum sér sem teiknari þótt aðri sæju ekki listhæfileika hans. Hann sendi skopteikninga sína til margra dagblaða og tímarita sem öll höfnuðu verkum hans sem ónothæfum. Walt Disney hafnaði honum líka, en Sparki hélt ótröður áfram að teikna hverja seríun af annari. Að lokum var hann tilbúin með að koma á framfæri sjálfsævisögu sína í skopmyndastíl. Walt Disney hafnaði honum líka, en Sparki hélt ótröður áfram að teikna hverja seríun af annari. Að lokum var hann tilbúin að koma á framfæri sjálfsævisögu sína í skopmyndastíl. Allt í einu varðan eftirsóttur og reyndar heims frægur fyrir Peanut, Charlie Brown teiknimyndaseríuna sem margir kannast við hér á landi úr blöðunum. Sá sem var talin algjörlega misheppnaður og vonlaust til nokkra hluta reyndist framar öllum öðrum þegar að koma því að tjá hinnar ýmsu reynslu lífsins á aðlaðandi og spaugilegan máta. Þetta minnir okkur einnig á það sem drottinn segir við unga fólkið í orði sínu. En það lesum við í fyrsta Tímóteusarbréfi og 4. kaflanum. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Þó þetta sé skrifa til hinna ungu, getum við sem eldri erum einnig tekið þetta til okkar. Við getum til dæmis endur orðað það þannig. Taktu ekki nærið þér þó einhverju kunn ekki að meta það sem þú ert að gera. Haltu áfram að vinna á samviskusemi, trúmennsku og kærleika. Fullvis þess að Guð er með þér. Við skulum líka mun eftir því sem Guð sagði til að hvetja Filippímenn til dáða, en það er að finna í Filippíbréfinu 4. kaflanum og 13. versi. En það segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Með Guð við hlið okkar skiptir engu máli hverja kringumstæður okkar kunna að vera. Hans handleiðsla og blessun er okkur trygging fyrir því að við getum tekist á við hvað sem er. Hann er okkur alltaf nálægur og hann vill endilega vera okkur félagi, vinur og vendari. Bjóttu hann velkominn inn í líf þitt í dag. Það er vel þess virði og mun reynast þér óumræðilega mikil blessun. Við skulum biðja. Drottinn minn og Guð minn, ég þakka þér svo innilega fyrir, kærleika þinn og fyrir öll þessu huggunarorð sem þú hefur fyrir okkur í orði þínu. Orð sem fullvis okkur að þú ert með okkur, hvernig sem ástendur fyrir okkur í lífinu. Þegar við erum niðurbeygð, skömmustuleg, leið, hrætt, áhyggjufull, hverja sem kringustæður okkar eru drottinn minn, þá er þú þar til þess að takast á við erfileikana með okkur, halda okkur uppi og bera okkur yfir það sem að erfiðast er. Drottinn minn, ég þakka þér svo fyrir fullvissuna að þú ert okkur nálægur, hvernig sem ástendur í lífi okkar. Og við byggjum þig að vera með okkur á hverjum einasta degi í lífi okkar, að á hverjum degi munum við eftir að felast þér, að lofa þér að vera ráðandi afl í lífi okkar. Ég bið og þakka í Jesu heilaga blessaða nafni. Amen.

ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef við elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnað í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 12. vers, gerðu andrúmsloftið á heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæða hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er svo að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, gerir líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er. Haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sýna kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræinu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara. Ástúð er einkenni hins kristna. Hún opnar munnin með speki og ástúðleg fræðsla er á tungu hennar. Og vitnað er hérna í orðskviðina 31. kafla og 27. vers. Áhrif þín ná til sálarinnar. Þú snertir ekki streng án þess að ómur hans berist til Guðs. Það er skylda þín að vera kristinn í aðsta skilningi þess orðs, Kristi líkur. Það er með tilstilli ósýnilegra áhrifa að þú tengist öðrum mönnum er þú kemst í snertingu við og með því að veri stöðugu sambandi við Guð getur þú haft áhrif sem munu gera þig að ilmi frá lífi til lífs. Sért á hinbóginn eigingjarn, stegurlátur eða heimslega sinnaður, þá skiptir ekki máli hver staða þín er. Hver reynsla þín hefur verið eða hve mikið þú veist, stjórni ekki lögmál ástúðarinnar vörum þínum og berist ekki hinn sæti ilmur kærleikans frá hjarta þér, getur þú ekkert gjört eins og á að gjöra. Ástúð, kærleikur og kurteisi eru einkenni hins kristna. Í samneyti okkar hvert við annað ættum við að minnast þess að það eru þættir í reynslu annara sem eru huldir dauðlegum augum. Það eru dapurlegar sögur skráðar í bækur himnana en samt vandlega huldar forvitnum augum. Þar standa skráð löng og erfið átök við erfiðar aðstæður sem dag eftir dag draga úr kjarki, trú og trausti þar til mannleg reisn virðist að falli komin. En Jesús þekkir það allt og hann gleymir aldrei. Slíkum er vingjarnlegt orð og ástúðlegt, já velkomið og bros engla. Þétt og hlýlegt handtak hins sanna vinar er meira virði en gull og silfur. Sönn og heiðarleg tjáning systur, bróður eða vinar sem sögð er í sannri innlægni hefur mátt í sér til að opna dyr hjarta sem þarfnast ilms kristilegra orða og hinnar einföldu og fingerðu snertingar anda kristilegs kærleika.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrirhluta fyrstu lexíu sem fjallar biblíuna Orð Guðs. Á morgun munu útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson. Og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki af því að Jesus og döðlegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör að finna við mörgum mikilvægu spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísi aðrir. Ég aldrei sáttu við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjalla, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann með mikrofón þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt er. Og það verður sopi hér og einhverjar veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér vettvangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíuna vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma. Og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtabil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega séð það í Biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í Biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem Biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsýðu tali það því nýja testamenti. Það er vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í Biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar að nýja útgáfa Biblíunni kemur út, að þá verður bara ein blaðsöðu tala allt í gegn. Og ég hef reynd að koma því á framfæri við hið íslenska Biblíufélag og ég held að þið muni gera það, þeir eitthvað höfðu góð orð það. Það auðveldar alla leit í Biblíunni, sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp. Ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í Biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga, það eru 66, það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma. En þið er eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll Biblían er í fullu gildi í dag. Og Gamla testament og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar. Það er Gamla testamenti. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvista daga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndverðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það er allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjáð sig. Og þið þurfið ekki að tala, en ef þið viljið, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndverðum meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég er búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta um skoðan á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess að ég við uppgötvaði í Biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að Biblían er dásamleg bók. Hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lexíu númer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötvað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæstir gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn. Og við erum þá tilbúna að byrja að ég held, en er eitthvað svona sem þið viltu spyrja áður við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það er til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók, þið fáu nýja bók að gjöf eða kaupu bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhver tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Þetta geri ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með Biblíuna. Hvað segir Biblían? Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar því að þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið þið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa Biblíuna árum áratugu saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þessi virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta Biblíuna ennþá betur en jafnvel áður. Og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til. Bókin svo síðasta í Biblíunni mörgum ákaflega torskilin. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunni. Og meira sé að sömur kennimenn, en nú ætlum ég að sýna ykkur, hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberunar bókarinnar? Hérna eru fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóninsinu það sem verða á innan skams. Viljið við fá að vita hvað verður innan skams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annar hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bara vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hina trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráð í opinberunarbókinni. Og þið hugsið þá sem svo hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dulafull merki sem að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali bara í þessari einu bók opinberunarbókinni. En það stendur hérna, þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur. Nú skulum við sjá hérna meira, það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að í Biblíunni og það er ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafir í að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar. Bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag. Og þá þurfum við að lesa þriðja vessi, sjáu þið, NT 300, það er Nýja testamenti blaðsíðu 300, opinberunarbókin, fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versin. Og svarið kemur, sæll er sá er les þessi spádómsorð. Vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er, sá er blessaður. Viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði? Og svo segir, og þeir sem heyra þau, það er að segja orð þessara bókar, og varðveita það sem í þeim er ritað. Sko, það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum að taka eftir því, eins og við værum að hlusta, og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum, því að hvað, tíminn er í nánd. Haldið þið að þetta er erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu. Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkileg að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum að skoða, já, næstu spurningu, númer þrjú, af hverju máttu ekki innsigla opinberunarbókina? Er einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það er innsiglað. Nú veit ekki hvað það er gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á, sko það mátti engin opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögum sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar, já, og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu því? Það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið. Galopið. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í lexíunni ykkar. Ef þið flettir með mér upp í Gamla testamentinu og þar upp í Daníels bók, ég skal finna blaðsýuna fyrir ykkur, það er 12. kaflinn þar og þetta á blaðsýðu 909. 909, nú það Gamla testamenti tækið eftir. Það 12. kaflinn í Daníel. Og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni að þá sjáum við stóra tölu þarna 12, það 12. kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáum við þarna línurna byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu og í fjórða versi þá sagt við Daníel en þú Daníel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur margir munu rannsaka hana þar að segja Daníels bók og

Og svo segir að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsiklu, lokuð. Ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana, þar að segja Daníels bók, heldur vegna þess að hún myndi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast. Þá verður þetta augljóst fyrir öllum. Og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daníels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna ykkur alla spátumana þar. En það geymum við þá til seinna ef þið hafið áhuga. En hér ég að sýna ykkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasan þar sem að ein bók er sögð eiga að vera lokuð, innsigluð þar til á tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opberna bókinni þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana og ég ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkur skelfingu sem hefur að gerast ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tími endalokana var ég ekki að sína ykkur það í Daníels bók? Og opinberna bókið mun gera þetta líka en við komum að því seinna Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina, að því að tíminn í nánd sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna, bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru, þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld, allir mjög rólegir og svona feimnir kannski en þegar að lengra líður það hefur aldrei brugðist að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu þá mun kjafta okkur hvert huska vegna þess að þá svo margt sem að farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem komaðu að þið viljið fá svör og bara til að svona segja ykkur svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við ykkar spurningum að það eitthvað líkt þessu þetta akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið munum taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur það 2001 og 2002 núna ég man þá tíð þegar ég hugsaði með mér Ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spátóma biblíunar því að þið munuð uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem... stórbrotnir atburðir munu gerast á bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt þá skulum við skoða bara meira við skulum fá hérna á tjaldi það sem sagt komið sólalag í mann heimi og númer fjögur spurning númer fjögur hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalok ég var að vitna í Daniel á þann og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel þessi 12. Kapli talar mér skosti fjóra sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalokana þetta að skoða það þeir eru komið heim að hann sko virkilega að tala endalokin en það segir í Daníels bók hann skildi ekki allt sjálfur í dag getur við vegna þess að við getum lesið bæði Daníels bók og opinberna bókina og í ljósi atburða undanfarina ára og áratuga og í talnugjum sem að gerast þessa dagana þá getum við betur skili spátóma Daniels og spátóma Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda og þetta ekki ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staði við Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátóma og betur jafnvel

0: heldur en Daniel. Það mér sér sagt á einu stað hjá Daniel að honum er sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana mynd þú rísa upp. En aðri munur rannsaka og þeir munur skilja. Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi. Hverjir, já, og reynda 24. kaflan fyrst. Við skoðum lesa hann hérna, hann hér. Matteus 24. Þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti. Þá annaðlega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem. Það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna. Og hún var það hvort þið var. Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínu, að þá fara þeirra að tala um þessa stóru steina, mér dettur í hug til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það tvisa sinnu. Og þetta er einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það að þeir segja bara svona hver við annan sjáuði steinana og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður hér mun ekki eftir látið steinni við steini er eigi sér niður brotin hann var að spá þá fyrir lærisönnu sínum eyðingu tortímingu musterisins og þá leið allra borgarinnar og þetta fannst þeim alveg ótrúlega Ég nefni þetta vegna þess vinir að ég býð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátnuma hérna á komandi dögum. Því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vinir engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast, munur rætast. En svo gerist það að þeir fóru upp á olíufjalli í þessari ferð þarna og þetta er allt sem að skrá þannig í Matteus 24-in. Að þá var hann satt á olíufjallinu gengu lærisvennarnir til oss og spurði hann einslega segð þú oss hvenar verður þetta samsett þegar musterið og Jerusalem verða lögðir úst en þeir spurja leið og hvert mun tán komu þinnar og endaloka veraldar stundum hefur verið sagt við mér stæði þá minn þú er nú bara að predika endaloka allar tíð en hvað stendur í Bíblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínúrna millibili og báðir tala endalok. Hver er höfundu biblíunar? Er það ekki Guð? Og hann leifir sér að tala endalok. Getur við leift okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían er kærleis bréf Guðs til okkar mannana. Þetta er eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður var það að keira eftir kortinu. Annars lendi maður í ógöngum. Biblían er eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáu þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina. Hvað eru margir kílómetrar til Akureyra? Svo þegar þeir komið norður fyrir Skagafjörðin, jafnvel í Skagafjörðinum, að þá er sagt sko, hvað stutt er eftir. Og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur, að þá er skiltið sem segir hversu stutt er til Akureyra. Í eina tíð voru það 10 kílómetrar, kannski er það miklu styttra núna, eftir alla uppbygginguna þarna. Ég bjó á Akureyra einu sinni og þá voru 10 kílómetrar frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni og þannig Biblían og alveg sérstaklega opbrunabókin hún sýnir okkur hvar við stöndum ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa hvar við eru stödd í mannkynssögunni hafið áhuga? Þá verðið líka að vera þraut segja og koma En ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áfram haldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri heldur endi veraldar hvenær endi veraldar verður sjáuði hann segir varist að láta nokkur leiða yður í villu margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og margar munu þeir leiða í villu því að munu spyrja hernað og ófriða tíðindi gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða sjáuði hann leggur áherslu á það getum við treyst Jesu Kristi Nú það ekki Steinþór sem að kenna einhverja nýja kenningu, þetta hérna í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið, þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjóltar á ýmsu stöðum, en það segir þetta allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjólta, eldgos, og annars þar í heiminum eru hungursneiðir og það eru styrjaldur og hvaðina en Kristus segir þetta bara upphafi það verður meira við skulum fá hérna meira hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir hann segir til dæmis að frammunu koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei hann að vara við þessu og vegna þess að lögleysi magnast lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það, það svo mikið það í fréttónum. Og kærleikur flestra kóla, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að tala vendi sjá því, mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prétikað alla heimsbyrðin og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því. Opinbyrðina bókin atburðarás. Sem að leiðir upp að svokvöldlega endalokum og ef að endalokur í aðsýi þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta hvað að gerast hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum þetta ekki sanngjönt að spurja þannig getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana Og ef við kunnum eitthvað utabókar og biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara, Jóhannes 3.16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu, þetta einn uppáhaldstexti minn. En, Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt, okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálfjöngar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira en nokkur annar bók biblíunar. Og sögu hetja á opinberuna bókarinnar Jesús Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesús Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer 2, að þið verða að koma til þess að því þegar við förum að tala saman, að þá kynnist þið betur Jesús Kristi. Og ég mun sýna ykkur ýmislegt sem að athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram. Það eins og Jesús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4. En hann aftur og aftur að tala endalok, það að segja Daniel. En við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í 5. eða 4. spurninguna. Það fjórða? Það fymta fyrir gefiði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna. Ég held að svarið verið komið. Svo svarið við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinbrunabókina rættu mikið svokölluð endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Matteus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daníelsbók. Og bæði Daníelsbók og opinberunarbókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristur kemur aftur. Kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ágætt. Okay. Ég undirstrika þessa trúarjáfningu. Ég alveg 100% sannfærður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna. Það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana, en hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi kom aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú er það fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öll en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir sem vildu kalla eld á himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi og þið er eftir að kynnast honum hér að blöðurreikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var hann staddur? Hann var staddur sem sagt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestir lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálshöggvin, Jóhannes skírari var hálshöggvin, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur hérni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gáttu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdunum á eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til? Það var lokaði þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa Rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Láttu ykkur ekki detta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara. Hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki upp niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hérna trúuðu upp á meginlandinu í söfnónu sjö sem er taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunarbókarinnar. eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis. Allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hans hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma að þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guðið sér lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þeirra skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við upprunabókina í dag og tókuði eftir í, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Númer 6, spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég er náttúrulega búin að segja ykkur á mikið. Þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5:39, þá segir einmitt það, og það er Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakið ritningarnar, því að í þeim hugsið þér að þér hafið eilíft líf. Og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið?
1: Nei.
0: Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamentið. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar þið haldið oft og einat að þetta er Guð faðirinn að tala hér, og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það er Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og þá skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21:25. En margt er það annað sem Jesús gjörði. Og yrði það hvað eina uppskrifa, ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það er svo margt að segja Jesu, það er svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist, líka í gamla testamentinu og þið megið til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur. Hann er söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
2: Seinni hluta þessara lexíu verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum sig ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flug, ég ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig það var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast
handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Mattus og Guðspjalli, 10. kafla og 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að verða staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þanga til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þanga til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, engum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einmitt það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja gerir hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapur þeirra var boðskapur Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur er ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir er sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaður meira en á einn veg. Merkingin er öllum ljós. Eins og við munum sjá standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Undir að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma er ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En 100 spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, er það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni er fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy er sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestu þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómi. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartinu sem kaldi að hreykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sestar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölónum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land kaldiða verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómu Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía mundi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu Hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás. Sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp og ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramídar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins mástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremía spáði, víður borgarmúr Babylonar verðu jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt

Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minnkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný? Vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð, né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hina fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hina fornu Babyloníumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðimerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræ. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Jesaja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn, ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæði. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæði voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundu nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða

Alexander héldu parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að samkvæmt spánni í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið nægju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafullt vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitir því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylóníu manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebukadnesar, konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér, og setja upp skjaldþök gegn þér.
Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðavið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári, eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist, réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins, eins og spámaðurinn hafði sagt um. Sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist, án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Ezekiel hafði einnig sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Ezekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturnu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og hún tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirnar stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í tvær og hálfa öld þangað til Alexander mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Ezekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburðir gerðust, sagði Ezekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem her Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar
voru gjör nýttar. Fornleifa fræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo. Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfi Jakobs konungs var í raun notað orðið rik í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og svo Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumanna. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég helsi ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningin segir að allt sem hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans er ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8 til og með 10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðan er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla að eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meira minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið, en það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einni verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum hennir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Það sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira að segja mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyður mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem borg Guðs sem skartaði fyrir manni sínum. Hún hafði dýrð Guðs Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspisteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgur sem búin að lesa þessa kafla og en þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Thank you for being here, and we will continue today to answer the question, what is God trying to change in your life?
0: Ég þakka fyrir að koma hingað aftur, að eiga stund með mér hér, og við ætlum að skoða hvað það sem Guð hefur í huga til að breyta lífi okkar.
1: And the title of our message is,
0: og yfirskrift efnisins að þessu sinni,
1: the cross,
0: krossin,
1: and human transformation.
0: Og umbreyting mannsins.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord,
0: himneski Faðir,
1: we thank you for our gathering today.
0: Við þökkum fyrir að við getum safnast hér saman í dag.
1: We invite the Holy Spirit,
0: við bjóðum heilagum anda,
1: to become the preacher,
0: að vera predikarinn að þessu sinni,
1: and teacher,
0: og til að kenna okkur,
1: of this great theme,
0: einmitt þetta mikla efni,
1: the cross of Jesus Christ,
0: það kross Jesu Krists,
1: in Jesus' name,
0: við biðjum í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Take your Bibles and turn with me to Isaiah, the 53rd chapter.
0: Við skulum fletta upp á Jesaja 53, þar á blaðsíðu 750.
1: The prophet Isaiah,
0: það Jesaja spámaður,
1: is the prophet that introduces,
0: hann spámaðurinn sem kynnti,
1: the ministry of Jesus Christ.
0: Það þjónustu Jesu Krists.
1: It is interesting,
0: það athyglisvert,
1: that there are 66 chapters,
0: að það 66 kaflar,
1: in the book of Isaiah.
0: Í spádómsbók Jesaja.
1: There are 66 books,
0: það 66 bækur,
1: in the Bible.
0: Í Biblíunni.
1: And each book,
0: og hver bók,
1: is a revelation of Jesus Christ.
0: Er opinberun Jesu Krists.
1: I will read in your hearing a few passages of scripture.
0: Ég ætla að lesa nokkra texta.
1: Beginning with verse 1.
0: Þar sem við byrjum á fyrsta versi í Jesaja 53.
1: Who hath believed our report?
0: Hver trúði því?
1: And to whom is the arm of the Lord revealed?
0: Sem oss var boðað og hverju varð armleikur Drottins opinber?
1: For he shall grow up before him,
0: hann rann upp eins og viðarteinungur fyrir augliti hans,
1: as a tender plant,
0: og sem rótarkvistur úr þurri jörð.
1: And as a root out of the dry ground.
0: Já, sem rótarkvistur úr þurri jörð.
1: He hath no form nor comeliness.
0: Hann var hvorki fagur né glæsilegur.
1: And when we shall see him,
0: svo að oss gæfi á að líta,
1: there is no beauty that we should desire him.
0: Já, svo að oss fyndist til hann þegar að oss gæfi á að líta, né álitlegur væri hann.
1: He is despised,
0: hann var fyrirlitinn,
1: and rejected of men,
0: og menn forðuðust hann,
1: a man of sorrows,
0: harmkvæla maður,
1: and acquainted with grief,
0: og kunnugur þjáningum,
1: and we hid as it were our faces from him,
0: líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín,
1: he was despised,
0: fyrirlitinn,
1: and we esteemed him not,
0: og við mátum hann einskis.
1: Surely he hath borne our griefs,
0: en vorar þjáningar voru það sem að bar,
1: and carried our sorrows,
0: og vor harmkvæli hann á sig lagði,
1: yet we esteemed him stricken,
0: við álitum hann refsaðan,
1: smitten of God,
0: slegin af Guði,
1: and afflicted,
0: og lítillættan,
1: but he was wounded for our transgressions,
0: en hann var særður vegna vorra synda,
1: he was bruised for our iniquities,
0: og kramin vegna vorra misgjörða,
1: the chastisement of our peace was upon him,
0: hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum,
1: and with his stripes we are healed.
0: Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir.
1: 2000 years ago,
0: fyrir 2000 árum,
1: the crucifixion of Jesus Christ,
0: að þá var það krossfesting Jesu Krists,
1: was not recognized,
0: hún var ekki viðurkennt,
1: as the good news,
0: sem góða fréttir.
1: The disciples celebrated,
0: lærisveinarnir frekar héldu upp á,
1: the resurrection of Christ,
0: það upprisu Jesu Krists.
1: 2000 years later,
0: 2000 áru síðar,
1: we are still trying to understand,
0: að þá erum við enn að reyna að skilja,
1: the meaning,
0: meiningu,
1: of the crucifixion of Christ,
0: eða innihald krossfestingar Jesu Krists.
1: The cross is not really understood by many people.
0: Flestir skilja í raun og veru ekki krossin.
1: That's why we need the Holy Spirit.
0: Það þess vegna sem við þurfum svo mikið á heilögum anda að halda.
1: To teach us,
0: til að kenna okkur,
1: what the cross means for us.
0: Hvert innihald krossins er fyrir okkur.
1: Personally.
0: Það er að segja persónulega.
1: The cross is not just a charm to wear.
0: Krossin er ekki eitthvað svona töfra orð fyrir okkur.
1: It represents.
0: Heldur táknar hann.
1: The love of God.
0: Það er kærleika Guðs.
1: Paul said,
0: Páll segir,
1: the cross is the power of God.
0: Að krossi sé kraftur Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og viska Guðs.
1: It is God's power.
0: Það er, hann er kraftur Guðs.
1: Revealed.
0: Opinberaður.
1: As the place of forgiveness.
0: Þar sem að við öðlumst fyrirgefningu.
1: And the place of adoption.
0: Og þar sem að við erum ættleitt inn í himneska fjölskyldu.
1: The experience of transformation.
0: Þar munum við upplifa umbyltinguna í líf okkar.
1: When I was studying the cross many years ago.
0: Þegar ég var að rannsaka krossin fyrir mörgum árum.
1: I wanted to know.
0: Þá vildi ég gjarnan vita.
1: What was God trying to change in me?
0: Hvað var það sem að Guð er að reyna að breyta í mér?
1: I wanted long hair.
0: Ég vildi hafa sítt hár.
1: So I thought.
0: Svo ég hélt þess vegna.
1: If I was a good Christian.
0: Að ef ég væri góður kristinn maður.
1: Prayed every day.
0: Og bað á hverju degi.
1: Read my Bible.
0: Og las Biblíun á hverju
1: attended
0: degi.
1: Attended church.
0: Og fór í kirkju.
1: Returned my tithe faithfully.
0: Og skilaði tíundinni samviskusamlega.
1: That through some miracle of grace.
0: Að þá myndi á einhvern yfirnáttúrulegan
1: hátt. God would give me long hair.
0: Þrátt fyrir síða hárið mitt.
1: It didn't happen.
0: Að þá myndi ég umbreytast en ekkert gerðist.
1: And so the Holy Spirit revealed to me.
0: Og þá var það heilagur andi opinberaði fyrir mér.
1: What God was trying to change in me.
0: Hvað Guð var að reyna að breyta í lífi mínu.
1: There's a famous passage of scripture in Bible that says.
0: Það er vel þekkt ritning í Biblíunni sem segir.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Eins og maður hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig er hann.
1: So.
0: Þess vegna.
1: God is trying to change only two things in my life.
0: Þess vegna er Guð að reyna að breyta aðeins tveimur atriðum í lífi mínu.
1: My thoughts.
0: Hugsunum mínum.
1: And my feelings.
0: Og tilfinningum mínum.
1: Very simple.
0: Ákaflega einfalt.
1: All of us.
0: Öll við hér.
1: Live out of our thoughts and feelings.
0: Við lifum og hrærumst í samræmi við hugsanir okkar og tilfinningar.
1: We live by the things we believe to be true.
0: Við lifum samkvæmt því sem við trúum að sé satt og rétt.
1: Some people think.
0: Sumir hugsa.
1: That they get upset.
0: Að þeir komist í uppnám.
1: Because someone does something bad to them.
0: Vegna þess að einhverju verður á að gera eitthvað slæmt gegn þeim.
1: It's not so.
0: En það er bara ekki þannig.
1: People get upset.
0: Fólk kemst í uppnám.
1: Because they believe
0: vegna þess sem þeir skynja
1: that what was done
0: og telja hefði verið gert
1: should not have been done
0: að það hefði bara alls ekki átt að gerast
1: someone hits you upside the head
0: so ef einhver sláu þig í höfuðið
1: I say
0: en ég segi
1: you should not do that
0: þú ættir ekki að gera þetta
1: so I get angry
0: so þess vegna reiðist ég
1: because I believe
0: vegna þess að ég trúi því
1: that you should not do that to me
0: þú ættir bara alls ekki að gera svona mér
1: So Jesus says something like this.
0: En Jesus segir aftur á móti þetta.
1: If your enemy hits you.
0: Ef að óvinur þinn slær þig.
1: Turn the other cheek.
0: Á eina kinn þá gefðu honum hina líka.
1: No.
0: Nei, það gerum við ekki.
1: If my enemy hits me.
0: Ef að óvinur minn slær mig.
1: I'm going to hit him back.
0: Þá ætla ég að slá að spá tilbaka.
1: Because I believe.
0: Vegna þess að ég trúi því.
1: He has no right to touch me.
0: Að hann á enga rétt á að snerta mig.
1: And yet Jesus said.
0: Og þó segir Jesus.
1: If your enemy hits you.
0: Ef að óvinur þinn slær þig.
1: Turn the cheek.
0: Að þá skaltu snúa hinn í kinninni að honu líka.
1: That deals with.
0: Það meðhöndlar.
1: Your beliefs.
0: Trú þína.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Það er að segja eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig er hann.
1: Most church people.
0: Flestir sem sækja kirkju.
1: Understand the doctrines of the church.
0: Skilja kenningar kirkjunar.
1: And they can explain it.
0: Og þeir kunna að útskýra þær mjög vel.
1: But when it comes to personal relationships.
0: En þeirra kemur að persónlegum samskiptu við aðra.
1: They have a difficult time.
0: Að þá eiga þeir í mestu erfileikum.
1: Showing compassion.
0: Að sína eins og samhúð og umhyggju.
1: And showing love.
0: Að sína kærleik.
1: To people who may offend them.
0: Gagnvart þeim sem að svona gera gegn þeim.
1: That's why Jesus said.
0: Það er þess vegna sem Jesús sagði.
1: Come unto me.
0: Komi til mín.
1: And learn of me.
0: Og lærið af mér.
1: In looking at the cross of Christ,
0: með því að horfa á kross Krists,
1: we see how God,
0: þá sjáum við hvernig Guð,
1: deals with his enemies,
0: meðhöndlar óvini sína.
1: It's a powerful insight.
0: Þetta kröftu innsýn eða innsæi.
1: Moses asked God,
0: bað Guð,
1: show me yourself.
0: Sýndu mér sjálfa þig.
1: God said, you can't see my face and live.
0: Og Guð sagði, þú getur ekki litið auglit mitt og lifað.
1: But I will let my glory pass before you.
0: En ég skal láta dýrð mína fara fram hjá þér.
1: And God's glory passed before him.
0: Og dýrð Drottins fór fram hjá Móse.
1: In words.
0: Í orðum.
1: That describe.
0: Sem lýsa.
1: His character.
0: Lindisengun hans.
1: He said, I am the Lord.
0: Hann sagði, ég Drottin.
1: I am the Lord God.
0: Ég Drottin Guð.
1: I am merciful.
0: Ég miskunnsamur.
1: Abundant in goodness.
0: Og
1: and mercy.
0: Óendanlega góður og miskunnsamur.
1: And I am long suffering.
0: Og ég mjög þolinmóður.
1: So as we come to the cross of Christ,
0: þess vegna þegar við komum að krossi Krists,
1: we see God revealing himself.
0: Þá sjáum við að Guð að opinbera
1: sig. As long suffering.
0: Og þolgæði hans.
1: And abundant in mercy.
0: Og hversu miskunnsamur hann er.
1: Toward us all.
0: Gagnvart öllum okkar.
1: We have a saying.
0: Við segjum gjarnan.
1: God loves the sinner.
0: Guð elskar syndaran.
1: He hates his sin.
0: En hatar syndina.
1: We reverse it.
0: Við snúum því við.
1: We hate sinners.
0: Við hötum syndarana.
1: Because we recognize their sins.
0: Vegna þess að við könnumst við syndir þeirra.
1: And if this person does something against me that I say is sin.
0: Og ef að þessi maður gerir eitthvað gagnvart mér sem ég kalla synd.
1: I don't want to have anything to do with him.
0: Þá vil ég ekkert hafa með þennan mann að gera.
1: Because I associate the sin as the person.
0: Vegna þess að fyrir mér er syndin og persónan því sama.
1: God says.
0: En Guð segir,
1: I love the sinner.
0: Ég elska syndaran.
1: Hate his sin.
0: Ég hata syndina.
1: Jesus said,
0: Jesus segir,
1: I have come to seek and to save the lost.
0: Ég kominn til þess að leita að hinu týnda og bjarga honum.
1: He also said,
0: en hann sagði líka,
1: all of us have sinned.
0: Við öll höfum syndað.
1: And fallen short of the glory of God.
0: Og okkur skortir dýr Guðs.
1: All of us.
0: Öll, við öll.
1: Have sinned.
0: Við höfum syndað.
1: Some of us are saints.
0: En sum okkar eru þó heilög.
1: With halos.
0: Með svona geislabaug yfir höfði okkar.
1: We feel proud.
0: Við erum svo stolt af okkur sjálfum.
1: That we live a good life.
0: Vegna þess að við lifum góðu lífi.
1: We expect God to bless us.
0: Og við ætlumst til þess að Guð blessi okkur.
1: Because we are great saints.
0: Vegna þess að við erum svo helguð.
1: But one man has defined saints.
0: En einn maður hefur útskýrt hina heilögu á þennan hátt.
1: As a sinner.
0: Sem syndara.
1: Saved by grace.
0: Sem að eru frelsaði fyrir náð.
1: I used to attend.
0: Ég var vanur að sækja.
1: An Alcoholic Anonymous meeting.
0: Fundi drykkjumanna.
1: AA meeting. And I don't drink.
0: Og ég drekk ekki.
1: But I like how they open up their meetings.
0: En ég kann svo vel við hvernig þeir opna samkomu sínar.
1: They would say hello.
0: Þeir myndu segja hello.
1: I am an alcoholic.
0: Ég drykkjumaður.
1: Love that.
0: Ég elska þessa yfirlýsingu.
1: Of course in the church.
0: Auðvitað gerist það í söfnuðinum.
1: If we would come and testify.
0: Ef við myndum koma fram og bera vitni.
1: And say hello.
0: Þá myndum við segja hello.
1: I'm a sinner.
0: Ég syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem hefur verið frelsaður af náð.
1: We would say oh bad sinner.
0: Og þá myndu okkur verða á að segja nei heyrðu mig nú þú svo mikil syndari.
1: Hurry up and become a saint.
0: Vilt ekki flýta þér bara og gerast einn af hinum heilugu.
1: Because I'm a sinner too.
0: Vegna þess að ég syndari líka.
1: Jesus Christ came.
0: Jesus Kristur kom.
1: To transform us.
0: Til þess að umbreyta okkur.
1: Into his image.
0: Til þess að við myndu líkjast honum.
1: And into his likeness.
0: Og til þess að gerast honum líkur.
1: Now, we have a PowerPoint presentation today.
0: Við erum hérna með smá sýningu hérna fyrir tjaldið.
1: I want us to go through these slides.
0: Ég vil gjarna fara í gegnum þessar hérna skyggnur.
1: As we develop an understanding.
0: Til þess að öðla skilning.
1: Of cross formation.
0: Á þessum cross umbyltingum.
1: We are taking the time.
0: Við ætlum að taka okkur tíma.
1: To focus on the cross of Christ.
0: Til þess að virða fyrir okkur kross Jesu Krists.
1: And as we focus on the cross of Christ,
0: og þegar við beinum athygli okkar á krossi Krists,
1: the Holy Spirit will help us,
0: þá mun heilagur andi hjálpa okkur,
1: to grow in grace,
0: til þess að vaxa í náð,
1: and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Og einnig í þekkingunni á Jesu Kristi.
1: We have been told,
0: okkur hefur verið tjáð,
1: we should spend a thoughtful hour every day,
0: að við ættum að dvelja heila klukkustund á hverju degi,
1: reflecting upon the cross of Christ,
0: við það að íhuga kross Jesu Krists,
1: and especially the last moments,
0: og sérstaklega síðustu augnablikin hans,
1: that lead up to his death,
0: sem leiddu til dauða hans.
1: Most of us spend,
0: flest okkar,
1: an hour,
0: verjum einni klukkustund,
1: reading the newspaper,
0: að lesa dagblöðin.
1: Some of us read it every day.
0: Sum okkar lesa þau á hverjum degi.
1: Some of us spend an hour,
0: og sum verja heilli klukkustund,
1: looking at television,
0: að horfa á sjónvarpi.
1: Our favorite program,
0: uppáhalds dagskrárnar okkar.
1: Do we have soapbox operas in this country?
0: Eru einhverjar svona sápuóperur hér á skjánum?
1: As the world turns,
0: eru þið með eins og heimurinn snýst?
1: The young and the restless,
0: eða hinir ungu og órólegu?
1: Hospital,
0: sjúkrahús þættir,
1: ER is good. We spend an hour looking at television.
0: Við verjum mest að kosti klukkutíma að horfa á sjónvarpið.
1: World news. Yeah. CNN.
0: Og CNN fréttir.
1: Yes. And most of us know what's happening in our world today.
0: Og við vitum yfirleitt eða flest okkur hvað að gerast í heiminum í dag.
1: Very few. Most of us know what's happening in our world today.
0: Og við vitum yfirleitt eða flest okkur hvað að gerast í heiminum í dag.
1: Very few church people.
0: Fáir á

0: fara í gegnum huga þeirra.
1: When you spend an hour
0: En þegar þið dveljið klukkustund
1: Reflecting upon the cross of Christ
0: Við það að íhuga kross Krists
1: You are freed from the negative thoughts
0: Að þá eru þið frelsu frá þessum neikvæðu hugsunum
1: Because you can only think one thought
0: Því að þið geta aðeins hugsað eina hugsun
1: At a time
0: Í einu
1: Those who can think more than one thought
0: Þeir sem geta hugsað meir en eitt í einu
1: Are crazy
0: Eru alveg galinn
1: It's interesting to me
0: Það vekur athygli mína
1: that in America
0: að í Ameríku
1: we use a phrase
0: að þá notum við máltæki
1: multitasking
0: við köllum það að gera margt í einu
1: No one can really multitask anything
0: Í raun og veru getur engi gert marga hluti í einu
1: You can only do one thing at a time
0: Þú getur gert einn hluti vel í einu
1: Think about it
0: Hugsaðu
1: það When you try to do more than one thing
0: leið og þú reynir að gera eitthvað tvennt eða
1: You get confused
0: að þá fer allt í uppnám hjá þér
1: Or frustrated
0: Og þú kannt ekki þitt rjúkandi ráð
1: Because you're trying to do too many things
0: Vegna þess að þú ert að gera of margt í einu
1: And some of you
0: Og sum ykkar
1: Get into great arguments
0: Og farið að deila það
1: Because you want to do one thing
0: Vegna þess að þú vilt
1: gera And your partner wants to do another at the same time
0: Maki þinn vilt gerna gera eitthvað annað á sama tíma
1: Won't happen
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: It's like breaking the laws of physics.
0: Þetta eru svo að brjóta bara eðlis lögmálin.
1: You can only occupy one space at a time.
0: Þú getur aðeins tekið upp eitt rými í einu.
1: When we allow the Holy Spirit
0: Þegar við leifum heilugum anda
1: to impact our lives
0: að hafa áhrif á líf okkar
1: with the meaning of the cross
0: með merkingu krossins
1: every day
0: á hverjum degi
1: we will reflect
0: Þá munum við endurspegla
1: the love and grace of Christ
0: kærleika og náð Krists
1: to others
0: til annara.
1: Many people are frustrated in the church
0: Margir eru svona í vandræðum í kirkjunni
1: because they don't feel the love of others
0: vegna þess að þeir finna ekki fyrir kærleika annara.
1: But the secret of receiving love
0: en leyndardómurinn að taka á móti kærleika Guðs felst í því
1: is giving love.
0: Að gefa sjálf kærleika til annara.
1: The cross reveals
0: krossin opinberar
1: that God loved us first.
0: Að Guð elskaði okkur að fyrrabræði.
1: That's why the Bible says.
0: Þess vegna segir í Biblíunni.
1: We love him
0: við elskum hann
1: because he first loved us.
0: Vegna þess að hann fyrst elskaði okkur.
1: How many of you men pursue the woman that you are with today?
0: Hve margir ykkar karlmenn elskuðu konuna ykkar eða elska konun ykkar?
1: And you were enamored by her beauty.
0: Og þið eru alveg dolfallnir yfir fegurð hennar.
1: I have a secret for you.
0: Ég hefi svolítið leyndamála að deila með ykkur.
1: You didn't catch her.
0: Þú náðir henni ekki.
1: She caught you.
0: Það var hún sem að komaði þig.
1: Oh,
0: segir þið.
1: I can talk in a romantic way.
0: Ég get talað á mjög romantískan
1: hátt. I swooed her.
0: Ég laðaði hana.
1: No such thing.
0: Nei, það gerist ekki.
1: The women in this church know.
0: Konurnar hér í þessu söfni vita vel.
1: If they don't like a man.
0: Ef að þeim líkar ekki við mann.
1: He can have money.
0: Hann gæti verið að hafa nóga peninga.
1: He can have looks.
0: Hann gæti verið vel útlítandi.
1: He can be well connected.
0: Og hann gæti haft öll bestu samböndin.
1: If she doesn't like him.
0: En ef að henni líkar ekki við hann.
1: He cannot reach your heart.
0: Að þá getur hann ekki ná til hjart.
1: She shuts down.
0: Hún lokar á allt.
1: Go away, man.
0: Farði burtu, maður.
1: Pursue some other woman.
0: Farðu eldust, þú getur eldst við einhverja aðra.
1: Most men
0: flestir karlmenn
1: think
0: hugsa
1: that they win women to them.
0: Að það sé þeir sem að laði eða vinni konuna til sín.
1: It's not so.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: Women decide
0: það eru konuna sem ákveða
1: to accept you.
0: Að meðtaka þig eða ekki.
1: Now I use this illustration.
0: Ég nota þessa útskýringu.
1: Because God understands human nature.
0: Vegna þess að Guð skilur mannlegt eðli.
1: He understands.
0: Hann skilur.
1: That when one believes they are loved.
0: Að þegar einhver gerir sig grein fyrir því að annar elskar.
1: They open up.
0: Að þá opna
1: to the one who's giving the love.
0: Fyrir þeim sem veitir þennan kærleik.
1: Most women.
0: Flestar konur.
1: Know how
0: vita hvernig
1: to give love
0: að þið gefa eða sína kærleik
1: they are masters
0: þær eru meistarar á þessu sviði
1: and if you've ever seen a happy man
0: ef þú

0: nokkuð tíma séð hamingju sama kallmann
1: find his wife
0: að þá skaltu leita konunas
1: She has made him happy.
0: Það hún sem hefur gert hann hamingjusaman.
1: She knows what kind of food he likes.
0: Hún veit hvernig mat honum líkar.
1: She fixes it for him.
0: Það hún sem býr hann til.
1: She knows when he enjoys intimacy.
0: Hún veit hvenar hann kann vel við náin kynni.
1: She gives it to him.
0: Að þá gefur hún það honum.
1: She knows what makes him happy.
0: Hún veit vel hvað gerir hann hamingjusaman.
1: And she knows how to look pretty for him.
0: Og hún veit hvernig að hafa sig vel.
1: She knows the perfume he likes.
0: Hún veit nákvæmlega hvaða ilmvatni.
1: Ilmvatni, is that perfume? Yeah. Okay, I'm learning. And she spends time.
0: Og hún ver tíma.
1: Preparing to make him happy.
0: Til þess að undirbúa hamingju hans.
1: You remember yesterday.
0: Munið eftir því í gær.
1: I said happiness is a choice.
0: Að hamingja val.
1: Joy is a gift.
0: Og fögnuður gjöf.
1: I have discovered that Christ reveals this love to me at Calvary.
0: Ég hef komist að raunum það að Kristur opinbera þessa gjöf til mín í gegnum Golgata.
1: And this love is therapeutic.
0: Og þessi kærleikur græðandi.
1: It is healing.
0: Þetta læknar.
1: It sets me free.
0: Og setur mig frjálsan.
1: I not only believe that God loves me.
0: Ég trúi því ekki aðeins að Guð elski mig.
1: I believe God likes me.
0: Ég veit að hann honum líka vel við mig líka.
1: Even when I fail him.
0: Jafnvel þegar ég bregst honum.
1: Most of us believe.
0: Flest okkar trúa.
1: That God gives us three times to sin. Three times
0: Guð
1: to sin.
0: Guð gefur okkur þrjú tækifæri til þess að synda.
1: And then we are out of his grace.
0: Og síðan erum við utan náðar hans.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: You're out.
0: Og nú ertu utan Guðs náðar.
1: But that is not God's love.
0: En það ekki náð Guðs.
1: That is man's understanding.
0: Þetta bara skilningur okkar mannana.
1: Of man's grace.
0: Á náð manna.
1: I will like you.
0: Mér mun líka vel við þig.
1: As long as you do everything I say.
0: Svo lengi þú gerir bara nákvæmlega sem ég segi þér.
1: You are my friend.
0: Þú ert vinur minn.
1: If you please me every day.
0: Ef þú gerir eins og mér þóknast.
1: The minute you cross me.
0: Á þeirri sekundu sem að þú ferð þvert á minn vilja.
1: I have no more to do with you.
0: Þá vil ég ekkert með því hafa að gera.
1: That's how man treats you.
0: Það þannig sem menn meðhöndla hver annan.
1: That is not the love of God.
0: Þetta lýsir ekki kærleika Guðs.
1: The Bible says.
0: Guð segir, eða Biblía segir.
1: While we were yet sinners.
0: Á meðan við enn voru syndarar.
1: God commended his love toward us.
0: Að þá sýndi Guð kærleika sinn
1: til okkar. And that he sent his son to die for us.
0: Með því að senda son sinn til að deyja fyrir okkur.
1: While I was sinning.
0: Á meðan ég enn var að synda.
1: God saw me in need.
0: Þá sá Guð mig í þessari miklu
1: þörf. Of his love and forgiveness.
0: Fyrir kærleika hans og fyrirgefningu.
1: And he decided.
0: Og hann ákvað.
1: To show me.
0: Að sýna mér.
1: Just how much he loves me.
0: Hversu mikið hann elska mig.
1: When I studied the word love.
0: Og þegar ég rannsaka orðið kærleik.
1: I learned that in the Hebrew language.
0: Þá komst ég að raunum að á hebreskunni.
1: The word love has a beautiful picture.
0: Á kærleikurinn sér ákveðna mynd, mjög fagra.
1: Of a person.
0: Þar sem persónan.
1: Who has fallen off of a cliff.
0: Sem að hefur svo fallið fram af bjargbrún.
1: Can't save himself.
0: Getur ekki bjarga sjálfur sér.
1: And a friend hears.
0: Og svo einhver vinur sem heyrir.
1: The cry for help.
0: Hróp þessa manns á hjálp.
1: And the friend comes,
0: og vinurinn kemur,
1: knowing that there is great danger for himself,
0: vitandi að hann sjálfur mikill hættu,
1: and reaches down,
0: og hann seilist eftir hinum,
1: to save his friend,
0: og bjargar vini sínum.
1: God loved you so much,
0: Guð elskaði þig svona mikið,
1: that while you were disconnected from him,
0: að á meðan þú varst enn aðskilið frá honum,
1: he came to this world,
0: þá kom hann inn í þennan heim,
1: took on human nature,
0: tók á sig mannlegt eðli,
1: allowed himself to be despised and rejected by men,
0: og lét menn hafna sér og fyrirlíta sig,
1: was misunderstood by his family,
0: var misskilinn af eigin fjölskyldu,
1: was kicked out of his church,
0: var sparkað út úr söfnuði sínum,
1: to show me how much he loves me.
0: Til að sýna mér hversu mikið hann elska mig.
1: That's great love.
0: Það mikill kærleikur.
1: The cross of Christ.
0: Kross Jesu Krist.
1: Reveals that kind of love to me.
0: Opinberar þetta einmitt fyrir okkur.
1: That's the message that we give to the world.
0: Þetta boðskapurinn sem okkur ber að gefa heiminum.
1: We are told.
0: Okkur tjáð.
1: that all doctrines of the church
0: að allar kenningar kirkjunnar
1: cluster around the cross of Christ.
0: Eiga sína þunga miðju í krossi Krists.
1: The cross of Christ is the kerygma.
0: Kross Krists aðalatriðið.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðarerindisins.
1: It is not the unique doctrines of our faith.
0: Ekki kenningar trúar okkar.
1: That save people.
0: Sem bjarga.
1: Jesus saves.
0: Það Jesus sem frelsar.
1: His blood saves.
0: Blóð hans frelsar.
1: What he gives us at Calvary saves us from the penalty of sin.
0: Það sem að gaf okkur á Golgata frelsar okkur
1: frá refsingu syndarinnar
0: og frá krafti syndarinnar.
1: It saves us from the enemy of sin.
0: Og frelsar okkur frá óvini okkar, það Satan.
1: And cleans us up.
0: Og hreinsar okkur
1: from the effects of sin
0: frá áhrifum syndarinnar
1: in my thoughts and feelings
0: og einnig hugsanir okkar og tilfinningar
1: that's why the songwriter said
0: þess vegna það sálmaskáldi segir
1: at the cross
0: eða sástu skrifaði
1: at the cross
0: við krossinn
1: where I first saw the light
0: þar sem ég fyrst sá ljósið
1: and the burden of my heart rolled away
0: og þar sem byrði hjarta míns var tekin í burt
1: it was there by faith
0: það var þar í trú
1: I received my sight
0: að ég kom auga
1: and now
0: og núna
1: I am happy
0: já að ég kom auga
1: full of joy
0: nú ég happin og
1: all the day
0: og á mér þennan fögnuð alla daga
1: what takes away my joy
0: hvað það sem tekur fögnuð minn í burtu
1: I'm trying
0: Ég að reyna
1: to save myself.
0: Að bjarga sjálfur mér.
1: I'm trying to climb on the cross.
0: Ég að reyna að klifra upp krossin sjálfur.
1: And prove to God.
0: Og sanna fyrir Guði.
1: That I will give him my life.
0: Að ég muni gefa honum
1: mitt. That I will shed my blood.
0: Að ég muni úthella blóði mínu.
1: It's not sufficient.
0: En það bara nægir ekki.
1: He said in the Bible.
0: Hann segir í Biblíunni.
1: My grace is sufficient for you.
0: Að náð mín nægir þér.
1: And my grace is demonstrated.
0: Og náð mín opinberast.
1: Through the death of my son and his shed blood.
0: Í gegnum dauða sonar míns á Golgata.
1: If you forget everything I say during this series.
0: Ef þú gleymir öllu sama sem ég segi hér í þessum erindaflokki.
1: Never forget this phrase.
0: Þá máttu alls ekki gleyma þessu.
1: Jesus saves.
0: Jesus frelsar.
1: Not you.
0: Ekki þú.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: It is not your blood.
0: Það ekki þitt blóð.
1: It's his blood.
0: Heldur hans blóð.
1: It is not your death.
0: Það ekki þinn dauði.
1: It's his death.
0: Heldur hans dauði.
1: And by the way.
0: Og svo
1: you cannot resurrect yourself from the dead.
0: Svo þetta þú getur
1: so it is his resurrection.
0: Það hans upprisa.
1: That guarantees
0: sem ábyrgist þér
1: my resurrection
0: að ég eða þín upprisa
1: from the grave.
0: Eigi sér stað frá gröfinni.
1: So I can say
0: Svo ég get þess vegna sagt
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I don't have to figure out
0: Ég þarf ekki að reikna
1: How to get out of the grave.
0: Hvernig á að komast upp úr gröfinni?
1: Jesus will get me up.
0: Jesus mun koma mér upp úr henni.
1: And when you read in John chapter 6.
0: Og þegar þið lesið í Jóhannes
1: He said I am the bread of life.
0: Þá segist hann vera brauð lífsins.
1: And if you eat this bread.
0: Og ef þú etur þetta brauð.
1: I will resurrect you.
0: Að þá mun ég reisa þig upp.
1: When I return.
0: Þegar ég kem aftur.
1: So We are eating the bread now.
0: Þess vegna erum við að borða brauðið núna.
1: Because the bread is
0: Vegna þess að brauðið
1: the word of God.
0: Orð Guðs.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: And the powerful thing God has done for us.
0: Og það voldugu eða kröftugu sem orð Guðs hefur gert fyrir okkur.
1: Is to give us a book.
0: Að það að gefa okkur bók.
1: In which his words are there.
0: Þar orð hans að finna.
1: To transform
0: til þess að umbreyta okkur
1: our thoughts and feelings
0: hugsunum okkur og tilfinningum
1: and fill us
0: og fylla okkur
1: with his presence
0: með nálægð hans
1: I was asked years ago
0: ég var spurður fyrir mörgum árum
1: how does God get inside of you
0: hvernig kemur Guð inn í þig
1: good question
0: þetta var góð spurning
1: God gets inside through his word
0: Guð kemst inn í okkur í gegnum orðið
1: Jesus said, I will dwell in you.
0: Jesus sagði, ég mun
1: dvelja í þér. The Spirit dwells in us.
0: Og heilagur andi dvelur í okkur.
1: How?
0: Hvernig?
1: Through the word.
0: Í gegnum orðið.
1: When you are in love.
0: Þegar þú ert ástfanginn.
1: Some of you.
0: Þar að segja sum ykkar.
1: The thing that you enjoy.
0: Að þá gerist það að það sem þú nýtur einna best.
1: Are the thoughts.
0: Það eru hugsanir.
1: You have of the one you love.
0: Of
1: the things they say to you.
0: Og hvað það sem þú segja þér.
1: And it goes over and over again in your mind.
0: Og þetta fer á, eða rifjast upp aftur og aftur í huga þínum.
1: She said.
0: Hún segir.
1: She loves me.
0: Ég elska þig.
1: The smartest women in this church
0: og skynsamlegasta kona í þessu söfnuði
1: know how to boost their men's ego.
0: Veit hvernig á að svona upphefja svona sjálfið í eiginmanninu.
1: They are masters at it.
0: Þær eru meistarar í þessu.
1: Honey,
0: elskan mín,
1: you are strong.
0: Þú ert svo sterkur.
1: You open up the jar.
0: Þú opnar krukkuna fyrir
1: mig. With one twist.
0: Bara með einu handfangi.
1: Now if he was not there,
0: og ef hann væri ekki þarna,
1: she would open it up with one twist.
0: Þá myndi hún gera það í einu rykk.
1: But she knows.
0: En hún veit.
1: In order to make him feel good.
0: Láta hann
1: let him open the jar.
0: Láta hann opna krukkuna.
1: And then tell him he's strong.
0: Og segja honum, mikið ertu sterkur.
1: Women are smart.
0: Konurnar þær eru mjög skynsamar.
1: And this is why God reveals this idea.
0: Og það þannig sem Guð opinberar okkur þessa hugsun.
1: The greatest model of love in the world.
0: Að mesta fyrirmynd kærleika í þessum heimi.
1: Is the love of a mother for her child.
0: Er kærleikur móður fyrir barninu.
1: He said, can a mother forget his sucking child?
0: Hann spyr, getur móður gleymt brjóstbarni sínu?
1: No.
0: Nei.
1: Unless she loses her mind.
0: Ekki nema hún glati vitinu.
1: God loves us this way.
0: Guð elskar okkur á þennan hátt.
1: And the cross says.
0: Og krossinn segir okkur.
1: I love you.
0: Ég elska þig.
1: You have no strength to change your heart.
0: Þú hefur engan styrk til þess að umbreyta hjarta þínu.
1: You have no ability.
0: Þú hefur engan hæfileika.
1: To prove to me.
0: Til þess að sanna
1: mér. That you are worthy.
0: Að þú sért verðugur.
1: I make you worthy.
0: Ég, segir Guð, geri þig verðugur.
1: I took on your human nature.
0: Ég tók á mig mannlega
1: eðli. I became a part of the human family.
0: Ég var hluti af hinni mannlegu.
1: And I raised your value.
0: Og ég hef upphafið verðgildi ykkar.
1: And now you and I are one in Christ Jesus.
0: Og nú ert þú og ég, nú erum við sem eitt í Kristi Jesu.
1: I want to close with this story.
0: Ég vil ljúka með þessari sögu.
1: I think it's so important.
0: Ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt.
1: Because so many church people are sad when they come to church.
0: Vegna þess að það er svo margt safnað fólk sem er svo dapurt
1: þegar
0: það kemur í kirkju.
1: They live in a sea of thoughts that seem to drain them.
0: Þau lifa og hrærast í algjöru hafróti hugsana sem að þau rata ekki úr.
1: Many times when we come to church,
0: so oft hefur komið í kirkju.
1: We say happy Sabbath.
0: Þá segjum við til hamingju með hvíldardaginn.
1: But we aren't happy.
0: En við erum ekki hamingjusöm.
1: Just a mask.
0: Bara gríman sem við setjum.
1: I call it the happy Sabbath mask.
0: Ég kalla þetta til hamingju með hvíldardaginn gríma.
1: Wherever you go, we say it in our church community. Happy Sabbath.
0: Það er svo oft sem fólk segir þetta til hamingju með hvíldardaginn.
1: But I'm not happy.
0: En ég bara ekkert happy eða hamingjusamur.
1: Jesus tells the story.
0: Jesus segir þessa sögu.
1: Of two men.
0: Af tveimur mönnum.
1: Who went to the temple to pray.
0: Þeir fóru upp í musteri til að tilbiðja.
1: One.
0: Annað þeirra.
1: Man was a Pharisee.
0: Þetta var farisei.
1: He knew all the rules of the church.
0: Hann þekkti allar siðareglur
1: safnaðarins. He was very faithful to the church.
0: Hann var mjög trúfastur sinni kirkju.
1: And he said so in his prayer.
0: Og hann minntist á þetta við Guð í bæn sinni.
1: He said, Father.
0: Hann sagði, Faðir.
1: I thank you that I'm not like the publican.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: He is an adulterer.
0: Hann hórkall.
1: He does not return tithe.
0: Hann skilar ekki tíundinni til safnaðarins.
1: He's a liar.
0: Hann lygari.
1: He is a bad man.
0: Þetta vondumaður.
1: I thank you I'm not like that
0: ég
1: man.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og hann.
1: He said, Father.
0: Og hann sagði, Faðir.
1: I tithe.
0: Ég skila tíundinni.
1: I attend church.
0: Ég fer alltaf í kirkju.
1: I even fast.
0: Ég meira segja fasta.
1: But you're still fat.
0: En þú samt sem áður feitur.
1: Jesus said.
0: En Jesus sagði.
1: This man was full of pride.
0: Þessi maður var fullur hroka.
1: The publican.
0: Tollheimtu maðurinn.
1: Who was a sinner.
0: Sem var syndari.
1: He knew he was a sinner.
0: Og hann vissi það mjög vel.
1: In fact, he would not come to the front of the church.
0: Í raun og veru þá fór hann ekki langt inn í kirkjuna.
1: Stayed in the back.
0: Hann svona hélt sig tilbaka.
1: The Bible said he smote his breast.
0: Og Biblían getur þess sérstaklega hann hafi slegið sér á brjóst.
1: Bowed his head.
0: Og hneigt höfuð sitt.
1: And this is what he said.
0: Og þetta það sem hann sagði.
1: Father.
0: Faðir.
1: Forgive me.
0: Fyrirgefðu mér.
1: I'm not worthy to be here.
0: Ég ekki verður þess að vera hér.
1: What a prayer.
0: Hvílík bæn.
1: What was he saying?
0: Hvað var hann að segja?
1: He was saying, Father,
0: hann var að segja, Faðir,
1: I am unworthy.
0: Ég óverðugur.
1: I want to give you my heart.
0: Ég vil gefa þér hjarta mitt.
1: But I can't.
0: En ég get það ekki.
1: I want you to be changed.
0: Ég vil umbreytast.
1: But I need you to change me.
0: En ég þarf á þér að halda til þess.
1: And Lord,
0: og drottinn,
1: I need you to raise my heart.
0: Ég þarf á þér að halda til að upphefja
1: hjarta
0: mitt.
1: Into the current of your love.
0: Í gegnum kærleika þinn.
1: And I need you to keep my heart.
0: Og ég vil að þú haldir varðveitir hjarta mitt.
1: Because you're the only one.
0: Vegna þess að þú er sá eini.
1: Who can change me?
0: Sem getur breytt mér.
1: That's the prayer we ought to pray.
0: Að þannig bæn sem við eigum að biðja.
1: Every advanced step heavenward.
0: Að þannig hvert skrefið af öðru í áttina til himins.
1: Some of us want to arrive.
0: Sum okkar mun ekki ná þangað.
1: And prove to the church family.
0: Sum okkar.
1: Want to prove to the church family.
0: Vilja sanna söfnuðinu.
1: That we are saints.
0: Að við erum
1: We are perfect.
0: Við erum fullkomin.
1: We are holy.
0: Við erum heilag.
1: We are righteous.
0: Við erum réttlát.
1: We are above everyone else.
0: Við erum ofar öllum öðrum.
1: We are like the Pharisee.
0: Við erum eins og farisei.
1: Lord, I thank you that I'm not a sinner.
0: Drottinn, ég þakka þér fyrir að
1: ég ekki syndari. I'm not like that publican.
0: Ég ekki eins og þessi tollandi maður.
1: I am holy.
0: Ég heilagur.
1: I have earned my way.
0: Ég búinn að vinna mér réttinn.
1: To be heard by you.
0: Til þess að þú hlustir á mig.
1: The Lord says no.
0: Og drottinn segir bara nei.
1: Wrong attitude.
0: Þú hefur rangt viðhorf.
1: You need to be like the publican.
0: Þú þarft að vera eins og tollumtumaðurinn.
1: Lord,
0: Drottinn,
1: be merciful to me.
0: Vertu mér miskunnsamur.
1: A sinner.
0: Ég syndari.
1: And even when I am changed.
0: Og jafnvel þegar ég breytist.
1: I am still a sinner.
0: Þá ég ennþá syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem frelsaður fyrir náð.
1: God changed me.
0: Guð breytti mér.
1: God gave me a new heart.
0: Guð gaf mér nýtt hjarta.
1: God gave me his spirit.
0: Guð gaf mér sinn anda.
1: And God makes me a new creation.
0: Og Guð sem gerir mig að
1: In Christ Jesus.
0: Í Kristi Jesu.
1: One thought that God gave me.
0: Ein hugsun sem sú sem Guð gaf mér.
1: As I stood at the cross of Jesus Christ.
0: Þegar ég stóð við kross Jesu Krist.
1: And I want to end with this thought.
0: Og ég ætla enda með þessari sögu.
1: The same thing.
0: Það hið sama.
1: That God did in creation.
0: Að Guð gerði við sköpunina.
1: He does in my recreation.
0: Hann endurtekur það í endursköpun minni.
1: He did four things.
0: Hann gerði fjóra hluti.
1: He spoke.
0: Hann talaði.
1: And it was done.
0: Og það gerðist.
1: He commanded.
0: Hann skipaði.
1: It stood still.
0: Og þannig var það.
1: Number two. He formed man.
0: Í öðru lagi þá mótaði hann manninn.
1: Out of the dust of the ground.
0: Af sem sagt leiri jarðar.
1: Number three.
0: Númer þrjú.
1: He breathed into man.
0: Hann gaf anda sinn inn í manninn.
1: The breath of life.
0: Og gaf honum anda lífsins.
1: And number four.
0: Og svo í fjörða lagi.
1: He gave him rest.
0: Hann gaf honum hvíld.
1: Now, in my recreation.
0: Þegar að ég verð endurskapaður.
1: He speaks his word.
0: Þá mun hann tala orðið.
1: Into my heart.
0: Inn í hjarta mitt.
1: And that word.
0: Og það orð hans.
1: Changes my thoughts and feelings.
0: Mun umbreyta hugsunum mínum og tilfinningum.
1: With that word.
0: Og með þessu orði.
1: He forms me into the likeness of Jesus.
0: Þá mun hann endurskapa mig í líkingu Jesu Krists.
1: And then.
0: Og síðan mun
1: hann With that word.
0: Með þessu sama orði.
1: His spirit comes inside of me.
0: Þá kemur andi hans hið
1: innra með mér. The Holy Spirit is called the word of truth.
0: Heilagur andi kallaður andi sannleikans.
1: And then when that word settles in me because I receive and believe it.
0: Þegar þetta orð tekur sér bólfestu í líkama mínum.
1: He gives me rest.
0: Þá gefur hann mér hvíld.
1: Two types of rest.
0: Það tvenns konar hvíld.
1: First rest.
0: Það fyrsta hvíldin.
1: The rest from shame and guilt because of sin.
0: Það hvíld í fyrsta lagi frá syndaskömminni.
1: Second rest.
0: Og í öðru lagi.
1: Weekly Sabbath.
0: Það hvíld sem kallast hvíldadags hvíld.
1: The Bible says.
0: Og Biblia segir.
1: In Hebrews 4.
0: Að það fjórði kaflinn í Hebreabréfinu.
1: There was a rest for the people of God.
0: Að enn stendur til boða hvíld fyrir Guðs fólk.
1: It's not only talking about the rest of the Sabbath.
0: Þar ekki verið að tala
1: the weekly Sabbath.
0: Hvíldadags hvíldina vikulega.
1: It's also referring to the spiritual rest.
0: Heldur einni verða tala þar þessa andlegu hvíld.
1: In my mind and in my heart.
0: Í huga okkar og tilfinningum í hjartanu.
1: When you have been touched by the Spirit of God.
0: Þegar þú þannig hefur verið snortin af anda Guðs.
1: Or like the Puritan preachers used to say.
0: Eða eins og predikari forðum sagði.
1: You have been seized by the Holy Spirit.
0: Þú hefur verið hertekin af heilögum anda.
1: Your whole spirit changes.
0: Og allur andi þinn mun umbreytast.
1: And you feel
0: og þú munt finna
1: the love
0: kærleika
1: and acceptance of God.
0: Og það að Guð hefur meðtekið þig.
1: And when you feel it,
0: og þegar þú finnur þetta,
1: you have inner peace.
0: Að þá muntu hafa innri frið.
1: Inner joy.
0: Og innri fögnuð.
1: And a great desire.
0: Og ákafa löngun.
1: To live right.
0: Til þess að lifa réttlátu lífi.
1: And when you are living right.
0: Og þegar þú lifir réttlátu lífi.
1: You have peace.
0: Að þá hefur frið.
1: When you are thinking right.
0: Þegar þú hugsa rétt.
1: You talk right.
0: Að þá muntu tala rétt.
1: When you treat people right.
0: Þegar þú meðhöndla fólk réttilega.
1: You have friends.
0: Að þá áttu vini.
1: Because you know how to be a friend.
0: Vegna þess að þá hefur þú lært að verða raunverulegu vinur.
1: And today I want to commend to you.
0: Og í dag þá vil ég segja við ykkur.
1: The cross of Christ.
0: A cross Christ.
1: He said.
0: Hann segir.
1: And I, if I be lifted up.
0: Þegar ég upphafin.
1: Will draw all men unto me.
0: Þá mun ég draga alla til mín.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord.
0: Kærleiksríki faðir.
1: We thank you for the cross of Jesus Christ.
0: Við þökkum þér fyrir kross Jesu Krists.
1: Allow your spirit.
0: Lát anda þinn
1: to change our thoughts and feelings
0: umbreyta hugsunum okkar og tilfinningum
1: and fill us
0: og viltu fylla okkur
1: with your presence
0: með nálægð þinni
1: in Jesus name
0: við biðjum í Jesu nafni
1: amen
0: amen

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þegar þeir leitu hann út, tóku þeir Símon nokkurt frá kýrinni er komu utan úr sveit og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna er hörmuðu hann og grétu. Jesús sneri sér að þeim og mælti, Jerúsalem stætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því að þeir dagar koma er menn muni segja, sælar eru óbyrjur og þau móður líf er aldrei fættu. Og þau brjóst sem engan nærðu, þá muni menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana, hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tré, hvað mun þá verða hið visna? Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar. Og er þeir komið til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann, þar og illvirkjana. Annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólki stóð og horði á og höfðingjarnir gjörðu gísað honum og sögðu. Öðrum bjargaði hann. Bjargi hann nú sjálfum sér ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir komu og báru honum etik og sögðu. Ef þú ert konungur gyðinga þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum, þessi er konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði, Ert þú ekki Kristur? Bjargaði sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér í dag, skaltu vera með mér í paradís.

Óviðinn eldgamla kross ég mitt aftur hvarf leit því Guðs elska hér dró mig til sín. Ó þú Kristur, Kristur minn Guð, hve þín kvölin var heitt þegar krossin þú barst vegna mín.

og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarnar sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Það mundi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhvers staðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Já, það komið að því segja nokkur orð hér og hérna ég er að hugsa það kom svo mikið til mín hérna síðast þegar Jóhann var að tala um viljan og hérna hver er vilji minn var ég fór ég að hugsa það kom svo sterkt til mín máttur viljans Það var yfirskriftin hans. En hver er vilji minn? Hvað er það í raun og veru sem ég vil? En það er ýmislegt ég vil. Ýmislegt sem ég langar og það er ýmislegt sem ég geri án þess jafnvel að vilja. En er það þannig? Er það hægt? Er ég vilja laus? Nei, ég hef alltaf vilja. Jafnvel þó hans ég veikur. En ég læt stundum undan viljanum, læt til leiðast og verð meðvirk. Ég læt stundum glepjast að vilja annara og jafnvel læt ég vilja annara ráða yfir mínum vilja. Er það sama að langa og vilja? Oft langa mig að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu og helgar oft lítið spennandi að horfa á einmitt þegar mér langar svo að slappa af og hafa það svo gott. En það oft ekkert áhugavert og ég skiptum stöðvar fram og tilbaka og leita einhverju spennandi. Hvað er það sem ég langar að horfa á? Hvað er það sem gott fyrir mig að horfa á? Já, ég hef verið mjög hugsandi yfir þessum orðum sem að Jóhann var með mátt viljans. En er það ekki Jesús sem ég á að horfa á? Er það ekki frelsari minn sem ég á að vilja og langa að horfa á? Og hvernig best fyrir mig að gera það? Ég þarf að taka út allt sem stelur athygli minni frá Guði í bæn minni. Taka út sjónvarp, blöðin og útvarpið og jafnvel tölvuna. Gefa sjálfri mér næði, frið og ró, kveikja jafnvel á kertaljósi og upplifa sjálfa mig með Guði. Finna fyrir návist hans og byggja hann leiðbeina mér. Leiðbeina vilja mínum að vilja Guðs. Við segjum í faðirvorinu, verði þinn vilji. Og drottinn sjálfu talaði við Mósi, hann skipaði honum ekki. Hann bað hann, hann bauð honum að vilja halda lög sín, líða orðum sínum. Og Mósi valdi að vilja lúta vilja Guðs og hlýða honum og halda lög hans. Í dag býðu drottinn Guð þinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þú hefur látið drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn Guð og þér skulu ganga á hans vegum og varðveita lög hans. Skipanir og ákvæði og hlýða hans raustu. Og drottinn hefur látið þig lýsa því yfir í dag að þú viljir vera hans eignalíður eins og hann hefur boðið þér og þú viljir varðveita allar skipanir hans. Svo hann geti hafið þig yfir allar þjóðir er hann hefur skapað til lofs og frægðar og heiður og þú sér drottinn guðið þínum helgaður líður eins og hann hefur sagt. Þetta sagði drottinn við Mósi í 5. Mósibók, 27. kafla, 16. og 19. versi. Mósi valdi að vilja hlýða Guði og Guði valdi hann til mikilla verka. Páll Postili tala líka vilja sinn í Rómarabréfinu, 7. kafla, 19. og 20. versi. Hið góða sem ég vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það heldur syndin sem í mér býr. Vilji okkar stundum veikur eins og hjá Páli postula. Við viljum og veljum að gera ýmislegt sem ekki að vilja Guðs. Við föllum í freistni og syndgum. Við veljum að hlýða Satan. En við eigum von ef við viljum. Við eigum frelsarann sem tekur á móti okkur með opnum örmum ef við viljum og byðjum hann
þá fyrirgefur hann okkur, fyrirgefur okkur allar okkar syndir. En við skulum ekki streitast á móti vilja Guðs. Þegar við vitum ekki hver vilja okkar er, þá svo gott að geta spurt Guð og hlustað. Hlustað eftir vilja hans. Beðið hann og sagt, verði þinn vilji. Ekki reyna neitt, heldur hætta þessu stríði og leifa andanum að flæða. Slaka á og leifa Guði og hlusta. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla 16-18 segir, verið ætti glaðir. Byðið án afláts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Og hegðið eru eigi eftir öll þessari heldur taki háttaskiptum með endur nýjun hugafarsins. Svo þið fá að reyna hver sé vilji Guðs, þið góða, þið fagra og fullkomna, segir í Rómverabréfi 12:2. Viljin er ráðandi afl í eðli mannsins. Ef viljinn tekur rétta stefnu, mun öll mannveran lúta stjórn hans. Viljinn er ekki smekkurinn eða löngunin, heldur er það valið. Hæfileikinn til ákvörðunar. Hinn konunglegi máttur sem verkar í mannanna börnum til hlýðni við Guð eða óhlýðni. Ykkar hluti er að taka ákvörðu með Kristi. Þegar þið hafið beygt vilja ykkar undir hans vilja, Eignast hann ykkur og verkar í ykkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Eðli ykkar er beygt til hlýðni við anda hans, jafnvel hugsanar ykkar lúta honum. Ef þið getið ekki stjórna hvötum ykkar og tilfinningum eins og þið óskið, getið þið stjórna viljanum og með því verður alger breyting í lífi á ykkar. Þegar þið beygi vilja ykkar fyrir Krist, er líf ykkar falið með Krist í Guði. Hann er þá tengdur, mætti sem er ofa tignum og völdum. Þið hafi styrk frá Guði og við það egnist þið nýtt líf. Líf trúarinnar. Ykkur mun aldrei takast að hefja ykkur upp nema vilja ykkar fylgi Kristi og samstarfi með anda Guðs. Ekki telja að þið megnið ekki, heldur segið, ég get, ég vil. Og Guð hefur heitið ykkur heilugum anda til þess að hjálpa ykkur í hverri fastri viðleitni. Þetta segir Ellen G. White í daglegt líf, blaðsíðu 320. Við eigum von í vondum heimi. Við eigum vissu að frelsun frá syndum okkar. Við eigum von í Jesu Kristi og getum viljað og valið að ganga með honum. Verði þið vilji, bað á jörðu sem á himnum, segir í faðir vorinu. Það er því ekki verði minn vilji, heldur verði vilji Guðs. Minn vilji. Guð veit alltaf hvað það er sem er bestur okkur. Treystum því vilja Guðs. Því að lúta vilja hans breytir hugsunarhætti okkar. Eins og segir í Rómverabréfinu, 12. kafla öðru versi, hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugafarsin, svo þið fáið að reyna hvers ég vilji Guðs, í góða, fagra og fullkomna. Í þriðja spori aðsamtakana segir við tókuð það ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjón Guðs. Þar er að velja vilja Guðs til að ná tökum á fíkninni. Að þekkja sjálfa sig er að þekkja vilja sinn. Að þekkja okkar raunverulega vilja sem stundum er svo veikur og við svo óvissum hvað það er. Þá er gott að biðja eins og í faðir vorinu. Verði þinn vilji. Því hann veit hver við erum og hvað við viljum. Streitustum ekki á móti vilja Guðs. Slökum á og leifum Guði, leifum honum að vera í fyrsta sæti í vilja okkar og lífi okkar því við eigum vit og við eigum von og vilja. Verði þinn vilji drottin minn á jörðu sem á himni og ég bið að vilja okkar sé að velja þig og vilja hverja stund og við hvern andadrátt lífs okkar í Jesu nafni. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl, heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag er ég með yfirskriftina að gjöra vilja föðurins. Hver er vilji föðurins? Getum við vitað? Og hvers vegna ættum við að leitast við að gjöra vilja föðurins? Það er stóra spurningin í dag. Kristur sagði í Matteus 7:21 Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Og taktu eftir því að ef við gerum ekki vilja föðurins, þá komumst við ekki til himna. Og þetta er það sem að, þetta eru þeir sem að segja herra, herra. Þannig að þetta er greinlega kristnir einstaklingar sem eru að hunsa vilja föðurins. Þeir taka nafn Krist til einskis, segja bara herra, herra, en þeir eru ekkert að fara inn í himnarík Krist til einskis, segja bara herra, herra, en þeir eru ekkert að fara inn í himnaríki, því að þeir eru ekki að fara

vilja Guðs? Og hver er vilji föðurins? Hvað er það sem hann er að reyna að segja að við þurfum að gera? Og það er augljóslega mjög mikilvægt að við vitum hver vilji föðurins er. Því annars komumst við alls ekki í himnaríki og við tilherum ekki fjölskyldu Krists. Nú í sálmi 49 lesum við að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og hvað er það sem Davíð álítur að sé vilji föðurins? Það er að fara eftir lögmáli hans. Að gjöra vilja Guðs er að fylgja og hlýða lögmáli hans. Það segir Biblían. Og þessi krafist af öllum mönnum að fara eftir lögmáli Guðs. Það sem það er skýr vilji hans. Og það að fylgja Jesu er að fylgja lögun. Og það er sérstaklega eitt boðor sem enginn virðist vilja fylgja. Og flestir eru sammála því að við eigum ekki að ljúga eða stela eða drepa eða dríja hór eða girnast eigu náungans. En það er eitt boðorð öðru fremur sem vefst fyrir mönnum og það er fjórða boðorðið. Og svo við lesum fjórða boðorðið. Það er það síðasta boðorð sem fjallar beint um samband okkar við Guð þegar hinn fjallar um samband okkar við hvort annað. Við finnum þetta í annari Mósebók 28-11 að það sem segir: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottningu við þínum. Hverjum tilheyrir hvíldardagurinn? Tilherir drottni Guði þínu. Það skal þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þín eða ambat þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna því að á sex dögum gerði drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottin hvíldadaginn og helgaði hann. Sjáuði hvernig hvíldardagurinn er grundvallaður í sköpuninni sjálfri. Við eigum að halda sjöunda daginn heilagan, hvers vegna? Vegna þess að Guð skapaði. Nú skulum við líta aðeins á áhugaverð atriði sem við ættum að hafa í huga. Númer eitt, það er Jesús, hann er skapari. Við sjáum það í Jóhannes og Guðspjalli, fyrsta kafla, fyrstu þrjú versin, það sem segir: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og Jesús er Guð. Og segir hér áfram, hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Biblían segir mjög skýrt að Jesús, sem er orðið, var Guð og var með föðurnum í upphafi. Og þegar við heyrum svona tekið til orða í upphafi, þegar einhver heyrir þannig tekið til orða, þá er það mjög afgerandi í upphafi. Það ber mikinn þunga. Og þegar þú heyrir það að í upphafi, jafnvel áður en allt var til, skapaði Guð himinn og jörð. Og þarna sjáum við að Jesús er skaparinn og hann var sá sem var í upphafi með föðurnum. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja. Og án Krists var ekkert skapað. Því allt var skapað af honum. Biblían er mjög skýr. Allt sem hefur orðið til var til fyrir Jesú. Þannig að hann sjálfur getur ekki að hafa átt upphaf því hann er skapari. Og hvað skapaði Jesús í upphafi með föðurnum? Skoðum aðeins sköpunarsöguna. Við höfum dag eitt, ljósi skapað, aðskilja frá nótt og annar dagur heiminn og lofthjúpur skapaður til að aðskilja vötnin. Land, höf og gróður voru myndið á þriðja degi og á fjórða degi var sólin, tunglið og stjörnurnar skapað til að stjórna hverju. Dag og nótt og mánuðum. Sólin og tunglið ákvörðuðu mánuð og ár. Sjávadýr og fuglar voru sköpuð á fimmta degi. Á sjötta degi voru landdýr og menn skapaðir í Guðsmynd. Og að lokum í fyrstu Mósebók 2 segir að á sjöunda degi hafi Guð hvílst og helgað sjöunda daginn. Þetta segir Biblían.

Svo við höfum sköpunarvikuna og þetta er vikan sem ekki stjórnast af tungli eða stjörnum eða neinu sem er á himnum. Þetta er sköpunarvikan sem stjórnast aðeins af Guði. Og það er þessi sköpunarvika sem við störfum eftir allt til dagsins í dag. Nútíma heimurinn starfar eftir 7 daga viku. Menn hafa reynt að hafa annars konar viku en algjörlega mistykist. Það er 7 daga vika Guð sem hefur haldið sér alla tíð. Tími Guðs. 7. dagurinn er hvíldardagur. Frá föstudags sólsetri til laugardags sólsetur sem hvíldardagur sem eiga með muna og ekki að vinna. Það ætti að vera okkur eðlislegt því að hvíldardagurinn var gefinn manninum. Þetta er dagurinn sem er settur til hliðar fyrir tilbeiðslu, fjölskyldu, hvíld en ekki viðskipti eða vinnu. Og Jesús, hann er drottinn hvíldardagsins. Viltu fylgja Jesú? Ertu kristinn sem segir að Kristur sé konungur? Ef Kristur er konungur þinn, hvers vegna ertu þá að tilbiða á öðrum degi en hann? Er hann Kristur konungur þinn? Kristur er ekki konungur þinn fyrir en þú hlýðir konungið þínu. Ef þú ólínast konungið þínu, þá ertu uppreisnarmaður og ekki barn konungsins. Gerum það alveg ljóst. Annars er djöfullin konungur þinn, því hann er leigari og hann hefur logið að þér og þú trúir lyginni. Hörum í Markus 2, 27 og 28 og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Manstu hvað Jesús skapaði? Allt var skapaði Jesú í upphafi. Jesús skapaði hvíldardaginn. Það var Jesús sem skapaði hann. Og hvíldardagurinn var gerður fyrir hvern? Fyrir manninn. Guð þarf enga hvíld en við þurfum hvíld. Jafnvel í Edengarðinum þurfti tíma til hvíldar. Ekki vegna þess að starfið þar sé þreytandi, heldur vegna þess að sérstakur tími átti að vera helgaðu tilgangi Guðs. Og jafnvel í himnaríki hefur þú hvíldardag. Þú munt eiga hvíldardag í himnaríki. Þú hefur 6 daga vikunar til að vinna allt þitt, en á 7. degi verður áfram hvíldardagur. Og það segir þarna því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Þarna er það. Jesús segir að hann hafi skapað hvíldardaginn, helgan hvíldardag fyrir allt mannkyn. Og þar sem Jesús er drottinn hvíldardagsins verður dagur drottins sá dagur sem sannlega tilherir Jesú og var skapaður fyrir allt mannkyn til að vera hvíldardagur og engin annar dagur. Og hvenær skapaði Jesús hvíldardaginn? Við vitum það og við þurfum að skoða það með því að fara beint í ritninguna. Drottinn hvíldardagsins er Jesús Kristur. Hvíldardagur hans er 7. dagur. Og hvenær skapaði hann? Förum aftur í sköpunarsöguna. Fyrstu Mósebók 1, 26 og 7. Guð sagði, vér viljum gera mannin eftir vorri mynd líkan oss. Þannig skapaði Guð mannin í sinni eigin mynd. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd og hann skapaði hann eftir Guðs mynd og hann skapaði þau karl og konu. Og myndi að þetta var á 7. degi. Og Jesús sagði að hvíldardagurinn hefði verið gerður fyrir mannin í upphafi. Og hvíldardagurinn og mannkynið er þarna í upphafi ásamt Jesú og við finnum þetta allt í fyrstu Mósebók. Þegar þetta allt er gerist. Og svo segir Biblían þetta næst í fyrstu Mósebók annar kafli vers 2 og 3. Guð lauk á hennu 7. degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Hann sjabbað, eins og segir í frumálinu, það er orðið yfir hvíld. Hann hvílist af hvíldardeginum 7. degi og síðan segir og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Það er hvíldardagur. Vitnisburður ritningarinnar er sá að Jesús skapaði bæði mannkynið, það er Adam og Evu og hvíldardaginn við sköpunina. Og athugaðu, Adam og Eva, þau voru ekki gyðingar, því að Adam var ekki umskorinn.
Og sáttmáli gyðinga í umskurði var ekki gefin fyrir Abraham, faðir gyðinga, 2000 árum síðar. Svo 2000 árum síðar var Abraham umskorinn og þannig hófst gyðinga þjóðin með sáttmála. Hvíldardagurinn var ekki gerður fyrir gyðinga. Hann var ekki gerður fyrir neitt sérstakan hóp fólks. Hann var gerður fyrir allt mannkyn. Og við vitum að Jesús skapaði hvíldardaginn á þessum tíma því Jesús sagði að hvíldardagurinn var skapaður fyrir manninn, ekki maðurinn fyrir hvíldardaginn. Og hann skapaði allt. Og þetta bendir allt aftur í sköpunina. Þetta sýnir á nokkurs vafa að þetta er sköpunin í fyrsta Mósebók, sjálf sköpun hvíldardagsins. Ólíkt því sem margir svo kallaðir kristnir sem vilja losna við sannleikan og hunsa þetta tiltekna, tiltekna sannleika, hvað þeir vilja halda fram. Þá sannar þetta nákvæmlega að Jesús er skapar í hvíldardagsins og hann skapaði hvíldardaginn þarna í fyrstu Mósebók. Og þannig er Jesús drottinn hvíldardagsins sjöunda dagsins. Það er engin annar hvíldardagur. Það er ekkert sem heitir hvíldardagur á sunnudegi. Það getur ekki verið annar dagur. Sannur hvíldardagur Guðs er sjöundi dagurinn og það segir í Biblía. Förum aftur í boðorðið í annari Mósebók 28, hvað stendur þar? Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og taktu eftir þessu, fyrsti hluti fjórðabóðarinsins hvetur okkur til að muna. Og svo staðrind að það þarf að muna þýðir í fyrsta lagi að hann var til áður í fortíðinni áður en þetta var sagt. Og öðru lagi það að hann hafði gleymst á einhverjum fyrri tímapunkti. Svo við vitum hvenær hvíldardagurinn byrjaði að vera til. Að minnsta kosti þegar Guð opinberaði hann og skapaður fyrir manninn og var í upphafi í byrjun á sjöunda degi. Og þannig einhver tíma milli sköpunar og þess þegar að boðorðin eru rituð með fingri Guðs, gleymdist hann. En hann var enn í gildi, hann var ekki alveg fallin í gleymsku. Það voru þeir sem héldu hvíldardaginn, en Biblían segir að lögmálið hafi enn verið í gildi vegna þess að lögmál Guðs er eilíft. Og ég er vissulega aðal að tala hvíldardaginn hér í dag. En þetta snýst ekki bara hann. Þetta snýst eru löguðs öll tíu boðarinn enni gildi. Voru þau aðeins gefingum eða ber öllum að fara eftir þeim? Voru þau aðeins gefin og sína í þegar Guð ritaði þau með eigin fingri? Eða hafa þau alltaf verið til og verða þau alltaf í gildi fyrir alla menn? Skoðum nokkur lög í Gamla testamentinu eins og þau koma fram í fyrstu Mósebók, áður en þau eru gefin með formlegum hætti á Sínaí. Takk eftir því sem Biblían segir í byrjun hér, að stuttu eftir upphafið, rétt eftir að Adam og Eva höfðu syndgað, að þegar sonur þeirra fremur morð, þegar Kain myrðir Abel, sem er sjötta boðorðið. Það segir frá því hér í fyrstu Mósebók, fjórða kafla, vers 10 og 11, það segir Biblían þetta. Og drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróðu þíns rópar til mín af jörðinni og skalt þú nú vera bölvaður og burt rekkin af akkurlendinu sem opnaði munnsinn til að taka á móti blóði bróðu þíns af þinni hendi. Og það er rétt að Abel var myrtur á Kain. Og Guð var að ávita Kain fyrir illverk hans. Þetta er morð. Þetta brýtur sjötta boðorðið. En þetta er löngu áður en boðorðin voru skráð á Guði á steintöflur. Voru lögin í gildi þá, augljóslega. Og síðan sjáum við hjúskapabrot, sjöunda boðorðið í fyrstu Mósebók 39.9 þar sem segir hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunna mér ekki nema þig. Með því að þú ert kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfi og syndga móti Guði? Þetta er Jósef að ávita eiginkonu Potifar sem reyndi að fá hann til að halda fram hjá með sér og Jósef kallaði það synd. Þannig að lögin voru í fullu gildi. Sönnu lög hafa verið gildi alla tíma. Það gekk eftir hvað stendur Abraham. Abraham hélt boðorðin. Í fyrstu Mósebók 26.5, það sem að segir,
af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Þetta er Guð að tala, en hvaðan koma þessi boðorð, skipanir og lög? Það voru engin 10 boðorð, engar steintöflur þá. Hvernig vissi Abraham um þau? Hann vissi um þau því að allir þekkja þau í raun. Þeir vissu hvað er rétt og hvað er rangt. Þegar við brjótum lög Guðs, þá vitum við að það er rangt. Heilagur andi er sendur til okkar til að stinga í hjörtu okkar þegar við förum í ranga átt. Lögin hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Öll lögin voru framfyllt löngu fyrir Sínaí og þar með talið hvíldardagurinn. Og þess vegna sagði Guð, minnstu þess, já það hafði verið gleymt. Og hvenar hóf Guð að endurvekja hvíldardagsboðorðið eftir að það hafði gleymst? Skoðum í annari Mósebók kafla 16. Eitt af fyrstu boðorðunum sem eru endurheimt er hvíldardagsboðorðið. Í annari Mósebók 16:4 stendur, þá sagði Drottinn við Móse, sjá ég vil láta rigna brauði af himni handa yður, og skal fólki fara út og safna hver dag svo miklu sem þarf þann dag, svo ég reyni það hvort það vill breyta eftir mínu lögmáli eða ekki. Þetta er áhugavert. Hvíldardagurinn var gerður að prófi um það hvort þið vildu hlýða Guði. Það var í þessu tiltekna máli sem áttu að prófa þá, hvort þeir myndu fara eftir lögmáli Guðs. Höfum það í huga að það er ekkert boðorð sem hefur að gera með það hvernig að borða brauð. Það er engin lög um það að við verðum að borða manna eða þú þurfur að baka brauð eða eitthvað slíkt. Þetta snýst ekki um brauðið. Þetta snýst um að prófa líðin hvort að hans er tilbúin til að gjöra vilja föðurins. Fara eftir lögum Guðs sem þó höfðu ekki verið gefin á Sínaí þegar hér kemur við sögum. Þetta próf hefur að gera með það. Hvort líðurinn vill virða hvíldardaginn. Vers 22, hvað stendur þar? En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira brauði. Guð gaf þeim helmingi meira brauði á föstudegi til að það þyrfti ekki að safna saman brauði á hvíldardegi. Og vers 23, hann sagði við þá, þetta er það sem Drottinn sagði. Á morgun er hvíldardagur, heilagur hvíldardagur Drottins. Baki það sem þeir vilji baka og sjóði það sem þeir vilji sjóða, en allt það sem afgengur skuli þeir leggja fyrir og geyma til morguns. Og hvers vegna? Vegna þess að þeir áttu ekki að safna saman brauði á hvíldardegi, því það var heilagur dagur, heilagur hvíldardagur Guðs. Vers 25 og 6, og sagði Móse, í dag skuli þeir etta það því að í dag er hvíldardagur Drottins. Í dag finnir þeir það ekki á mörkinni. Sex daga skulið þeir safna því, en sjöundu dagurinn er hvíldardagur, þá mun ekkert finnast. Manna var fyrsta kraftaverki til að sýna að Guð gat fætt fólk sitt í eyðimörkinni og auðvitað getur hann séð um okkur hvar sem við erum. Guð mun senda manna á hvaða tegund sem þú þarft. Þetta er það sem Biblían segir okkur. En líka að við eigum að virða Guð ef þú býst við að fá manna. Við munum stundum nota það manna til að prófa okkur, hvort við munum ganga samkvæmt lögmáli hans. Og Biblían er líka mjög skýr um að þetta kraftaverk með manna var til að hjálpa fólkinu að skilja meginreglu hvíldardagsins. Mundu að þessir Ísraelsmenn hefðu komið úr Egyptalandi, þeir hefðu gleymt hvíldardeginum og Guð var nú að endurvekja hvíldardaginn, hann var að hjálpa þeim að muna með því að gera þetta kraftaverk. Og þeir höfðu þetta kraftaverk í 40 ár. Og við vitum hvaða dagur er sjöundi dagur vikunar. Það er ekki gleymt. Gyðingar hafa haldið þessari skrá nákvæmlega alla tíð. Þeir vita hvaða dagur er sjöundi dagurinn. Og við vitum það. Sunnudagur, hann er fyrsti dagur vikunar. Sjöundi dagur vikunar er hvíldardagur sem er frá föstudegi til laugardagskvölds. Föstudagskvöldi til laugardagskvölds. Hvað er það sem við eigum að gera á hvíldardegi? Biblían segir okkur það hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo,
að þú framkvæmur ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störð þín er talar hégóma orð, þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleiðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Þetta segir Biblían að við höfum að hafa í huga þegar við eyðum tíma með Guði á hvíldardegi. Þetta er tími til tilbeiðslu, tími til að biðja, tími til að helga okkur Guði, lesa meira í ritningunni, hafa samfélag við annað trúa fólk og þannig ættum við að meðhöndla hann. Jafnvel orðin sem við tölum og það sem við segjum, við ættum að gæta þess að fara ekki út í hluti sem eru og mikið í heiminum. Við getum talað það sem er uppbyggilegt og jákvætt, en þessi dagur er sérstaklega gefin til að tilbyðja Guð og vera saman og tilbyðja drottin. Hversu lengi mun það fjórða boðor vara? Skoðum vitnisburð ritningarinnar. Fyrir því skuli Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilnegan sáttmála. Vilt þú lifa í sátt við Guð? Eigum við þá ekki að virða sáttmála sem hann gerði við okkur? Sáttmáli Guðs er lögmálið sem ritað er í hjörtu okkar. Lögmálið í hjarta mínu til að gera vilja Guðs, vilja föðurins, fylgja lögmáli Guðs, lögin, rituð í hjartað. Þetta er skrifað til Ísraelsmanna, allra Ísraelsmanna, líka andlegra Ísraelsmanna. Þetta er skrifað til allra sem vilja hafa sáttmála, lög Guðs, rituð í hjörtu sín, sem nýji sáttmálin snýstum. Eilífur sáttmáli ritaður í hjörtu en ekki á stein. Og hvíldardagurinn hefur líka tengingu við endatíman. Skoðaðu þetta vers í Opinberunarbókinni 14:67 varðandi boðskap fyrsta engilsins. Og ég sá annan engil fljúga hákól heimins, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvist tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að kominu stund dómsans, tilbyð hvern, þann sem gjört yfir heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Sjáðu nú, þetta vísar til sköpunarinnar, þann sem gjört yfir heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Þarna er að vísa til þess sem segir í hvíldardags boðorðinu, því að á sex dögum gjörði drottinn heiminn og jörð hafið og allt sem í þeim er. Opinberunarbókin vísar til hvíldardagsins án þess að segja beint orðið hvíldardagur. Hvers vegna gerir Guð þetta með þessum hætti? Það er vegna þess að Guð gefur fólki eitthvað til að hengja sig á ef það vill. En þetta sýnir að hvíldardagurinn hefur með endatíman að gera. Ef ekki, hvers vegna brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs? Auðvitað brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs. Þú syndgar með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Það er synd, það er skurguða dýrkun, það er annar Guð. Þú ert bókstaflega að brjóta fyrstu fjögur boðorðin með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Fyrsta boðorðið, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. En þú gerir Vatikan eða guði með því að fylgja lögum þess. Annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gjöra þér en hvíldardagur Vatikansinsinn er orðin að líkneski. Og þriðja boðorðið, þú skalt ekki leggja nafn drottins guðins við hégóma. En þú segist fylgja guði en ferð ekki eftir því sem hann segir og leggur þannig nafn hans við hégóma. Nú er það þannig að flestir gera þetta af vanþekkingu og Guð fyrirgefur. Guð getur fyrirgefur þér fáfræði þína, en ef þú veist það núna, þá þarft að taka ákvörðun. Þú þarft að taka ákvörðun um að halda hvíldardag Guðs. Við hvíldardagurinn mun spila stórt hlutverk við enda tíman. Boðskapur fyrsta engilsins, hann felur í sér tilbeiðslu þar sem sama orðalag er notað varðandi sköpun, heiminn og jörð eins og í fjórða boðorðun. Hvíldardagurinn verður stórt atriði á síðustu dögum. Sérstaklega í ljósi þess að Daniel 7:25 segir
að andkristur muni orðmæla gegninum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Þannig vitum við að breyting á hinum sanna hvíldardegi yfir í falskan hvíldardag, fyrsta dag vikunar sunnudag, sól inn viktus hins virðulega dagur sólarinnar, eins og hann er kallaður. Það hefur mikla þýðingu fyrir endatíman. Að lokum spyrjum við spurningarinnar, hvað eigum við þá að gera? Komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvað? Hvíld, segir Kristur. Nú ákvaða degi mun Jesús gefa okkur mesta hvíld, það er að hvílda degi hans. Það er rétt. Og þegar við hlýðum Jesú varðandi hvíldadaginn, finnum við hvíld og endurreisn. Og þegar við minnist hvíldadagsins og höldum hann heilagan, lýsum við opinberlega yfir. Að við séum trygg skapar okkar og frelsara. Að við viljum gjöra vilja föðurins. Viltu vera trúr, Jesú? Er Kristur konungur þinn? Ef Kristur er sannarlega konungur þinn, munt þú hlýða vilja hans á helgum hvíldardegi? Og spurningin er, munt þú hlýða fjórðaboðorinu, hvíldardegi Guðs til að gefa hug þinn, hjarta, líkama og sál Jesú Kristi sem er skapar í hvíldardagsins? Viltu gera það? Ég vil gera það. Og margir allan heim er að gera það. Þetta snýst ekki töluna í vikunni heldur hvern við viljum tilbyða. Hverjum viltu hlýða? Skapara heimis og jarðar eða Vatikaninu? Drottin Guð skapara heimsins sem skapaði þig og fullkomnaði sköpunarverkið með því að skapa hvíldardaginn. Og jafnvel þótt tveir eða þrír séu samankomnir á hvíldardegi í nafni Guðs, þá er hann þar á meðal okkar. Megi drottinn blessa okkur og styrkja þegar við tilbyðum eins og Adam og Eva gerðu á fyrsta hvíldardegi. Og ég hlakka til hvíldardagana á himnum þegar við getum tilbyðið með Guði, tilbyðið með Jesú skapar okkar og við getum hvíls með honum augliti til auglitis. Hvílíkur dagur það verður, ekki eitthvað sem þú vilt missa af og þú munt missa því ef þú óhlýðnast orði drottins og hunsar að gjöra vilja föðurins. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Markmið okkar í allri bænagjörð á alltaf að vera sá að leita eftir vilja Guðs en ekki okkar eigin. Orð Guðs segir einmitt þetta í Efesus 5:17. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins.
3: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
4: Konungurinn minn þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Matteus og Guðspjall, 2005. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það? Ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum, þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann. Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaður.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Gefðu Jesú hjarta þitt.
2: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert er betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnað er í Predikarann 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeygða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né missti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu, hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar. Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran, verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, þér eruð salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega, við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Búðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú er að fínta spurningin, hvar var Jóhannes staddur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið þið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öllin. Virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir, sem vildu kalla elda himni ofantalega, eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi. Og þið þið eftir að kynnast honum hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það er talið að flestir lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gáttu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdu nema á eyði eyju ykkur í svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til? Það var lokaði þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara. Hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessu vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnunum sjö sem er hann taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis, allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuð eftir í, það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tíminn í nám Númer 6, spurning númer 6 Þetta aðal sögupersona það Jesús Kristur En hver aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það Kristus sjálfur sem segir þetta Þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig Þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafið hann Nýja testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls Postula og annara lærisveina svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists Svo að hann var að tala gamla testamenti Hann segir, þær vitna mig Og ég ætla að sýna ykkur árum ég langt að líður ekki kvöld en kannski næsta kvöld þegar við hittumst að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta hvað faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesus gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað Ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Kristu. Líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesús Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni. Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna. Hvernig fór Jesús að við rannsóknu ritningana? Auðu að skoða það? Hún bara að fá það hérna upp á tjaldi. Í Lúkasi 24 frá versi 25 þá segir að hann hafi sagt við þá Ó þér heimskir og treyjir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti. Væru við taldir heimskir á honum eða treyjir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já, að trúa, treyjir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátum að biblíuna vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna. Átti ekki Kristur að líða þetta, segir hann, og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og öllu spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Svo að við höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér mörum orðum svari við þessari spurningu að hann rannsakaði allar ritningarnar en vitið það að það eru margir kennir með nú á dögum hér á landi og ellendis og í ýmsum trúa samfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar opinberna bókin eru oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis þurfum ekki að taka mark á henni þetta bara svona einhverja tákmyndir Það miklu meira en táknmyndi vinir. Það boðskapur í hverri táknmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5.39 yfir í 40. Versi, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín, sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla manna, það gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur að kíkja í smá sjána. nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac eða Isaac Newton sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum, að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátuma biblíunar. Og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu táknmyndu sem að finna í opranabókinni. Við munum láta biblíuna útskýra opranabókina. Er það sanngjarnt? Ég mun sýna ykkur oft og einar svarið innan opranabókarinnar. En stundu fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jesus gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum nú reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jesús er með svar og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. kafla frá 9. versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður er gefið að þekkja leyndar eða leyndadóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu um okkur að sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni bara vegna þess að við erum kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri eða ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að Steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur. Ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið. Og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur er sagt að gera inn með þetta. En við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því minnið mig á það. En svo segir frá því þarna í Matteusi 21:45 að þegar aðstu prestarnir og farisennir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Sjáuði, dæmisögurnar höfðu lexíu, þar áttu við eitthvað. Og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá, áttu suma hverjar við leiðtogi gyðing og farisegana, að þá eiga lexíur opinberunarbókarinnar við okkar tíma. Þann tíma sem drottinn átti við þegar sagði fyrir munn Jóhannesar, því að tíminn er í nánd. Svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni, það er vegna óvina Guðs. Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær. Og ég er þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opinberunarbókin er en vitið það biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði við munum eftir því þegar vorum börn í skóla og vorum að læra mannkynssöguna að biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu og ef að biblíu fundust hjá fólki sumir hverju voru brenndar á báli fyrir það bara eigana og ég má til með að segja ykkur frá því að ein svona að eitt skipti þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til Hermannana koma að þá vafði hún deginu utanum biblíuna og stakkði inn í ofnin svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf meðal annars inn í ofnin, sá bara deig en biblía var þar inni og hún var veittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varðveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textanum sem við lásum í kvöld? Sæl eru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita þetta orð, þetta sem í upprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnist boðskap opinberunarbókarinnar og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnukíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sára lítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmi tákmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum. Eins og byrtast þannig í opprunabókinni. Eða að skoða, það er til dæmis í Daníels bók, þá segir þar, eftir að Daníel er búin að sjá sín og þá sínin útskýrt, hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr, fjögur að tölu, merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni. Ég hvet okkur vinnur að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komi heim, lesa það undan og eftir svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðan meir og svo frávegis að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkinsögunni. Og hér verða að útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opbrunabókinni, þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komið 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líðu vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmlega hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spádómum. Í spádómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spádómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald þess vegna, trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni. Sem ólíkt öllum hinum konusríkjunum og það með svelgja öll lönd nýður tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldu sem hafa verið í mannkinsögunni. Allt frá Babyloníuveldi til Medo-Persaveldis til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabroti og svo að loka til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkinsögu kennurum og hérna sagnfræðingum er talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn. En það táknað konusríki. Erum við með á nótunum vinir? Að dýr í spádómum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar. Þetta mjög einfalt. Þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opbrunabókin síðan meir að þá er talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með líf að við sjáum til dæmis í opbrunabókin síðan meir að þá er talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn svona, svo

En svo er spátóma Biblíunnar að lýsa þessum dýrum mörgu hverju hérna björn eitt af mörgum sem Biblíunnar nefnir með þrjú rif í munninum, þetta eru metopersar, af því það voru svona þrír konunga þar sem að komu þar við sögu, það eru þrjú rifin, svo er það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir, eða landvinningar Alexanders mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis, dó skyndilega á hátindi fræða sinnar. En þá er það dýr í Biblíunni sem tafnar hann eða veldið hans sem er með ekki bara partustýr sem að hleypa mér rætt, það er líka með vængi. Það fór svona geist yfir. Og þannig höldum við áfram sem sagt að dýr tafna þetta. Nú skulum við skoða hvað vötn tafna því þau koma mjög við sögu í spátómum, sérstaklega í opinberunarbókinni. Í sjálfri opinberunarbókinni er útskýrt. Þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermennirnir þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes. Að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum. Það segir við mig, og ég er að lesa opinberunarbókina 17:15, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getum við haft að skýra rauðinir? Og nú er Biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn, en vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning á því sem að Guð ætlast til þess að við skildum í þessum að því er virðist dulafullu spátómum. En spátómannir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það er svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímannir líða. En almennt séð er opinberunarbókin til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún er auðskilin bók. Almennt séð. Það er nokkur atriði sem ég svona býð enn eftir að skilja betur. Svo að Biblían talar um vötn og haf í spátómum og þá verða að tala um fólk eða þjóðir. En svo er mikið talað um dag og daga í spátómum. Og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna. En þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti, já það er einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi, að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í Biblíu spátómi stendur fyrir jafnmörg ár, eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til, mér að segja, í Ezekiel 4:6, þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga, það er verið að drottinn er að tala við Ísrael, þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottinn við spámanninn, og bera misgjörð Júta hús 40 daga, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Sjáðu þið aftur, Biblían útskýrir sig sjálf, og það er rétta leiði. Annars, ef þau væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta er ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég er ekkit að túlka. Ég er aðeins að sína ykkur hvað Biblía sjálf segir. Er það sangen? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátumum þá táknar dagur ár. Og þetta er nefnilega, hér verið að tala um spátum. Og ef við myndum fletta upp í til dæmis, það er annar svona texti í fjórðu Mósebók, en við kannski sleppum því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur, eru þá búin að fá þetta á hreintvinir að við getum tali daga og við skiljum mælt máli það ekki og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir upp. Getum við þegar við lesum svona í Biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár þegar spátómar að ræða auðvitað tala Biblíun daga og þá áða bara við jafnmarga daga en ekki ár en þá eru það ekki spátómar, það getur því svo að við förum í tíundu spurninguna er Biblíun áraðaleg getum við virkilega treystinni og við förum yfir í Tímóteusarbréfið nr. 2

0: og skoðu þriðja kaflan og 16. versi. Þar segir Páll postuli að sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svari vera? Ef við ekki bara fá það á tjaldið? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver ritning er áreiðanleg. Hún er örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri biblíunni. Svona sækjum við svörin í biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á ritningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminu að biblía sé sönn. Eða eitt og annað innan biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá makasín sem er áskrifandi að svona fornlega fræði og þetta mánaðar rit eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum og þar var heil grein Goliat og heimaborgina Gat í Filisteu þar sem að nokkurn vegin svæði frá Gaza sem þið þekkið úr fréttunum núna í Palestínu og þann norður af frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan þar var Filistea í gamla daga Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D, og, T, reyndar. Og menn hlóa þessu, þeir trúðu þessu ekki, sko, þetta bara eina þessu sögum, svona rökkusögu fyrir börnin til að segja á kvöldin áður að fara í háttin, risan Goliat og Davíð, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat, og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, Og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í biblíunni og þar á meðal borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans. Og nú þetta ekki það að lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borginna voru til. Og þess vegna alla líkur áurði að borgin Gat fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta. Það búið að finna hana. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í tónum við það, þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands, að ég hef komið á svo slóðir, Biblían marg minnist á hitt í tana, þjóðflokk, sem að allir efuðust margir efuðust sérstaklega svona fræðimenn og að þeir, svo, þetta var aldrei til þetta fólk. Og þeir notuðu þetta sem sönnum þess að biblía væri ekki alltaf rétt. Svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina. Og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég hef komið á stað þar sem fundust að mistkosti 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar opinbera skýrslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn allt í einu voru hitt í þar til eða höfðu verið til nú efast enginn að sögu biblíunum hitt í þarna voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinir ritningin áraðaleg við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 er það ekki Svo að Biblían eitthvað sem viðum ekki bara geyma upp í hillu, viðum að fletta upp í henni og viðum að rannsakana og kynnast undursamlegu Guði og frelsara í Biblíunni, bókbókana. Númer 11. Hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans? Hvað segir í opinbörnabókinni 10. versi í 3. kaflan? Öfum ekki að fá það hérna upp á tjaldið? Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takk eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í þriðja kaflanum þetta endurtekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám. Þá mun hann varveita á okkur frá reynslustundinni. Og þetta hefur eftir að kynnast hvað þessi reynslustund er reynslutími, erfiði tími endalokana snýst Og vitið það, ég ætla bara að segja ykkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt að sína ykkur í Biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist eins og við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna, þá virðust við, við getum alveg séð, við erum komin þetta liði, en við erum komin hinga. Og það bara þetta eftir af öllu atri atburðarásinni sem opnunarbókin meðal annars segir frá. Það orðið stutt eftir. Þess vegna kalla ég stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar. Viljum við virkilega vera óvendu það búin? Fyrir alla muni, tökum biblíuna fram á komandi dögum, rannsökum hana og skoðum hana vel. Því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur. En hann segir líka í loka kapla biblíuna. Það drottin sem talar. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Svo það hlýtur að borga sig, að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist. Munið í byrjun opnunarbókarinnar? Þetta var boðskapu sem Guð Faðri gaf í hendu Jesu Kristi. Og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes. Og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur. Það svarið við ellefti spurningunni. Það varðveitur okkur. Og svo í 12. Spurningu sem síðasta spurningin. Í opinberunarbókin að finna sérstætt heimboð til þín frá Jesu Kristi. Og í 3. Kaflanum og 20. Vessi þá kemur í ljós svarið. Hann segir sjá ég stend við dyrnar. Og kný á. Ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver það sem tala núna? Það ekki bara Kristur, það líka heila á randi. Vitið það er allur guðdómurinn upptekinn að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinberuna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það er eitt texti sem ég ætla að sína ykkur og hann er sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni og það er 17. Kaflinn ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar. Það er á blasi 166 í Nýja testamenti. Þetta texti sé ætla svona að fletta upp á með ykkur og þetta er postulasagan 17. Kafli og áður ég les texta þá ætla ég að segja ykkur að Páll og Sílas þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs, nána tiltekið í norður Grikklandi og voru stattir í borginni Þessaloníku. Þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarinn að Beroju og það er svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér. En þegar þeir komu til Beroju og nú lesum við í 10. Vessinu en bræðurnu sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flótta, til Beroju, það er borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvæmt húsgyðinga, þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Takkið eftir. Og þeir voru, þetta var betra fólk með öðrum orðum. Af hverju? Það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Og hver var árangurinn að þessari rannsók? Segir í 12. Vessi, margir tóku trú. Margir. Og vitið það, kæru vinir, þetta ráðlíki ykkur að gera. Að rannsaka hreinningarna, skoðiði allt sem þið heyri, hvort sem það frá mér eða öðrum og berið það sama við hreinningarna. En þið munið ekki geta það nema þið svona lærið að kynna biblíunni og sjá hvað hún kennir. Og það ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynna biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðrir við biblíuna. Og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja, þar að segja, þegar að það sem þeir boða í samræmi við Biblíuna. Það svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem og fólkið geimkipt eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og króku og öllu saman á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar Páll postuli var á ferðinni, þeim í Berói, borginni, þeim datt ekki hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tókuðu líka vel á mótunum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar rannsó einmitt í þessu þegar að Kristur kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í dýr himinsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.
4: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla Apostlasögunnar. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf að heilagan anda. Ekki hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinninu nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá mannin til þess að hætta að tilbiði Guð. Aðeins það sem þó allt. Þetta reyndist óvinninum auðvelt í framkvæmd hvað manninum varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega miklu kærleikur sem Guð beri brjósti til allra sinna jarðar barna. Elska sem þekkir engin takmörk sem fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag á svipuðu nótum. Það að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast. Eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru. en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrir en komið þeir í algjört óefni. Það er að segja ekki fyrr en þeirra andlega líðan er orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun, það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterka löngun til þess sem kallam á innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðreynd að við skulum yfirleitt finna þessa þörf er reynda nógu merkilegt fyrirbæri, ekki síst þegar litið til þess miður gæfilega andlega ástand sem maðurinn er í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinanins, sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði er komið. Það er í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera, vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu um það, hvað geti falist í því að iðrast. Í fljótubragði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðrunarferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæk á fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar. Eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og svo framtíð er að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn er sá að það er hægara sagt en gert að losna undan óki fortíðarinnar. Er það yfirleitt hægt? Nú er það svo að það að viðurkenna mistök er andstætt jarnesku eðli mannsins, sem er miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrokast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á, og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postul útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög Guðs eru skráð hefði innra með okkur í hjörtu okkar og hugrýningar, þá þekkjum við munin á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja Guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega er það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta er þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað er til ráða? Í öðrum kafla postulasögunar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér er Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það er endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við, en er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til er hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem er allra sárast, gegn drotti sínum og Guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast er erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins er erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið allsráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð er ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla talar Páll postulu um hryggðina sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu, því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli postula er hér mikið niðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem er hið ytra og á óttanum við það sem er hið innra. Að iðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til iðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem er að það er ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp er víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta er burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 87. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim er ákalla þig. Í orði Guðs er að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það. Hver gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá miðskjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofureflir við að etja þar sem að umera ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella mannin og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur legið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindisengun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður andaminni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á vegum misgjörða er maðurinn ekki einu sinni færum það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigin sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dött. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda. Og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi. Vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaður boðskap hans. Lesum orði Jesú í 6. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangur þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að biðjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orð Jesu í 6. kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannarlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur sakið þinna miklu miskunnsemi. Fó mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur all.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Matteusar guðspjall, níundi kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama mannin, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, Fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskun semi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvort tveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesú sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt að hann, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrði á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún er mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Leví Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17, Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta Erlends valds var sífældur fleinn í holdi gyðinga, enda var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gyðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitinn sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlöku mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans, en Jesús sá í þessum manni hjarta sem var nefnt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsarann kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfýsni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Þar sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu, en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þær ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýtu kallinu og þegar Jésús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35 Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt lék í lindi, netin voru full af fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jésu lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímaleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilengja þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsir sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans, vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jésu og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jésu. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki engangu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jésu til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmuna sjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jésu sat í öndvegi við borð tollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans völuðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarsmönnum þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndu það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var úttelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jésu í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jésu hefði verið í gestaboði Matteusar voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örfum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sérni töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisearnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesu sagði við rabbinana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir uppi lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólki gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjartna þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illu manda. Nú þegar Jesu blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlka Guð og eignað honum eigið lundernni, ræðun og þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farið sérni vildu ekki kannast við að Jesu samneyti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekkert að vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesu. Þeirra túlkun var svo að Jesu virti að fá þá í lið með sér gegn Jesu. Þeirra túlkun var svo að Jesu virti af engu forna venjur og þeir bentu á það

leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sent Jóhannes, hvernig stóð þá á því að Jesú og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisæjanna. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbínarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverkum. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknanlega athöfn og hinir ströngustu með að þeirra föstu í 2 daga í hverri viku. Farisæjarnir og lærisveinarnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinir síðarnefndu komu til Jesú og spurðu: Hví föstum vér og farisæjar en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesú svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu, heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. Og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesú. Jóhannes hafði sagt: Sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3:29. Lærisveinar Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesú viðhafði sama táknmál og sagði: Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífrar auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberum mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir, þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir gætu útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá myndu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi: Innan skams sjáu þér mig ekki, og aftur innan skams munu þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður, þér munu gráta og kveina, en heimur mun fagna. Þér munu verða hryggir, en hryggðiða mun snúast í fagnuð. Jóhannes 16:19-20. Þegar hann stigi út úr gröfunni myndi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns, en hann myndi enn vera með þeim fyrir hugaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefðu verið blektir og vonsviknir, en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú myndi þjónustu af hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ættu í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þau kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farisæjarnir leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir: Sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar.

Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur er menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Jesaja 58:4-5. Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg, að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Jesaja 58:6-10. Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa. Heldur birtist hann í að gefa sjálfan sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu. Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenju og hjátrú. Til að blanda yfir dreps skap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungis draga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krists samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristu var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafði við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jesú útskýrði það nánar er hann sagði, enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja vín í belgina og fyrir niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskildadæmi lýsti Jesú ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir litu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kjærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesú við hinna hefðbundnu trú hlyti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs mundi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi fariseískrar hefðar. Fariseanir töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Frelsarinn snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín meðan óskólagengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu í samversku konunni í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendi þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist væri táknuð með nýju víni, var hann ekki ný heldur opinberun þess sem kennt hafi verið frá upphafi. En farisíðarnir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdónlegra sanninda í þeirra augum var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hana ekki.
Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði, enginn sem drukkið hefur gamalt vín, vill nýtt, því hann segir, hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En henni skriftlærðu og farisejarnir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum, höfðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir ríðhjaldu í sín dauðu form og snerið sér burt frá hinu lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðingu til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og farisejarnir sem Kristur ámyndi í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlæti hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reiða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert þann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir þeirri frelsum sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú er án kærleika og án Krists. Föstur og bænahald sem byggjast á sjálfréttlætningu er andstýði augum Guðs. Hinn hátíðlega samsöfnun fólks til Guðsjónustu sí endirtökin af trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fórtfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farisejarnir vita ekki um sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvít klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18. Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gullið orðið grátt og auðurinn glataður. Réttlæti Krist er þeim eins og skikkja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum, að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, Opinberunarbókin 2:4-5. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mun þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarni 51:19. Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt því nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspildra málanna. Mörgum fann sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikils virtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Job breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfu sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundurnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks þegar Job fékk mælt sagði hann Farist sá dagur sem ég fættist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann. Því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losnaði kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans þremur. En ekki farðu þeir honum mikla hugfró. Þeir voru sannfærður að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sællega sá maður Guð hirtir, lítilsvirð því eigi augun hins almáttka. Bildad áleita vandraði Jobs kynu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trú sinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsað til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig. Þá er ég óði rjóma og olía rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fáluð þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beikt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessa skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætta hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann vesalingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Job til að snúa sér til hins almáttka og auðmyggja sig. Job svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og á máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði, hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Job hafði ekki biblíuna sér til leysagnar, því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra, þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
2: Esra bók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikvinaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarð sig? Ekki sneru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerusalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat rakið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleðingunni, þá leitaði Esra leiðis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerusalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhendi Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artasasta konungur konungana til Esra prests. Ég gefi út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimilaði Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstoða við byggingu hús Guðs í Jerusalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hafði verið veitt slík völd frá því að Babelsmenn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferðamenn Esra næsta fáir. Innan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræningja á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við höfum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá, eftir 4 mánaða ferð kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skamvin. Ekki hafði Esra verið nema fáeina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúum landsins, því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóðsinn að varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama þar. Örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, féll ég á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mína hef ég auglit mitt til þín, ó minn Guð, þegar misgerðir vorar eru vaxnar oss yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endur þessa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar, því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss, svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar, ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við erum gereyttir svo að enga leifar væri eftir nýr nokkrir þeir eru undan hefðu komist. Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sér lægi á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt. Þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig eru skylt að breyta. Eins og nærri má geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýjan leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtur þetta hafa haft í för með sér.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
4: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús, og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leyfi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipa sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sinn spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leitað eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum núatímum. Er það mögulegt að kristi fólk trúi einhverju sem er í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá er vísað í Jakobsbrefið 1.25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2.10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu er vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallan lögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðvörð og hvetur okkur til að hafa því að heiðri að því hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottin, munið til halda boðvörð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónnin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikundi Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðor Guðs í heiðri og lifa réttláttu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt það er kærleikurinn sem er aðalatriði.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin snýsi frá þeim.
0: Já.
1: Að bæn hans er jafnvel andstyggð. Þetta er ekki okkar orð. Það er drottin sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekkert fyrir slíkan að byðja.
0: Já, emi, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og það sem vitna er í orðskvíðana 28.9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð.
1: Akkurat, það var það sé að vera.
0: Já.
1: Ég hoppaði yfir þannig.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þannig í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. En það er það sem að skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Einmitt. Þá komum við á númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá er vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftirvill svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta er bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs sem að opinberast í bóðarunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottinn, mm-hmm. persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig,
0: mm-hmm.
1: ef þeir virkilega viljið elska mig,
0: mm-hmm.
1: þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesu, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesu að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: akkurat,
0: er að verki.
1: Já. Já, og það gleymist allt of oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er táknum sköpunarmáttans, máttin sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingadagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Ári þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, mm-hmm. þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum.
0: Mm-hmm.
1: Og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána.
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum.
0: Mm-hmm.
1: Hann er táknum frelsi, táknum þjóðinu okkar sem við elskum.
0: Mm-hmm.
1: Hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri alla eilíf, mm-hmm. munum við komast á raunum þegar við lesum biblíuna nánar
0: mm-hmm.
1: og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skutið þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísaði í Matteus 24:20. Beðið að flóttiðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jesús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerusalem yrði lögð í rúst. Það byrð 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldinn heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari leksi og undan
0: og
1: hér er þetta endur tekið, bara mjög gott.
0: Mm-hmm. Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast til að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt bóði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardeginu, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nokkulega. Og svo er vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16.1-2 þá að hvíldardagurinn var liðin keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrs til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þær að gröfinni. Svo er vísa hér líka í Markus 16.9. Þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar byrtist hann fyrst Maríu Magdalenu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik?
0: Já.
1: Að þetta er svo stórkostlegu texti því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna stórsyndu kona að mati manna og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég er upprisin
0: Já, stórkostlegt
1: Þetta segir okkur, Jóhann, að þó við séum syndir og við erum það og þó fortíð okkar kunna vera sí svona og svona og ekki líklegt til þess að mæla með okkur á einn eða annan hátt að þegar við lesum biblíuna og sjáum hvaða fólk valdi ofti starfa og til að fylgja sér að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir til dæmis sumilærisunana þeir hefur verið kallaðir hryðverka menn í dag því þeir báru sverðin á sér tilbúin að berja á þessum hötuðu rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24.1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyslin sem þær höfðu búið Og einnig Jóhannes 21, fyrsta dag vikunar, kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðri textar biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20.19 kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sé með yður. Og svo segir eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna saman komnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldadagur. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekkert að segja fyrir drottir, hann kom bara í gefnum ekki.
0: Já. Og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll postili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það er kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum, Páls postuló og hans ferðafélaga, þeir voru að predika alla daga
0: á
1: ymsu stöðum.
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan kvíldadaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Ja, og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Og svo segir hér Páll kvatti hinna trúuðu til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Og svo segir hér Páll kvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima

0: Frá hérna.
1: Þetta er heima hjá þeim.
0: Já, hann er ekki að segja að maður fer í mæta samkomu.
1: Nei.
0: Mjög mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði Guð til þess að sunnudagurinn væri haldinn helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6, 3 og 4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir eru undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korinthubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér, fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi síð í skírninni til að minna stauða Jesu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jesu. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mm-hmm.
0: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans? Og þá er vísað í postulasöguna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasögunu 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna, mörgum árum eftir dauða Krist og upprisu heldur þeir sjöunda dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og letu fyrsta dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá er vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur verið út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaðir til tilbeyslu, var hvíldardagurinn samt haldinn heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorðin í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihald hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hjöldu samkomur og prétikuðu, kendu fólkinu á hvíldardagum. Og jú, þau gerðu það líka að öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkunduhúsunum og og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér, jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardagi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag, hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs. Og það sem ég er að helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lotlíða fyrir en bara bara að þar til himinin endar eða jörðin endar það verður sífellt og svo ég lesið í hérna Biblíunni helgihald á himni á hvíldardögum, sjöunda daginn. Svo að það er ekki nokkur leið að nota biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs eða að hann helgi þennan dag, vikuna, sjöunda daginn í dag.

0: En þá komum við á númer 11. Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér, helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldis styrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar.
0: Já.
1: Því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs og ef það var eitthvað sem að Guð, drottni Jesu Kristi, líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar.
0: Nei,
1: og hér verður að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
0: Nei, nákvæmlega. Og svo segir hér árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church þar sem segir á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað.
1: Mm-hmm.
0: Og nokkrum áðum síðar gaf Kristinn kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag og hér er vísaði History of the Christian Councils. Og þar segir hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðarlausir á laugardögum eins og gyðingar heldur skulu þeir vinna þá. En á drottins degi, og þá er átt við sunnudag, skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
1: Þetta eru mannabóðurð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir höfðu nú sameinast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunnar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísaði Converts Catechism of the Catholic Doctrine og þar segir spurning hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar, við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en þar segir, það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krists flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi Biblíunar hefur verið ítti hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu númer 12. Hvað segir Biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnað í postulasöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu, framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti bóðurinn Guðs, eða reyndi það, auðvitað gátur ekki breytt bóðurinn Guðs,
0: nei,
1: þeir reyndu það.
0: Já.
1: Og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar mannasetningar.
0: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögur, sögubækur.
1: og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til rós þeir eru ekkert feimni við að kannast við
0: þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru það
1: já, og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum en ekki aldeilis
0: já og svo eins og segir hérna Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir að þegar mannarsetningar ganga í berhöggu orguðs þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði
1: Amen.
0: En þá komum við að númer 13 hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannarsetningum en Guðs orði og þá er vísað í Matteus 15:9 til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannarsetningar einar og svo segir hér þeir sem fylgja Jesú Kristi fara eftir orði Guðs frelsa fólk sem knúið af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís að gjöra vilja þinn Guð minn mér yndi og lögmál þitt hið innra með mér. Og þá komið að síðustu spurningunni sem í þessu hefti en það númer 14 og þar segir hvernig tilbeðslu vill Guð sjá í lífi okkar? Og þá vitnaði Jóhannes 4:24 Guð andi og þeir sem tilbýða hann eiga að tilbýðja í anda og sannleika. Og svo eins og komst að síðast þeinni að þá hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbýðja Guð í anda og sannleika? Og hafa í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldadag drottins. Það það sem við þurfum að taka ákvörðun í lífi okkar.
1: Ef ég mætti bæta þessu við Jóhann. Já. Ég alinn upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar. Og allt var þetta ljótt og gott og en ég hafði ekki hugmynd hvað Biblían kendi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
0: Já.
1: Þá fór ég að lesa Biblíuna og þá sá ég sumt af því sem að ég hafði alist upp við og ég ekki að kasta rýrð á foreldra mína, þau vissu bara ekki betur.
0: Nei.
1: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar, flestir, ölumst upp við mannasetningar, sérstaklega þegar kemur á boðorðunum 10. Og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
0: Nákvæmlega. En þá þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í Billy.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir orminn sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumi finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eir ormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi ritningarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mökla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðni leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, Vér höfum syngað því að vér höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnu. Og drottin sagði við Móse, Gjör þér eitrorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Mósi gjörðu höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhver og hann leit til eir ormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notaði sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóanna í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt, eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggormin í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfði á Jésú krossfestan á Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs, þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum, tilvinnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis tilvinnu líkur. Og Jésús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitin og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafði verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystu þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist á dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og mundið þú hreinn verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesus bréfinu, að vettum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja áðan. Og við vitum hver er á bakvið fíkn, hver er á bakvið að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yfir allt fyrir. Svo að við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið fullt af aðvörunum og einnig nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háþví að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerðu í jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinum tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinu sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu. Það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn undirlagðari að blekkingum því erfiðar að komast að fólki og vara það við, við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, líga boðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur, en gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi til að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Hún hafði verið að eigin sögn illa meðhöndluð í fyrri samböndum og orðið að líða fyrir ýmis konar ofbeldi frá þeim karlmönnum sem hún treysti á. Ungi maðurinn elskaði og vildi vernda þessa fallegu stúlku og treysti henni. Foreldra hans og bróður buðu hana velkomna og umvöfðu hana með kærleika. Svo fór hann að vinna á lögreglustöði í nágrenninu og varð hrifin af starfandi lögreglumanni á stöðinni. Hún fór að segja honum að unnustin væri ofbeldis fullur rotti og sýndi til því til sönnunar marbletti og höfuðáverka. Saga hennar gekk vel í nýja vinin, skulum við segja, sem trúðu öllu sem þessi fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúl á höfðið. Sagan meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustin var tekin í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis íls von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf, getið þið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustin þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætlu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldrar hans kom í viðtal á 60 Minutes Ástralíu núna fyrir skömmu eftir allt var yfirstaði. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar líf sitt og annar á heimilinu. Unga kona kom samt sem áður upp með það að flæma unnustasinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjóa meðan undir eftirliti, kannski með ökklaband, á heimili foreldra sinna, grunar vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að farið inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavél af foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantað henni á heimili foreldra hans. Sagan miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað. Ekki skoðu gögn sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðu gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana, inn til nánari yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspunni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrir sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrir unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýgin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýginar. Hann er hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann er höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skilji þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðrið að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmi um blekkingar og falsspádóma, eða vísindi sönn, eða að því er virðist sönn, vegna þess að fullirt er að þau séu sönn. Það er ekki rangt við vísindi sjálfu sér, enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt er ekki eins gott og það er það sem kalla má heimspeki vísindana sem eru oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteus bréfi segir, gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana, drottin drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessara aldar að hreykja sér ekki, nýja treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegi té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott. Vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinar vanheilugu hégóma ræður. Og mótsagnir hinnar rang nefndu þekkingar. Takk ég nú eftir. Þarna talað hégóma ræður og mótsagnir hinnar rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni er þessi þekking nefnd science falsely so called eða svokölluð vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig er það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru ennað í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á mishefnuð spárnar sýnir þetta safn að höfundar mishefnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu ámfram birtara fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undan tekningar laust ekki endurskoðar. Þið viti hvernig er í blöðunum. Það er verið að byrta leiðréttingar og röngum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það er eins í þessu. Ekki hoppa á vagn vísinda ranglega svokallara. Hve mörgum miljörðum er varið í svokullu vísindi sem eru á því róli að sanna eigin þekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segir Kristur eins og var að dögun Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nóa gekk í örkina. Dagana áðurna Kristur kemur, við fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað er Jesús að segja? Jú, Það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum guð og hlusta líklega áfram á falsbáminn og fölsk vísindi. Nú ætlum ég að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, áður en elsta barnið mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Muniði eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaðu alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum. Vissulega vá. En var það allan heim? 10 árum síðar var sagt. Súrt regn engin ógn við umhverfið. Niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín? Árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnuna ferli á norður hluta jarðar næstu 30 ár. En samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990, birt í Miami News. En síðasta verulega þurkaárið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir? Við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki út í það hér. Það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna. Þegar talað er vísindamenn frá NASA er verið að tala alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum, nú tala þeir loftslagsbreytingar. Ef þú lærir hluti sem eru endurteknir aftur og aftur í vísindadeildum, eru þeir þá sannir. En ef þú heyrir hluti endurtekna ítrekað, er þá hætt á því að þú farir að trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki guðsorð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, er það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi? Kennari eitt skýrði út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði, þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarann og spurði, ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarann svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt er það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington-svæðum. Svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldívaeyjar verða alvundir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanautur og formaður Mr. Hussein Shihab og bætti við að áætla væri hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfislys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbirgðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð er. Gerðist ekki. Associated Press fyrir sög hljóða svo 30. júni 1989 hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. gerðist ekki. Árið 1989 heimild frá salon.com. New York City, Westside Highway, undir vatni 2019. Gerðist ekki. En ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til að athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin er Fearless Journalism in your inbox every day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstinn þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir óttalaus blaðamennska í netpóstinn þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti

að ísinn hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sýna hvernig ísinn brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting þar sést á ýmsu, en íshellan er þarna ennþá. Karl Bretaprins er þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju? Hnettinum? Hverju? Ég geti haldið áfram lengi, lengi, en læti þetta duga til að vonandi sýn ykkur að ekki er allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá er það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkar, jafnvel í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir, en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði, fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikan. Yale háskóli var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrval námskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semst fyrir 100 árum síðan. Viðurkennt sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess, Richard Swan Löll, bauð almenningi að kanna það sem lýst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun skrifuð af prófessor Löll og gefin var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, já, flestir sem trúa því í dag, primate, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum að klæðast fötum. Hverjum datt það í hug? Hver var fyrsti tískuhönnuður apana? Veit það einhver? Í bók sinni lagði Dr. Löll fram beinagrinda leifar meintrar apalíkrar mannesku sem kallast piltdánmaður, sem sönnun fyrir þróun. Það var síðan ákvarðað af virtum steingervingafræðingum að piltdánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka, með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik, blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þessa meinta, týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram af sönnum spámunum, Guð sem minna okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er örugt. Og það er ekki nein þróun eða milljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar, þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki 4. kafli, en í Jesaja 27. kafla segir, treysti drottni æ og æti.

Því að drottinn er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg, hann niðurlægi þá sem byggja á hæðum. Háreistu borginni steypir hann niður, hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið. Fætur tróða hana niður, fætur fátækra iljar umkomulausra og þá komum við að Malaki fjórða kafla. Og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna, ég les þetta, því sjá dagurinn kemur, lokadagurinn, eftir 1000 ára heimnum, takið eftir, í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur, brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleggir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar. Svo að hvorki verði eftir af þeim rótnja kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upp brenna með græðislu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leikuður eins og kálvar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munuð sundur tróða hina ókvölegu því að þeir munu verða aska undir iljumíðar. Á þeim degi er í hefst handa, segir drottinn allserjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverji brenna í aldur ævi heldur algjör hreinsun. Og mér langar til að lokum að bara svo ég þreyti ykkur ekki með lestri úr 27. kafla Jesaja að minna ykkur á að lesa hann heima. En ég ætla að lesa bara innan úr, sé hinum óguðlegu sýnd vægð, þá læra þeir ekki réttlæti. Svona, hann er að segja að þeir sem eru illir, ef þú ert alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læra ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir enn fremur, Þú hefur gert þjóðina stóra drottinn, þú hefur gert þjóðina stóra, þú hefur gert þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottinn skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki, Hann getur ekki ímyndað sér það, það sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng þér sem búið í duftinu. Því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður. Og munið eftir að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búin að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp af laugarbakkanum við Batsepa laugina. Og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna var dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina. En við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn, kæru vinir, treystum drottni. Treystum honum. Algjörlega. Látum okkur ekki detta í hug að hlusta
endalaust á falsfréttir. Skoðum byðja. Kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt og það sem þú hefur byrt okkur. Ég byði drottin guðum að við skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér og lútum vilja þínum. Ég byði að blessa alla þá sem áhlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verð á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindreka Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti ná tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumir þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útfella anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upp af þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi. Svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í vonum að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist hafði maðurinn minn skilið við mig svo að ég var ein heima og enginn sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, enda var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann: geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar: Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Það að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænustungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heila himnubólgu. Á þeirri tegund sem að flestir deyja af. Ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar. Þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingjarnir væru sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt, komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í nærri 2000 kílómetra fjarlægð. Og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund. Síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkit annað. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur, svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðinginn sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilabóðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta, en ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir Guð því að þín vegna býður hann út englu sínum til að gæta þín og öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa mig þessa nótt.
2: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann 86.400 dollarar á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninu þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hættu að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, eða þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugsi ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elías þurkin og hungursneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leiðu hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann, Þegar hann tók til máls og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli guðs og bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði guð sem eftir en bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með að miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanninum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið. En hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elías sér að fólkinu og sagði Nú skulum við samprófa hver sé einu og sanni guð. Sjálfur trúi ég á þann guð sem hefur kveikið eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara byrjaði að tilbyðja og ákalla sinn guð. Falsspámennir byrjuði að kalla á sinn guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman. En ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eðvitað hefur Baals skroppið í ferðalag, eða eðvitað hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Baals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum, en allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Baal, þeirra guð, ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var í gamle maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bæn minni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður og séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að táknar Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon. Ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Þegar það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum. En Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaðar til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Og Norður Amerika er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristur sagði að Guðs ríki er innra með þér. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í Opinbarnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reiði víni saurlefnaðarsins, sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við kafla 8, fyrstu tvö versin, þar segir Á þriðja ríkisári Belsasar konungs byrtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði byrst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sýn og í þessari sýn er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla og það er í Elam héraði þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlags lands sérstaklega þar sem það var óvinaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Þá hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhyntur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist. Og enginn gat frelsað nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Og við þurfum ekki að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt, okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar. Medar og persar réðu saman en svo tóku persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekkta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum með mér kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geitahafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2, það sem hann segir, og hinn loðni geithafur merkir Grikklandskonung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þesta, það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7, það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísa upp. Fjórir hersöðingjar. Nákvæmlega eins og sagan segir okkur, eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo Persia tekur við árið 539. Svo Daniel er að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo Persia. Og svo er það að Medo-Persía ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persíu og síðan gríska heimsveldið. 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persíu á stóli og það stendur fast. Því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum, að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði horni mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðungjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander Mikla. Þannig að hvað sem þetta litla horn, þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhverjum minna en Medo-Persía eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem tákna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis, Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktum eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar um fólk Guð sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það lét afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem ég þarf að benda á. Að það er að orðið fórn, það áhalds ekki að vera þannig í textanum. Það segir ekki að það afnemi hinna daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekar að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður rifin. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talað er hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósibók 25.8. Guð segir við Ísrael, og þeir skulu gera mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraelsmaður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þá hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinn í forgarðinu. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæðir okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hans sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyðilátið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Bar þjónar Jesús, Hebreabréfið 8:1-3, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta, við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum, hann er helgidómsins og tjálbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera frambæði gjafir og fórnir, þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur, en hann lifir til að þjóna í hinum himneska helgidómi. Við lifum á loka tíminum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel um að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42 Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn? Morgun og kvöld sem brann allan dag. Það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidóminn? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómi. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda þá er Jesús nálægur. Fórn Kris, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðulega veitt, hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefði daglega vísað til í Daníel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðulega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega í himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur, allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segja líka hér í fjórðu Mósebók Allt sem okkur þarnast höfum við í Jesu. Sjáðu hvað segja líka hér í fjórðu Mósebók 4:7. Yfir skoðunarborðs

nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðunarbrauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu, hann er brauði lífsins sem lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2. Bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olíuberjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðulega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðulega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala um helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi, þar sem að fórn Jesú á krossinum, þar sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, þar sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesú Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesú. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfur komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðaldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu. En við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor en án syndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náti hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi saminast og jarnest kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifið niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesú á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur ásamt hinni daglegu fórn vegna misgjörðarinnar og hornið varp sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krist.

í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntar í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpa til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14, þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðinn og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu á himnum yrði rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs yrði ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kvöld og morgnar eða 2300 ár þar sem að ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og hefur augljóslega ekki við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstu. 2300 ára spádómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar að ég fer yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerúsalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjuggust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður yrði endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómnum á ný. Og aftur sjá fegur Krist, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun og náti hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta pressin, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús er lampið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meira en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ertu frelsari og blóð hans getur hreinsa þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengileg fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinbarnabókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaða dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda
og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungarjarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmennjarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem er í raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni. Vöð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við veljum í Babylon. Hann kallar fólki sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláa hennar. Því að syndir hennar hlóðust upp, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði, gangið út úr þessum ruglingi. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldardag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega. Og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona að matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlegar tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin. Og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krists rekur burt út af allan ótta eins og ritningi segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krists við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningalega dagstaglega. Hver veit nema að það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að er svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottinn fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til málteki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu, þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíð þinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særundum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara að dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þess megnuð að fyrirgefa öðrum og sína öðrum miklu meiri samúð en við nokkur tíman sínum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmunum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Jafnvel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í Sálmi 28. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grát beiðni mína. Drottinn vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir því vinir hversu mikið við áföllumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í sálmi 31 og þar segir hann Líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döpruð af harmeru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förlast kraftur, sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur. Þegar það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengi og eiturlyf og önnur lyf og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þessa kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn, engin nema Jésús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkir við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ránglæti. Ef ég segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Svo trúin snýst það að játa að við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá lífi bara ekki þess virði að lifa því. Því að það bara ekki hægt að lifa lífi fullu af sektarkennd alla daga, án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum, líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem að fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta ásérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð. Þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvort sem það var að eiginveldum eða annara. Mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm upplifa tilfinningu að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng því að Guðsór segir að það til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði Og það afskaplega mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mig langar í dag til þess að segja ykkur sögum konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera að sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum einu sinni byrja að tala, þá höfðu auga hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði fyrir, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég. Hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju? Biblían segir það, er það ekki? Ég hef hvergi lesið það í biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja, ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá biblíunni. Og ef ég á segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þvert á móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Býtu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tímann brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli. Og var það sárt? Ekki satt. Hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það er eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pappa þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma. En það er að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörðir þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefið og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra að viðkomandi reynslu. Aðeins við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það alveg hægt að ganga svo langt í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það of sársauka fullt til að muna það. En staðreyndin svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin svo að það aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinni þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum og býður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin, sæll sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð, Sá eigi geimir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breysku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sekt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður meðan þig að finna, þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn, þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra. Annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartar hreinir. Slanga mig bara að biðja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkuðum fyrir að Nú að renna upp nýjir tímar, drottinn, að við megum sjá að þú ert að komin í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við byðjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur ríghaldið okkur niður í drottinn. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsum manneskja drottinn, að vera að losna undan tilfinningum sem að tilera þér ekki drottinn, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setji í dag drottinn og þá sem minnur hlusta þessi orði í útvarpi drottinn. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna, að leysa það drottinn, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér. Já, laus við alla byrði því að maður færa þér þessa byrði drottinn. Þakkaði fyrir hvíldadaginn sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári drottinn og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernda okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum og þökkum. Amen.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafólag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hlutan af öðrum kafla bókarinnar, þar sem fjallað er markverðustu bók heims. Orðið markverðasta er lykillinn að þessum kafla. Það er einnig lykill að Biblíunni sjálfri. Þegar við segjum að eitthvað sé markvert, meinum við að það sé athyglisvert vegna þess að það sé óvenjulegt, einstætt eða algengt. Þegar við segjum að eitthvað sé mjög merkilegt, meinum við að það sé framúrskarandi, afar óvenjulegt, alveg einstætt í sér flokki. Þegar við segjum að Biblía sé markverðasta bók heimsins, meinum við að hún sé allt ofangreint og meira. Þá meinum við að hún sé frábrugðin öllum öðrum bókum. Við meinum að engin önnur bók hefur nokkur tíma verið rituð á nokkru tungumáli, aldrei í mannkynssögunni, af neinum höfundum eða hópi höfunda sem líkja má við Biblíuna. Hún er ekki aðeins einstæð og framúrskarandi, hún er engri annari bók lík. Það er býsna sterk staðhæfing. Hvað sannar það? Í þessum kafla könnum við fimm ástæðu fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók heimsins. Sér hver þessara ástæðana er sannfærandi út af fyrir sig, en megin áhrifin eru fólkin í sameiginlegu krafti. Til að skýra málið getum við hugsað okkur kaðall. Kaðall er gerður úr mörgum grenri þáttum reipis eða seglgarni þar sem hver þáttur sig er sterkur, en sterkastur ofinn saman með öðrum. Með sama hætti eru sameiginlega áhrif þessara röksenda, heildar styrkur þeirra, óvíkjandi rök fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók sem hefur nokkuð tíma verið rituð. Þessi kaðall er svo sterkur að við getum fullyrt að hann verði ekki slitinn. Engin önnur bók mun nokkur tíma geta jafnast á við Biblíuna. Svo einfalda staðreynd að Biblían er til nú á tímum er merkileg. Elsti hluti hennar var ritaður það bil 1500 árum fyrir Krist og nýjasti hluti hennar, opinberunarbókin, var rituð það bil 96 árum eftir Krist, fyrir meira en 1900 árum. Biblían er því mjög forn. Samt selst hún í miljónum eintaka í bókaverslunum allra frjálsra ríkja. Engin önnur bók hefur staðist tímans tönn með svo góðum árangri. Það sem er þó ef til vill merkilegast er að Biblían hefur komist af til þessa þótt líkurna gegn því væru miklar. Hún hefur mátt þola eldsvoða, slys og hörmungar og öflugar tilraunir margra óvina í aldana rás til að eyðileggja hana. Einn höfundur hefur orðað það svo að á mestum hluta mannkynssögunnar hafi Biblía legið undir hatrömmum árásum ýmissa yfirvalda. Þetta er ekki ofmælt, jafnvel nú á tímum. Nær alla 20. öld gerðu kommunistastjórnir í Rússlandi og gjörvalla Austur-Evrópu vægðarlausar tilraunir til að koma í veg fyrir dreifingu og notkun upp í Biblíunar. Hið sama má segja sum ríki íslamskra bókstafstrúa manna nú á dögum. Biblían er þar bönnuð og dauðarefsing liggur við því að lesa hana. Jafnvel áður en ritu Biblíunar hafði verið lokið voru gerðar tilraunir til að eyðileggja ritningar Gamla testamentisins. Árið 167 fyrir Krist ákvað konungur Sýrlands, Antiochus Epiphanes, að tortíma gyðingdómi og öllu sem honu tilheyrði. Vanhelga musteri í Jerúsalem og eyða hinum helgu ritningum í gyðinga. Honu tókst það sjálfsögði ekki, en ekki leið á löngu þá kannski Gamla testamenti lá undir öðrum árásum. Margir fræðimenn eru þeirra skoðunar að dauða hans handritin
hafi verið falin í hellum umhverfis Dauðahafi til að vernda þau fyrir ránsendi herja Rómaborgar á fyrstu öld eftir Krist og að þessi handrit skipti höfuð máli í varðveislu Biblíunar og munum við ræða þau frekar í síðari kafla bókarinnar. Á síðari öldum voru gerðar margar aðra tilraunir til að eyðileggja Biblíuna sem var þá orðin hin helga bók kristinna manna auk gyðinga. Rómversku keisararnir Diocletian og Julian sem voru báðir andvígir kristinni trú og staðránir í að eyða henni reyndu að takmarka áhrif hinna kristnu ritninga með því að eyða eins mörgum handritum og þeir gátu. Á þessum árum, svo og á ýmsum síðari tímum, var það dauðasök að eiga eintak af ritningunum. Á miðöldum, sem einnig voru nefndar hinar myrku miðaldir, var almenningi bannað að lesa ritningarnar samkvæmt boði veraldlegra og kirkjulegra yfirvalda. Valdensarnir, kristinn söfnuð sem starfaði einkum á Norður Ítalíu og Frakklandi á 12. og 13. öld, ritaði og dreifði mörgum eintökum af ritningunum frá atkvörfum sínum í fjöllunum. Valdenskir trúboðar fluttu handskrifaða biblíur innan klæða til ýmissa svæða Evrópu, þótt við því lægi dauðarefsing. Í skjölum kaþólska rannsóknaréttarin sem fundust nýlega er því lýst hvernig margir valdenskir prédikarar og fylgjendur þeirra voru drepni fyrir þá sök að eiga, bera, prédika eða hlusta á orð biblíunar. Í sögu valdensku þjóðarinnar sem heiti því markverða nafni Ljósið sem aldrei dvín segir Saga hennar skildi lesin í ljósi orðatiltækisins orð drottins varir að eilífu. Svipaðir atburðir gerðust í Englandi. John Wycliffe og nokkrir vinir hans þýttu biblíun á ensku. Nýja testamentið sem kom út árið 1380 og alla biblíuna árið 1384, löngu áður en prentlistin var fundin upp. Biblía Wycliffes eða hlutar hennar voru handskrifuð og henni dreift um allt landið. Stuðningsmenn Wycliffes, Lollardarnir, kunngjörðu efni hennar og henni var tekið með fögnuði af hinu mörgu sem þráðu að lesa og skilja hina forboðnu bók. Yfirvöldunum var mikið kappsmál að tortíma og brenna Wycliffe-biblíuna. En þrátt fyrir það urðu ýmsir til að afrita hana alla 15. öldina. Engin veit hve mörgum afritum var dreift með þessum hætti, en 200 handrit af Wycliffe-biblíunni eða hluta hennar eru enn til. Þekktur sagnfræðingur hefur nefnt mörg dæmi ofsóknir gegn prédikurum Lollardanna og fylgismanna þeirra sem lásu og rannsökuðu biblíuna á þessum erfiðu árum í Englandi. Eftir dauða Wycliffes árið 1384 var líka skrafið upp og brennt samkvæmt skipun biskupsins í Lincoln. Annar af tveim stór glæpum hans var að þýða biblíuna á ensku. Örlög Williams Tyndale sem lét prenta fyrsta nýja testamentið á ensku urðu enn verri. Tyndale sem var helsti fræðumaður í grísku á þessum tíma í Englandi neytist til að flýja til meginlands Evrópu til að ljúka við þýðingu biblíunar. Þegar nýja testamentið var tilbúið var 3000 eintökum smyglað yfir Ermasund, földum í efnisströngum og matartunnum. Skipanir voru gefnar út þess efnis að öll eintök Tyndales af Nýja testamentinu skildu brennd og því eru aðeins fáin eintök til ennþá. Yfirvöld voru staðráðin í að Biblía kæmist ekki í hendur alþýðu manna. Útsendur stjórnvalda í London tókst að lokum að finna Tyndale og handtaka. Hann var fangelsaður og kyrtur og lík hans brennt á báli í nágrenni Brussel. Biblían hefur hins vegar haldið velli
og voru nær 90% af Nýja testamentinu í hinni áhrifamiklu viðurkenndu útgáfu frá 1611 byggð á Nýja testamenti Tyndales. Frá dögum Tyndales hefur Biblían ávallt verið fáanleg á ensku. Allar aldir hafa sumir menn reynt að eyðileggja Biblíuna með rökum. Allt frá heiðnu heimspekingunum, Celsiusi og Porfíríusi til rökhyggjumanna 17. og 18. aldar í Evrópu og veraldlegra trúleysingja okkar daga hefur Biblían átt sér óvini. Franski heimspekingurinn Voltaire, sem var hatrammur gagnrýnandi Biblíunar, mælti fyrir munn margra sem voru sömu skoðunar og hann. Þegar hann sagði, eftir 100 ár verður aldrei minnst á Biblíuna. Menn gætu eftir vill séð eintak af henni á söfnum, en að öru leiti verður hún horfin. Hún er algjörlega skammalegt rit, sagði hann. 100 árum síðar var húsið í París, þar sem þessi orð höfðu verið sögð, áður heimili Voltaire's, komið í eigu breska og erlenda biblíufélagsins og orðið miðstöð dreifingar biblíunar allan heim. Svo virði sem Voltaire hafi ekki reynst mjög sannspár. Þegar við tökum upp biblíu eru við að handleika bók sem hefur staðist endur tekna tilraunir til að tortíma henni með valdi eða rökum í meira en 2000 ár. Samt hefur hún komist ósköttuð gegnum aldirnar. Það er varla hægt að gera ofmikið úr áhrifum biblíunar í mannkynssögunni. Eins og getur var í kaflanu hér á undan, má rekja nær öll gildi sem mynda grundvöll vestrænna menningar og frjálsra og lýðræðislegra lífshátta til biblíunar. Alistair Noble vitnar í merka bók þar sem Murdo MacDonald lýsti áhrifum Krists á þróu lýðræði, stjórnmálakerfa, félagslegra framfara, menningar og lista. Hann segir, sögu vestrænna menningar verður ekki lýst án Jesu Krists. En eins og tekið var fram í fyrsta kaflanu, fréttu við aðeins úr Biblíunni hvað Jesus sagði. Ef við segjum að Jesus hafi haft áhrif á vestræna menningu, erum við einnig að segja að Biblían hafi gert það. Þessara gríðar miklu áhrifa gætir í mörgum þáttum menningar okkar. Biblían hefur haft áhrif á bókmenntir. Okkur hættir til að hugsa Biblíuna sem aðeins uppsprettu trúarlegra sanninda og lítum gjarnan framhjá gildi hennar sem bókmennta. Samt Biblían mikið bókmenntaverk. Viðurkenda útgáfan er stórvirki enskra bókmennta, segir Arthur Quiller Couch í fyrirlestri í Cambridge háskólanum og að hún væri langmerkasta bókmenntaverk enskrar tungu. Annar lýsir viðurkendu útgáfinni sem göfugasta stórvirki óbundins máls í ensku. Sú er ein af ástæðunni fyrir því að viðurkenda útgáfan er enn svo vinsæl nær 400 árum eftir að hún var gefin út í fyrsta skipti. En fleira kemur til. Biblían hefur haft áhrif á aðra höfunda. Til dæmis er sagt að Shakespeare hafi vitnað í eða vísað óbeint til að minnstakosti 42 bóka biblíunar í verkum sínum. Einn höfundur hefur sagt að ekki sé mögulegt að skilja marga texta í leikritum hans án þess að þekkja til biblíunar. Við sama má segja Paradísa missi og Paradís endurheimt eftir Milton og för Pílagrímsins eftir Bunyan, auk tuga annara verka mikilla höfunda sem hafa ritabækur sem eru taldar sígildar. Spencers, Addison's, Wordsworth's, Tennyson's, Coleridge's, Dickens, Thackeray's, Bronte-systra, Longfellow's og Ruskin's. Einhver hefur reiknað út að skrá yfir biblíu tilvitnanir í ritum Ruskin's sem er einn af viðurkenndum meisturum enskra bókmennta, mundi lengja bók eftir hann meira en 300 blaðsíður. Sami höfundur segir,
Í meira en 1200 ár hefur Biblía verið öflugt afl í ensku bókmenntum. Hið sama má eflaust segja bókmenntir annarra þjóða. Biblían hefur haft áhrif á tungumálið. Hin viðurkennda King James útgáfa hefur haft áhrif á talamál í Englandi í meira en 300 ár. Alistair MacRae segir í hinni hrífandi rannsókn sinni á Biblíu Jakobs konungs að hún hafi verið einn af tveim mestu áhrifavöldum í sögu enskrar tungu. Mörg orð og orðatiltæki sem birtust fyrst í Nýja testamenti Tyndales og í viðurkenndu útgáfinni eru enn hluti tungumálsins. Til dæmis salt jarðar, sleikja dufti, rót alls íls, í hita og þunga dagsins, safna glóðum elds, berjast góðri baráttu, lamb sem leittar til slátrunar, tákn tímana og ýmis fleiri. Töluð og rituð íslenska hefur mótast af orðfæri og myndmáli í Biblíunar. Þetta segir Jón G. Friðjónsson íslensku fræðingur. Þegar alls gætt beinna og óbeinna áhrifa Biblíunar og kristilegra rita á íslenska tungu, virðist mér réttmætt að halda því fram að ekkert eitt rit hafi haft djúptæk áhrif á íslensk mál og Biblían. Þetta var tilvitnun í Morgunblaðið 18. desember 1997. Margir frábærir fræðimenn hafa viðurkennt hinn geysimiklu áhrif Biblíunar, einkum viðurkenndu ensku útgáfunar á þróun enskra tungum. Meðal annars má nefna Sir Arthur Quiller Couch hjá Cambridge Háskóla, Albert Cook, prófessor í Yale Háskóla, auk Alistair MacRae í Oxford, sem segir afdráttarlaust að útgáfa Jakobs konungs hafi haft veruleg og afgerandi áhrif á mótun enskrar tungu. Hvað þetta varðar ættu við að hafa í huga að enska er megin tungumál margra ríkja, þar með talið Ástralíu, Kanada, Indlands, Nýja Sjálands, Suður Afríku og Bandaríkja Norður Ameríku. Enskan er alþjóðlegt tungumál stjórnmála, viðskipta, iðnaðar, samskipta, læknisfræði og flugsins. Áhrif Biblíu Jakobs konungs á talað og ritað mál í stórum hluta heimsins nú á dögum hafa orðið miklu meiri en Jakob konung eða þýðendur hans gat órað fyrir. Biblían hefur haft áhrif á tónlist. Í bókinni The Word of the Lord eða Orð Drottins er eitt kaflaheitið í formi spurningar: hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Höfundur kaflans, Dr. W. Graham Scroggie, bendir á að margar af mestu tónsmíðum heimsins eru arfleifð þjóða Vestur-Evrópu og minnir á að tilurð þeirra má rekja til Biblíunar. Hann nefnir sköpunina eftir Haydn, Messias eftir Handel, Elia eftir Mendelssohn, Jubilate eftir Purcell og Matthiusar Passiona eftir Bach og krossfestinguna eftir Steiner. Ekkert af þessari tónlist hefði orðið til ef Biblían hefði ekki verið rituð. Hann hefði geta nefnt fleiri, eins og til dæmi Sálumessu og Requiem eftir Mozart. Öll þessi tónverk hafa hrifið miljónir manna aldir. Og hvað hina miklu sálma kristinna manna? Isaac Watts samdi meira en 6000 sálma. Charles Wesley, Philip Doddridge, Fanny Crosby, Toplady, Newton, Cowper, Heber og fjöldi annara tónskalda samdi þúsundur í viðbót. Allir þessir sálmar eru innblásnir af orðum Biblíunar. Kynslóð eftir kynslóð hefur sungið þessa salma og tjáð þannig vonir, ótta, þrár og trú miljóna manna
allan heim. Helstu sálmar kristinna manna hafa einnig fundið hljómgrunn meðal trúleysingja og eru oft sungnir á stórum íþróttaviðburðum, ekki síður en í kirkjum. Í mörg ár hljómuðu á Wembley leikvanginum á úrslita leikum enska fótboltans sálmar eins og Abide with me eða Guide me, O thou great Jehovah og margir aðrir þekkti sálmar. Þessir sálmar eru til og hafa varað vegna þess að þeir eru rætur að rekja til Biblíunar, segir Dr. Scruggie. Hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Þá hefðu fæstir ensku sálmana og mikið af stærstu tónverkum heimsins aldrei verið samin. Biblían hefur haft áhrif á listir. Með listum eigum við gjarnan við málverk og í þessum kafla meinum við sérstaklega málverkina miklu meistara sem eru þekktir og mikils metnir allan heim. Í víðari skilningi eiga listir einni við höggmyndir og byggingalist, ætimyndir og grafík sem hafa allar endurspeglað kristna boðun Biblíunar. Hinar miklu dómkirkju miðalda hafa verið nefndar sinfóníur úr steini. Þegar maður stendur frammi fyrir Pieta, Davíð eða Kristur risin eftir Michelangelo eða frammi fyrir verkum margra annarra höggmyndasmiða endurreisnar tímans, sér maður og finnur fyrir hinu miklu verkum margra annarra höggmyndasmiða endurreisnar tímans, sér maður og finnur fyrir hinu miklu áhrifum Biblíunar.

og Titian, svo aðeins séu nefndir fáeinir þekktustu listamenn endurreisna tímans, eiga öll skuld að gjalda biblíulegum áhrifum. Á 19. öld bætti Holman Hunt við meistaraverk heimsins með heiðríku og áhrifaríku málverki Ljósi heimsins. Mörg fleiri verk mætti nefna. Höfundur nokkuð segir: ef ekki væri fyrir biblíuna hefðu þessi verk aldrei orðið til og listasöfn í London, Dresden, Florence, Feneyjum, París, Antwerpen og Milano hefðu aldrei geta státað að þessum miklu listaverkum kristinna listar. Ekki er ofmælt að suma fegurstu verkum sem hafa verið unnin með penna, pensli, meitli eða múrski hafa verið unnin fyrir áhrif stefja og sögu sviðs sem er aðeins að finna í biblíunni. Við þetta má bæta málverku Michelangelos á veggjum og lofti Sistine kapellunnar sem margir telja mestu listaverk allra tíma og sína nær eingöngu sögusvið biblíuna. Biblían hefur haft áhrif á þjóðfélagsumbætur. Við gleymum því stundum að upphaf þjóðfélagslegra umbóta í Englandi á undanförnum 3 öldum má rekja til biblíulegra lífsgilda, ekki aðeins til stjórnmála og lagasetningar. Einni hefur oftar en einu sinni verið vakin athygli á því að breski verkamannaflokkurinn rekur félagslega meðvöndun sína til John Howard framfarir í fangelsismálum eða til William Wilberforce sem skrifaði afnám þrælahalds eða Elizabeth Fry varðandi framfarir í fangelsismálum eða Shaftesbury Lávarður er skrifaði framfarir í vinnu umhverfi og Georg Müller sem stopnaði munaleysingahæli og Florence Nightingale varðandi framfarir í hjúkrunamálum, Sir Wilfrid Lawson umbætur í fangelsismálum og Thomas Barnando heimili fyrir munaleys börn. Ef við ættum að velja aðeins einn eða tvo félagslega umbóta sinna sem létu stjórnast af kristnum biblíulegu lífsgildum væru það helst William og Catherine Booth, stofnendur hjálpræðishersins, sem vinnur enn að mannúðamálum allan heim. Þetta eru karlar og konur sem byggja starf sitt á biblíulegu gildum, þannig að ekki verður skilið milli starfa þeirra og trúar. Biblían hefur haft áhrif á vestræna menningum eins og þegar hefur verið nefnt. Bókmenntir, tungumál, tónlist og listir skilgreina menningu, svo og félagsleg meðvindund. En vestræn menning er fólkinni fleiri en kvikri tjáningu mannssálarinnar. Menning er einnig skilgrein sem lífsgildi og trú og félagslegir og pólitíski þættir sem stuðla að samheldni og virkni samfélagsins. Á Vesturlöndum hefur biblían skipt meginmáli til stuðnings þessum lífsgildum og uppbyggingu. McGrath, prófessor, hefur notið vaxandi athygli sökum skarpskyggni sinnar og umfangsmikilla ritverka. Hann bendir á að vestræn menning hafi mótast á 16. og 17. öld og þá hafi biblían verið talin grundvöllur allra þátta menningarinnar. Þetta á einhver við England, þar sem þegar hafði verið lagður grunnur að heimsveldinu og síðan breska heimsveldinu sem með öllum sínum göllum mundi að ýmsu leiti erfa og koma á framfæri lífsgildum og trúarkenningum þessara menningar í mótun. Að sjálfsögð hafa Bandaríki Norður-Ameríku sem þá voru að ryðja sér til rúms á alþjóða vettfangi, ríki sem byggðist einkum á enskum lífsgildum og trúarkenningum, tekið þátt í þróun vestrænnar menningar. McGrath staðhæfir að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið

miklu snauðari. Það myndi lýsa mikilli þröngsýni að hafna því að trúarkenningar og lífsgildi sem Biblían boðar hafa fram á þennan dag einkennt og skilgreint vestræna menningu og að þessar trúarsetningar og lífsgildi hafa borist víðsvegar heim þökk sé enskri tungu. Hið sama á við félagslegar og pólitískar stofnanir, svo sem þingbundi lýðræði, réttarkerfi, frjálst og almennt menntakerfi, málfrelsi, félagslega meðvitund og prentfrelsi. Allt þetta má rekja til biblíulegra kenninga og lífsgilda sem komu fram á endurreisna tímanum og urðu ráðandi í Englandi og Vestur-Evrópu þegar almenningu fékk aðgang að biblíunni og lífsgildi festu sig í sessi í lífi manna og meðvitund þjóðanna. Sannarlega má segja að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari.

Ég er hérna með nokkur orð. Hver var þessi maður? Hvaðan kom hann? Og hvert fór hann? Konan sem segir frá þessari reynslu sinni sem gerðist á austurhluta Bandaríkjanna fyrir allmörgum árum var að koma frá því að sækja stöðu sem kórstjóri í kirkju einni þar sem hún hafði verið ráðin til starfa. Nú var hún á heimleið ánægð yfir því hve vel henni gekk að fá þetta starf sem að margir aðrir umsækjendur hefðu líka vilja fá. Nú tók ók hún heim á leið og var að taka beigjuna á hraðbraut þegar að stór 12 manna bifreið kom aðvífandi á miklum hraða og ók á rauðu ljósi beint á móti henni. Árásturinn var geysilega harður með þeim afleiðingum að bifreið konuna lagðist saman eins og harmonika frá framenda og aftur úr. Þannig að vélin var komin að framsæti bifreiðarinnar og kramdi fætur konunar svo að annar ökklinn virtist brotinn og var fastur. Konan reyndi ákaft að koma sér út úr bílnum en gat engan veginn opnað bílhurðina sem var mjög skæld og brengluð. Svo uppgötaði hún með mikilli skelfingu að hún gat engan veginn hreyft fæturnar. Þær voru kramdar fastar milli vélar og framsætis. Nú var henni ljóst að hún var í mikilli hættustödd en það var reykur að myndast í bifreiðinni sem þýtti að eldur hafði kviknað í bílnum og hún gat ekki losa sig. Hún hrópaði til Guðs á hjálp. Svo virtist sem hún myndi brenna til bana algjörlega hjálparlaus inn í bílnum. En fljótlega komu tveir lögreglumenn sem að tilviljun voru staddir við þessi vegamót og sáu hvað hefði gerst. Annar þeirra komu slökkutæki og úðaði á eldin sem dvínaði en tók sig upp aftur. Þá var slökkutækið tómt. Þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að opna bílhurðina, en allt til einskis. Og nú tók eldurinn að magnast á ný svo mjög að hætta var á sprengingu þegar eldurinn næði að tankinu. Slökkuliðið var enn ókomið, svo virtist sem að konan myndi farast í eldinum áður en það kæmi á staðinn. En þá gerðist eitthvað. Óvænt. Allt í einu birtist maður við bílhurðina og sagði við konuna Hafðu ekki áhyggjur, ég mun losa þig út úr bílnum. Maðurinn var mjög vingjarnlegur á svipinn og mikill krafta maður að sjá. Þar sem hann braut hurðina af bílnum eins og ekkert væri. Og losaði fætur konunnar á nokkra erfileika. Því næst lyfti hann henni út úr brennandi bílnum og lagði hennar niður á grasið út í vegkantinum. Þegar konan ætlaði að þakka manninum fyrir björgun hennar þá var hann hvergi sjáanlegur. Nú rendi slökkuliðsbíllinn í hlað og menn stukku út úr honum með slöngur á lofti til að slökka eldinn sem nú umlukti allan framenda bílsins. Og aðrir komu með voldugar stálklippur til að skera hurðina af, en sáu þá að konan var horfin úr bílnum og bílhurðin farin af. Fljótlega komu bæði lögreglumennirni og slökkulismennirni til konunnar og spurðu hana hvernig hún hefði komist út úr bílnum. Hún sagði þeim frá ókunna manninum og bað þá að koma þakklæti til hans. En þeir svöruðu, það var engin annar maður hér á staðnum nema við. Við þessi svör varð
svör þeirra var konan ennþá vissari að það kom þarna maður sem bar hana út úr bílnum eftir að hafa brotið bílhurðina af eins og ekkert væri vandamálið. En allir hinir björgunarmennirnir á staðnum hristu bara höfuðið því að þeir höfðu ekki séð manninn ef hann hefði komið henni til bjargar. Þeir endurtóku fyrir fullyrðingu sínar, hér var engin mennskur maður á staðnum nema við. Nú kom sjúkrabíllinn sem ókenni á sjúkrahúsið til nánari skoðunar og þá kom í ljós að ökklinn var ekki brotinn, heldur brákaður. Svo hún haltraði í nokkra daga með fáeinar skrámur á höndunum og fótunum og eitt glóðarauga. Þegar svo hún fór til að skoða bílhræði sitt sem var gerónýtur og brunnin, fann hún kolbrunnið veski sitt á gólfi bílsins. Allt innihaldið var brunnið, nema lítill kross sem ekkert sá á og hún hafði aldrei séð þennan kross áður. Hún átti hann ekki. Hann var þarna. Þessi kross varð henni dýrmætur minjagripur sem myndi hann á yfir náttúrulega björgun úr brennandi bílflakkinu. Felum líf okkar Guði, treystum á handleiðslu hans, þá verðum við ekki fyrir vondbrigðum. Til þess að hreinsa gull þarf það að fara í gegnum bræðsluofn. Á sama hátt leyfir Guð okkur að fara í gegnum þjáningar og andstreymi til að hreinsa hjörtu okkar. Sönn farsæld getur aðeins átt sér stað í samfélagi við Guð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Sæl allsumul, ég heiti Aldís Kristjánsdóttir og ég ætla að ræða þreytu við ykkur út frá Galatabréfinu, 7. kafla og 9. versi. En þar segir, þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Ég dró þetta vers einu sinni og hef haldið mikið upp á þetta vers síðan. Það hjálpaði mér að skilja trúarkrísu sem ég var komin í. Að þreytast á hlutum er eitthvað sem allir þekkja. Ég verð til dæmis fljótt leið á hlutum. Ef það er eitthvað sem ég ætla að kaupa, þá tek ég yfirleitt góðan tíma í að skoða og hugsa hvort þetta sé það sem ég nú virkilega vil því að ég veit að ég fæ svo fljótt leið á hlutum. Ég með margt í sigtinu sko sem ég ætla að kaupa en ennþá að hugsa máli. Kemur sér kannski ágætlega fyrir buddina. Að vera þreyttur og leiður á einhverju er hluti af tilverunni. Við þreytumst öll á einn eða annan hátt, líkamlega eða andlega. En þetta vers í Galatabréfinu opnaði augumenn fyrir því að það er hægt að verða þreyttur í trúarlegum skilningi. Hvernig má það vera? Ég hef gengið í gegnum slíkt tímabil. Allt sem ég var vön að gera, sko það góða, hætti ég að gera. Bara alveg búin að fá nóg. Nóg af predikunum, kirkjum, fólki og guði. En það var þá sem ég dróð þetta vers og ég get ekki gleymt því. Ég skil vel orðið þreyttur og fór þarna að nota það í samhengi við það sem ég var að ganga í gegnum í mínu trúarlífi. Að vera þreytt á því sviði. Og ég fann að ég var ekki hætt að trúa á guð. Ég elskaði ennþá guð og vildi í raun ekki sleppa honum. Hvernig er hægt að sleppa svo góðum guð eins og við eigum? En ég skildi samt að ég varð að finna leiðir til að komast út úr þessu þreytu ástandi. Það er ekki gott að vera þreyttur. Það er ekki gott fyrir heilsuna að vera of þreyttur. Ef við notum þetta orð í trúarlegum skilningi, þá er Guð líka að vara okkur í þreytu. Þess vegna situr þetta vers í mér, eins konar aðvörun. Annað vers sem ég valdi er í Lúkas 22. kafla 31. til 34. vers. Þetta vers er afneitun Péturs. Af hverju tengja þessi tvö vers? Jú, mér finnst reynsla Péturs geta átt við okkur öll. Pétur þekkti Jesú og gekk með honum. Þrátt fyrir það afneitaði hann Jesús þegar haninn galaði þrisvar. Það sem mér finnst enn meira spennandi er að Pétur var svo fullur af eldmóði og krafti. Hann var tilbúin til þess að ganga út í sjálfan dauðan fyrir trú sína. Ég sé engin þreytumerki hjá Pétri í trú hans á Jesú þegar ég les þessi vers. En samt fór sem fór. Hvað þarf til? Eða er það kannski reynslan sjálf sem kennir okkur og færir nær Guði? Þegar ég dró versið í Galatabréfinu 7. kafla og 9. versi og leið til baka í huganum, þá sá ég þreytu hjá sjálfur mér, kraftleysi og næstum uppgjöf. En sem betur fer næstum. Og þegar ég sá að mér og fann hvað ég vildi, þá var ég þakklátt Guði fyrir að benda mér á þetta vers. Þakklæti er líka orð tengt tilfinningum okkar. Við þekkjum það að vera full þakklætis. Við höfum svo margt að vera þakklátt fyrir og það þurfa ekki að vera stóri hlutir. Það uppgötvaði ég fyrir bráðum 4 árum síðan þegar ég lenti í bílslysi. Ég brotnaði illa í baki og fór í bakaðgerð. Eftir það voru einfaldir hlutir eins og taka upp úr gólfinu mér ekki færir. Ég gat ekki haldið á yngri dóttur minni sem þá var rétt að vera 2 ára. Hluti sem við teljum svo sjálfsagða gat ég ekki gert um tíma. Sem betur fer hef ég náð mér, svo þessa einföldu hluti get ég gert í dag. Oft það þannig að eitthvað þarf að gerast í líf okkar þannig að við verðum þakklátt fyrir það sem við eigum. Eins og í mínu tilviki, þakklátt að geta hugsað áfram heimili mitt og börni mín, að geta stundað vinnu. Að geta vaknað á mótnana og tekist á við eðlilegt líf. Slíka hluti teljum við auðvitað sjálfsaga. Það ekki fyrr en við erum búin að missa að við sjáum að svo ekki. Það ekkert sjálfsagt. Eitt af því sem ég þakklátt fyrir í dag að hafa fengið að ganga í einkaskóla rekin af 7. dags aðeltistum. Skólin var fámennur, 20 krakkar og við vorum 3 í mínum aldershópi. Það var kannski vandamál hjá mér þá því mér fannst ég eiga fá að vini í skólanum, sem var kannski ekki nema von, við vorum fá. Ég hafði komið úr stórum skóla og saknaði vina minna. En það var samt aldrei leiðilegt í skólanum, sem þá var með aðsetur í Bauganesi 13. Leiðin var löng í skólan. Ég og bróðir minn þurftum að taka 2 strætisvagna, en alltaf komum við á réttum tíma. Það var gott að byrja daginn á morgunbæn. Biblían var alltaf í hendina og við lærðum að bera virðingu fyrir þessari bók með því að nota hana. Við lærðum að flétta upp í biblíunni og lásum reglulega í henni. Við fórum oft í keppni í að finna ritningavers og þetta var alltaf jafn gaman. Aldrei fannst mér biblían of erfið fyrir mig eins og svo margir kennarar í skólu landsins halda fram. Og kristin fræði séu kennd í skólunum er sjálf biblían aldrei opnuð. Þeir segja að hún séu erfið. Í einum kristinfræðitíma vorum við látin skrifa texta eftir Ellen White á lítið kort. Það sem við skrifum hljóðar svona, þetta tekið úr deilinu miklu, blaðsíu 537. Satan veit mæta vel að allir þeir sem vanrækja bænahald og lestur biblíunar lúta í lægra haldi fyrir ásókn hans. Þess vegna upphugsar hann alls konar tiltæki til þess að binda hug manna. Í dag skil ég svo vel þessi orð. Því þau sé ég endurspeglast í mínu lífi á hverjum degi. Ég var hérna í kirkjunni þegar Steppi bróði minn baði mig að flytja hugveiki hérna í dag. Ég sagði strax já og leið vel með það. Ég hugsaði nú var ég komin tími á að gera eitthvað. En það leið ekki á löngu að ég fór að hugsa neikvætt og efi fór að síga á mig. Hvað ég syndu manneskja? Að stiga upp í ræðupúlt í kirkju. Margt fór í gegnum hugann. Ég var orðin sannfærðum að ég ætti ekki að gera þetta. Mér langaði samt og ég myndi hvað ég var ákveðin þegar ég sagði að ég skildi gera þetta með glöðu geði. Hvað átti ég að gera? Ég sótti bók í bókaskápin, eina af þeim sem ég les oftast í, svona eina af mínum uppáhaldsbókum. Hún heitir á ensku Welcome Holy Spirit. Ég flétti í henni og fann daginn í dag, 27. janúar. Það kom ég svo á óvart hvað ég fann var. Þar las ég að þegar efi sækir af okkur okkur sjálf í að vinna fyrir Guð, að þá sé það vegna þess að vondir englar reyni að sannfóra okkur óverðleik okkar sem vitnendur eða flytjendur Guðs orðs. Þetta þótti mér athyglisvert. Gat virkilega verið að vondir englar væru í kringum mig, vondir englar sem væru að reyna að stoppa það að ég læsi í biblíunni. Að ég færi að rannsaka og lesa meiri í biblíunni næstu vikurnar. Ég fór að hallast á að svo væri. Ég sá að Satan var að vinna sína vinnu. Ég bað Guð að vera með mér og fyrirgefa mér og ég bað hann að hjálpa mér að finna orð til að flytja. Ég las áfram. En minnst var á Davíð konung. Davíð konung var helgaður guði. Þrátt fyrir það og varð honum á í lífi sínu, en hann lét það ekki stoppa sig í því að þjóna guði. Í 50. og 1. sálminum lesum við. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þú mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mig stöðugt fyrir hugskots sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sigur var ég, er ég varð til, syndugur er móði mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun og hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mig visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn, þvo mig, svo ég verði hvítari en mjöll. Byrg auðlit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar miskjörðin mínar. Skapa í mér hreint hjart og guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auðliti þínu og tak ekki þinn heilega anda frá mér. Veit mér aftur fögnur þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndrar megi hverfa aftur til þín. Heilagur andi yfirgaf ekki Davíð. Líf hans einkenndist af því að vera talsmaður Guðs. Hann hafði gengið í gegnum erfileika í sínu lífi, en hann biður Guð hjálp og fyrirgefningu. Fyrir mig er 50. og 1. sálmurinn mikil hvatning. Iðrun Davíðs sýnir að heilagur andi hafði ekki yfirgefið hann, heldur dregið hann til iðrunar og gefið honum nýja von. Það sama á við mig og þig. Sem iðrandi syndarar getum við talað og vitnað Guð þegar hann gefur okkur opinberun á sínum sannleika og kærleika. Guð velur fólk úr öllum samfélagsstigum til að vinna fyrir sig, jafnvel vonda menn. Páll Postuli er einn af mínum uppáhaldspersónum í Biblíunni en hann er einmitt eitt slíkt dæmi. Hann ofsótti hina kristnu, áður en hann sá að sér með Guðs hjálp. Guð vill að við frelsumst, en hann vill líka að við leiðum aðra til hans sem þurfa á honum að halda. Er það ekki okkar hlutverk? Galatabréfi 7. kafli og 9. vers segir Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími til, gjöra öllum gott og engum trúbræðrum vorum. Við megum ekki gefast upp. Hver á þá að vinna Guðs verk? Það ljós sem okkur hefur verið gefið og treyst fyrir? Hvað verður það ef við höldum því ekki á lofti? Hversu smátt? Það ljós kann að vera. Það má það ekki slökna. Við vitum að óvinurinn vinnur sitt verk. Í Lúkasi 22. kafla og 31. til 34. versi lesum við þegar Jesús biður fyrir Símon. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóta ekki. Símon vissi ekki hvað beið hans, hvernig viðbrögð hans yrðu þegar hann var ógnað. En Jesús var búinn að biðja fyrir honum og hann iðraðist. Eins munu koma tækifæri í okkar lífi til að vitna Guð. Þá munum við, líkt og Símon Pétur, hafum tvönt að velja. Hvernig verða okkar viðbrögð? Margir þurfa á bænum okkar að halda. Jesús bað fyrir Pétri. Pétur þurfti á því að halda. Því líkur kærleikur sem Jesús sýndi honum. Honum var ekki á sama Pétur. Þannig á okkur kannski að líða gagnvart náunganum. Byðja fyrir velferð hans. Ég veit að það er margt sem glepur tím okkar, huga og hjarta. En það borgar sig fyrir okkar að stoppa stund og hugsa líf okkar og telja þær blessanir sem við eigum. Vera þakklátt, byðja fyrir öðrum og okkur sjálfum, lesa og rannsaka Guðs orð. Hvað heldur þú? Lúkas 21. kafli og 37. vers segir Vakið þið allar stundir og byðið svo þið megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Og takið eftir, svo við megum standast með hjálp Guðs, árásir hins illa, líkt og Ellen White svo réttilega bendir á í deilunni miklu. Í Lúkas 21. kafla á 19. versi segir, Verið þraut segir, og þér munið ávinna sálir yðar.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

0: Þá komið að því að við ætlum að bjóða Franklin Hill velkomi hérna. Franklin meðlimur í söfniði Þrastar, sonar okkar Lilju, þarna í borginni Lafayette í Indiana. Og ég hef heyrt lítilega til hans, þar að segja Franklins, og veit að hann kann að flytja orð trottins vel og frambærilega. Og þið dæmiðum sjálf hérðan í frá. En hann kom bara í morgun og sjálfsagt, þið vitið með þetta jetlag og tilerandi þreytu. Ég sett hann í rúmi á hótelinu strax í morgun en hann svaf ekki mikið. Svo að við skulum bara treysta því að hann sé jafn kröftugur rétt sem áður. Franklin Hill, we want to invite you here. Please,
1: Thank
0: if you turn on your white button
1: yes.
0: on your side,
1: yes.
0: then we are all set to go.
1: Thank you.
0: So welcome, brother.
1: Thank you. Let me see, I've learned this word. I hope I get it right. Tak.
0: Tak.
1: Tak.
0: He has learned Icelandic. So.
1: Yes, one word. Thank you so much, Pastor. So,
0: go ahead, brother.
1: Okay. So glad to be here with you.
0: Það svo gott að vera hér á meðal ykkar.
1: And your pastor stuffed me with lamb.
0: Og presturinn ykkar, hann tróð íslensku lampi í mig.
1: And that was very good. I told him
0: og það var mjög gott. Ég sagði honum
1: that we are now official high priest.
0: Að nú erum við formlega æðstu prestar.
1: Because the priest in the old sanctuary service
0: vegna þess að presturinn í helgidómsþjónustunni forðum
1: ate lamb almost every day.
0: Hann borðaði lamb á hverjum einasta degi, svo að segja.
1: So I thank you for that meal.
0: So takk fyrir matinn.
1: Over the next few sessions,
0: á komandi nokkru samkomum okkar,
1: we're going to focus on the cross of Jesus Christ.
0: Þá ætlum við að beina athygli okkar að krossi Jesu Krists.
1: About 27 years ago,
0: það var fyrir 27 árum síðan,
1: the Lord introduced me to the cross.
0: Drottinn kynnti mig fyrir krossinum.
1: I was a good church person.
0: Ég var all góður safnaðar meðlimur.
1: I did everything right.
0: Ég gerði allt rétt.
1: I had earned the right to go to heaven.
0: Ég var búinn að ávinna mér réttinn til að fara til himins.
1: But I was miserable on the inside.
0: En mér leið illa hið innra.
1: On Sabbath,
0: á hvíldardögum,
1: I was thinking about what sins I had committed that day.
0: Þá hugsaði ég einmitt það hvaða syndir hef ég nú gert í dag.
1: And while sitting in church,
0: og meðan ég sat í kirkju,
1: I was trying to push the sun down.
0: Að þá var ég að reyna að koma sólinni svona til viðar nógu fljótt.
1: Because I wanted the Sabbath to end.
0: Því ég vildi að hvíldardagurinn endaði sem allra fyrst.
1: So I could have a good time.
0: Svo ég gæti skemmt mér.
1: Saturday night.
0: Á laugardagskvöldi.
1: And I began to realize,
0: og ég gerði mér grein fyrir því,
1: that Christianity was not too appealing to me.
0: Að kristendómurinn bara skírskotaði ekki svo mjög til mín.
1: And so the Lord said, well, your focus is wrong.
0: So drottir hvíslaði að mér að þú beinir sjónum þínum að einhverju því sem ekki rétt.
1: You're trying to be a Christian.
0: Þú ert að reyna að vera kristinn maður.
1: Without my help.
0: Án minnar hjálpar.
1: And he said, study the cross.
0: Og hann sagði mér, nú skaltu íhuga krossinn.
1: And so this series is going to be from that experience.
0: Og það sú reynsla sem grunnurinn að þessari samkomu eða erinda seríu.
1: Something happened to me in church.
0: Eitthvað gerðist hjá mér í kirkju.
1: That changed my life.
0: Sem að breytti lífi mínu.
1: I was getting ready to do morning prayer.
0: Ég var að byrja morgunbæn mína.
1: And I started crying.
0: Og þá byrja ég að gráta.
1: Men don't cry in public.
0: Kallmenn gráta ekki svona svo aðri sjái.
1: But I could not stop.
0: En ég gat ekki stöðva sjálfa mig.
1: And all of a sudden,
0: og allt í einu,
1: I saw Christ on the cross.
0: Þá allt í einu opinberast fyrir mér Kristur á krossinum.
1: The feelings
0: og tilfinningarnar
1: were so powerful.
0: Voru svo sterkar.
1: That I began to ask Christ to come off of the cross because I realized
0: að ég fór að biðja Jesu að koma að stíga niður á krossinum vegna þess að ég gerði mig grein fyrir því
1: He was there for me.
0: Að hann var einmitt þarna mín vegna.
1: And I should be there instead of
0: og
1: him.
0: Og ég ætti frekar að vera þar en ekki hann.
1: And I couldn't stop crying.
0: Og ég gat ekki hætt að gráta.
1: My wife thought
0: konan mín hélt
1: I had an emotional breakdown.
0: Ég hefði orðið bara fyrir einhverju tilfinningalegu taugu áfalli.
1: The leaders in the church
0: og leiðtogar í söfnuðinum
1: came to take me off of the pulpit.
0: Komu til þess að leiða mig af ræðupallinum.
1: Poor pastor.
0: Aumingja presturinn.
1: It's too much for him.
0: Þetta of mikið fyrir hann.
1: We have broken him.
0: Við höfum farið svona með hann.
1: But that is not what was happening.
0: En það var ekki það sem var að gerast.
1: The Lord impacted my life.
0: Drottinn hafði þessi áhrif á líf mitt.
1: With the cross of Christ.
0: Með krossinum einum, krossi Krists.
1: And I have never been the same.
0: Og ég hef aldrei verið sami maður síðan.
1: I have joy.
0: Ég hef fögnuð.
1: I sleep at night.
0: Ég get sofið vel á nóttinni.
1: Don't have any more nightmares.
0: Nú á ég aldrei neinar svona martraðir.
1: And I love everybody.
0: Og mér þykir svo vænt alla, ég elska alla.
1: And so during this week.
0: Svo á þessari viku framundan.
1: It is my desire.
0: Að þá það löngun mín.
1: To be used by the Holy Spirit.
0: Að heilagur andi noti mig.
1: To release the virtue of Christ.
0: Að kynna fyrir ykkur verðleika Jesu Krists.
1: Into your life.
0: Og kynna þá inn í líf ykkar.
1: So that you can feel.
0: Til þess að þið einni getið
1: what I feel now.
0: Það sem að ég finn hið innra með mér.
1: And I solicit your prayers.
0: Og ég byð ykkur að byðja fyrir mér.
1: Because we are fighting with the enemy.
0: Því að við eigum í baráttu, í stríði við óvininn.
1: Some of you will listen and say, he's okay.
0: Sum ykkar munu komast að þeirri niðurstöðu við það, hlusta á mig, já, hann svo sem ágætu þessi náungi.
1: Others will throw your hand up and say, ah!
0: Og aðrir bara varpa höndum út og segja, ah!
1: Where did he come from?
0: Hvaða kemur hann þessi?
1: Send him back.
0: Farðið með að bara í burt aftur.
1: But I hope.
0: En ég vona.
1: By the end of the series.
0: Að þegar að þessi erinda flokkur endar.
1: You will hug me and say.
0: Að þá munið þið faðma mig að ykkur.
1: Thank you for being my new friend.
0: Og segja takk fyrir að vera vinur
1: minn. In Christ Jesus.
0: Í Jesu Kristi.
1: I want to pray.
0: Ég vil gjarna biðja núna.
1: Ask the Lord to anoint the word.
0: Að biðja Guð að smyrja orð sitt.
1: Our Father in heaven.
0: Að himneski faðir.
1: We ask the Holy Spirit.
0: Við biðjum heilagan anda.
1: To become the teacher.
0: Að verða kennarinn okkar.
1: And the preacher.
0: Og predikarinn.
1: Of this word.
0: Í með þetta orð.
1: Touch my lips.
0: Viltu snerta varir mínar.
1: My mind.
0: Og huga minn.
1: My heart.
0: Hjartað.
1: My spirit.
0: Og anda minn.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Apostle Paul is credited with introducing the cross of Jesus Christ.
0: Við erum þakklátt Páli postula fyrir það að kynna fyrir okkur kross Jesu Krists.
1: As the new symbol.
0: Sem hið nýja tákn.
1: To replace the fish.
0: Til þess að koma í staði fyrir fiskmerkið.
1: The cross is a controversial symbol.
0: Krossin mjög umdeilt tákn.
1: Many church people recognize the cross.
0: Margir í kristnum söfnuðum kannast við krossin.
1: They don't understand its meaning.
0: En skilja ekki merkingu krossins.
1: They wear crosses.
0: Þeir eru jafnvel með krossa hálsin.
1: They give them away as gifts.
0: Og gefa krossa sem gjafir.
1: They don't know what it really means.
0: En skilja í raun ekki hvað krossin táknar.
1: And the cross has not had an impact.
0: Og krossin hefur ekki haft þau áhrif á líf þeirra.
1: Their thoughts or feelings.
0: Á huga þeirra tilfinningar.
1: And how do you know?
0: Og hvernig getum við vitað?
1: Just listen to them.
0: Bara hlustu því.
1: Watch them.
0: Og takið eftir þessu.
1: And you begin to realize that they have no clue.
0: Og þið munu komast að raunum að margir slíkir hafi ekki minnstu hugmyndum hvað krossin stendur fyrir.
1: Of the ministry of the cross in their lives.
0: Eða hvaða áhrif kross þjónustan getur haft í lífi þeirra.
1: I want to read in 1 Corinthians chapter 1.
0: Ég ætla að lesa í fyrsta bréfi Páls til Korinthumanna í fyrsta kafla.
1: A few passages of scripture.
0: Og það eru nokkrir ritningatextar þar.
1: 1 Corinthians chapter 1 beginning with verse 17.
0: Það er fyrra Korinthubréfi fyrsti kapítuli ég byrja með 17. versi.
1: For Christ sent me not to baptize.
0: Ekki sendi Kristur mig til að skýra.
1: But to preach the gospel.
0: Heldur til að boða fagnaðar erindið.
1: Not with wisdom of words.
0: Ekki með orðspeki.
1: Lest the cross of Christ.
0: Til þess að kross Krists.
1: Should be made of none effect.
0: Misti ekki gildi sitt.
1: For the preaching of the cross is to them that perish.
0: Því að orð krossis heimska þeim glatast.
1: Foolishness.
0: Já, heimska.
1: But unto us which are saved.
0: En okkur sem hólpnu verðum.
1: It is the power of God.
0: Er það kraftur Guðs.
1: For it is written.
0: Því að skrifa þér.
1: I will destroy the wisdom of the wise.
0: Ég mun eyða spekingana.
1: And will bring to nothing the understanding of the prudent.
0: Og hyggindi mannana mun ég að engu gjöra.
1: Where is the wise?
0: Hvar er vitringur?
1: Where is the scribe?
0: Hvar fræðimaður?
1: Where is the disputer of this world?
0: Hvar er orðkappi þessarar aldar?
1: Hath not God made foolish the wisdom of this world?
0: Hefur Guð ekki gjört speki heimsins að heimsku?
1: For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
0: Þar eð heimur með speki sinni þekkti ekki Guð.
1: It pleased God by the foolishness of preaching.
0: Það þóknaðist Guði að frelsa þá er trúa.
1: To save them that believe.
0: Já, prédikarinnar að frelsa þá sem trúa.
1: For the Jews require a sign.
0: Því að gyðingar heimta tákn.
1: And the Greeks seek after wisdom.
0: Og grikkir leita speki.
1: But we preach Christ crucified.
0: En við prédikum Krist krossfestan.
1: Unto the Jews a stumbling block.
0: Gyðingum hneyksli.
1: And unto the Greeks foolishness.
0: Og heiðingum heimsku.
1: But unto them which are called.
0: En hinum kölluðu.
1: Both Jews and Greeks.
0: Bæði gyðingum og grikkjum.
1: Christ the power of God.
0: Krist kraft Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og speki Guðs.
1: John Stott, who is considered one of the foremost evangelical theologians.
0: John Stott er talinn vera einn mesti guðfræðingur okkar tíma.
1: Has written a book.
0: Hann hefur skrifað bók.
1: The Cross of Jesus Christ.
0: Sem heitir Kross Jesu Krists.
1: His opening line.
0: Byrjunarlína í bókinni er.
1: Is that the cross is the epicenter.
0: Að krossin er þunga miðja.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðar erindisins.
1: 2000 years ago.
0: Fyrir 2000 árum.
1: The cross was not the epicenter of the gospel.
0: Þá var krossin ekki þunga miðja fagnaðar
1: erindisins. In the minds of the disciples.
0: Og hugur lærisveinanna.
1: It was the resurrection.
0: Að það hann snerist upprisuna.
1: They saw Christ.
0: Þeir sáu
1: Krist. They felt Christ. They listened to Christ.
0: Og þeir hlustuðu á hann.
1: They ate with Christ.
0: Þeir borðuðu með honum.
1: It was about the resurrection.
0: Þetta var allt upprisuna.
1: Not the crucifixion.
0: Ekki krossfestinguna.
1: When you read in the book of Luke it says after the Holy Spirit fell upon them.
0: Og þeir lesuðu í Lúkasarguðspjalli að eftir að Heilagur Andi komi yfir þá.
1: Understood they the words of Christ.
0: Að þá skildu þeir orð Krists.
1: Slash.
0: Já, strik.
1: And the meaning of the cross.
0: Og það var að segja merkingu krossins.
1: The cross was not important to them because.
0: Þeir var krossin ekkert svo mikilvægur.
1: It was a form of capital punishment.
0: Því að krossin táknaði líflát.
1: They never understood.
0: Þeir skildu aldrei.
1: Jesus's emphasis on his crucifixion.
0: Þeir skildu ekki áherslu Jesu á krossfestingu sína.
1: Jesus said in Matthew,
0: Jesus sagði í Matteusarguðspjalli,
1: I did not come to be ministered unto.
0: Til þess að láta þjóna mér.
1: I came to minister.
0: Ég kom til
1: and to give
0: þjóna.
1: My life a ransom for many.
0: Og til þess að leggja líf mitt í sölurnar fyrir marga.
1: They had no idea what he was talking
0: Þeir
1: about.
0: Þeir skildu ekki hvað var að tala
1: Their minds
0: og hugur þeirra
1: focused on an earthly kingdom.
0: Þeir beintu sjónu sínum að jarnesku konungsríki.
1: Jesus being at the top, the king.
0: Þar sem að Jesus væri efst sem konungur.
1: And their position next to him.
0: Og þeir væru sem næstu þjónar eða ráðherrar.
1: But they did not want crucifixion.
0: En þeir vildu enga krossfestingun í myndina.
1: The cross would be like capital punishment. I don't know if you have it in this country. Capital punishment.
0: No, krossin var líflát.
1: And it was not exciting, nor did it have any meaning to give your life.
0: Krossi var alls ekkert spennandi fyrir þá. Og hafði enga merkingu fyrir þá annað en líflát.
1: So when Paul introduces the cross as the new symbol of Christianity.
0: Og þess vegna þegar Páll postuli kynnir krossin sem hið nýja merki eða táknu kristindómsins.
1: The Greeks said he was foolish.
0: Þá sögðu gyðingar hann heimskur.
1: How could someone dying on a cross.
0: Hvernig gat nokkur sem dó á krossi.
1: Provide.
0: Látið af hendi.
1: Salvation.
0: Hjálpræði.
1: You save yourself.
0: Þú bjarga þig sjálfur.
1: You don't need someone to save you.
0: Þú þarft ekki neinn annan til þess að bjarga
1: þig. You save yourself.
0: Þú frelsa sjálfa þig.
1: Seems to make sense, it's logical.
0: Þetta virðist vera mjög rökrétt að hugsa þannig.
1: But Christ came to reveal
0: en Kristur kom til
1: through the cross
0: í gegnum krossin
1: the love and power of God.
0: Kærleika og kraft Guðs til okkar.
1: Paul says it is the wisdom of God.
0: Páll postuli segir að þetta sé viska
1: It is the power of God
0: kraftur Guðs
1: in dealing with Satan
0: að meðhandla Satan
1: sin
0: syndina
1: saints
0: og hina heilugu
1: and salvation
0: og hjálpræði yfirleitt.
1: Man cannot save himself from the second death.
0: Maðurinn getur engan veginn bjarga sjálfu sér frá þeim dauða sem Biblia kallar hinn annar dauði.
1: Now we work at living as long as we can.
0: Við vinnum og störfum eins lengi og við getum.
1: Most people are afraid of death.
0: Flestir eru hræddir við dauða.
1: And when you talk about death,
0: og þegar þú talar dauðan,
1: they don't want to hear it.
0: Að þá vilja menn helst ekki hlusta.
1: That's why we spend a lot of money.
0: Þess vegna verjum við miklum fjármunum.
1: On our health.
0: Á heilsu okkar.
1: On our looks.
0: Og hvernig við lítum út.
1: And trying to forget that death
0: og reynum að gleyma
1: is in our future.
0: Dauðan, því að það eitthvað í framtíðinni.
1: We have just finished celebrating.
0: Við erum nýbúin að halda upp á
1: The birthday of Martin Luther King Jr.
0: Að halda upp á afmæli Martins Luther Kings Jr. Í Bandaríkjunum.
1: How many of you have heard of him?
0: Hve mörg ekkar hafa heyrt hann?
1: He had a famous saying.
0: Hann frægur fyrir ákveðna setningu.
1: I have a dream.
0: Ég á mér draum.
1: Great saying.
0: Og það mikil viska í þessu.
1: But I say.
0: En ég segi.
1: I have a dream.
0: Ég á mér draum.
1: But I'm living in a nightmare.
0: En ég lifi hér í martröð.
1: And the nightmare is dealing with sin.
0: Og martröð snýstu það hvernig ég meðhandla
1: Satan.
0: Satan.
1: Death.
0: Dauðan.
1: Good old saints.
0: Og hvernig maður verður talin á meðan
1: hér heilu church.
0: Hér í söfnuðunum.
1: And understanding salvation.
0: Og hvernig ég get skili hjálpræði.
1: In the 27 years that I've been studying the cross, I came upon a concept, a word.
0: Á þessu 27 árum sem ég byrjaði að rannsaka krossinn, þá hef ég komist að þessari niðurstöðu með ákveðin skilning.
1: That summarizes
0: það svo dregur saman í hnotskur
1: the series that we will be going through this week.
0: Það þessi erindaflokku sem við ætlum að
1: This word is not in the dictionary.
0: Að fara í gegnum hér á næstunni.
1: It's not on the internet.
0: Í orðabókinni.
1: And it will be new to some of you. I heard
0: Og þetta mun eflaust vera nýtt fyrir sum ykkar.
1: That thruster
0: En ég hef heyrt að thruster
1: And his father helped shape the word in the Icelandic language.
0: Hjálpaði til við að móta íslensku.
1: And the word is cross formation.
0: Já, okay, það sem sagt að það var thruster sem hjálpaði Steinþóri að semja heitið yfir erindaseríuna krossmyndir.
1: Crossformation means
0: krossmyndir stendur fyrir
1: It's a study of the cross of Jesus Christ.
0: Það íhugun eða rannsókn á krossi Jesu Krists
1: and the impact
0: og áhrifin
1: that it has on
0: sem þetta hefur á
1: our thoughts and feelings
0: á hugsanir okkar og tilfinningar
1: through the ministry of the Holy Spirit
0: fyrir prestþjónustu ja heilags anda
1: as he prepares us
0: eins og hann undirbýr okkur
1: for adoption
0: til að vera tekin í fóstur eins og við köllum það
1: into the family of our heavenly father
0: inn í eða ættleitt inn í fjölskyldu okkar himneska föður
1: Jesus said if I be lifted up
0: Jesus sagði þegar ég upphafin
1: I will draw all men
0: þá mun ég draga alla
1: unto myself What he was saying
0: Það sem hann var að segja
1: is that you can't change your heart nor can you give yourself the Holy Spirit.
0: Þú getur ekki breytt hjarta þínu né getur þú frelsað þig.
1: It's not about education.
0: Þetta snýst ekki menntun.
1: It's not about heritage.
0: Þetta hefur ekki með
1: It's not about where you've been born.
0: Ekki með það að gera hvað þú færð í arf eða hvar þú ert fæddur.
1: It's about the work of the Holy Spirit.
0: Þetta snýst starf heilags anda.
1: In changing your thoughts and feelings
0: að breyta hugsunum þínum og tilfinningum
1: with the message and ministry
0: með boðskap og þjónustu
1: and meaning
0: og
1: of the cross of Jesus Christ
0: krossins eða kross Jesu Krists
1: I was a good Christian.
0: Ég var góður kristinn.
1: Did all the right things.
0: Ég gerði allt sem var
1: rétt. Returned tithe.
0: Ég skilaði tíundinni.
1: Didn't eat chicken.
0: Ég
1: borðaði steak.
0: Kjúklinga eða steikurnar.
1: Ate all the meat substitutes.
0: Ég borðaði allt þetta sem
1: var komið í staðinn fyrir það. Fat, but I was going to heaven anyway.
0: Og ég fitnaði eitthvað óskur, en ég var á leiðinni til himins og það var allt í lagi.
1: And I thought I was going to go to heaven because I did all the right things.
0: Og ég hélt ég væri á leiðinni til himins af því ég hélt ég væri að gera allt rétt sem kristinn maður.
1: But I realized
0: en svo komst ég að raunum
1: that I was not happy on the inside.
0: Ég var ekki hamingjusamur hérna hið innra.
1: I was moody.
0: Ég,
1: as some of you may be, some of you get moody.
0: Ég átti það til að verða þunglindur eða sökka mig niður í tepurð.
1: I love to argue.
0: Og
1: I had to be right and you had to be wrong.
0: Ég var alltaf, hafði alltaf rétt fyrir mér, en þið ekki.
1: And I found myself not having a lot of friends.
0: Og ég uppgötvaði að ég átti ekki mjög marga vini.
1: Yeah, you all have people like that that you don't like to go around.
0: Það ekki þannig hér það.
1: But as I studied and allowed the Holy Spirit.
0: En þegar ég rannsakaði og leyfði heilögum anda.
1: To change my focus.
0: Að breyta athygli minni á eitthvað annað.
1: The virtue of Christ was released. Change my focus.
0: Að breyta athygli minni á eitthvað annað.
1: The virtue of Christ was released in my life through the cross.
0: Að þá voru það verðleikar Jesu

0: Read the number of days.
1: Að þá muni drottinn lesa í skýrslum himinsins hversu oft ég fór í kirkju og þess vegna fá ég að fara inn í himininn.
0: It's not about that.
1: En þetta snýst ekki svoleiðis hluti.
0: Some of us are proud that we're good tithers and I think that's wonderful.
1: Sumir okkar eru kannski stoltir af tíunda trúmennsku okkar.
0: But you can't buy your way to heaven.
1: En þú getur ekki keyptir inngang í himininn.
0: Yeah, I always say a lot of us are trying to earn heaven by our good deeds.
1: Mér verður oft á að segja að við viljum gjarnan eins og kaupa okkur aðgang að himninum með góðu verkum.
0: We're trying to win the favor of God by doing right.
1: Við erum eins og að reyna að ávinna okkur þóknun Guðs með því að gera rétta hluti.
0: But the Bible says,
1: en Biblían segir,
0: while we were yet sinners,
1: á meðan við vorum enn syndarar,
0: God commended his love toward us,
1: að þá gaf Guð okkur þetta orð,
0: while we were yet sinners.
1: Á meðan við enn, já, hann gaf okkur soninn á meðan við enn vorum syndarar.
0: So love was there.
1: Svo kærleikur Guðs var þar til staðar.
0: Before I could understand what love was.
1: Já, við láður ég gat skilið þetta.
0: Yeah, some of you have fallen in love with someone.
1: Einhvern tíman, já, þið hafi mörg ykkar lært að elska einhvern.
0: And the person didn't understand, why do you love me?
1: Þið hafi orðið ástfangin og viðkomandi hefur ef til vill ekki skilið það hvers vegna þú elskaðir viðkomandi.
0: And some of you know why.
1: En þið vitið hvers vegna.
0: And you just, in your mind,
1: í huga ykkar þá,
0: there's something about you,
1: að þá eitthvað við þig,
0: that I like,
1: sem að ykkurum öðrum líkar.
0: And I've chosen to love you.
1: Já, ég til dæmis hefur kosið að elska ykkur.
0: My father said,
1: Fadir minn sagði mér,
0: God had one weakness.
1: Guð átti sér einn veikleika.
0: Can you imagine God having a weakness?
1: Getið þið ímyndað ykkur að Guð
0: But God had one weakness.
1: Hann hafði einn veikleika.
0: You know what the weakness was?
1: Vitið hver það var?
0: You.
1: Það varst þú.
0: John 3:16 says,
1: í Jóhannesi 3:16
0: God so loved the world.
1: Guð elskaði svo heiminn.
0: That he gave his only begotten son.
1: Hann gaf sinn eingetna son.
0: That whosoever believeth in him.
1: Til þess að hver sem á hann trýr.
0: Should not perish. But have everlasting life. You were God's weakness. And I'm glad I know that because for years I thought God hated me.
1: Og ég er svo fegin að hafa uppgötvað þennan þessa staðreynd því að lengi þá hélt ég að Guði þætti ekki vænt um mig.
0: Now a lot of us in this room
1: það eru margir hér inni
0: believe
1: sem trúa
0: that God loves us.
1: Að Guð elski okkur.
0: That's what the Bible says.
1: Það það sem Biblía segir.
0: God loves you.
1: Guð elskar þig.
0: And it is almost the thought that God has to love me.
1: Og það næstu því að hugsunar læðist að okkur að Guð verði bara að elska mig.
0: Because the Bible defines love this way.
1: Því að þannig skýrir Biblían kærleikan.
0: God is love.
1: Að Guð kærleikur.
0: So God loves me.
1: Svo Guð elskar mig, jafnvel.
0: But most of us.
1: En flest okkar.
0: Don't believe.
1: Við trúum ekki.
0: That God likes us.
1: Að Guð líki við okkur.
0: You know why?
1: Hvers vegna það?
0: We don't like ourselves.
1: Það vegna þess að við kunnum ekki nógu vel við okkur sjálf.
0: That's why we hide behind our mask.
1: Þess vegna felum við okkur á bakvið svona einhverja grímu.
0: I pastored for 30 years.
1: Ég hef verið prestur í 30 ár.
0: I had members in the church.
1: Ég hafði
0: And they would hide behind their positions.
1: Og margir þeirra földu sig á bakvið eignir sínar.
0: And they were always official.
1: Og þetta fólk var yfirleitt leiðandi fólk.
0: And I would chuckle because I knew that that was just a mask.
1: Ég hló með sjálfum mig vegna þess að ég gerði mig grein fyrir að þetta var bara gríma hjá viðkomandi.
0: Take away the mask.
1: Takiði burtu grímuna.
0: And you find out who the person really is.
1: Og þá sjáuðu hver persónan í raun og veru
0: And most of us
1: og flest okkar
0: don't believe
1: trúa því ekki
0: that God likes us.
1: Að Guði líki við okkur.
0: Well, you say, well, why is it so important for him to like us?
1: Nú, og við spyrjum, hvers vegna svona mikilvægt að honum líki við
0: Because
1: okkur?
0: Because a lot of us are crazy without the mask.
1: Það vegna þess að við erum í raun og veru galin, þar að segja, þegar við höfum mist grímuna.
0: I used to have members
1: Ég var með
0: eitthvað
1: fólk í söfnun hjá mér.
0: When they get home, they turned into devils.
1: Sem að voru svona heilagir í kirkju en algjöru djöflar þeir eru komin til
0: sín. Oh, pastor,
1: og þeir myndu segja,
0: I love the Lord.
1: Mér þykir svo væntu drottinn.
0: Pastor, I'm glad to be here with the saints.
1: Séra, mér þykir svo gott að vera hérna með hinna heilugu.
0: Get in the car.
1: Svo komið upp í bílinn.
0: Don't you touch me.
1: Svona, snertu mig ekki.

0: Don't say anything to me. And when we get in the house, you go to your room, and I go to my room. Good night until tomorrow. That's the person you really are.
1: Svona erum við.
0: So the cross allows me to get real.
1: Svo krossin, þegar hann opinberast mér, hjálpa mér til þess að sjá mér réttu ljósi.
0: The Spirit of God stirs me to step away from the mask.
1: Andi drottis hrærir í mér til þess að, svona, svo að virða sjálfa mig fyrir mér.
0: And he helps me.
1: Og hann hjálpa mér.
0: To understand
1: til þess að skilja
0: what it means
1: hvað það þýðir
0: to love God
1: að elska Guð
0: and love myself
1: og elska sjálfa mig.
0: Jesus said we are to
1: sagði,
0: love our neighbors as ourselves.
1: Elskum náungan eins og okkur sjálf.
0: If I don't like myself
1: en ef að mér líka ekki
0: I don't love myself
1: þá elska ég
0: how
1: ekki sjálfa mig.
0: How can I touch other people?
1: Hvernig geti þá komist í snertingu við aðra?
0: Most people want to be accepted.
1: Flestir vilja vera meðteknir af öðrum.
0: And most people like to have decent conversations without argument.
1: Og flestir vilja gjarna geta tala við annað fólk á þess að lenda í rifrildi.
0: Most people respond to kindness.
1: Og flest fólk kann að bregðast jákvætt við vingjarnleika.
0: But how can you be kind?
1: En hvernig getur þú verið vingjarnleg?
0: When you are living in a nightmare.
1: Ef að þú lifir í
0: mörkum. A storm is going on in the inside and you're trying to hide it from others.
1: Og þú ert að reyna að fela þau á bak við aðra.
0: You don't talk when you're trying to keep secrets.
1: Þú talar ekki ef að þú ert að reyna að fela eitthvað.
0: Have you ever come to church and you were happy that day and you started speaking and some of the folk didn't want to talk?
1: Hefur einhvern tíma komið í kirkju og þú byrjar að tala og einhverju vildu helst að þú þegðir?
0: You ever wonder why?
1: Hafið þið velt því fyrir ykkur?
0: They are afraid they're going to tell the real truth about themselves.
1: Þeir eru hrættir
0: It might slip.
1: Að sannleikurinn komi ljós þá sjálfa.
0: And then you will stop talking or you will begin to gossip.
1: Og eða þá að já, að eitthvað kjaftæði eða umtal byrji.
0: Yeah, do you all gossip in this church at all?
1: Talið þið nokkuð tíman um náungan?
0: Oh, I don't know, I might be in heaven, I don't know.
1: Kannski slíkt gerist á himni þar að segja ekkert umtal.
0: En But a lot of people when they come to our churches.
1: En margir þegar þau koma í kirkjurnar okkar.
0: They're coming out of their own nightmares and their own inner storms.
1: Þá þeir að koma út úr eigin martröðum eða eigin stormum lífs þeirra.
0: They have their own spiritual tsunamis.
1: Þar þessi bara flóðbylgja þeirra lífs sem geisar og ógnar.
0: And they're coming here
1: og
0: to experience.
1: Og nú þeir að koma í kirkju til þess að öðlast einhverja reynslu.
0: The healing virtue of Christ.
1: Þar segja reynslu, græðslu frá Guði.
0: I've been in churches where people are so mean.
1: Ég verði á meða fólks í kirkjum þar sem að fólk virkilega bara illgjarnt gagnvart öðrum.
0: So emotionally cold.
1: Og eru svo kuldaleg í tilfinningalega séð.
0: That you feel like getting up and leaving.
1: Að þér finnst þið svo, það veri best að fara bara í burtu.
0: I was visiting a Catholic church.
1: Ég heimsótti eitt sinn kaþólska kirkju.
0: And the priest and I were friends.
1: Og prestur þar og ég, við vorum vinir.
0: And they were experiencing something called the New Apostolic Reformation.
1: Og þeir voru á þeirri stundu að fara í gegnum eitthvað sem að við getum kallað svona eins konar postula reynslu.
0: I think the Catholics called it the Charismatic Movement.
1: Sennilega eru sumir kristni sem kalla þetta svona kannski hvítasunnu tilfinningu.
0: They were singing gospel songs and clapping.
1: Þeir sungu lofsöngva.
0: I couldn't believe it.
1: Og ég trúði þess ekki í kaþólskri kirkju.
0: And they were smiling.
1: Og þeir brostu.
0: Like they were happy.
1: Eins og þeir væru glaðir.
0: I said Catholic.
1: Kaþólikkar.
0: But they were full of life.
1: En þeir voru svo fullir af lífi.
0: And the pastor, he preached. He didn't read the sermon. He preached
1: og prestur
0: out of his heart.
1: Kirkju, hann predikaði frá hjartanu. Hann las ekki ræðina sína.
0: But I wasn't ready for the end.
1: En ég var ekki tilbúið fyrir það sem á eftir kom.
0: The pastor said, everyone stand up.
1: Presturu sagði, nú skulu allir rísa á fætur.
0: He called me out because he knew I was Protestant.
1: Hann kallaði mig út úr hópnum.
0: And I want my friend to come up front.
1: Og hann bauð mér að koma fram fyrir alla.
0: And he said, I want everybody in here to greet him with a holy kiss.
1: Að allir komi hér upp og bjóði honum koss eins og heilögum ber.
0: I was shocked.
1: Ég var alveg furðulostin.
0: They came up, men and women.
1: Og þeir komu, karlar og konur.
0: And I told him at the end, I said, man, why did you do that?
1: Og ég sagði við hann eftir allt saman, hversna gerðurðu mér þetta?
0: He said, it's in the Bible.
1: Hann sagði bara, þetta allt í Biblíunni,
0: var? And we do everything in the Bible.
1: Við getum gert allt sem bólað í Biblíunni.
0: Well, you know, it made an impression on me.
1: Og þetta hafði mikil áhrif á mig.
0: What is it like to walk in a place?
1: Hvernig ætli það sé nú að ganga inn á stað?
0: And people touch you.
1: Og fólki
0: embrace you,
1: það faðmar þig
0: and kiss you as if you were family.
1: Og kissir þig eins og þú væri fjölskyldumeðlim.
0: Now I know we don't do this in our churches.
1: Oh yes we do.
0: Oh good. Well I'll wait for my kisses at the end. But you know it's an amazing thing that when Christ changes you, he opens you up
1: to the world. Kristur breytir okkur og opnar okkur fyrir umhverfinu, heiminum.
0: You care for people, you love people, you want to be with people.
1: Við okkur þykir annt um fólk, já okkur þykir vænt um það.
0: Because you want the virtue of Christ to be released from you to them.
1: Því að þið viljið að verleikar Jesu Kristi fái að njóta sín í ykkar lífi.
0: And people know.
1: Og fólkið veit
0: when they come in your presence,
1: þegar þið koma inn í ykkar nálægð
0: if you are a vessel for Christ.
1: Hvort að þú setti kér fyrir náð drottins.
0: That's why when we focus on the cross,
1: það þess vegna sem við beinum athygli okkar að krossinum.
0: We're asking God to reveal himself to us.
1: Við erum að biðja Guð að opinbera sjálfa sig fyrir okkur
0: in a personal way.
1: Á persónulegan máta.
0: Without that, you're just going to church.
1: Án þess að þetta gerist, þá erum við bara að fara í kirkju.
0: It's like going to the club.
1: Þetta eru svo að fara í klubbinn.
0: You're just there.
1: Við bara eru þarna.
0: You listen to the music,
1: you're here. Við hlustum á tónlist.
0: You watch people like we do in the church. Oh, she has a new dress this week.
1: Og við horfum á fólk og sjáum þessi kona.
0: Bless the Lord.
1: Kjól og hvað þessi.
0: Or he looks happy.
1: Eða þá að við sjáum þessi hamingjusamur, glaður í bræði.
0: I wonder why.
1: Og ég velti fyrir mig, hvers vegna?
0: And church becomes a center for gossiping rather than living out the gospel.
1: Og þannig verður kirkjan í raun og veru staður fyrir umtal og baktal heldur en að vera staður orðsins.
0: I had a radio broadcast.
1: Ég var einu sinni með útvarpsstarfsemi.
0: Entitled Soul Talk with the Spiritual Doctor.
1: Og það héti svona sálnarrap við minn andlega lækni.
0: It was live.
1: Þetta var svona opin dagskrá.
0: On Sundays.
1: Á sunnudögum.
0: 3 o'clock in the afternoon.
1: Klukkan 3 á eftirmiðdögum.
0: And I broadcast this program live from many places in the world.
1: Og ég hefi útvarpað þessari dagskrá frá ýmsu stöðum heiminn.
0: There was a program that came on before my program.
1: Og það var dagskrá sem var til þarna þessu útvarpi áður en mitt byrjaði.
0: And it was a Protestant pastor.
1: Og þar var það mótmælenda prestur.
0: And he loved to talk about sin.
1: Og hann, honum var svo kjent á að tala synd.
0: And describing women with short dresses.
1: Og talaði mikið konur í stuttum pilsum.
0: And men with the tight shirts and the hair showing.
1: Og karla sem voru með
0: and about the sexual sins of homosexuality.
1: Hann talaði
0: lesbianism, gambling,
1: og spila fíkni,
0: drinking alcohol,
1: drekka,
0: smoking,
1: reiki,
0: doing drugs. And then he would end by saying, and I've just preached the gospel.
1: Og svo endaði með því að segja að hann hefði verið að tala eða flytja fagnaðar erindið.
0: And then he went in too by saying, if you don't stop this, you're going to hell.
1: Svo myndi hann ljúka með því að segja ef þið ekki hættu þessum syndum að þá myndið fara til helvítis.
0: So I would come on after.
1: Svo myndi ég koma í útvarpið eftir þessum manni.
0: And I would say, ladies and gentlemen,
1: og ég myndi segja eitthvað þessa leið, herrarnir og
0: I'm sorry that the preacher before me.
1: Mér þykir leitt að presturinn á undan mér
0: described
1: listi
0: sin
1: syndinni
0: but not the gospel.
1: En ekki fagnaðarerindinu.
0: And I said he gave a good description of sin.
1: Hann gaf góða lýsingu á syndum okkar.
0: But not the gospel. The gospel is good news.
1: En það vantaði lýsingun á fagnaðarerindi.
0: Everybody knows just about when they're doing wrong because the mind gets guilty.
1: Flestir vita allt syndin og þegar þeir gera eitthvað rangt.
0: But the gospel is good news. It's supposed to make you happy.
1: En fagnaðarerindi gefið til þess að gera okkur hamingjusöm.
0: And so we struggle with trying to understand the gospel.
1: Svo við reynum að skilja fagnaðarerindið.
0: The crucifixion of Christ.
1: Krossfesting Jesu Krist.
0: The death of Christ.
1: Og dauði hans.
0: The shed blood of Christ.
1: Og útelt blóð hans.
0: The perfect life of Christ.
1: Og fullkomið líferni hans.
0: The resurrection of Christ.
1: Og upprisa Jesu Krist.
0: That's the gospel.
1: Það fagnaðarerindið.
0: That's why John Stott said.
1: Það var þess vegna sem guðfræðingurinn Stott sagði. John Stott.
0: The cross.
1: A krossin
0: is the epicenter of the gospel.
1: Þunga miðja fagnaðarerindisins.
0: You know, when I begin to look at this thing, I begin to see that most people had no clue.
1: Þegar ég fór að kanna þessa hluti nána, þá komst ég að raunum að flestir hafi ekki hugmynd um hvað þetta þýðir. Hvað fagnaðarerindi fjallar.
0: They know good doctrine.
1: Þeir þekkja jú góða kenningar.
0: They can explain the difference between transubstantiation.
1: Og þeir geta útskýrt eitt og annað í sambandi við holdteki Jesu Krist.
0: And other interpretations.
1: Og aðrar svona útskýringar.
0: About the Lord's Supper.
1: Varðandi kvöldmálti drottins.
0: But they cannot explain.
1: En þeir geta ekki útskýrt.
0: The gospel.
1: Fagnaðarerindið.
0: And most people talk about. Becoming a part of Christ.
1: Og flestir tala að verða svona hluti af Kristi.
0: By leaving sin.
1: Með því að yfirgefa syndina.
0: You can't do it.
1: Þú getur það ekki.
0: And many people in the church haven't done it.
1: Og flestir í söfnunum hafa alls ekki yfirgefa syndina.
0: They hide.
1: Þeir fela sig.
0: Behind their mask.
1: Á bakvið grímuna sína.
0: When the life has been changed by God.
1: Þegar að Guð hefur breytt lífinu.
0: There's a joy in your heart.
1: Að þá fögnuður í hjarta þínu.
0: Jesus said I came that your joy might be full.
1: Jesus sagði ég kom til þess að fögnuður yðar mættu verða fullkomin.
0: And that your joy might remain.
1: Og til þess að fögnuður yðar mættu dvelja í yður.
0: And I was asked the question on my radio program.
1: Og svo var ég spurður á þessari útvarpsdagskrá minni.
0: What's the difference in joy and happiness?
1: Hver munurinn á milli fögnuðar og gleði?
0: Happiness?
1: Já, hamingja?
0: Is a choice?
1: Val.
0: Joy?
1: Og gleði?
0: Is a gift.
1: Gjöf.
0: How do I know?
1: Hvernig veit ég það?
0: Galatians 5:22.
1: Galatabréfið 5:22.
0: It says the fruit of the spirit is love.
1: Því þar segir að ávöxtur andans kærleikur og gleði eða fögnuður.
0: So when you are around those who have been transformed by the cross of Christ.
1: Á meðal þeirra sem hafa ummyndast á krossi Krists.
0: It is not a sadness or gloom that they radiate.
1: Að þá það ekki svona depurð og vonleysi sem geisla frá þeim.
0: It is joy.
1: Heldur fögnuður.
0: It's like those on Would You Be a Millionaire when they win the $1 million. I've not seen anyone walk away with their heads down and say, oh, I just won $1 million.
1: Ég hef aldrei séð nokkun ganga dapran í burtu með slíkan vinning í hendi.
0: When Christ removes the shame and the guilt of sin and then speaks into your life a new person.
1: Þegar Kristur tekur í burtu frá þér allt þetta neikvæða, að þá verður þú nýja persóna.
0: Joy.
1: Það fögnuður.
0: Radiates from your life.
1: Sem að mun þá geisla út frá þér til annara.
0: We used to sing in the church.
1: Við vorum vön að syngja hérna áður fyrir í kirkjunni minni.
0: A song.
1: Það var söngur.
0: I've got that joy, joy, joy, joy down in my heart.
1: Ég á þessa gleði í hjarta mínu.
0: We don't sing that song anymore.
1: Við syngjum þetta svo sjaldan nú orðið.
0: And the reason being.
1: Og
0: is that most of our people don't have joy.
1: Það vegna þess að fólk hefur ekki þessa gleði þennan fögnuð.
0: They're carrying their sin, they're carrying their shame, they're carrying their guilt, they're carrying their fears, they're carrying everything on their shoulders and they are feeling troubled.
1: Þeir bera alla syndabyrðina og sektarkendina og allt sem þeir skamma sig fyrir, allt þetta á herðum þeirra og þeir geta ekki leyft sér að gleðjast.
0: That's why
1: Það þess vegna.
0: We should meditate around the cross.
1: Að við ættum að dvelja á krossinum á hverjum degi.
0: Because it tells us.
1: Vegna þess að það segir okkur.
0: Jesus saves.
1: Að Jesús frelsar.
0: Jesus reconciles.
1: Það Jesús sættir.
0: Jesus restores.
1: Og það Jesús sem endurreisir.
0: Jesus gives the gifts of glorification.
1: Það Jesús sem gefur okkur eða gerir okkur dýrleg.
0: Jesus paid the price for my redemption.
1: Það Jesús sem borgaði gjaldið fyrir hjálpræði mitt.
0: And I can trust him.
1: Og ég get treyst honum.
0: I have seen people's lives change.
1: Ég hef séð fólk breytast.
0: When they allow the Holy Spirit
1: Þegar það leifir heilugum anda
0: to impact their thoughts and feelings
1: að hafa áhrif á tilfinningar þeirra og hugsanir
0: and change the focus.
1: Og þannig breyta sem sagt að hverju þeir beina
0: sjónum sínum. Myself.
1: Ég get ekki frelsa sjálfa mig.
0: I can't catch a shuttle to heaven.
1: Ég get ekki eins og fengið mér bara að húkka mér far til himins.
0: By the way,
1: En meðal annars
0: The only way you're going to get to heaven is Jesus has to come back for you.
1: Eina leiðin fyrir þig til að komast til himins það að Jesús komi og sæki þig.
0: If Jesus has to take me to heaven, then I must recognize it is Jesus who changes me.
1: Ef að Jesús sækir mig
0: who transforms me.
1: Tekur mig til himins
0: Jesus
1: að hann breytir
0: mig.
1: Og það Jesús sem heldur mér í faðmi sínum.
0: So you say preacher
1: Og þú segir predikari.
0: How can I have this joy that you're talking about?
1: Hvernig get ég öðlast þessa gleði þennan fögnuð sem þú talar
0: Ask for it.
1: Bið það.
0: Ask for it. You don't have to do anything.
1: Þú þarft ekki að gera neitt.
0: Well, I'm going to start returning tithe next Sabbath.
1: Og
0: It's not going to make you happy.
1: Þó að þú byrjir að skila tíundin eða eitthvað slíkt næsta kvíld að það gerði ekkert hamingjusamari.
0: Joy is a gift.
1: Gleði eða fögnur gjöf.
0: And it's a gift you can ask for.
1: Og það gjöf sem að þú getur leiftir að biðja
0: That's why Jesus said.
1: Það þess vegna sem Jesús sagði.
0: In Luke 11:9.
1: Og þið finnir þetta í Lúkasi í 11. kafla og 9. versi.
0: Ask.
1: Biðjið.
0: And it shall be given unto you.
1: Biðjið og það mun verða gefið þér.
0: And ye shall find.
1: Leitið og þér mun finna.
0: And it shall be open unto you.
1: Og bankið á eða knýið á og það verður opna fyrir yður.
0: Verse 13 of that passage says.
1: Og 13. versi sama stað segir.
0: If ye then being evil.
1: Ef þér eruð.
0: Know how to give
1: vond.
0: Good gifts unto your children.
1: Og vitið og hafi vita á að gefa börnum eða góða gjafir.
0: How much more.
1: Hversu miklu meira þá.
0: Shall your heavenly father.
1: Mun þá ekki ykkar himneski faðir.
0: Give the Holy Spirit.
1: Gefa sinn heila anda.
0: To them that ask him.
1: Til þeirra sem biðjum
0: So when you have the Holy Spirit
1: so þegar að þið hafi
0: that you ask for
1: sem þið biðjum
0: the Holy Spirit gives you love and joy
1: þá mun heilagur andi gefa
0: and you radiate this joy because the Spirit has given the joy and the Spirit sustains the joy
1: og gleðin og fögnuðum geisla út frá þér vegna þess að heilagur andi gefur þér þetta
0: So I'm going to ask you to do something
1: og nú ætla ég að biðja ykkur að gera svolítið
0: For the rest of this week,
1: Það sem eftir þessarar viku,
0: take a few moments each day
1: að taka nokkur augnablik
0: outside of this session
1: fyrir utan þessar samkomi hér,
0: and pray for the Holy Spirit
1: að biðja heilagan anda
0: to give you joy.
1: Að gefa ykkur fögnuð.
0: So,
1: allt og sumt.
0: It's not what you do.
1: Það ekki það sem þú gerir.
0: It's what Jesus does for you.
1: Sem skiptir máli heldur það sem Jesús gerir fyrir þig.
0: Stop burdening yourself
1: Við skulum hætta að bera þessa byrði.
0: We're trying to impress God.
1: Þar sem við erum að reyna að vekja athygli á Guðs
0: og okkar. You can't impress him.
1: Það ekki hægt.
0: We're talking about God.
1: Við erum að tala Guð.
0: Who has millions and billions of angels who are perfect and holy.
1: Sem
0: who praise him every day. How can you beat that?
1: Hvernig getið þið tekið því fram?
0: When you only praise him when you get money or a job or a girlfriend or a boyfriend or get pregnant or whatever.
1: Engöngu þegar ykkur
0: Then you're happy. Woo! The Lord has blessed me. I have money now.
1: Og þið lofið þann aðeins þegar þið fáið ykkur að styrkan
0: peningagjafir. So God is saying all that you can give me.
1: Svo að Guð segir allt og sum sem þið getið gefið mér.
0: I give it to you.
1: Það gef ég ykkur.
0: All of it.
1: Ég gef ykkur allt.
0: All things come of God.
1: Allt kemur frá Guði.
0: And all things.
1: Og allt.
0: That we return.
1: Sem að við skilum til Guðs.
0: Comes from God.
1: Já, það kemur frá Guði.
0: You don't create anything. None of us.
1: Þið skapið ekki neitt.
0: You create nothing, you sustain nothing.
1: Og þið geta ekki við haldið neitt.
0: I like to say all of us are beggars looking for bread.
1: Ég kann vel við þá hugsun að við erum öll betlarar og biðjum brauð.
0: And only one bad accident has to happen and you are shut down for life.
1: Og aðeins eitt þarf að gera sem útilokar okkur frá því að lifa.
0: So you are really in need of God more than he is in need of you or your praises or your joy. You are more dependent upon God.
1: Við erum háðari Guði.
0: For all that you give back to him.
1: Fyrir allt sem
0: then he is dependent upon you.
1: Then hann er háður ykkur.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

Já, ég er hérna með eina sögu sem að ber yfirnafnið Englavernd. Við erum umvafin englum og hún er eina bænheyrslu. Það var einn kaldan vetrarmorgun að ég dró gluggatjöldin frá og sá að allt var ísilagt úti. Þennan morgun ætlaði ég einmitt að aka dóttur minni til flugvallarins í Spokane í Washington fylki en það var 3 klukkustunda akstur á góðviðri stegi. Það myndi taka miklu lengri tíma þennan dag vegna hálku. Ég vakti dóttur mína og við flýttum okkur að komast að stað. Allt gekk vel. Þar til við komum að smábæ sem var þá enn drjúga leið frá flugvellinum. En þá komum við snögglega að skarpri beigju með svellbunka á sem gerði það verkum að bifreiðin rann stjórnlaust út af veginum og ofan í meters djúpan skurð sem að lá umfram veginum, meðfram veginum. Bíllinn stakkst á endan ofan í skurðin og þar drafst á vélinni. Við vorum gjörsalega strandaðar og hjálparlausar þarna úti í vetrar auðninni. Og svo höfðum við aðeins mætt 2 bifröðum alla leiðina. Dóttir mín var óslösuð en sjálf var ég mjög aum og dofin í hálsinum eftir höggið. Á meðan við sátum og hugsuðum vandræði okkar, sendum við heita bæn til Guðs hjálp. Og rétt eftir að við höfðum beðið til Guðs, þá stöðvaði bifreið hjá okkur og bílstjórinn hringdi strax í sjúkrabíl og einnig í kranabíl, sem báðir komu fljótlega á staðinn. Mér var ekið á sjúkrahúsið sem myndataka leiddi í ljós að ég var með brákaðan hálslið og var ég dæmd til að dvelja þar í 3 og síðan átti ég að halda kyrri fyrir heima í 6. Ökumaður sjúkrabílsins bauðst til þess að aka dóttur minni til flugvallarins þar sem hún náði í flugið á síðustu stundu. 6 síðar var mér ekið að heiman að góðum vinum mínum á verkstæði þar sem að bíllinn hafði verið til þess að sækja bíli mín eftir viðgerðina. Þegar ég kom þangað þá spurði viðgerðamaðurinn sem einnig var sá sem að hýfði bílinn minn upp á pall. Hvernig í ósköpunum komst bíllinn þinn upp úr skurðinu? Ég sá að bílförði lágu ofan í skurðin en alls ekki upp úr honum, sagði hann. Og þar að ekki var annað framhjóli brotið af, svo að ómögulegt var að aka honum til eða frá og alls ekki upp úr skurðinu. En samt var bíllinn komin upp á veginn. Þessu get ég ekki svarað öðruvísi en að Guð hafði sendt engil sinn til að hjálpa okkur, sagði ég. En það segir hann í sálmum Biblíunar að engil drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Maðurinn var þögull og stóð þarna einnum stund og hristi bara höfuðið. En ég er sannfærð að þarna var einmitt engill Guðs á ferðinni sem svar við bænum okkar. Hann var sendur til hjálpar okkur. Öðruvísi var ekki hægt að útskýra þetta.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Þetta lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Komið allt sæl. Í dag langar mig að segja ykkur söguna það þegar Jesús valdi sér lærisveina. Dag nokkurn var Jesús á gangi með frá Galilöguvatni og sá hann tvo fiskimenn leggja net sín. Þeir voru bræður og hétu Símon og Andrés. Jesús kallaði til þeirra komið og fylgi mér. Þeir yfirgáfu net sín samstundis og fylgdu honum. Hann sá tvo aðra fiskimenn þar rétt hjá. Þeir voru líka bræður og hétt annar Jakob en hinn Jóhannes. Þeir voru í bátnum og gerðu að netum sínum. Hann kallaði til þeirra og þeir yfirgáfu föður sinn, Sebedeus og vinnumenn hans og fylgdu honum. Nú var Jesús komið fjóra lærisveina sem fylgdu honum hvert sem hann fór. Daginn eftir vildi Jesús halda áfram ferð sinni. Þá hitti hann Filippus sem var frá sama bæ og þeir Símon og Andrés. Jesús sagði líka við hann, fylgdu mér. Þegar Filippus hitti Nataníel vinsinn sagði hann, Við höfum fundið það sem spámennirnir töluð Jesús frá Nasaret. Eitt sinn er Jesús var á ferð, kom hann auðvitað.

Auga á mann, sá hétt Matteus. Hann satt fyrir utan tollbúð og tók við greiðslu af öllum þeim sem kom með vöru til bæjarins. Stundum lét hann og aðri tollendumenn fólk borga á mikið. Þeir tóku þá afganginn handa sjálfum sér. Þess vegna var fólki svona illa við þá. En Jesús sagði við hann, fylgdu mér. Hann yfika vinnu sína eins og skot og fylgdi Jesú. Seinna var Jesú búið í mat heim til Matteusar. Þanga komu aðri tollendumenn til að borða með þeim. Þetta sáu farisiðarnir, en þeir vildu fylgja lögmálinu mjög nákvæmlega. Það stóð skrifa í lögmálinu að menn ættu ekki að vera með syndurum. Þess vegna sögðu þeir við lærisveinana. Hvernig getur meistari ykkar borða með svona mönnum? Jesús heyrði hvað þeir sögðu og svaraði. Þeir sem eru heilbrið þurfa ekki að fara til læknis. Heldur þeir sem eru veikir. Ég er ekki komin til að kalla þá sem gera alltaf það sem réttir. Og gott heldur þá sem þurfa á fyrirgefningu að halda. Jesús var búinn að velja sér 12 lærisveina. Þegar voru komnir þeir Símon sem Jesús gaf síðan nafni Pétur og þá Andrés, Jakob og Jóhannes, Filippus og Matteus. Nú bættust þessir við Tómas Bartolómeus, Jakob Alfeðsson, Símon Taddeus og Júdas Ískariot. En hann átti líka aðra vini sem fylgdu honum á ferðum hans og þar á meðal voru margar konur. Takk fyrir í dag.

0: bræður sveininn veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja. Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veranda.
1: Guð gerði mig sérstaka.
2: Guð gerði okkur sérstaka.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var sá tími að ég þekkti Biblíuna ekki neitt. Svo fór ég ungur að árum að lesa og þá komst ég að raunum að ég þurfti að læra ýmislegt upp og nýtt. Sérstaklega eilíðamálin eða fyrirmæli Guðs í einu eða öðru efni. Og mér var það ljúft að læra upp og nýtt. Þegar ég komst upp á lagi með það að viðurkenna að það er orð drottins ræður, en ekki okkar eigin hugmyndir eða niðurstöður, heldur það sem Guð opinberir okkur. Svo ég ákvað að deila með okkur hér í dag þessu efni að þeir, þar að segja, til dæmis Móses og Páll postuli og reynda fleiri, þeir þurft að læra allt upp á nýtt í þeirra eigin reynslu með Guði og Guðfræði. Ég ekki með þennan boðskap hér í dag sérstaklega ykkar vegna því að þið þekkið þetta svo vel og þið hafið komast að raunum að þið þurftuð að læra eitt og annað upp og nýtt og þessu, nei, erum við hér. En það er vegna þeirra sem hlusta á í dag og á komandi dögum á þennan boðskap í gegnum útvarp boðun á öldum ljósvakans. Ef til vill vilja þeir líka fá að læra ýmislegt upp og nýtt. Móses var alinn upp á dóttur Faraós, þeir tekki söguna úr Biblíunni þar sem Faraó ætlaði að slátra öllum nýfættum börnum Ísraelsmanna sem voru í ánauð, þannig að Ísraelsmenn voru í ánauð í Egyptalandi. En móður Móse tókst af mikilli fyrirhyggju að bjarga lífi þessa nýfætta sonar síns. Og kom því til vegar að dóttir Faraós fann barnið fljótandi þarna í reyri körfu á Nílar fljóti. Svo óks hann upp við konungshirðina og lærði ýmislegt í 40 ár, hugsaðu ykkur, hann var þarna í 40 ár og lærði hernaðar list og stjórnvísindi og fjármála bara vit. Hann lærði þetta allt saman. Hann átti að verða faraó. En svo sá hann að einn Íslandsmanna var beittur miklum órétti og Móse fylltist bræði og drap hann, þar að segja Egyptan. En þá þurfti hann að flýja og allt virtist ómögulegt með framtíð hans. Ef hann næðist af ráðamönnum í Egyptalandi, þá yrði Móse drepinn. En hann slapp, hann kom stundan og gerðist fjárhirðir í Móablandi. Hugsaðu ykkur breytingarnar í lífi eins manns. Og þar var hann í 40 ár, önnur 40 ár. Og það er þá sem Guð kallaði hann til starfa í Egyptalandi. Því að þá var Móse búin að aflæra svo mikið. Hann hafði komist að raunum, það er ekki fyrir hans eigin mátt eða mannlegan mátt eða kraft að stjórna vel heilli þjóð. Og hann vildi ekki taka við þessu starfi þegar honum bauðsta eftir 40 ár sem smalahirðir eða hjarmaður í Móabs landi. Svo hann sagði bara nei þegar Guð kallaði hann. Ekki ég geti þetta ekki, ég kann ekki tala og svo framvegis. En Guð gaf honum mál og sendi svo Aron bróður hans með honum og þannig fóru þeir og frelsuðu undir leysun drottins Ísraelsmenn undan ánauðar oki Egyptana. En sjáu því, Móse, þvílíkur guðfræðingur, en hann varði ekki þessi slungni guðfræðingur eða merkilegur boðberi guðs boðskapar með manna fyrir hann hafði aflært allt sem að lærði í 40 ár, svo að segja. Hann þurfti að byrja algjörlega upp og nýtt. Þið sem að hlýðið á þennan boðskap í dag, getið þið hugleitt þetta, hvort að þið þurfið að læra eitthvað upp og nýtt. Vegna þess að það er búið að kenna okkur svo margt, sem er ekki biblíulegt, sem er í rauninni stundum í sumum atriðum, mörgum atriðum, þor ég að segja, algjörlega andstætt orði Guðs eða vilja drottins í líf okkar. Við skulum halda áfram. Páll Postuli var lærður farisei og gjörþekktir einingarnar. Hann hafði farið í besta guðfræðaskóla þess tíma á meðal gyðinga. En hann einnig varð að byrja upp og nýtt. Viljiði vita hvernig hann hagaði sér þegar hann hélt hann verið að gera rétt? Það segja þannig í Postulasögunni í 22. kafla frá 3. versinu. Þá segir hann, og þetta er löngu eftir afturhvarf hans, þá segir hann, ég er gyðingur, fættur í Tarsus í Kilikíu, en alinn upp í þessari borg við fætur Gamaliel, hlaut ég fylstu uppfræðslu í lögmáli feðra og vorra. Hann var að segja þarna gyðingum sem álítu, það var ekki hægt að veita mönnum betri guðfræði eða fræðslu í rítum drottins, rítningunum. En hann hafði fengið, því að Gamaliel var sá albesti. Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar, þar að segja, höfðu meðtekið kristni, og sparaði ekki líf þeirra, færði í fjötra og hneppti í fangelsi karla og konur, aðstupresturinn og allt öldungaráðið gat borið mér vitni þetta eða geta. Sjáðu því? Páll hafði góðan undirbúning. Hann var ekki til betri fyrir gyðing og allra síður sem sagt gyðinglegan fræðara. Hann var farisei í húð og hár og mjög guðhræddur. Og hélt hann væri að þjóna Guði þegar hann ofsótti karla og konur og lét fangelsa þau og jafnvel taka lífi suma. Eins og Stefán, píslavott. Hann sem var bara, fyrirgeðu mér að segja þetta, bara djákni. Einn af þessum djáknum sem var verið að innleiða í söfnuðin í þá daga til að útbýta brauði og fatnaði á meðal fátækra. Og þeir voru helgaðir, þessi sjö djáknar sem sagti frá þannig snemma í Postulasögunni, að vinna þetta verk. En þetta var svo mikilvægt, þetta verk, að vera djákni, að Guð fól Stefáni sem var einn af þeim að predika boðskap fyrir Íslandsmönnum sem varð til þess að hafa tekinu að lífi samdægurs. Hefur þetta ykkur? Og það var Páll Postuli sem að stýrði þessu öllu saman. Hann stóð hjá, horfði á aftökuna með velþóknun og gætti fata þeirra sem að höfðu svona létt á sig klæðum til þess að eiga betra með að kasta grjóti í þennan undursamlega prédikara Stefán. Svona var Páll. Og leiðin til Damaskus að þá uppgötvaði hann að hann þurfti að læra allt upp á nýtt. Í sama kafla, Postulasaga 22, frá 5. versi segir hjá þeim, þar að segja færisiðunum í Jerusalem, þá fekk ég bréf til bræðranna í Damaskus og fór þangað til að flytja einni þá að þar voru í böndum til Jerusalem, að þeim yrði refsa. En á leiðinni er ég nálgaðist Damaskus, bara svo við hádegisbil, að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust, sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Þannig var Jesús Kristur, ljós lifandi, að tala frá himnum niður til Páls postula. Hugsið ykkur að konungur alheimsins, hann valdi mann sem vann að því ötulega að láta handtaka hina kristnu og taka þá lífi. Hann valdi þann mann til þess að gerast boðberi frelsarans, Jesu Krists. Haldið þið að drottin geti notað okkur til eins eða annars, ekki endilega til þess sama og Páll var kallaður, en þó að bera vitni undursamlega frelsara sem við höfum kynst, Jesu Krist. En Páll er þannig að segja frá fortíð sinni og hvernig hann síðan breyttist. Við skulum lesa núna frá Matteusar Guðspjalli úr tíunda kafla. Það segir Jesús, sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingi og konunga mín vegna. Og heiðinginu til vitnisburðar. En þá er menn draga yður fyrir rétt, skulu þeir ekki hafa áhyggjur af því. Hvernig eða hvað þeir eigið að tala? Yður verði gefið það á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Hér er Kristur að segja hinum ný kristnu, ekki hafa áhyggjur af hvernig þeir að bera vitni. Ykkur verður gefið þetta. En þá bæti ég hérna við og fyrir ekki mér að bæta við orð drottins. Við þurfum að kynnast þá Biblíunni og vita um hvað fjallar hún. Svo við getum borið Kristi í vitni eins og vera að ber. Það segir í orðskviðunum í 29. kafla og 18. versi að þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu, en sá sem varðveitir lögmálið er sæll. Lögmálið er heiti á Guðs orði, en líka alveg sérstaklega á stjórnarskrá Guðs ríki, boðarunni tíu. Og ef við ekki höfum þessar sýnir eða vitranir sem að Guð gefur okkur og leggur okkur í brjóst að gera eitt og annað fyrir Guðs málefni, þá ferst fólkið. Og það verður að tala hitt fólkið. Það ferst í fáfræði af því að við höfum ekki kynnt þeim undursamlega boðskap. En þetta felur meira í sér, vinir, að við sem vitum, sem þekkjum, höfum lesið og kynst drottni okkar í Biblíunni, við munum líka farast af því að við sinntum ekki fyrir köllun sem Guð gaf okkur. Við höldum áfram. Í Kolossabréfinu í öðru kafla þá segir Páll postuli frá 6. versi: Þér hafið tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni eins og yður hefur kennt og auðir af þakkláttsemi. Gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimsbyggi og hégóma villu sem byggist á mannasetningum er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Sjáuði hvað Páll postuli sem þurfti að læra allt upp og nýtt er að kenna okkur? Við þurfum líka að læra ýmislegt upp og nýtt því að það er svo mikið að mannasetningum og erfi kenningum í kristinni trú eða trúarjáningu nú til dags og ekki bara á Íslandi, þetta allan heim. Og við erum kvött hér til þess að losa okkur við sérhverju heimspeki og hér koma villu sem byggist á mannasetningum. Kristindómurinn er gegnum sýrður af svona boðskap, villandi boðskap. Og við erum kvött til þess að taka til handana og læra upp og nýtt. Jesús segir í Matteusar Guðspjalli 7. kafla og ég hef oft vitnað í þetta í gegnum áratugina. Það sem að segja frá 20. versi af ávöxtu þeirra skulu þér því þekkja þá. Hann er að tala presta og predikara, kennimenn, ýmsa andlega leiðtoga. Því hann segir að af ávöxtu þeirra skulu þér þekkja þá. Ekki mun hver

margir svo kallaði kristnir boðendur hamra á kraftaverki, sjáu þau hvað við erum að gera, segja þeir oft og segja Guð vinni þannig í gegnum þá. Og mörg þessara kraftaverka eru ekki frá Guði komin, heldur frá óvinni Guðs og manna. Og þeir minna á, við höfum rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk, þá mun ég votta þetta, segja Kristur, þar á segja á efsta degi, aldrei þekkt ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Þetta er alveg skelfilegu dómur yfir fólki sem telur sig vera Kristi, telur sig þekkja orð Guðs og vilja Guðs. Af því að nöfnu þeirra eru skráð í ákveðnar kristnar kirkjur eða kirkjubækur. Jesus mun segja við marga þessara, það tekið fram hérna margir, 22. vesinu, þetta er ekki smá hópur, þetta eru margir. Hann mun segja við þá farið frá mér, illgjörða menn, fylgjum lýsing sem að gefur á fólki sem leifir sér ekki að hafa fyrir því að læra upp á nýtt orð Guðs. Í Rómverjabréfinni fyrsta kafla þar verða að tala reyndar um sköpun og skaparan, en frá 15. vessi segir: svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðarerindið einni yður sem eruð í Róm. Sko heiðingarnir að mati íslensmanna sem bjuggu í Róm. Ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarindi. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þeim sem trúir, gyðingu fyrst, en einni grikkjum, það var samnefnari fyrir alla eyðingja grikkir. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Í hverju felst það þá að læra upp og nýtt? Það er að læra að treysta orði Guðs og ekki að hafna orði Guðs í einu eða öðru. Eins og til dæmis það sem að þarna er Páll að tala um byrjunina hér á jörðu, hvernig lífið byrjaði hér. Það var skapað, heimurinn, jarðarkringlan, öll var sköpuð, öll náttúran. Þetta er sköpunarverk Guðs. Svo að Páll heldur áfram í 18. vessi í fyrsta kafla Rómverjabréfsins og segir: reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er kefja, það er að vilja kaffæra sannleikan, með rangsleitni. Með því að það er vitað verður um Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur byrt þeim það því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Sjáum við að loka orðin. Mennirnir eru því án afsökunar. Margir þurfa að læra upp á nýtt. Og þar á meðal sköpunarsöguna og treysta orði Guðs þar. Því að allt í gegnum Biblíuna og í lok Biblíunar, í opinberunarbókinni, bókinni sem svo margir hafna sem einhverju óskiljalegu, það leggur Guð sérstaka áherslu á að hann ætlar að skapa upp og nýtt og byrja aftur með okkur öllum þeim sem vilja þykja hjálpræði hans. Og þeir sem gera það fá að lifa með honum að eilífu. Í Biblíunni er söfnuðu Guðs líkt við fagra konu sem er sögð vera hinn fagra og fínláta. Það segir Jeremí í 6. kafla: dóttir Síon, hinn fagra og fínláta, er þögul. Af hverju söfnuðu eru þögul? Af því það búið afvega leiða svo stóran hluta af kristindóminum til að tilengja sér ýmsar mannasetningar, erfikenningar sem er tómt hégóma bull og alls ekki nein kristileg guðfræði. Og söfnurinn er þögull. Hinn kristni söfnur um allan heim er að meira eða minna leiti þögull vegna þess að villan fær að yfirtaka sannleikan vegna aðgerðaleysis þeirra sem telja sig vera kristna. Svo af hverju er söfnuðu Guðs þögull?

Það er vegna þess að hann stendur ekki vörð orð Guðs. Annarlegar kenningar á það ferðinni í kristinni kirkju nú til dags. Sannleikurinn, eins og hann er að finna í Biblíunni, fær ekki að hljóma. Heilagur andi fær ekki að koma stað. Förum yfir í Tímóteus í fjórða kafla. Það sem Páll er að skrifa ungum manni sem er nýbyrjaður að samstarfa með honum bara fjarri þar sem Páll var hverju sinni. Þeir stofnuðu söfnuði á sikkuru staðnum eða stöðum og segja frá byrjun þarna í kaflanum fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma með lifendur og dauða með endurkomi hans fyrir augum og ríki hans heiti ég af þig. Þetta er áskorun Páls þess að reynda boðbera fagnaðar eritisins til unga mannsins og segir predika þú orðið. Gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hvílík áskorun. Og hann heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun aðbera og hér kemur lýsingin á nútímanum. Er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að þessi kennurum eftir eigin fýstnu sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sinni burt frá sannleikanum og hverfa af ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú er svo komið að mér verður fórnfært og tíminn er komin að ég taki mig. Páll er að tala að hann veit að hann verður tekin að lífi innan skaps. Og hann segir í sjöunda versi, ég hef barist góðu baráttunni, hef fullna skeiðið, hef varðveitt trúna. Elsku vinir, við þurfum að varðveita trúna og boða það sem er satt og rétt. Í 5. Mósebók og 13. kafla, þá segir frá byrjun, ef spámaður eða draumamaður rísu meðalíðar. Sjáu því, það er svo mikið spá menn, spá konur og allskins draumaráninga nú til dags, allt í nafni sannleika, svo kallans. Ef að spámaður rís upp á meðalíður og boða þér táknið undur og táknið eða undri rætist, það er en hann hafði boðað þér, það er ekki nú vel eftir þessu. Og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra er þú hefur eigið þekkt og við skulum dyrka þá. Og hér er verið að vitna í spámann sem spáur einhverju, sem rætist þó að sé falsspámaður. Þá skalt þú ekki segja þetta í þriðja versi, hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn Guð yðar reyniðir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta og af allri sálu yðar. Það er ýmislegt að gerast í kringum okkur nú til dags og hafið þið tekið eftir því þegar þið lesið Biblíuna að þeirra Guð kynir eitthvað eins og boðorðin, eins og hvíldardagsinn, eins og sköpunarsöguna, eins og allt sem Biblíuna verið að segja endurfæðing og hjálpræði og dóma og endursköpun. Þá kemur Satan og gera alls konar kraftaverk sem líkjast þessum og er svo farsæll og voldugur í þessari villu viðleitni sinni að blekkja mannkynið að menn þó þessu kristnir, margir hverjir, gjörsamlega láta blekkjast. Hann heldur áfram hann í 18. kafla í 5. Mósebók, 21. versi. Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottin hefur ekki talað? Þetta er það sem við viljum vita. Svo við látum ekki blekkjast þetta ekki. 22. versi. Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottis og það rætist eigi nýr kemur fram, þá eru þá orð sem drottin hefur eigi talað. Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það, þú þarft ekki að ræðast það. Nú er ég búin að sýna ykkur dæmi hér úr heilari ritningu, það sem að drottir segir, ef að boðskapur er frá Guði,
þá mun það rætast. Eða spátumur frá Guði, þá mun það rætast. En svo segir hann, og við lásum það áðan, ef að það kemur spátumur sem falsspátumur og það rætist, þá ekki taka mark á því. Svo hann gefur möguleikana á því að eitthvað gerist á meðal okkar sem virðist vera yfirnáttúrulegt fyrirbæri sent frá Guði til okkar í nafni Drottins og það ekki þannig, ekki alltaf. Það segir í Jóhannesar Guðspjalli, það frá 16. kafla, í 16. kafla 8. versi, þegar hann kemur, það að tala heilagan anda, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fetti föðurins og því að sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borð það nú, eða þegar hann kemur, andi sannleikas, þetta heilagur andi, mun hann leiða yður í alla sannleikan. Nú spyr ég, hvernig ósköpunar getur fólk séð hvað heilagur andi eða boðskapur heilags anda eða leiðsögn hans eða les ekki biblíuna og veit ekki hvort þetta heilagur andi sem að tala eða hafa áhrif á okkur. Leitast við að sannfæra okkur meitt eða annað. Ef við höfum ekki kynst fyrirmælu drottins varðandi það hvernig við eigum að skilgreina hinn sanna og rétta frá hinnu falska og villandi boðskap. Við höldum áfram. Maður nokkuð sem hefur orðið nokkuð þekktur allan heim fyrir skrif sín sem heitir Dean Kuntz. Hann hefur skrifað við 50 mismunandi bækur sem líst þessu spennu hryllingssögum og seljast í miljónum eintaka. Hann sagður hafa spáð því fyrir 40 árum að Wuhan veiran, þessi veira sem allir óttast í dag, sem nú orðin að heims faraldri, myndi verða að meiri háttar ógnvaldur árið 2020. Margir spurja, og ég hef verið spurður að þessu, þetta sannur spátumur og þetta boðspöpum frá Guði? Hérna höfum við eitthvað alveg pottjett. Hér spátumur sem virðist vera rætast. Þetta var skrifað árið 1981. Það ekki allir sem gera þess grein fyrir því að þetta var, bóki var skrifin 1981 en spátóminum eða nána tiltekið hvar og hvenar því var bætt inn í spátómin nokkrum áru seinna. Allt í lagi með það, þetta gæti svo sem eru frá Guði fyrir það. En ég spyr, Guð virkilega að hvetja okkur til þess að lesa spennu, trilla eins og þeir eru kallaði líka? Þetta eru raun og veru hryllingssögur til að koma með undursamleg kraftaverk til að kynna fyrir okkur til þess að svo leiðrétta okkur á síðustu dögum. Hvetja okkur til dáða því að þarna virðist vera kraftaverk þegar það eru ekki kraftaverk frá Guði. Og þá spyrja margir, en getur Satan virkilega gert svona? Auðvitað. Hvernig var það með Jóp? Hver var það sem skapaði sjúkdóma eða þjáningar Jóps? Það tekið fram tvívegis að það var Satan sem gerði þetta, ekki Guð. Og það sem hann gerir á meðal manna, eins og að gefa okkur eitthvað eins og segja bara krabba minn, hann getur tekið það frá okkur ef hann gerði það sjálfur, skapaði það, hann getur tekið það burtu og þá orðið yfir þyrmandi sönnun fyrir því að því virðist að þetta sé frá Guði þegar það ekki frá Guði. Ég kem með þetta hér í dag vegna þess að ég að hvetja áherindu mína, hvað sem þeir eru, fariði vallega, skoðiði heimildir og kafi djúft í heimildinnar til þess að komast á raunum hvaða þetta kemur og hver tilgangurinn.
Þið sjáuð að við erum vöru við í Biblíunni, það takk ekki mark á öllum englum. Ítrekkað. Páll postuli segir í einu bréfa sinna að það Satan sem birtist á þennan hátt og englar hans með honum, fallnir englar. Og hvernig birtast þeir? Sem undursamlega hvítar, skínandi bjartar verur, voldugar. Og þessar verur koma ýmsu því í kring á meðal okkar til að blekja okkur, villa fyrir okkur, fyrir okkur. Okkur meira sé sagt að hann muni að loka og kalla eld af himni ofan. Og það svo yfirþyrmandi þegar það gerist. Að mestallur heimurum mun láta blekjast. Ætlu við að læra ýmsa hluti upp á nýttvinir á meðan enn tími til þess svo við látum ekki blekjast. Ég komin til ára minna og mun ekki halda áfram mjög mikið lengur bara miðað við venjulegan manns aldur. En drottinn kallar alla, unga, alveg sérstaklega yngra fólk til dáða. Og taka við af þessum eldri. Og ég bara með þennan boðskap í dag og þeir eru eftir að verða fleiri ef Guð gefur mér tíma til það sem við rifjum upp orð drottins og aðvaranir og hvatningar til dáða til þess að við getum lokið verkinu. En til þess að við getum það þá þurfum við að læra ýmsa hluti upp á nýtt eins og Mósi þurfti að gera, eins og Páll postuli þurfti að gera, alveg upp og nýtt. Fá þennan anda drottis inn í okkur, heilaðan anda, því það hans, eins og við lásum á þann, sem sannfærir okkur um synd og réttlæti og dóm. Og ef við tökum ekki mark á honum, þá hefur himinin enga aðra og engan annan kennara fyrir okkur. Í 15. kafla hjá Matteusi segir frá byrjun að það komu til Jesu farisér og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Hann svaraði þeim hvers vegna brjóta þér sjálfur boðor og guðs sakir erfikenningar yfir. Og frá 6. versi Jesus segir þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar, sansbár var Jesaja miður, að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Það gerum við eftir. Við eigum ekki að taka mark á öllu sem bóða þeir. Jafnir þó það sé eins og kraftaverk. Jafnir þó það sé sagt að það sé gert í nafni Jesu Krists. Því í 7. kaflan hjá Matteus sem við lásum það áðan að margir segir Jesus muni koma á efsta degi og minna hann á ætlar ekki þakka okkur líka. Við rákum við dýtla anda við gerðum mörg kraftaverki þínu nafni. Þá mér Jesus segja við margast líka kenni mig. Ég þekkti yfir aldrei. Ætlum við að vera meðal þeirra? Nokkur dæmi bara svona í lokin erfikenningar og mannasetningar bara til þess að stikla á stóru þær eru miklu fleiri þetta. Sköpunarsögu biblíunar hafnað af því að þetta sagt vera eitthvað sem vísindin séu búin að afsanna. En orðguð stendur fyrir sínu og efsta degi það þeir sem hafa viðurkennt sköpunarsöguna og skaparan því að skaparinn og frelsarinn svo þið hafi oft heyrt mig segja ein og sama persóna. Þú getur ekki hafnað skaparann og þar með sköpunarsögunni og meðtekið Jesús er frelsana því að hann einn og hinn sami. Hann skapaði. Önnur erfikenning snýst annað boðurðið af þessum tíu því það gjörsamlega horfið úr kenninga hverum kristinna kirkju. Og fermingabörnin fá ekki að læra númer 2. Þó að það sé fullt á skurgóðum allt í kringum okkur nú til dags sem taka upp huga okkar og tíma. Gamla testamenti
hefur verið afskrifað af mörgum. Þetta er allt gamalt. Tökum bara mark á Nýja testamentinu. Biblia sem Jesús vitnaði í var Gamla testamenti. Nýja testamenti var þá ekki skráð þá. Nú fjórða boðorðið að mestu fjarlægt varðandi þú skalt minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo heil roms á eftir sem hefur verið fjarlægt úr kenningar hverum kristina manna. Og svo það opinberunarbókin síðasta bók Biblíuna. Hún hefur verið vanrækt af mörgum kennimönnum og þar að leiðandi kristnu fólki almenn sem eitthvað sem svo torskilið. Ég hvet ykkur vinir til þess að kynna ykkur þessi efni og svo mörg önnur sem að einni flokkastundir erfi kenningar og mannasetningar. Í opinberunarbókinni í fyrsta kaflan þetta bókin sem margir hafna og sumu kennimenn hér á landi hafa lýst sem einhverju óskiljanlegu. Það segir þarna frá byrjun opinberun Jesu Krist, þetta hann sem opinberur þetta sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannes í þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það hann sá. Og takiði nú eftir frá þriðja versi. Sællur sá les þessi spátumson. Það verið að tala alla bókina, opinberunarbókina. Og þeir eru blessaði sem heyra þau, leggja við hlustir, taka mark á. Og þeir sem varveita það sem í þeim rita. Af hverju? Af því að tíminn í nánd. Ef það eitthvað sem hristur upp í mönnun út í dags, þá voru ein lítil veira sem ekki sést nema með öflugum tækjum. Og hún farin að skekja stórveldin og löndum og landamærum lokað í dag víða. Það þurfti ekki meira til. Ef það var þetta að gerast margt og miklu meira en á mjög skömmum tíma því að okkur sagt að hlutinni gerast í lokin mjög hratt og þá tími enda lokana því að þarna stendur einmitt í þessum loka orðu þannig þriðja versi í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að tíminn í nánd. Ætlum við að taka marka á orði Guðs? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að læra orð Guðs upp á nýtt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Sælir eru þessi þjónar þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
4: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi göngu.
5: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og iðka réttlæti alla tíma.
3: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
4: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
5: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
3: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
4: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
5: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
3: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þeir munu sattir verða.
4: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
5: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
3: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
4: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
5: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
3: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsending í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu leksíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munu útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson, og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki af því að ég sé svo duglegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísin aðrir. Ég aldrei sáttu við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma, eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjallað, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt og það verður sopi hér og einhverjar veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér vettvangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíunar vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það. Og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega séð það í biblíunni

að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í Biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem Biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu, að þá eru svona stóri stafir, svona eins og NT á undan blaðsýðu tali, það því nýja testamenti. Það vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í Biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar nýja útgáfa Biblíunni kemur út að þá verður bara ein blaðsýðu tala allt í gegn. Og ég hef reynd að koma því á framfæri við Íslenska Biblíufélag og ég held að þið muni gera það þegar eitthvað höfðu góð orð það. Það auðveldar alla leit í Biblíunni. Sérstaklega fyrir fólk sem er ekki vant að fletta upp. Ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í Biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga, það eru 66, það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma. En þið er eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll Biblían er í fullu gildi í dag. Og Gamla testamenti og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar. Það er Gamla testamenti. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvistadaga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndvörðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það er allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig. Og þið þurfið ekkert að tala, en ef þið viljið, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimið við það að vera öndurinn meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég er búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað. Og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðun á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við. Og það var vegna þess að ég uppgötvaði í Biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að Biblían er dásamleg bók. Hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag. Og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með að geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lefsíðu nummer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötvað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæstir gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni, ekki vera feiminn og við erum þá tilbúna að byrja að ég held. En er eitthvað svona sem við vildu spyrja áður að við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar. Og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það er til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók? Þið fáið nýja bók að gjöf eða kaupi bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan? Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Já. Þetta gerir ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með Biblíuna. Hvað segir Biblían?
Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar. Því að þá viljið fá að vita hvernig hún byrjar. Og eftir það viljið fá að vita um allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þess virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta biblíuna ennþá betur en jafnvel áður og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til Bókin svo síðasta í biblíunni mörgum ákala torskiði. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók biblíunni. Og meira sé að sömur kennimenn en nú ætlum ég að sýna ykkur hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberun á bókarinu. Hérna fyrstu vessin. Það segir opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónisinu það sem verða á innan skams. Viljið við fá að vita hvað verður innan skams? Þetta bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaksandi á síðustu dögum og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessu námskeiði á meðal annarra hluta svo segir hérna hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá með öðrum orðum það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina hinna trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráði opinberunarbókinni og þið hugsið þá sem svo hvernig ósköpunni getum við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dulafull merki sem að finna þarna í tuga ef ekki hundraðatali bara í þessari einu bók opinberunarbókinni en það stendur hérna þetta gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur nú skulum við sjá hérna meira það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að við í biblíunni Og það ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri biblíun og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafri að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta. En ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesus sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar. Bók sem að, eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum, tæplega, og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag. Og þá þurfum við að lesa þriðja versi, sjáuði, NT300, það Nýja testamenti blasið 300, opinberunarbókin, fyrsta talan, það kaflinn, og eftir komuna það er versi. Og svarið kemur, sæll sá, les þessi spátumsorð vitið hvað sæll þýðir það þýðir sá sem sá blessaður viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði og svo segir og þeir sem heyra þau það að segja orð þessara bókar og varðveita það sem í þeim rita
Sko, það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum að taka eftir því eins og við værum að hlusta og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum því að hvað, tíminn í nánd haldið þið að þetta í erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu svo að svarið við fyrstu spurningunni hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar það blessun þess vegna það svo merkilegt að þessi bók talin vera eins og lokuð fyrir mörgum en ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók eigum að skoða já, næstu spurningu númer 3 af hverju máttu ekki innsigla opinberuna bókina einhver sé sem veit hvað þýðir að innsigla þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það innsigla nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög þau voru svona innsiglu með rauðu bleki og stiflað á sko það mátti engin opna nema réttur viðtakandi annars var það að það við lögu sem það gerir enn það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu því? Það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið, galopið. Nú ætli ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjun ykkar ef þið flettir með mér upp í gamla testamentinu og þar upp í Daniels bók ég skal finna blaðsuna fyrir ykkur það er 12. Kaflinn þar og þetta á blaðsíðu 909 nú það gamla testamenti tækið eftir það 12. Kaflinn í Daniel Og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni. Að þá sjáum þið stóra tölu þarna 12, það 12. Kaflinn. Og svo aðeins neðar þá sjáum þið þarna línurnar byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu. Og í 4. Versi þá sagt við Daniel. En þú Daniel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur. Margir munu rannsaka hana, þar að segja Daniels bók, og þekkingin munu vaksa. Sko, Daniels bók var einu sinni svoleiðis bók, eins og opinberunarbókin að margir töldu, jafn lokuð, eins og opinberunarbókin að þeir töldu. En Daniels bók átti að vera lokuð, eða torskilin, þar til að tíma endalokunum kemur, eins og stendur hér. Svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir, að margir munu rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsiglu lokuð ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana þar að segja Daniels bók heldur vegna þess að hún mundi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast þá verður þetta augljóst fyrir öllum og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daniels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna okkur allar spátumana þar en það geymum við þáttir seinna ef þið hafið áhuga en hér ég að sýna okkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasam þar sem að ein bókur sögð eiga að vera lokuð innsikluð, þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opinberunarbókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana
og ég ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkurjum skelfingu sem að gerast. Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana. Var ég ekki að sína ykkur það í Daniels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina? Að því að tíminn í nánd. Sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld, allir mjög rólegir og svona feimnir kannski. En þegar að lengra líður, það hefur aldrei brugðist. Að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu, þá mun kjafta okkur hvert tuska. Vegna þess að þá svo margt sem er farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem komaðu að þið vilja fá svör. Og bara til að svona, segja ykkur svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við eitthvað spurningum að það eitthvað líkt þessu þetta akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið muni taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur Það 2001 og 2002 núna. Ég man þá tíð þegar ég hugsa með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spátum að biblíunar Því að þið munið uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munið gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldið. Það sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalok ég var að vitna í Daniel áðan og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel þessi 12. kapli talar mér skosti fjórusinnum ef ekki fimmsinnum tíma endalokana þetta að skoða það þeir eru komið heim að hann sko virkilega að tala endalokin en það segir í Daniels bók hann skildi ekki allt sjálfur í dag getur við vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opinberunarbókina og í ljósi atburða undanfarinna ára og áratuga og í talningum sem að gerast þessa dagana þá getum við betur skilið spátuma Daniels og spátuma Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda og þetta ekki, ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel það mér sem sagt á einu stað hjá Daniel að honum sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana muntu rísa upp en aðri munu rannsaka og þeir munu skilja Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi Hverjir, já, og reynda 24. kaflan fyrst Við skoðum lesa hann hérna, hann hér Matteus 24 Þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti Þá annaðlega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem Það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínu, að þá fara þeirra að tala við þessa stóru steina, mér dettur í hug til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hefur gert það, tvisa sinnum. Og þetta einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það, að þeir segja bara svona hver við annan, sjáuði steinana. Og þá var það að
að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður hér mun ekki eftir láti steinni við steini eigi sér niður brotin hann var að segður hér mun ekki eftir láti steinni við steini eigi sér niður brotin hann var að spá þá fyrirlærisönnum sínum eyðingu torpa

skráð þannig Matthaus 24 að þá er hann satt á olíufjallinu gengu lærisvennarnir til oss og spurðu hann einslega segðu oss hvenar verður þetta samsett þegar að musterið og Jerusalem verða lóðir úst en þeir spurja leið og hvert mun tann komu þinnar og endaloka veraldar stundum hefur verið sagt við mig stæði þá minn þú nú bara að predika endaloka allar tíð en hvað stendur í Bíblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínútna millibili og báðir tala endalok. Hver höfundur Bíblíunnar? Það ekki Guð? Og hann leyfir sér að tala endalok. Getum við leyft okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Bíblían kærleiksbréf Guðs til okkar mannana. Þetta eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður varð að keira eftir kortinu. Annars lendi maður í ógöngum. Biblían eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáuð þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina hvað eru margi kilometri til Akureyra svo að þau eru þeir komið norður fyrir já, Skagafjörðin jafnvel í Skagafjörðinum að þá er sagt sko, hvað stutt eftir og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá er skilti sem segir hversu stutt til Akureyra í eina tíð voru það 10 kilometra kannski það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna ég bjó Akureyra einu sinni og þá voru 10 kilometra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra þannig vitum við hversu áliðið hversu langt við höfum gengið eða ekki í mannkynssögunni og þannig Biblían og alveg sérstaklega opbyrnabókin hún sýnir okkur hvar við stöndum ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa hvar við eru stödd í mannkynssögunni hafið áhuga en þá verður líka að vera þraut sig og koma en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð að þá þarf ekki að hvetja ykkur við skulum fá hérna áframhaldi og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvernar Jerusalem verður lögður úst og musteri heldur endir veraldar hvernar endir veraldar verður sjáu því, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og margar munu þeir leiða í villu því að munu spyrja hernað og ófriða tíðindi gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða sjáu því, hann leggur áherslu á það getum við treyst Jesu Kristi Nú það ekki Steinþór sem að kenna einhverja nýja kenningu, þetta hérna í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið, þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjáltar á ýmsu stöðum, en hann segir þetta allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjálta, eldgos, og annars þar í heiminum eru hungursneyðir og það eru styrjaldur og hvaðina en Kristus segir þetta bara upphafi það verður meira við skulum fá hérna meira hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir hann segir til dæmis að frammunu koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei hann að vara við þessu og vegna þess að lögleysi magnast lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spurja það er svo mikið það í fréttónum. Og kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að tala endi sjá því, mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prédikað alla heimsbyggðina og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir að koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því. Opinberna bókin atburðarás, sem að leiðir upp að svokvöldlegum endalokum. Og ef að endalok í aðsýi, þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta, hvað að gerast, hvað mun gerast.

0: og jafnvel á meðan við lifum. Er þetta ekki sanngjarnt að spyrja þannig? Getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana? Eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana? Og ef við kunnum eitthvað utanbókar og biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara, Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu, þetta einn uppáhaldstexti minn. En Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt, okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálfélagar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira en nokkur annar bók biblíunar. Og sögu hetja opinberna bókarinnar er Jesus Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesu Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksur hérna í möppunum, þar að segja númer tvö, að þið verða að koma til þess að því, þegar við ferum að tala saman að þá kynnist þið betur Jesu Kristi. Og ég með sýni okkur ýmislegt sem er athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram. Það eins og Jesús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg þess að Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá er eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4 en hann er aftur og aftur að tala endalok, það er að segja Daniel, en við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í fimmtu eða fjórðu spurninguna. Er það fjórða? Það er fymta fyrir hér því. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna. Ég held að svarið verið komið. Svo svarið er við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinbrunabókina rættu mikið svo kvöldið endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Mattus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinberna bókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristi kemur aftur. Kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flesti landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ok, ég undirstrika þessa trúarjáfningu ég alveg 100% sannferður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana En hún boðar að Kristur koma aftur. Biblían boðar að Kristur koma aftur. Kristur sagði að hann myndi koma aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú er það fínta spurningin. Hvar var Jóhannes staddur þegar að skrifa opinberna bókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamalt maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt orðum sem Jesús elskaði. Hann elskaði okkur öllin. Virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir? Sem vildu kalla elda himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim svona breytast menn þegar þið kynnast Jesu Kristi og þið þið eftir að kynnast honu hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jesu Krist hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu Og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins og þá færa þessa vitranir. Og það nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögu að segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skýrari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamalt maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til hann var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana haldið þið að hann hefði sagt Já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinbrunna bókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls hérna orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sig klei gegn gamli maður var snjall hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall hann þurfti að uppörfa hinn að trúiðu upp á meilandinu í söfnunum sjö sem er hann taldur upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim en svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guð þessi lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíuna getið þið ímyndað ykkur ég er náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það er Kristus sjálfur sem segir þetta þér rannsakir ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifað fyrir hann á dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamentið. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum ég langt að líður ekki kvöld en kannski næsta kvöld þegar við hittumst að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö og þegar að þið haldið oft og einat að þetta er Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu það er Kristur Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og þá skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesus gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
1: Seinni hluta þessara leksju verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendil á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmpkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinilega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstofa flugmaðurinn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum, að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstofaflugstjórinn heyrði vindinn, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við dyrna, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga þarna, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það
Og hann hélt svo fast handriðið að svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus á Guðspjalli 10. kafla og 22. versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur og halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei, þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur. Svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sem bara munið að Allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar biblíunar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina eins og Jesaja voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapur þeirra var boðskapur Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Undir að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika biblíunar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að biblían sé orð Guðs. Ef biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spátóma eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru eftirvill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartinu sem kaldi að hreykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerkur dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land kaldiða verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spátum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spátumarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúgu, hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vott um hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerusalem, Antiochia, Alexandria, Sidon og Bysans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldana rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp og ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hétt Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Írakstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust margra kílómetra fjalla og gnæfi yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar hornir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremía spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarinnar eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir 1 metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitum því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum 7 þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð, né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu hornir, og Babylon sjálf eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar, en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinn á fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hina fornu Babyloníumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon myndi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljardum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílometrum beint vestur af Babylon á austurströnd 850 kílometrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð

ætt kristninnar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tini. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla, fornaldar, safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hinn á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhirslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebukadnesar konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella úthverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðæfi þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðahverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst?

Á meðan á umsátrunu stóð höfðu íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesar lagði gömlu borgina í rúst og rústirnar stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Ezekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Ezekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild.
Strandlengjan beggja vegna Grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum Grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum Granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti Grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumönnum. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: Þongið inn þrönga hliðið, þýð að víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðilega hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðan er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla að eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meira minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið, en það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einni verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði einhvern veginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum hennir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Það sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira að segja mjög eðlileg, vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn. Þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, Hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, Þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyðir mig, þá ertu þáttakandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem borg Guðs sem skartaði fyrir manni sínum. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspisteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hugreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgur sem búin að lesa þessa kafla á. En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Thank you for being here, and we will continue today to answer the question, what is God trying to change in your life?
0: Ég þakka ykkur fyrir að koma hingað aftur, að eiga stund með mér hér, og við ætlum að skoða hvað það sem Guð hefur í huga til að breyta lífi okkar.
1: And the title of our message is,
0: og yfirskrift efnisins að þessu sinni,
1: the cross,
0: krossin,
1: and human transformation.
0: Og umbreyting mannsins.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord,
0: himneski Faðir,
1: we thank you for our gathering today.
0: Við þakku fyrir að við getum safnast hér saman í dag.
1: We invite the Holy Spirit,
0: við bjóðum heilögum anda,
1: to become the preacher,
0: að vera predikarinn að þessu sinni,
1: and teacher,
0: og til að kenna okkur,
1: of this great theme,
0: einmitt þetta mikla efni,
1: the cross of Jesus Christ,
0: það kross Jesu Krists,
1: in Jesus' name,
0: við biðjum í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Take your Bibles and turn with me to Isaiah, the 53rd chapter.
0: Við skulum fletta upp á Jesaja 53, þar á blaðsíðu 750.
1: The prophet Isaiah,
0: það Jesaja spámaður,
1: is the prophet that introduces,
0: hann spámaðurinn sem kynnti,
1: the ministry of Jesus Christ.
0: Það þjónustu Jesu Krists.
1: It is interesting,
0: það athyglisvert,
1: that there are 66 chapters,
0: að það 66 kaflar,
1: in the book of Isaiah.
0: Í spádómsbók Jesaja.
1: There are 66 books,
0: það 66 bækur,
1: in the Bible.
0: Í Biblíunni.
1: And each book,
0: og hver bók,
1: is a revelation of Jesus Christ.
0: Opinberun Jesu Krists.
1: I will read in your hearing a few passages of scripture.
0: Ég ætla að lesa nokkra texta.
1: Beginning with verse 1.
0: Þar sem við byrjum á fyrsta versi í Jesaja 53.
1: Who hath believed our report?
0: Hver trúði því?
1: And to whom is the arm of the Lord revealed?
0: Sem oss var boðað og hverju varð armleikur Drottins opinber?
1: For he shall grow up before him.
0: Hann rann upp eins og viðarteinungur fyrir augliti hans.
1: As a tender plant.
0: Og sem rótar kvistur úr þurri jörð.
1: And as a root out of the dry ground.
0: Já, sem rótar kvistur úr þurri jörð.
1: He hath no form nor comeliness.
0: Hann var hvorki fagur né glæsilegur.
1: And when we shall see him.
0: Svo að oss gæfi á að líta.
1: There is no beauty that we should desire him.
0: Já, svo að oss fyndist til hann þegar að oss gæfi á að líta. Né álitlegur væri hann.
1: He is despised.
0: Hann var fyrirlitinn,
1: and rejected of men,
0: og menn forðuðust hann,
1: a man of sorrows,
0: harmkvæla maður,
1: and acquainted with grief,
0: og kunnugur þjáningum,
1: and we hid as it were our faces from him,
0: líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín,
1: he was despised,
0: fyrirlitinn,
1: and we esteemed him not,
0: og við mátum hann einskis.
1: Surely he hath borne our griefs,
0: en vorar þjáningar voru það sem að bar,
1: and carried our sorrows.
0: Og vor harmkvæli hann á sig lagði.
1: Yet we esteemed him stricken.
0: Við álitum hann refsaðan.
1: Smitten of God.
0: Slegin af Guði.
1: And afflicted.
0: Og lítillættan.
1: But he was wounded for our transgressions.
0: En hann var særður vegna vorra synda.
1: He was bruised for our iniquities.
0: Og kraminn vegna vorra misgjörða.
1: The chastisement of our peace was upon him.
0: Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum.
1: And with his stripes we are healed.
0: Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir.
1: 2000 years ago.
0: Fyrir 2000 árum.
1: The crucifixion of Jesus Christ.
0: Að þá var það krossfesting Jesu Krists.
1: Was not recognized.
0: Hún var ekki viðurkennt.
1: As the good news.
0: Sem góða fréttir.
1: The disciples celebrated.
0: Lærisveinarnir frekar héldu upp á.
1: The resurrection of Christ.
0: Það upprisu Jesu Krists.
1: 2000 years later.
0: 2000 ára síðar,
1: we are still trying to understand,
0: að þá erum við enn að reyna að skilja,
1: the meaning,
0: meiningu,
1: of the crucifixion of Christ,
0: eða innihald krossfestingar Jesu Krists.
1: The cross is not really understood by many people.
0: Flestir skilja í raun og veru ekki krossin.
1: That's why we need the Holy Spirit.
0: Það þess vegna sem við þurfum svo mikið á heilögum anda að halda.
1: To teach us,
0: til að kenna okkur,
1: what the cross means for us.
0: Hvert innihald krossins fyrir okkur.
1: Personally.
0: Það að segja persónulega.
1: The cross is not just a charm to wear.
0: Krossin ekki eitthvað svona töfra orð fyrir okkur.
1: It represents
0: heldur táknar hann
1: the love of God.
0: Það kærleika Guðs.
1: Paul said,
0: Páll segir,
1: the cross is the power of God.
0: Að krossi sé kraftur Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og viska Guðs.
1: It is God's power.
0: Það hann kraftur Guðs.
1: Revealed.
0: Opinberaður.
1: As the place of forgiveness.
0: Þar sem að við öðlumst fyrirgefningu.
1: And the place of adoption.
0: Og þar sem að við erum ættleitt inn í himneska fjölskyldu.
1: The experience of transformation.
0: Þar munum við upplifa umbyltinguna í líf okkar.
1: When I was studying the cross many years ago.
0: Þegar ég var að rannsaka krossin fyrir mörgum árum.
1: I wanted to know.
0: Þá vildi ég gjarnan vita.
1: What was God trying to change in me?
0: Hvað var það sem að Guð að reyna að breyta í mér?
1: I wanted long hair.
0: Ég vildi hafa sítt hár.
1: So I thought.
0: So ég hélt þess vegna.
1: If I was a good Christian.
0: Að ef ég væri góður kristinn maður.
1: Prayed every day.
0: Og bað á hverju degi.
1: Read my Bible.
0: Og las Biblíun á hverju
1: attended
0: degi.
1: Attended church.
0: Og fór í kirkju.
1: Returned my tithe faithfully.
0: Og skilaði tíundinni samviskusamlega.
1: That through some miracle of grace.
0: Að þá myndi á einhvern yfirnáttúrulegan
1: hátt. God would give me long hair.
0: Þrátt fyrir síða hárið mitt.
1: It didn't happen.
0: Að þá myndi ég umbreytast en ekkert gerðist.
1: And so the Holy Spirit revealed to me.
0: Og þá var það heilagur andi opinberaði fyrir mér.
1: What God was trying to change in me.
0: Hvað Guð var að reyna að breyta í lífi mínu.
1: There's a famous passage of scripture in Bible that says.
0: Það vel þekkt ritning í Biblíunni sem segir.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Eins og maður hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig hann.
1: So.
0: Þess vegna.
1: God is trying to change only two things in my life.
0: Þess vegna Guð að reyna að breyta aðeins tveimur atriðum í lífi mínu.
1: My thoughts.
0: Hugsunum mínum.
1: And my feelings.
0: Og tilfinningum mínum.
1: Very simple.
0: Ákaflega einfalt.
1: All of us.
0: Öll við hér.
1: Live out of our thoughts and feelings.
0: Við lifum og hrærumst í samræmi við hugsanir okkar og tilfinningar.
1: We live by the things we believe to be true.
0: Við lifum samkvæmt því sem við trúum að sé satt og rétt.
1: Some people think.
0: Sumir hugsa.
1: That they get upset.
0: Að þeir komist í uppnám.
1: Because someone does something bad to them.
0: Vegna þess að einhverju verður á að gera eitthvað slæmt gegn þeim.
1: It's not so.
0: En það bara ekki þannig.
1: People get upset.
0: Fólk kemst í uppnám.
1: Because they believe
0: vegna þess sem þeir skynja
1: that what was done
0: og telja hafi verið gert
1: should not have been done
0: að það hefði bara alls ekki átt að gerast
1: someone hits you upside the head
0: so is so ef einhver sláir þig í höfuðið
1: I say
0: and ég segi
1: you should not do that
0: þú ættir ekki að gera þetta
1: so I get angry
0: so þess vegna reiðist ég
1: because I believe
0: vegna þess að ég trúi því
1: that you should not do that to me
0: þú ættir bara alls ekki að gera svona mér
1: So Jesus says something like this.
0: En Jesus segir aftur á móti þetta.
1: If your enemy hits you.
0: Ef að óvinur þinn slær þig.
1: Turn the other cheek.
0: Á eina kinn þá gefðu honum hina líka.
1: No, no, no.
0: Nei, það gerum við ekki.
1: If my enemy hits me.
0: Ef að óvinur minn slær mig.
1: I'm going to hit him back.
0: Þá ætla ég að slá að spá tilbaka.
1: Because I believe.
0: Vegna þess að ég trúi því.
1: He has no right to touch me.
0: Að hann á enga rétt á að snerta mig.
1: And yet Jesus said.
0: Og þó segir Jesus.
1: If your enemy hits you.
0: Ef að óvinur þinn slær þig.
1: Turn the cheek.
0: Að þá skaltu snúa hinni kinninni að honu líka.
1: That deals with.
0: Það meðhöndlar.
1: Your beliefs.
0: Trú þína.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Það að segja eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig hann.
1: Most church people.
0: Flestir sem sækja kirkju.
1: Understand the doctrines of the church.
0: Skilja kenningar kirkjunar.
1: And they can explain it.
0: Og þeir kunna að útskýra þær mjög vel.
1: But when it comes to personal relationships.
0: En þeirra kemur að persónlegum samskipti við aðra.
1: They have a difficult time.
0: Að þá eiga þeir í mestu erfiðleikum.
1: Showing compassion.
0: Að sína eins og samhúð og
1: And showing love.
0: Að sína kærleik.
1: To people who may offend them.
0: Gagnvart þeim sem að svona gera gegn þeim.
1: That's why Jesus said.
0: Það þess vegna sem Jesus sagði.
1: Come unto me.
0: Komi til mín.
1: And learn of me.
0: Og lærið af mér.
1: In looking at the cross of Christ,
0: með því að horfa á kross Krists,
1: we see how God,
0: þá sjáum við hvernig Guð,
1: deals with his enemies,
0: meðhöndlar óvini sína.
1: It's a powerful insight.
0: Þetta kröftu innsýn eða innsæi.
1: Moses asked God,
0: bað Guð,
1: show me yourself.
0: Sýndu mér sjálfa þig.
1: God said, you can't see my face and live.
0: Og Guð sagði, þú getur ekki litið augliti mitt og lifað.
1: But I will let my glory pass before you.
0: En ég skal láta dýrð mína fara fram hjá þér.
1: And God's glory passed before him.
0: Og dýrð Drottins fór fram hjá Móse.
1: In words.
0: Í orðum.
1: That describe.
0: Sem lýsa.
1: His character.
0: Lindiseinkun hans.
1: He said, I am the Lord.
0: Hann sagði, ég Drottinn.
1: I am the Lord God.
0: Ég Drottinn Guð.
1: I am merciful.
0: Ég miskunnsamur.
1: Abundant in goodness.
0: Og and mercy. Óendanlega góður og miskunnsamur.
1: And I am long suffering.
0: Og ég mjög þolinmóður.
1: So as we come to the cross of Christ,
0: þess vegna þegar við komum að krossi Krists,
1: we see God revealing himself.
0: Þá sjáum við að Guð að opinbera
1: sig. As long suffering.
0: Og þolgæði hans.
1: And abundant in mercy.
0: Og hversu miskunnsamur hann er.
1: Toward us all.
0: Gagnvart öllum okkar.
1: We have a saying.
0: Við segjum gjarnan.
1: God loves the sinner.
0: Guð elskar syndaran.
1: He hates his sin.
0: En hatar syndina.
1: We reverse it.
0: Við snúum því við.
1: We hate sinners.
0: Við hötum syndarana.
1: Because we recognize their sins.
0: Vegna þess að við könnumst við syndi þeirra.
1: And if this person does something against me that I say is sin.
0: Og ef að þessi maður gerir eitthvað gagnvart mér sem ég kalla synd.
1: I don't want to have anything to do with him.
0: Þá vil ég ekkert hafa með þennan mann að gera.
1: Because I associate the sin as the person.
0: Vegna þess að fyrir mér syndin og persónan því sama.
1: God says.
0: En Guð segir,
1: I love the sinner.
0: Ég elska syndaran.
1: Hate his sin.
0: Ég hata syndina.
1: Jesus said,
0: Jesus segir,
1: I have come to seek and to save the lost.
0: Ég kominn til þess að leita að hinum týnda og bjarga honum.
1: He also said,
0: en hann sagði líka,
1: all of us have sinned.
0: Við öll höfum syndað.
1: And fallen short of the glory of God.
0: Og okkur skortir dýr Guðs.
1: All of us.
0: Öll, við öll.
1: Have sinned.
0: Við höfum syndað.
1: Some of us are saints.
0: En sum okkar eru þó heilög.
1: With halos.
0: Með svona geislabaug yfir höfði okkar.
1: We feel proud.
0: Við erum svo stolt af okkur sjálfum.
1: That we live a good life.
0: Vegna þess að við lifum góðu lífi.
1: We expect God to bless us.
0: Og við ætlumst til þess að Guð blessi okkur.
1: Because we are great saints.
0: Vegna þess að við erum svo helguð.
1: But one man has defined saints.
0: En einn maður hefur útskýrt hina heilögu á þennan hátt.
1: As a sinner.
0: Sem syndara.
1: Saved by grace.
0: Sem að eru frelsaði fyrir náð.
1: I used to attend.
0: Ég var vanur að sækja.
1: An Alcoholic Anonymous meeting.
0: Fundi drykkjumanna.
1: AA meeting. And I don't drink.
0: Og ég drekk ekki.
1: But I like how they open up their meetings.
0: En ég kann svo vel við hvernig þeir opna samkomu sínar.
1: They would say hello.
0: Þeir myndu segja hello.
1: I am an alcoholic.
0: Ég drykkjumaður.
1: Love that.
0: Ég elska þessa yfirlýsingu.
1: Of course in the church.
0: Auðvitað gerist það í söfnuðinum.
1: If we would come and testify.
0: Ef við myndum koma fram og bera vitni.
1: And say hello.
0: Þá myndum við segja hello.
1: I'm a sinner.
0: Ég syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem hefur verið frelsaður af náð.
1: We would say, oh, bad sinner.
0: Og þá myndum okkur verða á að segja, nei, heyrðu mig nú, þú svo mikil syndari.
1: Hurry up and become a saint.
0: Viltu ekki flýta þér bara og gerast einn af hinum heilugu?
1: Because I'm a sinner too.
0: Vegna þess að ég syndari líka.
1: Jesus Christ came.
0: Jesus Kristur kom.
1: To transform us.
0: Til þess að umbreyta okkur.
1: Into his image.
0: Til þess að við myndum líkjast honum.
1: And into his likeness.
0: Og til þess að gerast honum líkur.
1: Now, we have a PowerPoint presentation today.
0: Við erum hérna með smá sýningu hérna fyrir tjaldið.
1: I want us to go through these slides.
0: Ég vil gjarna fara í gegnum þessar hérna skyggnur.
1: As we develop an understanding
0: til þess að öðla skilning
1: of cross formation
0: á þessum cross umbyltingum.
1: We are taking the time
0: við ætlum að taka okkur tíma
1: to focus on the cross of Christ
0: til þess að virða fyrir okkur kross Jesu Krists.
1: And as we focus on the cross of Christ,
0: og þegar við beinum athygli okkar á krossi Krist,
1: the Holy Spirit will help us,
0: þá mun heilagur andi hjálpa okkur,
1: to grow in grace,
0: til þess að vaxa í náð,
1: and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Og einnig í þekkingunni á Jesu Kristi.
1: We have been told,
0: okkur hefur verið tjáð,
1: we should spend a thoughtful hour every day,
0: að við ættum að dvelja heila klukkustund á hverju degi,
1: reflecting upon the cross of Christ,
0: við það að íhuga kross Jesu Krist,
1: and especially the last moments,
0: og sérstaklega síðustu augnablikin hans,
1: that lead up to his death,
0: sem leiddu til dauða hans.
1: Most of us spend,
0: flest okkar,
1: an hour,
0: verjum einni klukkustund,
1: reading the newspaper,
0: að lesa dagblöðin.
1: Some of us read it every day.
0: Sum okkar lesa þau á hverjum degi.
1: Some of us spend an hour,
0: og sum verja heilli klukkustund,
1: looking at television,
0: að horfa á sjónvarpið.
1: Our favorite program,
0: uppáhalds dagskrárnar okkar.
1: Do we have soapbox operas in this country?
0: Eru einhverjar svona sápuóperur hér á skjánum?
1: As the world turns,
0: eru þið með eins og heimurinn snýst?
1: The young and the restless,
0: eða hinir ungu og órólegu?
1: Hospital,
0: sjúkrahús þættir?
1: ER is good. We spend an hour looking at television.
0: Við verjum mesta kosti klukkutíma að horfa á sjónvarpið.
1: World news. World news.
0: Yeah.
1: CNN.
0: Og CNN fréttir.
1: Yes. And most of us know what's happening in our world today.
0: Og við vitum yfirleitt eða flest okkur hvað að gerast í heiminum í dag.
1: Very few church people.
0: Fáir á meðal þeirra sem sækja kirkju.
1: Spend an hour.
0: Verja klukkustund.
1: Reflecting on the cross of Christ.
0: Að íhuga kross Jesu Krist.
1: That's why many of them are frustrated.
0: Það þess vegna sem að þetta fólk svona ruglað í ríminu.
1: Angry.
0: Og reiðir.
1: Living behind a mask.
0: Og fela sig á bak við grímu.
1: Because they have no power.
0: Vegna þess að það engan kraft að finna í lífi þeirra.
1: To free themselves.
0: Eins og til að frelsa þá.
1: From the negative thoughts.
0: Frá neikvæðum hugsunum.
1: That go through their mind.
0: Sem fara í gegnum huga þeirra.
1: When you spend an hour.
0: En þegar þið dvelju klukkustund.
1: Reflecting upon the cross of Christ.
0: Við það að íhuga kross Krists.
1: You are freed from the negative thoughts.
0: Að þá eru þið frelsu frá þessum neikvæðu hugsunum.
1: Because you can only think one thought.
0: Því að þið geta aðeins hugsað eina hugsun.
1: At a time.
0: Í einu.
1: Those who can think more than one thought.
0: Þeir sem geta hugsað meira en eitt í einu.
1: Are crazy.
0: Eru alveg galin.
1: It's interesting to me.
0: Það vekur athygli mína.
1: That in America.
0: Að í Ameríku.
1: We use a phrase.
0: Að þá notum við máltæki.
1: Multitasking.
0: Við köllum það að gera margt í einu.
1: No one can really multitask anything.
0: Í raun og veru getur engin gert marga hlut í einu.
1: You can only do one thing at a time.
0: Þú getur gert einn hlut vel í einu.
1: Think about it.
0: Hugsið það.
1: When you try to do more than one thing.
0: Leið og þú reynir að gera eitthvað tvennt eða fleira í einu.
1: You get confused.
0: Að þá fer allt í uppnám hjá þér.
1: Or frustrated.
0: Og þú kannt ekki þitt rjúkandi ráð.
1: Because you're trying to do too many things.
0: Vegna þess að þú ert að gera of margt í einu.
1: And some of you.
0: Og sum ykkar.
1: Get into great arguments.
0: Og farið að deila það.
1: Because you want to do one thing.
0: Vegna þess að þú vilt gera
1: and your partner wants to do another at the same time.
0: Maki þinn vilt gerna gera eitthvað annað á sama tíma.
1: Won't happen.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: It's like breaking the laws of physics.
0: Þetta eru svo að brjóta bara eðlis lögmálin.
1: You can only occupy one space at a time.
0: Þú getur aðeins tekið upp eitt rými í einu.
1: When we allow the Holy Spirit.
0: Þegar við leyfum heilögum anda.
1: To impact our lives.
0: Að hafa áhrif á líf okkar.
1: With the meaning of the cross.
0: Með merkingu krossins.
1: Every day.
0: Á hverjum degi.
1: We will reflect.
0: Þá munum við endur spegla
1: the love and grace of Christ
0: kærleika og náð Krists
1: to others
0: til annara.
1: Many people are frustrated in the church
0: margir eru svona í vandræðum í kirkjunni
1: because they don't feel the love of others
0: vegna þess að þeir finna ekki fyrir kærleika annara.
1: But the secret of receiving love
0: en leyndardómurinn að taka á móti kærleika Guðs felst í því
1: is giving love.
0: Að gefa sjálf kærleika til annara.
1: The cross reveals.
0: Krossinn opinberar.
1: That God loved us first.
0: Að Guð elskaði okkur að fyrrabræði.
1: That's why the Bible says.
0: Þess vegna segir í Biblíunni.
1: We love him.
0: Við elskum hann.
1: Because he first loved us.
0: Vegna þess að hann fyrst elskaði okkur.
1: How many of you men pursued the woman that you're with today?
0: Hve margir ykkar kallmenn elskuðu konuna ykkar eða elska konun ykkar?
1: And you were enamored by her beauty.
0: Og þeir eru alveg dolfallnir yfir fegurð hennar.
1: I have a secret for you.
0: Ég hefi svolítið leyndamála að deila með ykkur.
1: You didn't catch her.
0: Þú náðir henni ekki.
1: She caught you.
0: Það var hún sem að komaði þig.
1: Segiði. I can talk in a romantic way.
0: Ég get talað á mjög romantískan
1: hátt. I swooned her.
0: Ég laðaði hana.
1: No such thing.
0: Nei, það gerist ekki.
1: The women in this church know.
0: Konurnar hér í þessu söfnuði vita vel.
1: If they don't like a man.
0: Ef að þeim líkar ekki við mann.
1: He can have money.
0: Hann gæti verið að hafa nóga peninga.
1: He can have looks.
0: Hann gæti verið vel útlítandi.
1: He can be well connected.
0: Og hann gæti haft öll bestu samböndin.
1: If she doesn't like him.
0: En ef að henni líkar ekki við hann.
1: He cannot reach your heart.
0: Að þá getur hann ekki ná til hjart.
1: She shuts down.
0: Hún lokar á allt.
1: Go away, man.
0: Farði burtu, maður.
1: Pursue some other woman.
0: Farðu og eldust, þú getur eldst við einhverja aðra.
1: Most men.
0: Flestir kallmenn.
1: Think.
0: Hugsa.
1: That they win women to them.
0: Að það séu þeir sem að laði eða vinni konuna til sín.
1: It's not so.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: Women decide.
0: Það eru konuna sem ákveða.
1: To accept you.
0: Að meðtaka þig eða ekki.
1: Now I use this illustration.
0: Ég nota þessa útskýringu.
1: Because God understands human nature.
0: Vegna þess að Guð skilur mannlegt eðli.
1: He understands.
0: Hann skilur.
1: That when one believes they are loved.
0: Að þegar einhver gerir sig grein fyrir því að annar elskar.
1: They open up.
0: Að þá opna
1: to the one who's giving the love.
0: Fyrir þeim sem veitir þennan kærleik.
1: Most women.
0: Flestar konur.
1: Know how.
0: Vita hvernig.
1: To give love.
0: Að þið gefa eða sína kærleik.
1: They are masters.
0: Þær eru meistarar á þessu sviði.
1: And if you've ever seen a happy man.
0: Ef þú hefur nokkuð tíma séð hamingjusama kallmann.
1: Find his wife.
0: Að þá skaltu leita konunans.
1: She has made him happy.
0: Það er hún sem hefur gert hann hamingjusaman.
1: She knows what kind of food he likes.
0: Hún veit hvernig mat honum líkar.
1: She fixes it for him.
0: Það er hún sem býr hann til.
1: She knows when he enjoys intimacy.
0: Hún veit hvenar hann kann vel við náin kynni.
1: She gives it to him.
0: Að þá gefur hún það honum.
1: She knows what makes him happy.
0: Hún veit vel hvað gerir hann hamingju saman.
1: And she knows how to look pretty for him.
0: Og hún veit hvernig að hafa sig vel.
1: She knows the perfume he likes.
0: Hún veit nákvæmlega hvaða ilmvatni.
1: Ilmvatni, is that perfume? Okay, I'm learning. And she spends time.
0: Og hún ver tíma.
1: Preparing to make him happy.
0: Til þess að undirbúa hamingju hans.
1: You remember yesterday.
0: Munið eftir því í gær.
1: I said happiness is a choice.
0: Að hamingja er val.
1: Joy is a gift.
0: Og fögnuður er gjöf.
1: I have discovered that Christ reveals this love to me at Calvary.
0: Ég hef komist að raun það að Kristur opinbera þessa gjöf til mín í gegnum Golgata.
1: And this love is therapeutic.
0: Og þessi kærleikur er græðandi.
1: It is healing.
0: Þetta læknar.
1: It sets me free.
0: Og setur mig frjálsan.
1: I not only believe that God loves me.
0: Ég trúi því ekki aðeins að Guð elski mig.
1: I believe God likes me.
0: Ég veit að hann honum líka vel við mig líka.
1: Even when I fail him.
0: Jafnvel þegar ég bregst honum.
1: I believe God likes me.
0: Ég veit að hann honum líka vel við mig líka.
1: Even when I fail him.
0: Jafnvel þegar ég bregst honum.
1: Most of us believe.

0: bara skilningur okkar mannanna.
1: Of man's grace.
0: Á náð manna.
1: I will like you.
0: Mér mun líka vel við þig.
1: As long as you do everything I say.
0: Svo lengi þú gerir bara nákvæmlega sem ég segi þér.
1: You are my friend.
0: Þú ert vinur minn.
1: If you please me every day.
0: Ef þú gerir eins og mér þóknast.
1: The minute you cross me.
0: Á þeirri sekundu sem að þú ferð þvert á minn vilja.
1: I have no more to do with you.
0: Þá vil ég ekkert með því hafa að gera.
1: That's how man treats you.
0: Það þannig sem menn meðhöndla hver annan.
1: That is not the love of God.
0: Þetta lýsir ekki kærleika Guðs.
1: The Bible says.
0: Guð segir, eða Biblía segir.
1: While we were yet sinners.
0: Á meðan við enn voru syndarar.
1: God commended his love toward us.
0: Að þá sýndi Guð kærleika sinn
1: til okkar. And that he sent his son to die for us.
0: Með því að senda son sinn til að deyja fyrir okkur.
1: While I was sinning.
0: Á meðan ég enn var að synda.
1: God saw me in need.
0: Þá sá Guð mig í þessari miklu
1: þörf. Of his love and forgiveness.
0: Fyrir kærleika hans og fyrirgefningu.
1: And he decided.
0: Og hann ákvað.
1: To show me.
0: Að sýna mér.
1: Just how much he loves me.
0: Hversu mikið hann elskar mig.
1: When I studied the word love.
0: Og þegar ég rannsaka orðið kærleik.
1: I learned that in the Hebrew language.
0: Þá komst ég að raunum að á hebreskunni.
1: The word love has a beautiful picture.
0: Á kærleikurinn sér ákveðna mynd, mjög fagra.
1: Of a person.
0: Þar sem persónan.
1: Who has fallen off of a cliff.
0: Sem að hefur svo fallið fram af bjargbrún.
1: Can't save himself.
0: Getur ekki bjarga sjálfur sér.
1: And a friend hears.
0: Og svo einhver vinur sem heyrir.
1: The cry for help.
0: Hróp þessa manns á hjálp.
1: And the friend comes.
0: Og vinurinn kemur.
1: Knowing that there is great danger for himself.
0: Vitandi að hann sjálfur mikill hættu.
1: And reaches down.
0: Og hann seilist eftir hinum.
1: To save his friend.
0: Og bjargar vini sínum.
1: God loved you so much.
0: Guð elskaði þig svona mikið.
1: That while you were disconnected from him.
0: Að á með að þú varst enn aðskilið frá honum.
1: He came to this world.
0: Þá kom hann inn í þennan heim.
1: Took on human nature.
0: Tók á sig mannlegt eðli.
1: Allowed himself to be despised and rejected by men.
0: Og lét menn hafna sér og fyrirlita sig.
1: Was misunderstood by his family.
0: Var misskilinn af eigin fjölskyldu.
1: Was kicked out of his church.
0: Var sparkað út úr söfnuði sínum.
1: To show me how much he loves me.
0: Til að sýna mér hversu mikið hann elskar mig.
1: That's great love.
0: Það mikill kærleikur.
1: The cross of Christ.
0: Kross Jesu Krists.
1: Reveals that kind of love to me.
0: Opinberar þetta einmitt fyrir okkur.
1: That's the message that we give to the world.
0: Þetta boðskapurinn sem okkur ber að gefa heiminum.
1: We are told.
0: Okkur tjáð.
1: That all doctrines of the church.
0: Að allar kenningar kirkjunnar.
1: Cluster around the cross of Christ.
0: Eiga sína þunga miðju í krossi Krists.
1: The cross of Christ is the kerygma.
0: Kross Krists aðalatriðið.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðar erindisins.
1: It is not the unique doctrines of our faith.
0: Ekki kenningar trúar okkar.
1: That save people.
0: Sem bjarga.
1: Jesus saves.
0: Það Jesus sem frelsar.
1: His blood saves.
0: Blóð hans frelsar.
1: What he gives us at Calvary saves us from the penalty of sin.
0: Það sem að gaf okkur á Golgata frelsar okkur
1: frá refsingu syndarinnar
0: og frá krafti syndarinnar.
1: It saves us from the enemy of sin.
0: Og frelsar okkur frá óvini okkar, það Satan.
1: And cleans us up.
0: Og hreinsar okkur upp
1: from the effects of sin
0: frá áhrifum syndarinnar
1: in my thoughts and feelings
0: og einni hugsanir okkar og tilfinningar.
1: That's why the songwriter said.
0: Þess vegna það sálmaskáldi segir.
1: At the cross
0: eða sá sem skrifaði
1: at the cross
0: við krossinn
1: where I first saw the light
0: þar sem ég fyrst sá ljósið
1: and the burden of my heart rolled away
0: og þar sem byrði hjarta míns var tekin í burt
1: it was there by faith
0: það var þar í trú
1: I received my sight
0: að ég kom
1: and
0: auga
1: now,
0: á og núna
1: I am happy
0: já að ég kom auga
1: full of joy
0: nú er ég happin og
1: all the day
0: og á mér þennan fögnuð alla daga
1: what takes away my joy
0: hvað það sem tekur fögnuð minn í burtu
1: I'm trying
0: Ég að reyna
1: to save myself.
0: Að bjarga sjálfur mér.
1: I'm trying to climb on the cross.
0: Ég að reyna að klifra upp krossin sjálfur.
1: And prove to God.
0: Og sanna fyrir Guði.
1: That I will give him my life.
0: Að ég muni gefa
1: honum
0: mitt.
1: That I will shed my blood.
0: Að ég muni úthella blóði mínu.
1: It's not sufficient.
0: En það bara nægir ekki.
1: He said in the Bible.
0: Hann segir í Biblíunni.
1: My grace is sufficient for you.
0: Að náð mín nægir þér.
1: And my grace is demonstrated.
0: Og náð mín opinberast.
1: Through the death of my son and his shed blood.
0: Í gegnum dauða sonar míns á Golgata.
1: If you forget everything I say during this series.
0: Ef þú gleymir öllu sama sem ég segi hér í þessum

0: Syndaflokki.
1: Never forget this phrase.
0: Það máttu alls ekki gleyma þessu.
1: Jesus saves.
0: Jesus frelsar.
1: Not you.
0: Ekki þú.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: It is not your blood.
0: Það ekki þitt blóð.
1: It's his blood.
0: Heldur hans blóð.
1: It is not your death.
0: Það ekki þinn dauði.
1: It's his death.
0: Heldur hans dauði.
1: And by the way,
0: og svo
1: you cannot resurrect yourself from the dead.
0: Svo þetta þú getur.
1: So it is his resurrection.
0: Það hans upprisa.
1: That guarantees
0: sem ábyrgist þér
1: my resurrection
0: að ég eða þín upprisa
1: from the grave.
0: Eigi sér stað frá gröfinni.
1: So I can say
0: svo ég get þess vegna sagt
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I don't have to figure out
0: ég þarf ekki að reikna
1: how to get out of the grave.
0: Hvernig á að komast upp úr gröfinni.
1: Jesus will get me up.
0: Jesus mun koma mér upp úr henni.
1: And when you read in John chapter 6
0: og þegar þið lesið í Jóhannes og
1: Kristi He said, I am the bread of life.
0: Þá segist hann vera brauð lífsins.
1: And if you eat this bread
0: og ef þú etur þetta brauð
1: I will resurrect you
0: að þá mun ég reisa þig upp
1: when I return.
0: Þegar ég kem aftur.
1: So, we are eating the bread now.
0: Þess vegna erum við að borða brauðið núna.
1: Because the bread is
0: vegna þess að brauðið
1: the word of God.
0: Orð Guðs.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: And the powerful thing God has done for us
0: og það voldugu eða kröftugu sem orð Guðs hefur gert fyrir okkur
1: is to give us a book
0: að það að gefa okkur bók
1: in which his words are there
0: þar orð hans að finna.
1: To transform
0: til þess að umbreyta okkur
1: our thoughts and feelings
0: hugsunum okkur og tilfinningum
1: and fill us
0: og fylla okkur
1: with his presence
0: með nálægð hans.
1: I was asked years ago
0: ég var spurður fyrir mörgum árum
1: how does God get inside of you?
0: Hvernig kemur Guð inn í þig?
1: Good question.
0: Þetta var góð spurning.
1: God gets inside through his word.
0: Guð kemst inn í okkur í gegnum orðið.
1: Jesus said, I will dwell in you.
0: Jesus sagði, ég mun
1: dvelja í þér. The Spirit dwells in us.
0: Og heilagur andi dvelur í okkur.
1: How?
0: Hvernig?
1: Through the word.
0: Í gegnum orðið.
1: When you are in love.
0: Þegar þú ert ástfanginn.
1: Some of you.
0: Þar að segja sum ykkar.
1: The thing that you enjoy.
0: Að þá gerist það að það sem þú nýtur einna best.
1: Are the thoughts
0: það eru hugsanir
1: you have of the one you love.
0: Þá
1: of the things
0: elskar,
1: they say to you.
0: Og hvað það sem þú segja þér.
1: And it goes over and over again in your mind.
0: Og þetta fer á, eða rifjast upp aftur og aftur í huga þínum.
1: She said.
0: Hún segir.
1: She loves me.
0: Ég elska þig.
1: The smartest women in this church.
0: Og skynsamlegasta kona í þessu söfnuði.
1: Know how to boost their men's ego.
0: Veit hvernig á að svona upphefja svona sjálfið í eiginmanninum.
1: They are masters at it.
0: Þær eru meistarar í þessu.
1: Honey.
0: Elskan mín.
1: You are strong.
0: Þú ert svo sterkur.
1: You open up the jar.
0: Þú opnar krukkuna fyrir
1: mig. With one twist.
0: Bara með einu handfangi.
1: Now if he was not there.
0: Og ef hann væri ekki þarna.
1: She would open it up with one twist.
0: Þá myndi hún gera það í einu rykk.
1: But she knows.
0: En hún veit.
1: In order to make him feel good.
0: Láta hann
1: let him open the jar.
0: Láta hann opna krukkuna.
1: And then tell him he's strong.
0: Og segja honum mikið ertu sterkur.
1: Women are smart.
0: Konurnar þær eru mjög skynsamar.
1: And this is why God reveals this idea.
0: Og það þannig sem Guð opinberar okkur þessa hugsun.
1: The greatest model of love in the world.
0: Að mesta fyrirmynd kærleika í þessum heimi.
1: Is the love of a mother for her child.
0: Er kærleikur móður fyrir barninu.
1: He said, can a mother forget his sucking child?
0: Hann spyr, getur móður gleymt brjóstbarni sínu?
1: No.
0: Nei.
1: Unless she loses her mind.
0: Ekki nema hún glati vitinu.
1: God loves us this way.
0: Guð elskar okkur á þennan hátt.
1: And the cross says.
0: Og krossinn segir okkur.
1: I love you.
0: Ég elska þig.
1: You have no strength to change your heart.
0: Þú hefur engan styrk til þess að umbreyta hjarta þínu.
1: You have no ability.
0: Þú hefur engan hæfileika.
1: To prove to me.
0: Til þess að sanna
1: mér. That you are worthy.
0: Að þú sért verðugur.
1: I make you worthy.
0: Ég, segir Guð, geri þig verðugur.
1: I took on your human nature.
0: Ég tók á mig mannlega
1: eðli. I became a part of the human family.
0: Ég var hluti af hinni mannlegu.
1: And I raised your value.
0: Og ég hef upphafið verðgildi ykkar.
1: And now you and I are one in Christ Jesus.
0: Og nú ert þú og ég, nú erum við sem eitt í Kristi Jesu.
1: I want to close with this story.
0: Ég vil ljúka með þessari sögu.
1: I think it's so important.
0: Ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt.
1: Because so many church people are sad when they come to church.
0: Vegna þess að það er svo margt safnað fólk sem er svo dapurt þegar það kemur í kirkju.
1: a sea, a sea. They live in a sea of thoughts that seem to drain them.
0: Þau lifa og hrærast í algjöru hafróti hugsana sem að þau rata ekki úr.
1: Many times when we come to church,
0: so oft hefur komið í kirkju.
1: We say happy Sabbath.
0: Þá segjum við til hamingju með hvíldardaginn.
1: But we aren't happy.
0: En við erum ekki hamingjusöm.
1: Just a mask.
0: Bara gríman sem við setjum.
1: I call it the happy Sabbath mask.
0: Ég kalla þetta til hamingju með hvíldardaginn gríma.
1: Wherever you go, we say it in our church community. Happy Sabbath.
0: Það svo oft sem fólk segir þetta til hamingju með hvíldardaginn.
1: But I'm not happy.
0: En ég bara ekkert happy eða hamingjusamur.
1: Jesus tells the story.
0: Jesus segir þessa sögu.
1: Of two men.
0: Af tveimur mönnum.
1: Who went to the temple to pray.
0: Þeir fóru upp í musteri til að tilbiðja.
1: One.
0: Annað þeirra.
1: Man was a Pharisee.
0: Þetta var farisi.
1: He knew all the rules of the church.
0: Hann þekkti allar siðareglur
1: samfélagsins. He was very faithful to the church.
0: Hann var mjög trúfastur sinni kirkju.
1: And he said so in his prayer.
0: Og hann minntist á þetta við Guð í bænsinni.
1: He said, Father.
0: Hann sagði, Faðir.
1: I thank you that I'm not like the publican.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: He is an adulterer.
0: Hann hórkall.
1: He does not return tithe.
0: Hann skilar ekki tíundinni til safnaðarins.
1: He's a liar.
0: Hann lygari.
1: He is a bad man.
0: Þetta vondumaður.
1: I thank you I'm not like that
0: ég
1: man.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og hann.
1: He said, Father.
0: Og hann sagði, Faðir.
1: I tithe.
0: Ég skila tíundinni.
1: I attend church.
0: Ég fer alltaf í kirkju.
1: I even fast.
0: Ég meira segja fasta.
1: But you're still fat.
0: En þú samt sem áður feitur.
1: Jesus said.
0: En Jesus sagði.
1: This man was full of pride.
0: Þessi maður var fullur hroka.
1: The publican.
0: Tollheimtu maðurinn.
1: Who was a sinner.
0: Sem var syndari.
1: He knew he was a sinner.
0: Og hann vissi það mjög vel.
1: In fact, he would not come to the front of the church.
0: Í raun að vera þá fór hann ekki langt inn í kirkjuna.
1: Stayed in the back.
0: Hann svona hélt sig tilbaka.
1: The Bible said he smote his breast.
0: Og Biblían getur þess sérstaklega hann hafi slegið sér á brjóst.
1: Bowed his head.
0: Og hneigt höfuð sitt.
1: And this is what he said.
0: Og þetta það sem hann sagði.
1: Father.
0: Faðir.
1: Forgive me.
0: Fyrirgefðu mér.
1: I'm not worthy to be here.
0: Ég ekki verður þess að vera hér.
1: What a prayer.
0: Hvílík bæn.
1: What was he saying?
0: Hvað var hann að segja?
1: He was saying, Father,
0: hann var að segja, Faðir,
1: I am unworthy.
0: Ég óverðugur.
1: I want to give you my heart.
0: Ég vil gefa þér hjarta mitt.
1: But I can't.
0: En ég get það ekki.
1: I want to be changed.
0: Ég vil umbreytast.
1: But I need you to change me.
0: En ég þarf á þér að halda til þess.
1: And Lord,
0: og drottinn,
1: I need you to raise my heart.
0: Ég þarf á þér að halda til að upphefja
1: hjarta
0: mitt.
1: Into the current of your love.
0: Í gegnum kærleika þinn.
1: And I need you to keep my heart.
0: Og ég vil að þú haldir varðveitir hjarta mitt.
1: Because you're the only one.
0: Vegna þess að þú ert sá eini.
1: Who can change me.
0: Sem getur breytt mér.
1: That's the prayer we ought to pray.
0: Að þannig bæn sem við eigum að biðja.
1: Every advanced step heavenward.
0: Að þannig hvert skrefið af öðru í áttina til himins.
1: Some of us want to arrive.
0: Sum okkar mun ekki náðungað.
1: And prove to the church family.
0: Sum okkar.
1: Want to prove to the church family.
0: Vilja sanna söfnuðinu.
1: That we are saints.
0: Að við erum
1: We are perfect.
0: Við erum fullkomin.
1: We are holy.
0: Við erum heilag.
1: We are righteous.
0: Við erum réttlát.
1: We are above everyone else.
0: Við erum ofar öllum öðrum.
1: We are like the Pharisee.
0: Við erum eins og farisei.
1: Lord, I thank you that I'm not a sinner.
0: Drottinn, ég þakka þér fyrir að
1: I'm
0: ég ekki syndari.
1: Like that publican.
0: Ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: I am holy.
0: Ég heilagur.
1: I have earned my way.
0: Ég búinn að vinna mér réttinn.
1: To be heard by you.
0: Til þess að þú hlustir á mig.
1: The Lord says no.
0: Og drottinn segir bara nei.
1: Wrong attitude.
0: Þú hefur rangt viðhorf.
1: You need to be like the publican.
0: Þú þarft að vera eins og tollheimtumaðurinn.
1: Lord,
0: Drottinn,
1: be merciful to me.
0: Vertu mér miskunnsamur.
1: A sinner.
0: Ég syndari.
1: And even when I am changed.
0: Og jafnvel þegar ég breytist.
1: I am still a sinner.
0: Þá ég ennþá syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem frelsaður fyrir náð.
1: God changed me.
0: Guð breytti mér.
1: God gave me a new heart.
0: Guð gaf mér nýtt hjarta.
1: God gave me his spirit.
0: Guð gaf mér sinn anda.
1: And God makes me a new creation.
0: Og það Guð sem gerir mig að
1: In Christ Jesus.
0: Í Kristi Jesu.
1: One thought that God gave me.
0: Ein hugsun sem sú sem Guð gaf mér.
1: As I stood at the cross of Jesus Christ.
0: Þegar ég stóð við krossi Jesu Krists.
1: And I want to end with this thought.
0: Og ég ætla að enda með þessari sögu.
1: The same thing.
0: Það er hið sama.
1: That God did in creation.
0: Að Guð gerði við sköpunina.
1: He does in my recreation.
0: Hann endurtekur það í endursköpun minni.
1: He did four things.
0: Hann gerði fjóra hluti.
1: He spoke.
0: Hann talaði.
1: And it was done.
0: Og það gerðist.
1: He commanded.
0: Hann skipaði.
1: It stood still.
0: Og þannig var það.
1: Number two. He formed man.
0: Í öðru lagi þá mótaði hann manninn.
1: Out of the dust of the ground.
0: Af sem sagt leiri jarðar.
1: Number three.
0: Númer þrjú.
1: He breathed into man.
0: Hann gaf anda sinn inn í manninn.
1: The breath of life.
0: Og gaf honum anda lífsins.
1: And number four.
0: Og svo í fjörða lagi.
1: He gave him rest.
0: Hann gaf honum hvíld.
1: Now, in my recreation.
0: Þegar að ég verð endurskapaður.
1: He speaks his word.
0: Þá mun hann tala orðið.
1: Into my heart.
0: Inn í hjarta mitt.
1: And that word.
0: Og það orð hans.
1: Changes my thoughts and feelings.
0: Mun umbreyta hugsunum mínum og tilfinningum.
1: With that word.
0: Og með þessu orði.
1: He forms me into the likeness of Jesus.
0: Þá mun hann endurskapa mig í líkingu Jesu Krists.
1: And then.
0: Og síðan mun hann.
1: With that word.
0: Með þessu sama orði.
1: His spirit comes inside of me.
0: Þá kemur andi hans hið
1: innan með mér. The Holy Spirit is called the word of truth.
0: Heilagur andi kallaður andi sannleikans.
1: And then when that word settles in me, because I receive and believe it,
0: þegar þetta orð tekur sér bólfestu í líkama mínum,
1: he gives me rest.
0: Þá gefur hann mér hvíld.
1: Two types of rest.
0: Það tvenns konar hvíld.
1: First rest.
0: Það fyrsta hvíldin.
1: The rest from shame and guilt because of sin.
0: Það hvíld í fyrsta lagi frá syndaskömminni.
1: Second rest.
0: Og í öðru lagi.
1: Weekly Sabbath.
0: Það hvíld sem að kallast hvíldadags hvíld.
1: The Bible says.
0: Og Biblia segir.
1: In Hebrews 4.
0: Að það fjórði kaflinn í Hebreabréfinu.
1: There was a rest for the people of God.
0: Að enn stendur til boða hvíld fyrir Guðs fólk.
1: It's not only talking about the rest of the Sabbath.
0: Þar ekki verið að tala
1: the weekly Sabbath.
0: Hvíldadags hvíldina vikulega.
1: It's also referring to the spiritual rest.
0: Heldur einni verða tala þar þessa andlegu hvíld.
1: In my mind and in my heart.
0: Í huga okkar og tilfinningum í hjartanu.
1: When you have been touched by the Spirit of God.
0: Þegar þú þannig hefur verið snortinn af anda Guðs.
1: Or like the Puritan preachers used to say.
0: Eða eins og predikari forðum sagði.
1: You have been seized by the Holy Spirit.
0: Þú hefur verið hertekinn af heilögum anda.
1: Your whole spirit changes.
0: Og allur andi þinn mun umbreytast.
1: And you feel.
0: Og þú munt finna.
1: The love.
0: Kærleika.
1: And acceptance of God.
0: Og það að Guð hefur meðtekið þig.
1: And when you feel it.
0: Og þegar þú finnur þetta.
1: You have inner peace.
0: Að þá muntu hafa innri frið.
1: Inner joy.
0: Og innri fögnuð.
1: And a great desire.
0: Og ákafa löngun.
1: To live right.
0: Til þess að lifa réttlátu lífi.
1: And when you are living right.
0: Og þegar þú lifir réttlátu lífi.
1: You have peace.
0: Að þá hefur frið.
1: When you are thinking right.
0: Þegar þú hugsa rétt.
1: You talk right.
0: Að þá myndu tala rétt.
1: When you treat people right.
0: Þegar þú meðhöndla fólk réttilega.
1: You have friends.
0: Að þá áttu vini.
1: Because you know how to be a friend.
0: Vegna þess að þá hefur þú lært að verða raunverulegu vinur.
1: And today I want to commend to you.
0: Og í dag þá vil ég segja við ykkur.
1: The cross of Christ.
0: A cross Christ's.
1: He said.
0: Hann segir.
1: And I, if I be lifted up.
0: Þegar ég upphafin.
1: Will draw all men unto me.
0: Þá mun ég draga alla til mín.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord.
0: Kærleiksríki Faðir.
1: We thank you for the cross of Jesus Christ.
0: Við þökkum þér fyrir kross Jesu Krists.
1: Allow your spirit.
0: Lát anda þinn
1: to change our thoughts and feelings
0: umbreyta hugsunum okkar og tilfinningum
1: and fill us
0: og viltu fylla okkur
1: with your presence
0: með nálægð þinni
1: in Jesus name
0: við biðjum í Jesu nafni
1: amen
0: amen

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þegar þeir leitu hann út, tóku þeir Símon nokkurt frá kýrinni er komu utan úr sveit og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna er hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti, Jerúsalem stætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því að þeir dagar koma er menn muni segja, sælar eru óbyrjur og þau móður líð er aldrei fættu. Og þau brjóst sem enga nærdu, þá muni menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana, hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tré, hvað mun þá verða hið visna? Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar. Og er þeir komið til þess staðar sem heitir hauskúpa, krossfestu þeir hann, þar og illvirkjana. Annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólki stóð og horði á og höfðingjarnir gjörðu gísað honum og sögðu. Öðrum bjargaði hann, bjargi hann nú sjálfum sér ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir komu og báru honum etik og sögðu. Ef þú ert konungur gyðinga þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum, þessi er konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði, Er þú ekki Kristur? Bjargaði sjálfu þér og okkur? En hinn ávitaði hann og sagði, Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér í dag, skaltu vera með mér í paradís.

höfuðinn eldgamla kross. Ég mitt aftur hvarf leit, því Guðs elska hér dró mig til sín. Ó þú Kristur, Kristur minn Guð, hveðin kvölin var heitt þegar krossin þú barst vegna mín.

og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarnar sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Það myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfir litum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þannig að Jesús hjálpa okkur að rata heim.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Já, það komið að því segja nokkur orð hér og hérna dýra hugsun. Það kom svo mikið til mín hérna síðast þegar Jóhann var að tala um viljan og hérna hver er vilji minn? Var ég fór ég að hugsa um. Það kom svo sterkt til mín máttur viljans. Það var yfirskriftin hans. En hver er vilji minn? Hvað er það í raun og veru sem ég vil? En það er ýmislegt ég vil. Ýmislegt sem er langar og það er ýmislegt sem ég geri án þess jafnvel að vilja. En er það þannig? Er það hægt? Er ég vilja laus? Nei, ég hef alltaf vilja. Jafnvel þó hann sé veikur. En ég læt stundum undan viljanum, læt til leiðast og verð meðvirk. Ég læt stundum glepjast að vilja annara og jafnvel læt ég vilja annara ráða yfir mínum vilja. Er það sama að langa og vilja? Oft langa mig að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu og helgar oft lítið spennandi að horfa á einmitt þegar mér langar svo að slappa af og hafa það svo gott. En það oft ekkert áhugavert og ég skiptum stöðvar fram og tilbaka og leita einhverju spennandi. Hvað er það sem mér langar að horfa á? Hvað er það sem gott fyrir mig að horfa á? Já, ég hef verið mjög hugsandi yfir þessum orðum sem að Jóhann var með mátt viljans. En er það ekki Jesú sem ég á að horfa á? Er það ekki frelsari minn sem ég á að vilja og langa að horfa á? Og hvernig er best fyrir mig að gera það? Ég þarf að taka út allt sem stelur athygli minni frá Guði í bæn minni. Taka út sjónvarp, blöðin og útvarpið og jafnvel tölvuna. Gefa sjálfri mér næði, frið og ró, kveikja jafnvel á kertaljósi og upplifa sjálfa mig með Guði. Finna fyrir návist hans og byggja hann leiðbeina mér, leiðbeina vilja mínum að vilja Guðs. Við segjum í faðirvorinu, verði þinn vilji. Og drottinn sjálfu talaði við Mósi, hann skipaði honum ekki. Hann bað hann. Hann bauð honum að vilja halda lög sín, hlýða orðum sínum og Mósi valdi að vilja lúta vilja Guðs og hlýða honum og halda lög hans. Í dag býður drottinn Guð þinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau að öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þú hefur látið drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn Guð og þér skulu ganga á hans vegum og varðveita lög hans, skipanir og ákvæði og hlýða hans raustu. Og drottinn hefur látið þig lýsa því yfir í dag að þú viljir vera hans eignalíður, eins og hann hefur boðið þér og þú viljir varðveita allar skipanir hans. Svo hann geti hafið þig yfir allar þjóðir er hann hefur skapað til lofs og frægðar og heiður. Og þú sér drottinn Guði þínum helgaður, líður, eins og hann hefur sagt. Þetta sagði drottinn við Mósi í 5. Mósibók, 27. kafla, 16. og 19. versi. Mósi valdi að vilja hlýða Guði og Guði valdi hann til mikilla verka. Páll Póstili tala líka vilja sinni í Rómarabréfinu, 7. kafla, 19. og 20. versi. Í góða sem vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Vilji okkar stundu veikur eins og hjá Páli Postula. Við viljum og veljum að gera ýmislegt sem ekki að vilja Guðs. Við föllum í freistni og syndgum. Við veljum að hlýða Satan. En við eigum von, ef við viljum. Við eigum frelsaran sem tekur á móti okkur með opnum örmum. Ef við viljum og byðjum hann,
þá fyrirgefur hann okkur. Fyrirgefur okkur allar okkar syndir. En við skulum ekki streitast á móti vilja Guðs. Þegar við vitum ekki hver vilja okkar þá svo gott að geta spurt Guð og hlustað. Hlustað eftir vilja hans. Beðið hann og sagt verði þinn vilji. Ekki reyna neitt, heldur hætta þessu stríði og leyfa andanum að flæða. Slaka á og leyfa Guði og hlusta. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla 16-18 segir Verið ætti glaðir, byðið án afláts. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Og hegðið eru eigi eftir öll þessari heldur taki háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins. Svo þið fá að reyna hver sé vilji Guðs, þið góða, þið fagra og fullkomna, segir í Rómverabréfi 12:2. Viljin er ráðandi afl í eðli mannsins. Ef viljin tekur rétta stefnu, mun öll mannveran lúta stjórn hans. Viljin er ekki smekkurinn eða löngunin, heldur það valið. Hæfileikin til ákvörðunar. Hinn konunglegi máttur sem verkar í mannanna börnum til hlýðni við Guð eða óhlýðni. Ykkar hluti að taka ákvörðun með Kristi. Þegar þið hafið beygt vilja ykkar undir hans vilja, eignast hann ykkur og verkar í ykkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Eðli ykkar beygt til hlýðni við anda hans. Jafnvel hugsanar ykkar lúta honum. Ef þið getið ekki stjórna hvötum ykkar og tilfinningum eins og þið óskið, getið þið stjórna viljanum og með því verður alger breyting í lífi ykkar. Þegar þið beygið vilja ykkar fyrir Krist, er lífi ykkar falið með Krist í Guði. Hann þá tengdur mætti sem ofar tignum og völdum. Þið hafi styrk frá Guði og við það eignist þið nýtt líf. Líf trúarinn. Ykkur mun aldrei takast að hefja ykkur upp nema vilji ykkar fylgi Kristi og samstarfi með anda Guðs. Ekki telja að þið megnið ekki, heldur segið, ég get, ég vil. Og Guð hefur heitið ykkur heilugum anda til þess að hjálpa ykkur í hverri fastri viðleitni. Þetta segir Ellen G. White í daglegt líf blasið 320. Við eigum von í vondum heimi. Við eigum vissu að frelsun frá syndum okkar. Við eigum von í Jesu Kristi og getum viljað og valið að ganga með honum. Verðið þið vilji bað á jörðu sem á himnum, segir í faði vorinu. Það því ekki verðið minn vilji, heldur verðið vilji Guðs. Minn vilji. Guð veit alltaf hvað það sem best fyrir okkur. Treystum því vilja Guðs. Því að lúta vilja hans breytir hugsunarhætti okkar. Eins og segir í Rómverabréfinu, 12. kafla öðru versi, hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugafarsins, svo þið fáið að reyna hver sé vilji Guðs, í góða, fagra og fullkomna. Í þriðja spori aðsamtakana segir við tóku það ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjón Guðs. Þar að velja vilja Guðs til að ná tökum á fíkninni. Að þekkja sjálfa sig að þekkja vilja sinn. Að þekkja okkar raunverulega vilja sem stundum svo veikur og við svo óvissum hvað það Þá gott að byrja eins og í faðir vorinu. Verði þinn vilji, því hann veit hver við erum og hvað við viljum, streytustum ekki á móti vilja Guðs, slökum á og leifum Guði, leifum honum að vera í fyrsta sæti í vilja okkar og lífi okkar, því við eigum vit og við eigum von og vilja. Verði þinn vilji, drottinn minn á jörðu sem á himni, og ég bið að vilja okkar sé að velja þig og vilja hverja stund, og við hvern andadrátt lífs okkar, í Jesu nafni. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl, heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag er ég með yfirskriftina að gjöra vilja föðurins. Hver er vilji föðurins? Getum við vitað? Og hvers vegna ættum við að leitast við að gjöra vilja föðurins? Það er stóra spurningin í dag. Kristur sagði í Matteusi 7:21 Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Og takt eftir því að ef við gerum ekki vilja föðurins, þá komumst við ekki til himna. Og þetta er það sem að, þetta eru þeir sem að segja herra, herra. Þannig að þetta er greinlega kristnir einstaklingar sem eru að hunsa vilja föðurins. Þeir taka nafn Krist til einskis, segja bara herra, herra, en þeir eru ekki að fara inn í himnaríki því að þeir eru ekki að framkvæma vilja föðurins. Í Matteus í 12:50 segir Kristur, hver sem gjörir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. Við erum aðeins að fjölskyldu Krist þegar við gerum vilja hans og vilja föðurins, vilja Guðs. Og hver er vilji föðurins? Hvað er það sem hann er að reyna að segja að við þurfum að gera? Og það er augljóslega mjög mikilvægt að við vitum hver vilji föðurins er, því annars komumst við alls ekki í himnaríki og við tilherum ekki fjölskyldu Krist. Nú í Sálmi 49 lesum við að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og hvað er það sem Davíð álítur að sé vilji föðurins? Það er að fara eftir lögmáli hans. Að gjöra vilja Guðs er að fylgja og hlýða lögmáli hans. Það segir Biblían. Og þessi krafist af öllum mönnum að fara eftir lögmáli Guðs, þar sem það er skýr vilji hans. Og það að fylgja Jesu er að fylgja lögun. Og það er sérstaklega eitt boðar sem enginn virðist vilja fylgja. Og flestir eru sammála því að við eigum ekki að ljúga eða stela eða drepa eða dríja hór eða girnast eigu náungans. En það er eitt boðorð öðru fremur sem vefst fyrir mönnum og það er fjórða boðorðið. Og svo við lesum fjórða boðorðið, það er það síðasta boðorð sem fjallar beint um samband okkar við Guð þegar hinn fjallar um samband okkar við hvort annað. Við finnum þetta í annari Mósebók 28:11 að það sem segir Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaður drottningu við þínum. Hverjum tilheyrir hvíldardagurinn? Tilheyrir drottningu við þínum. Það skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þín eða ambat þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna, því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði hvernig hvíldardagurinn er grundvallaður í sköpuninni sjálfri. Við eigum að halda sjöunda daginn heilagan, hvers vegna? Vegna þess að Guð skapaði. Nú skulum við líta þess á áhugaverð atriði sem við ættum að hafa í huga, númer eitt, það er Jesús, hann er skaparinn. Við sjáum það í Jóhannes og Guðspjalli, fyrsta kafla, fyrstu þrjú versin, það sem segir Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og Jesús er Guð. Og það segir hér áfram, hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir eruði fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Biblían segir mjög skýrt að Jesús, sem orðið, var Guð og var með föðurnum í upphafi. Og þegar við heyrum svona tekið til orða í upphafi, þegar einhver heyrir þannig tekið til orða, þá er það mjög afgerandi í upphafi. Það ber mikinn þunga. Og þegar þú heyrir það að í upphafi, jafnvel áður en allt var til, skapaði Guð himinn og jörð. Og þarna sjáum við að Jesús er skaparinn og hann var sá sem var í upphafi með föðurnum. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja. Og án Krists var ekkert skapað, því allt var skapað af honum. Biblían er mjög skýr. Allt sem hefur orðið til var til fyrir Jesú. Þannig að hann sjálfur getur ekki hafa átt upphaf, því hann er skapari. Og hvað skapaði Jesús í upphafi með föðurnum? Skoðum aðeins sköpunarsöguna. Við höfum dag eitt, ljósi skapað, aðskilið frá nótt og annar dagur heiminn og lofthjúpur skapaður til að aðskilja vötnin. Land, höf og gróður voru myndið á þriðja degi og á fjórða degi var sólin, tunglið og stjörnurnar skapað til að stjórna hverju. Dag og nótt og mánuðum. Sólin og tunglið ákvörðuðu mánuð og ár. Sjávadýr og fuglar voru sköpuð á fimmta degi. Á sjötta degi voru landdýr og menn skapaður í guðsmynd. Og að lokum í fyrstu Mósebók 2 segir að á sjöunda degi hafi Guð hvílst og helgað sjöunda daginn. Þetta segir Biblían. Svo við höfum sköpunarvikuna og þetta er vikan sem ekki stjórnast af tungli eða stjörnum eða neinu sem er á himnum. Þetta er sköpunarvikan sem stjórnast aðeins af Guði. Og það er þessi sköpunarvika sem við störfum eftir allt til dagsins í dag. Nútíma heimurinn starfar eftir 7 daga viku. Menn hafa reynt að hafa annars konar viku en algjörlega mistykist. Það er 7 daga vika Guð sem hefur haldið sér alla tíð, tími Guðs. 7. dagurinn er hvíldardagur. Frá föstudags sólsetri til laugardags sólsetur sem hvíldardagur sem eiga með muna og ekki að vinna. Það ætti að vera okkur eðlislægt því að hvíldardagurinn var gefinn manninum. Þetta er dagurinn sem er settur til hliðar fyrir tilbeiðslu, fjölskyldu, hvíld, en ekki viðskipti eða vinnu. Og Jesús, hann er drottinn hvíldardagsins. Viltu fylgja Jesú? Ertu Kristinn sem segir að Kristur sé konungur? Ef Kristur er konungur þinn, hvers vegna ertu þá að tilbiða á öðrum degi en hann? Er hann Kristur konungur þinn? Kristur er ekki konungur þinn fyrir en þú hlýðir konungi þínu. Ef þú ólínast konungi þínu, þá ertu uppreisnarmaður og ekki barn konungsins. Gerum það alveg ljóst. Annars er djöfullin konungur þinn, því hann konungsins. Gerum það alveg ljóst. Annars er djöfullin konungur þinn, því hann er leigari og hann hefur logið að þér.

fyrir mannin. Guð þarf enga hvíld en við þurfum hvíld. Jafnvel í Edengarðinum þurfti tíma til hvíldar. Ekki vegna þess að starfið þar sé þreytandi, heldur vegna þess að sérstakur tíma átti að vera helgaðu tilgangi Guðs. Og jafnvel í himnaríki hefur þú hvíldardag. Þú munt eiga hvíldardag í himnaríki. Þú hefur 6 daga vikunar til að vinna allt þitt, en á 7. degi verður áfram hvíldardagur. Og það segir þarna því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Þarna er það. Jesús segir að hann hafi skapað hvíldardaginn, helgan hvíldardag fyrir allt mannkyn. Og það sem Jesús er drottinn hvíldardagsins verður dagur drottins, sá dagur sem sannlega tilherir Jesú og var skapaður fyrir allt mannkyn til að vera hvíldardagur og engin annar dagur. Og hvenær skapaði Jesús hvíldardaginn? Við vitum það og við þurfum að skoða það með því að fara beint í ritninguna. Drottinn hvíldardagsins er Jesús Kristur. Hvíldardagur hans er 7. dagur. Og hvenær skapaði hann? Förum aftur í sköpunarsöguna. Fyrstu Mósebók 1:26-7. Guð sagði, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Þannig skapaði Guð manninn í sinni eigin mynd. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd og hann skapaði hann eftir Guðs mynd og hann skapaði þau karl og konu. Og myndi að þetta var á 6. degi. Og Jesús sagði að hvíldardagurinn hefði verið gerður fyrir manninn í upphafi. Og hvíldardagurinn og mannkynið er þarna í upphafi ásamt Jesú og við finnum þetta allt í fyrstu Mósebók. Þegar þetta allt er gerist. Og svo segir Biblían þetta næst í fyrstu Mósebók annar kafli vers 2 og 3. Guð lauk á hennum 7. degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Hann sjabbað, eins og segir í frumálinu, það er orðið yfir hvíld. Hann hvílist á hvíldardeginum 7. degi og síðan segir og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Það er hvíldardagur. Vitnisburður ritningarinnar er sá að Jesús skapaði bæði mannkynið, það er Adam og Evu og hvíldardaginn við sköpunina. Og athugaðu, Adam og Eva, þau voru ekki gyðingar, því að Adam var ekki umskorinn. Og sáttmáli gyðinga í umskurði var ekki gefin fyrir Abraham, faðir gyðinga 2000 árum síðar. Svo 2000 árum síðar var Abraham umskorinn og þannig hófst gyðinga þjóðin með sáttmála. Hvíldardagurinn var ekki gerður fyrir gyðinga. Hann var ekki gerður fyrir neitt sérstakan hóp fólks. Hann var gerður fyrir allt mannkyn. Og við vitum að Jesús skapaði hvíldardaginn á þessum tíma því Jesús sagði að hvíldardagurinn var skapaður fyrir manninn, ekki maðurinn fyrir hvíldardaginn. Og hann skapaði allt. Og þetta bendir allt aftur í sköpunina. Þetta sýnir á nokkurs vafa að þetta er sköpunin í fyrsta Mósebók, sjálf sköpun hvíldardagsins. Ólíkt því sem margir, svo kallaðir kristnir sem vilja losna við sannleikan og hunsa þetta tiltekna, tiltekna sannleika, hvað þeir vilja halda fram. Þá sannar þetta nákvæmlega að Jesús er skapar í hvíldardagsins og hann skapaði hvíldardaginn þarna í fyrsta Mósebók. Og þannig er Jesús drottinn hvíldardagsins 7. dagsins. Það er engin annar hvíldardagur. Það er ekkert sem heitir hvíldardagur á sunnudegi. Það getur ekki verið annar dagur. Sannur hvíldardagur Guðs er 7. dagurinn og það segir Biblía. Og förum aftur í boðorðið í annari Mósebók 28. Hvað stendur þar? Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og taktu eftir þessu. Fyrsti hluti fjórðabóðarinsins hvetur okkur til að muna. Og svo staðrenda það þarf að muna þýðir í fyrsta lagi að hann var til áður í fortíðinni áður en þetta var sagt. Og öðru lagi það að hann hafði gleymst á einhverjum fyrri tímapunkti. Svo við vitum hvenær hvíldardagurinn byrjaði að vera til. Að minnsta kosti þegar Guð opinberaði hann og skapaður fyrir manninn. Og var í upphafi í byrjun á 7. degi. Og þannig einhvern tíma milli sköpunar og þess þegar að boðorðin eru rituð með fingri Guðs, gleymdist hann. En hann var enn í gildi. Hann var ekki

alveg fallin í gleymsku. Það voru þeir sem héldu hvíldardaginn, en Biblían segir að lögmálið hafi enn verið gildi vegna þess að lögmál Guðs er eilíft. Og ég vissulega aðal að tala hvíldardaginn hér í dag, en þetta snýst ekki bara hann. Þetta snýst eru lög Guðs öll tíu boðarinn enni gildi. Voru þau aðeins gefingum eða ber öllum að fara eftir þeim? Voru þau aðeins gefin á sína í þegar Guð ritaði þau með eigin fingri eða hafa þau alltaf verið til og verða þau alltaf í gildi fyrir alla menn? Skoðum nokkur lög í Gamla testamentinu eins og þau koma fram í fyrstu Mósebók áður en þau eru gefin með formlegum hætti á sína í. Takt eftir því sem Biblían segir í byrjun hér að stuttu eftir upphafið, rétt eftir að Adam og Eva höfðu syndgað, að þegar sonur þeirra fremur morð, þegar Kain myrðir Abel, sem er sjötta boðorðið. Það segir frá því hér í fyrstu Mósebók, fjórða kafla, vers 10 og 11, að segir Biblían þetta. Og Drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróður þíns rópar til mín af jörðinni og skalt þú nú vera bölvaður og burt rekkin af akkurlendinu sem opnaði munnsinn til að taka á móti blóði bróður þíns af þinni hendi. Og það er rétt að Abel var myrtur af Kain og Guð var að ávita Kain fyrir illverk hans. Þetta er morð. Þetta brýtur sjötta boðorðið. En þetta er löngu áður en boðarinn voru skráð á Guði á steintöflur. Voru lögin í gildi þá, augljóslega. Og síðan sjáum við hjúskapabrot, sjöunda boðorðið í fyrstu Mósebók 39.9 þar sem segir hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunna mér ekki nema þig með því að þú ert kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfi og syndga móti Guði? Þetta er Jósef að ávita eiginkonu Potifar sem reyndi að fá hann til að halda framhjá með sér og Jósef kallaði það synd þannig að lögin voru í fullu gildi. Sönnu lög hafa verið gildi alla tíma. Það gekk eftir hvað stendur Abraham. Abraham hélt boðorðin í fyrstu Mósebók 26.5. Það sem að segir, af því að Abraham hlýtti minni röddu og varvetti boðor mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Þetta er Guð að tala, en hvaðan koma þessi boðorð, skipanir og lög? Það voru engin tíu boðorð, engar steintöflur þá. Hvernig vissi Abraham þau? Hann vissi þau því að allir þekkja þau í raun. Þeir vissu hvað er rétt og hvað er rangt. Þegar við brjótum löguðs, þá vitum við að það er rangt. Heilagur andi er sendur til okkar til að stinga í hjörtu okkar þegar við förum í ranga átt. Lögin hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Öll lögin voru framfyllt löngu fyrir sínaði og þar með talið hvíldardagurinn. Og þess vegna sagði Guð, minnstu þess, já það hafði verið gleymt. Og hvenar hóf Guð að endurvekja hvíldardagsboðorðið eftir að það hafði gleymst? Skoðum í annari Mósebók kafla 16. Eitt af fyrstu boðorðunum sem eru endurheimt er hvíldardagsboðorðið. Í annari Mósebók 16.4 stendur. Þá sagði Drottinn við Móse, sjá ég vil láta rigna brauði af himni handa yður og skal fólki fara út og safna hver dag svo miklu sem þarf þann dag svo ég reyni það hvort að vill breyta eftir mínu lögmáli eða ekki. Þetta er áhugavert. Hvíldardagurinn var gerður að prófi það hvort þið vildu hlýða Guði. Það var í þessu tiltekna máli sem áttu að prófa þá. Hvort þeir myndu fara eftir lögmáli Guðs. Við höfum það í huga, það er ekkit boðar sem hefur að gera með það hvernig að borða brauð. Það er engin lög það að við verðum að borða manna eða þú þurfur að baka brauð eða eitthvað slíkt. Þetta snýst ekki brauðið. Þetta snýst að prófa líðin hvort að hann sé tilbúin til að gjöra vilja föðurins. Fara eftir lögum Guðs sem þó höfðu ekki verið gefin á sína í þegar hér kemur við sögum. Þetta próf hefur að gera með það
hvort líðurinn vill virða hvíldardaginn. Vers 22, hvað stendur þar? En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira brauði. Guð gaf þeim helmingi meira brauð á föstudegi til að það þyrfti ekki að safna saman brauði á hvíldardegi. Og vers 23, hann sagði við þá, þetta er það sem drottinn sagði, á morgun er hvíldardagur, heilagur hvíldardagur drottins, baki það sem þeir vilji baka og sjóði það sem þeir vilji sjóða, en allt það sem afgengur skuli þeir leggja fyrir og geyma til morguns. Og hvers vegna? Vegna þess að þeir áttu ekki að safna saman brauði á hvíldardegi, því það var heilagur dagur, heilagur hvíldardagur Guðs. Vers 25 og 6, og sagði Móse, í dag skulu þeir etta það því að í dag er hvíldardagur drottins. Í dag finnir þér það ekki á mörkinni, sex daga skulu þeir safna því, en sjöundu dagurinn er hvíldardagur, þá mun ekkert finnast. Manna var fyrsta kraftaverki til að sýna að Guð gat fætt fólk sitt í eyðimörkinni og auðvitað getur hann séð okkur hvar sem við erum. Guð mun senda manna á hvaða tegund sem þú þarft. Þetta er það sem Biblían segir okkur. En líka að við eigum að virða Guð. Ef þú býst við að fá manna, mun hann stundum nota það manna til að prófa okkur. Hvort að við munum ganga samkvæmt lögmáli hans. Og Biblían er líka mjög skýr að þetta kraftaverk með manna var til að hjálpa fólkinu að skilja meginreglu hvíldardagsins. Mundu að þessir Ísraelsmenn hefðu komið úr Egyptalandi, þeir hefðu gleymt hvíldardeginum og Guð var nú að endurvekja hvíldardaginn, hann var að hjálpa þeim að muna með því að gera þetta kraftaverk og þeir hefðu þetta kraftaverk í 40 ár. Og við vitum hvaða dagur er sjöundi dagur vikunar, það er ekki gleymt. Gyðingar hafa haldið þessari skrá nákvæmlega alla tíð. Þeir vita hvaða dagur er sjöundi dagurinn og við vitum það. Sunnudagur, hann er fyrsti dagur vikunar. Sjöundi dagur vikunar er hvíldardagur sem er frá föstudegi til laugardagskvölds. Föstudagskvöldi til laugardagskvölds. Hvað er það sem við eigum að gera á hvíldardegi? Biblían segir okkur það hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmur ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín eða talar hégóma orð, þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Þetta segir Biblían að við höfum að hafa í huga þegar við eyðum tíma með Guði á hvíldardegi. Þetta er tími til tilbeiðslu, tími til að biðja, tími til að helga okkur Guði, lesa meira í ritningunni, hafa samfélag við annað trúa fólk. Og þannig ættum við að meðhöndla hann. Jafnvel orðin sem við tölum og það sem við segjum, við ættum að gæta þess að fara ekki út í hluti sem eru og mikið í heiminum. Við getum talað það sem er uppbyggilegt og jákvætt. En þessi dagur er sérstaklega gefin til að tilbyðja Guð og vera saman og tilbyðja drottinn. Hversu lengi mun það fjórða boðor vara? Skoðum vitnisburð ritningarinnar. Fyrir því skuli Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilnegan sáttmála. Vilt þú lifa í sátt við Guð? Eigum við þá ekki að virða sáttmála sem hann gerði við okkur? Sáttmáli Guðs er lögmálið sem ritað er í hjörtu okkar. Lögmálið í hjarta mínu til að gera vilja Guðs, vilja föðurins, fylgja lögmáli Guðs, lögin, rituð í hjartað. Þetta er skrifað til Ísraelsmanna, allra Ísraelsmanna, líka andlegra Ísraelsmanna. Þetta er skrifað til allra sem vilja hafa sáttmála, lög Guðs, rituð í hjörtu sín, sem nýi sáttmálin snýstum. Eilífur sáttmáli ritaður í hjörtu en ekki á stein. Og hvíldardagurinn hefur líka tengingu við endatíman. Skoðaðu þetta vers í Opinberunarbókinni 1467 varðandi boðskap fyrsta engilsins. Og ég sá annan engil fljúga hákól heimins
Hann hélt á eilífum fagnaðabóðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvist tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að kominni stund dómsans tilbyð hvern, þann sem gjört efur heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Sjáðu nú, þetta vísar til sköpunarinnar, þann sem gjört efur heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Þarna vera að vísa til þess sem segir í hvíldadags boðorðinu. Því að á sex dögum gjörði drottinn heiminn og jörð hafið og allt sem í þeim er. Opinbernabókin vísar til hvíldadagsins án þess að segja beint orðið hvíldadagur. Hvers vegna gerir Guð þetta með þessum hætti? Það er vegna þess að Guð gefur fólki eitthvað til að hengja sig á ef það vill. En þetta sýnir að hvíldadagurinn hefur með endatíman að gera. Ef ekki, hvers vegna brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs? Auðvitað brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs. Þú syndgar með því að halda sunnudaginn sem hvíldadag. Það er synd, það er skurguða dýrkun, það er annar Guð. Þú ert bókstaflega að brjóta fyrstu fjögur boðorðin með því að halda sunnudaginn sem hvíldadag. Fyrsta boðorðið, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. En þú gerir Vatikan eða guði með því að fylgja lögum þess. Annað boðorðið, þú skalt enga líkneskur gera þér en hvíldadagur Vatikansinsinn er orðin að líkneski. Og þriðja boðorðið, þú skalt ekki leggja nafndrottins guðins við hégóma. En þú segist fylgja guði en ferð ekki eftir því sem hann segir og leggur þannig nafn hans við hégóma. Nú er það þannig að flestir gera þetta af vanþekkingu. Og Guð fyrirgefur. Guð getur fyrirgefið þér fáfræði þína. En ef þú veist það núna, þá þarft að taka ákvörðun. Þú þarft að taka ákvörðun um að halda hvíldadag Guðs. Við hvíldadagurinn mun spila stórt hlutverk við enda tíman. Boðskapur fyrsta engilsins, hann felur í sér tilbeyslu þar sem sama orðalag er notað varðandi sköpun, heiminn og jörð eins og í fjórða boðorðun. Hvíldadagurinn verður stórt atriði á síðustu dögum. Sérstaklega í ljósi þess að Daniel 7.25 segir að andkristur muni orðmæla gegninum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Þannig vitum við að breyting á hinum sanna hvíldadegi hefur í falskan hvíldardag, fyrsta dag vikunar sunnudag, sól inn viktus hins virðulega dagur sólarinnar, eins og hann er kallaður. Það hefur mikla þýðingu fyrir endatíman. Að lokum spyrjum við spurningarinnar, hvað eigum við þá að gera? Komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvað. Hvíld, segir Kristur. Nú ákvaða degi mun Jesús gefa okkur mesta hvíld, það er að hvílda degi hans. Það er rétt. Og þegar við hlýðum Jesú varðandi hvíldadaginn, finnum við hvíld og endurreist. Og þegar við minnist hvíldadagsins og höldum hann heilagan, lýsum við opinberlega yfir. Að við séum trygg skapar okkar og frelsara. Að við viljum gjöra vilja föðurins. Viltu vera trúr Jesú? Er Kristur konungur þinn? Ef Kristur er sannlega konungur þinn, muntu hlýða vilja hans á helgum hvíldadegi. Og spurningin er, muntu hlýða fjórðabóðurinu, hvíldadegi Guðs til að gefa hug þinn, hjarta, líkama og sál Jesu Kristi sem er skapar í hvíldadagsins? Viltu gera það? Ég vil gera það. Og margir allan heim er að gera það. Þetta snýst ekki töluna í vikunni heldur hvern við viljum tilbyða. Hverjum viltu hlýða? Skapara heimins og jarðar eða Vatikaninu? Drottinn Guð skapara heimsins sem skapaði þig og fullkomnaði sköpunarverkið með því að skapa hvíldadaginn. Og jafnvel þótt tveir eða þrír séu samankomnir á hvíldadegi í nafni Guðs, þá er hann þar á meðal okkar.
Megi drottinn blessa okkur og styrkja þegar við tilbyðum eins og Adam og Eva gerðu á fyrsta hvíldardegi. Og ég hlakka til hvíldardagana á himnum þegar við getum tilbyðið með Guði, tilbyðið með Jesú skapar okkar og við getum hvílst með honum augliti til auglitis. Hvílíkur dagur það verður, ekki eitthvað sem þú vilt missa af og þú munt missa því ef þú óhlýðnast orðið drottins og hunsar að gjöra vilja föðurins. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Markmið okkar í allri bænagjörð á alltaf að vera sá að leita eftir vilja Guðs en ekki okkar eigin. Orð Guðs segir einmitt þetta í Efesus 5 17. Verið því ekki óskynsamir heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins.
3: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
4: Konungurinn minn þá svara þeim, sannlega segi yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Matteus og Guðspjall, 2005. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaðir.

0: útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Gefðu Jesú hjarta þitt.
2: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert er betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnað er í Predikarann 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeygða. Hann átti ekkert heimil í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né missti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu, hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar. Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran, verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna, orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú að fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt orðum sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusynir, sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þeir kynnast Jésú